0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: V našom vysielaní už viackrát zaznel, že včely sú fascinujúci hmyz a kľúčové opeľovače. Ich superorganizmy fungujú vďaka dokonalej dielbe práce, neuveriteľnej navigácii a komunikácii. Včely sú obdivuhodné a sú jediným hmyzom, ktorý produkuje potravu vhodnú pre človeka, ten vzácny med. A samozrejme sú významnými opeľovačmi, bez ktorých by príroda mohla len veľmi ťažko existovať. Včely sú síce malé, ale sú veľmi šikovné a predovšetkým, ako sme spomínali, pracovité. A ja som si našla aj taký údaj, neviem, či je pravdivý, že včela mávne krídlami 200-krát za sekundu. 200-krát za sekundu a vlastne táto neobyčajná rýchlosť vytvára to bzučanie, ktoré počujeme. Neviem, či je to pravda, je to fascinujúce. Za jedinú minútu vraj navštívi približne 10 kvetov. Spomínali sme už, že život včely je veľmi krátky a jedna včela vyprodukuje za svoj život približne 9 gramov medu. To sú údaje, ktoré naozaj možno tým včelkám závidieť, ostatné ani tak nie. Ale ani vy pri rádiach, milí poslucháči, nebudete ochudobnení o tie najdôležitejšie informácie o včelých produktoch, ktoré majú v moci upevňovať zdravie ľudí. A stále ostávate v spoločnosti vedca inžiniera Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Zároveň tam vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie a ste stále aj v spoločnosti nášho včelára Milana Rusnáka, predsedu Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Čím hlbšie som sa pri príprave dnešnej relácie ponárala do života včiel, tým viac som chápala vetu onoho včelára z rozprávania Milana Rusnáka, že jeden ľudský život naozaj nestačí na ich spoznanie. Včely majú vraj mozog veľký, asi ako sezamové semienko, no aj tak sa v ňom skrýva približne 1 000 000 neurónov. To im umožňuje učiť sa, pamätať si a rozhodovať sa oveľa zložitejšie, ako by sme si my ľudia vedeli predstaviť. Našla som si údaj, že vedia si zapamätať tvary a farby kvetov, trasy k nektáru a dokonca aj ľudské tváre. Ak sa k ním vraj človek správa pokojne a neohrozuje ich, dokážu si ho spojiť s bezpečným a s pozitívnym prostredím. Včeli si tak môžu zapamätať aj vašu prítomnosť v záhrade plnej kvetov a budú sa tam opakovane vracať nielen pre potravu, ale aj preto, že vedia, že im neublížite. Ale vráťme sa do dnešnej témy. Hostiami dnešných reflexí je vedec Juraj Majtán a včelár Milan Rusnák. Ja som si našla údaj, že na planete je približne 20 000 druhov včiel. A kde sa vzali vlastne tie naše slovenské? Najskôr sa zamýšľa včelár Milan Rusnák.
2: Na Slovensku je momentálne včela kránska. Je to včela dovezená geneticky zo Slovenska. Bola taký hlavný iniciátor Mária Terézia, ale aj sám Štefan Závodník, náš ako národný buditeľ, jeden zo štúrovcov, propagoval taliansku včelu. Rozdiel je v tom, že tá talianska včela je síce rovnako veľká, je o mnoho žlčej farby, ako je naša taká tmavšia dosiva, tak táto talianska včela je napríklad, my voláme mesiarka, lebo ona kladie vajíčka a má toľko lariev, že keď príde zlé počasie v Taliansku, tak uhynie na hlad. Toto sa nestáva kránskym včelám, lebo kráľovna si kontroluje zásoby a keď klesnú zásoby, prestane klas vajíčka, jednoducho reguluje stav vo včelstve. Ale čo je dôležitá vlastnosť, keď ju rozširovali, tak bola mimoriadne rojivá a pokojná. No a v tej dobe, tých rokoch, keď žila Mária Terézia, vynášalo včelárstvo hlavne predaj rojov do celej Európy skoro toľko ako zlaté bane. A tá rojivosť, že sa rojila niekoľkokrát do roka, tak bola vyhľadávaná vlastnosť. Kdežto v tejto dobe je tá rojivosť potlačovaná, pretože pri rojení klesá výnos medu.
1: Z vedeckého hľadiska, pán inžinier Majtán, z výskumov sú tzv. Slovenské včely iné ako povedzme talianske, španielske alebo tie nemecké. Viete, zaujímavé, či sú naše včely viacej životaschopnejšie, odolnejšie, užitočnejšie, či majú nejaké iné vlastnosti ako včely z okolitých krajín.
3: No v prvom rade u nás v Európe máme včelu Apis mellifera, čo je teda rozdielna od tie v Ázii, napríklad je Apis cerana, alebo iné vlastne druhý včiel. A naozaj tých včiel je naozaj veľa. Potom máme takzvané bezjadlové včely, ale nie tuto v Európe, ale ako v Južnej Amerike alebo aj v Ázii. Ale čo je dôležité povedať, že včely sa dajú šlachtiť. Ako napríklad to, že by som si chcel napríklad včely vyšlachtiť, a som veľkovčelár, tak chcem, aby produkovali viacej nejakého produktu, či už je to včely kašičky, alebo produkovali viacej medu, tak sa dajú tie včely nejakým spôsobom šlachtiť na danú vlastnosť. To znamená, alebo teda sa šlachtia, aby boli odolné voči klieštiku napríklad. Takže snaha je vyseletovať také včelstvo v ideálnych podmienkach, keby mi nanosili čo najviac medu, boli také, že nie je moc agresívne, mali by dobrú imunitu, vedeli bojať s klieštikom. Takže to sa všetko dá, len sklbiť to všetko do jednej nejakej kasty, do jedného druhu včiel by ako nebolo celkom možné, ale tieto výskumy sa robia práve na takéto šlachtené včiel.
1: A keď porovná máme teda tie naše európske včely s inými včelami, sú niečím iné výnimočné?
3: Ako, keď hovoríme o tom vlastne druhu Apis mellifera, tak tento druh je napríklad aj v Austrálii na Novom Zélande, to znamená, že to nie sú také, že boli niečím úplne že výnimočné, alebo že by sme teraz my tu na Slovensku mali nejaký špecifický druh včiel alebo nejakú skupinu včiel, ktorá by bola nejakým spôsobom špecifická. Je to podľa mňa skoro to isté, len je to o tom šlachtení, že sú niektorí, ktorí sa snažia vyšľachtiť si svoje vlastné línie včiel, ktoré by potom napríklad porúkali viacej toho medu.
1: Vy ste už spomenuli, pán inžinier Majtán, tie klieštiky. Klieštik je taká hrozba pre včely a okrem toho aj ten sršeň azijský, ak sa nemýlim. Čo je horšie?
3: Viete čo, klieštik je taký, že toho tu máme už dosť dlho a stále sa s ním snažíme bojovať a stále požíme nejaké nové prípravky, len bohužiaľ tá ťažká chémia až tak niekedy tá fungovala viacej, dneska už menej. A sú teda rôzne prístupy, aj biologické, ako napríklad liečba teplom a tak ďalej, ale nedá sa nám úplne vyeradikovať
1: vyhubiť, zlikvidovať.
3: Tohto kliešika. A kliešik samotný asi nie je až taký úplne, že zlý, len on prináša vírusy. A tie potom napadajú včely a on sa vlastne živí ako keby tukovým trenskom včiel, čo je vlastne ako keby pečeň včely. No a toto je vlastne niečo dvojité, že to, že keď je ho príliš veľa, tak tie včely teda majú viacej aj vírusov a vlastne nám ako zomierajú. A keby sme tie včely neochraňovali nejakým spôsobom, teda, že ich neliečíme, alebo nejaké, či už biologická liečba, alebo pomocou chémie, tak tie včely by vydržali možno jednu sezónu a vlastne potom by zomreli. Takže bohužiaľ teraz bez liečby nie je to úplne ľahké. Sú rôzni včely, ktorí tomu pristupujú, takže sa snažia úplne bez chémie ísť, len nie je to úplne ideálne, že by teda mali vysoké prežitie a tak ďalej. Takže naozaj je to neustalý boj s klieštikom, s vírusmi, teraz napríklad s tým sršňom azijským, ktorý tu na Slovensku teda bol párkrát iba našťastie, ale je to veľká hrozba, pretože on vie zlikvidovať behom týždňa niekoľko rodín. Jedna rodina takéhoto sršňa azijského potrebuje denne spotrebovať niekoľko kilogramov mesa, teda vlastne ako keby včiel.
1: Toto mi rozprával aj pán Milan Rusnák, že na to, aby ten jeden sršní roj dožil sa dospelosti, tak spotrebuje 20 kilogramov včiel, teda toho mesa. No.
3: Oni potrebujú kvázi hemolymfu a teda sa vlastne ako keby živia tou krvou včiel. A aj, ja vidím aj u nás na včelníci, že tam chodia vlastne sršne a berú si tie včely. Tá včela, ktorá prichádza plná pelu alebo nektaru, tak je taká ťažšia, náraža do ulíka, tak tu si on vlastne vyhliadne. On si ju chmatne, zoberie si ju vedľa niekam nejaký list alebo nejaký vlastne strom a tam ju vlastne vycícia, keby zoberie tú hemolymfu, čo tam je plno proteínov a rôzne látok, ktoré sú vlastne potrebné pre toho sršňa. Ale stále to je také, že tie naše bežné sršne to robia sem tam, alebo teda nie v takom masívnom meritku, ako je ten sršne azijský. Kvôli tomu sa robia aj monitoringy v Čechách, tu na Slovensku. Majú s tým problém veľký vo Francúzsku a v iných krajinách, kde teda si s tým už nevedia až tak moc rady. Tak ja verím tomu, že sa budeme naozaj, my budeme obozretní včelári a dávať pozor na to, aby sme takéto niečo tu mali v minimálnej miere.
1: Vy ako včelár spozorujete, že čo je to vaše včelstvo, akademická otázka, je napadnuté klieštikom? Ako to môže odborník spozorovať?
3: Tam sa robí tzv. Spad klieštika, kedy vlastne vidíte na tom, že na bielej podložke koľko klieštikov padne denne. A podľa toho, a keď tam je veľa, a keď tam sú už len zopár, tak už je zle.
1: Celkom som tomu nerozumela, pán Majtán, čo ste spomínali, že ako spozorujete, či je tých klieštikov veľa alebo málo. Vráťme sa, ako to je.
3: Takto, ako náhle už my by sme videli na včelách klieštiky, tak je už veľmi zle, pretože ono to je veľmi ťažko vidno, ale keď už je to na včelách vidno pri bežnej prírodke, tak je veľmi zle, pretože tých klieštikov tam je naozaj už veľa. To znamená, že treba vlastne pristúpiť ešte preventívne k liečbe včelých rodín. No a to sa potom vlastne monitoruje pomocou spadu klieštika, keď máme nejakú bielú podložku pod tou rodinou včelov a vidíme, koľko vlastne padne tých kliešťov. A keď už tam sú nejaké kliešte padnuté bez nejakej liečby, tak už je tiež pomerne zle. To znamená, že musíme naozaj tie včely nejako liečiť a po tej liečbe padne ich až niekedy až stovky. A ideálne je, aby bolo čo najmenej tých klieštikov, lebo tie klieštiky sa tam potom sa vlastne už exponenciálne množia. To znamená, že keď tam máte na podložke pár klieštikov, tak v tej rodine ich už je dosť veľa. Takže snaha je to mať úplne na tých najnižšie čísla, že po liečbe má ten spad klieštika tak 1-2 maximálne.
1: Majú tie infekcie od klieštikov aj vplyv na kvalitu medu?
3: To je dobrá otázka, ale toto by nemalo mať vplyv na samotnú kvalitu medu. Práve, že taký paradox možno je to, že oni, keď sú v nejakom strese tej včely, teda že ten tlak od tých klieštikov a vírusov, tak možno, že potenciálne produkujú viacej ochranných látok do toho medu, lebo je to prirodzené chrániť svoj plod, alebo teda vlastne tú rodinu. To znamená, že toto je taký pekný námet, čo my už aj tiež tým nejako zabrali aj vedecky, že či teda tá včela pod tým tlakom produkuje viacej ochranných látok do medu, čo by bolo zasa pre ten med ako vhodné, pretože máme produkt, ktorý by mal vyšší obsah biologicky aktívnych látok.
1: Ten život včelstiev je veľmi dobre zorganizovaný a teraz, keď vás pozorne počúvam, pán Majtan, nie sú tam nejakí takí medzi tými včelami a trúdmi bojovníci, ktorí by vyhnali parazity tých klieštikov?
3: No, toto je trošku na tom zlé, že včela si nevie sama dať preč toho klieštika. Ako tá včela indická, aby sa na odkiaľ ten klieštik pochádza, tak tá si s tým vedela poradiť, že sa nejako vie ho vlastne nejako zbaviť. Ale tieto naše včely, Apis mellifera, včela menorostná, bohužiaľ, tie nemajú takú tú schopnosť, že by sa toho vedeli zbaviť toho
1: klieščika. Tú agresivitu takú.
3: Takú agresivitu, ale tú schopnosť nejakým spôsobom ich si dať dole, alebo teda, že by tá druhá včela to vedela pomôcť. Ako možno, že sú nejaké zmienky o tom, že sa trošku vedeli toho zbaviť nejakým spôsobom, ale nie je to ich vlastnosť, ktorý má vlastne každá včela rodina.
1: Čiže je to vlastne práca toho samotného včelára, aby sa postarala o tej svoje včielky.
3: Áno, tak.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ľudstvo už od praveku využíva med na liečbu rôznych zdravotných neduhov, pričom prvé zmienky o jeho liečivých účinkoch siahajú tisíce rokov do minulosti. A práve o mede, ako najznámejšom a najstaršom liečive, sa budem zhovárať s dvoma našimi odborníkmi, s vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Pán Majtán, opäť si pustíme zvuk, v ktorom pán Milan Rusnák rozpráva príbehy z bojov medzi Rímanmi a Germánmi. Budeme počúvať, ako tie sečné bodné rany ošetrovali Rímania medom.
2: Med je liečivý v tom, že pomáha hlavne imunite. Potom pomáha všetkým bunkám v tele dostať sa k energii. Lebo med sa strebáva v tenkom červe veľmi rýchlo a glukóza sa mení na zlúčenie, ktoré bunky okamžite spotrebujú, hlavne mozog, takže tá únava, ktorú má človek pri chorobách, že je veľmi vyčerpaný, tak ten med jednoducho dokáže nahradiť tú silu toho chorého človeka. Ale vráťme sa do minulosti, napríklad Rímania, keď bojovali s Germánmi, tak mali svojich felčiarov a oni pri tých sečných ranách bodných a hlavne tie prebodané rany zo šípov a skopí liečili takým spôsobom, že natrali ranu medom. Tí, čo boli bohatší Rímania, dostali propolis, ale med spôsoboval to, že na povrchu rany zabíjal koky svojim osmotickým tlakom, takže trhal bunky streptokokov, ktoré vlastne robili zápal na tom tele tých Rímanov a zase z vnútornej strany to tkanivo dostalo extrémnu výživu od toho medu a liečilo tú ranu a väčšinou tú ranu zatvorilo a zahojilo. Toto bol med, ktorý sa použil veľmi často. Germáni túto techniku nepoznali, tam umierali doslova na otravu krvi po sečných ranách. To znamená, že Rímane dokázali tú legiu cez zimu, keď sa dobili s Rímanmi, postaviť na novo, doliečiť sa a Germáni umierali. Tieto metódy sa potom prenášali aj teraz, keď natrete napríklad rozbité koleno dieťaťu, tak tá palivá bolesť, neplač, už to neboli, stačí to pekne zatretým medom a tá palivá bolesť prestane. Takže má to stále účinok, na tých ranách zvonku to vidno.
1: A pán inžinier Majtán, vyskúmate medy aj z toho zdravotného hľadiska, či sú alebo nie sú prospešné zdraviu človeka. Ako to je teda z vášho odborného pohľadu, z pohľadu vedca?
3: Ale v prvom rade musíme si povedať jednu zásadnú vec, že buď hovoríme o takej lokálnej aplikácii medu, tak ako bolo povedané v ukážke, že teda, že na rany, áno, u tých vojakov, čo bolo u tých Rímanov a tak ďalej, alebo to, že to berieme ako funkčnú potravinu, teda vlastne ten med vlastne konzumujeme. No a tu sa dostávame na takú úroveň, že taká lokálna aplikácia toho medu na kožu, do oka, do úst, alebo kdekoľvek je dobre preukázaná, že tie terapeutické vlastnosti sú tam jasné. To znamená, že vieme aj mechanizmy, akým spôsobom to napríklad hojí tie rany, ako vplývajú na kožné bunky, ako produkujú niektoré látky, ako peroxid vodíka v tej rane a tak ďalej. To je jasné. Ale čo nám nie je úplne jasné, je vplyv, keď med ako konzumujeme. To znamená, že tam už to vlastne nariaduje so slinami, je to nejakým trávením a taká tá dostupnosť tých zložiek toho medu je už otázna. To znamená,
1: slabšia ako keby.
3: To je vlastne slabšia. A tuto je treba tiež podotknúť to, že napriek tomu, že to vieme, že to je už v starovekom Grécku, v Egypte, prvé zmienky o liečbe a tak ďalej, doteraz nemáme žiadnu nejaký marker alebo nejakú molekulu, ktorá by povedala, že tak tento med je ako kvality medicínskej a tento med je vlastne bežný med pre nejakú konzumáciu. Takže napriek tomu, že už ubehlo 2000 rokov a viac, tak stále nie sme schopní povedať, ktorá látka, ktorá molekula alebo nejaký marker povedal, že toto med je určený na lokálne použitie na klinikách.
1: Z toho vášho vedeckého výskumu skúste zjednodušene povedať, čomu sa venujete vy, Juraj Majtán.
3: Ja sa venujem výskumu biologických vlastností medu, ktoré potom sú využiteľné v klinickej medicíne, teda snažíme sa popisovať všetky mechanizmy, akým spôsobom ten med pracuje v tej rane, alebo teda celkovo má tie funkčné biologické vlastnosti, tak aby sme vlastne podporili jeho ďalšie používanie na klinikách, pretože lekári, chirurgovia chcú mať viacej dôkazov o tom, že naozaj to funguje a potom sa domnívam, že by ho aj viacej používali. Ale keď to je také, že stále je med braný na takom rozhraní, že však to je nejaká potravina, alebo že ako to môže byť zdravotnická pomocka, ale to už je zdravotnická pomocka, ale ešte tam chýbajú viacej vlastne dôkazov, ktoré by všetci lekári jasne pochopili a viacej používali.
1: Treba ich viacej vzdelávať, lebo napríklad v kozmetickom priemysle tie včelie produkty už zakomponovali do rôznych skrášov vylepšovacích prípravkov.
3: Ono to už je, však už vlastne máme tie medy, ktoré sú kvality medicínskej a to už je vlastne úroveň dosť vysoká, pretože to už ide o zdravotnickú pomôcku, takže to je vlastne schvaľované a priamo používané na pacientoch, takže toto je niečo viac ako je kozmetika určite. Takže to už máme, ale stále to povedomie tým, že má ten lekár na výber 50 rôznych náplastí, tak prečo by siahol priamo po mede, tak a my si to vlastne na to, aby sme to celé popísali a teda povedali nám, že keď siahne potom mede, tak má zaručené, že by to malo danú ranu hojiť.
1: Nielen odborníci, ale i laici vedia, že nie je med ako med. Vy ste pozorne, pán Majtan, počúvali aj tie názory ľudí zo začiatku večerných reflexí a upozornili ste ma na jednu výpoveď mladého muža, ktorý povedal, že sa mu nepáči, keď je na etikete napísané, že med je zložený z prímesí medov Európskej únie.
3: Áno, je takto. Od 14. júna 2026, pred pár dňami, máme nové nariadenie v celej Európskej únii, kde sa hovorí, že teda, že by sa mali medy už označovať presne, odkiaľ pochádzajú. To znamená, že už nebude možné kúpiť med, ktorý je zmesou medov z Európskej únie, ale už bude presne povedané, z akej krajiny je. To znamená, že keď máme napríklad med slovenský, tak tam musí byť napísané, že teda med zo Slovenska 100%. Ale ak by tam bola príjme z 15% medu z Ukrajiny alebo z Čech, tak tam musí byť napísané v zostupnom, to znamená, že nejaké percento slovenské a 15% by bolo medu z Ukrajiny. Takže takto si každý konzument a spotrebiteľ môže pozrieť na etikete, čo presne kúpuje. Takže toto trvalo veľmi, veľmi dlho a vďaka Slovincom a Chorvátom, ktorí do toho naozaj teda búšili, tak to až poviem, tak sa to nejako presadilo za niekoľko rokov, že už teda máme presne označované, odkiaľ ten med pochádza a konzument vie presne, čo konzumuje.
1: No naši poslucháči, ako ste sám počuli, vo všeobecnosti, bez toho, aby mali možnosť skúmať kvalitu medu, uprednostňujú práve tie slovenské medy. Každý má obavu, lebo už veľa počúvame o pančovaní medu, o falšovaní medov, prímesí kadejakých iných, ktoré vôbec nemajú s medom nič spoločné, iba nafúkujú ten objem toho medu. Čiže je to aj toto nariadenie z toho 14. júna je ochranou proti tým falšovateľom?
3: Áno, malo by to byť ochrana hlavne teda pôvodu geografického, teda že naozaj, keď chce konzument a chce kúpiť slovenský med, tak aby mal zaručené, že to je slovenský a nie je to z krajiny EÚ, ktoré tam môžu byť ďalších 15 krajín, pretože takí tí veľko producenti medu, alebo teda sú takí tí baliči medu, tak oni tam viete dať z 15 štátov rôzne, teda ten agatový med napríklad, tak dajú ho z 15 štátov. To znamená, že cieľom bolo, aby teda naozaj sme mali len ten, keď si chcem kúpiť zo Slovenska, tak by to bol naozaj slovenský med. Na problém falšovania medu, tak bohužiaľ toto si dovolím tvrdiť, že síce to je pekné všetko, ale nemyslím si, že by to nejako pohlo s tým, či to vieme odhaliť ten med, ktorý je falšovaný alebo ktorý je nejako nariedený, pretože tá metodika, ktorá by to spätne kontrola toho, či napríklad mám 15% z Ukrajiny, 20% z Čiech, 7% z Číny a zvyšok Slovensko, kto mi to určí, že všetko takto naozaj je. Toto bude veľmi náročné pre štátne inštitúcie určovať, či takéto percentuálne zastúpenie tých krajín tam je, pretože toho sa väčšinou robí na základe peľovej analýzy a tu musí mať veľmi dobrú skúsenosť na to s tými peľovými zrnami z Južnej Ameriky, z Číny a tak ďalej.
1: To znamená, že to je ešte hudba budúcnosti,
3: aby sme toto... Ono to je vlastne schválne, že by sa to teoreticky malo dať zvládnuť, ale nie som si úplne istý, či tu v Európskej únii vieme toto všetko takto, ako to ten výrobca tak deklaruje, že má toľko percent, či to my vieme úplne presne aj nejakým spôsobom overiť. Takže budeme asi tiež vlastne sa spoliať na to, že naozaj to tak je. Takže toto je trošku nie úplne domyslené, že akým spôsobom sa to bude kontrolovať. A či sú na to kapacity a či to naozaj vieme aj skontrolovať takto detailne. Takže boj s falšovateľmi medu je veľmi náročný a myslím, že my ťaháme vždy za ten slabší koniec. A preto prichádzam k tomu záveru ohľadne toho, že dôležitá je edukácia spotrebiteľov, konzumentov, ľudí. Kúpujte si lokálny med. A toto je plne niečo, čo je aj z tých ukážkov to bolo jasné, že tí ľudia, aspoň teda to, čo bolo povedané, že preferujú med, ktorý je od lokálneho včelára, aby ho poznali alebo nedopovedal, že tento med je dobrý, si ho kúpte. Toto je veľmi kľúčové a dôležité, aby sme my toto robili, aj my veci, aj poste včelári, aj štát podporoval lokálny predaj medu, respektíve takých lokálnych včelárov, aby sme si my kúpovali med, ktorý naozaj viem, že aj sa tam vieme spoznať do tej včelnice alebo navštíviť toho včelára, sa s ním porozprávať a tak ďalej. Aj keď tá cena samozrejme je vyššia, ako je v obchodoch, ale toto je niečo, čo vieme bojovať takýmto spôsobom voči tomu falšovaniu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A my sme v poslednej časti dnešných večerných reflexí. Stále počúvate názory, skúsenosti a závery doterajších vedeckých poznatkov z úst uznávaných, poviem, včelých odborníkov, pána Milana Rusnáka a pána Juraja Majtána. Spomínali sme to falšovanie, pančovanie a znehodnocovanie medu, či už prímesami, technologickými postupmi alebo aj nekvalitným narábaním z medu. A naozaj malokedy by mohol laik mať nejakú šancu rozpoznať, že toto je biznis pre niekoho a toto je dobrý kvalitný med. Milan Rusnák je hrdý na slovenských včelárov a porozprával mi aj to, prečo sú slovenské medy svetové.
2: Svetové výstavy, ktoré sú usporiadané tak, že pozývajú všetky včelárske zväzy a podnikateľov včelárskych, je to na Apimondiach. Apimondia je taký festival včelársky, kde sa stretávajú technológie, poznatky, veci a hlavne títo súťažiaci. Na tej Apimondii je niekoľko kategórií. A je tam kategória medu, napríklad v Instabule 2022, kategória medovín, sviečok, časopisov, kníh. To znamená, celý ten včelársky život je nejakým spôsobom ohodnotený. No aby sme mali predstavu, tak 2022 v Istanbule sme získali 28 medailí, čo je vlastne rekord svetový aj slovenský. A ja, keď som sa pozeral ako predseda na tých víťazov, tak to boli samé osobnosti zo Slovenska. Či to bolo v medovine, to sú najkvalitnejšie medoviny, tam sme obsadili súverne najviac priečok. To bolo 9 zlatých, bolo za med, za medoviny. A samozrejme, veľký úspech získali včelári potom neskôr aj v Chile, Santiago de Chile, a tam bola súťaž, kde kvôli doprave, kvôli vzdialenosti nemohli všetci slovenskí včelári kvôli tým poplatkom a prepravám, letiskám, takže jednoducho tam bolo tých vzoriek trochu menej, ale zás ten veľký svetový úspech zaznamenal, pretože tie fábne medy juhoamerické a tie výrobky, ktoré sa tam dostali, len z časti, pretože veľká časť sveta nesúťažila. Znova Slováci získali veľký podiel z týchto medailí. A potom bola súťaž v Kodani, to bola 2025, a na tejto súťaži získali 16 medailí, 4 zlaté, 6 strieborných, 6 bronzových, ale sa nesúťažilo v medoch. Slováci potvrdili tú svoju kvalitu aj v iných kategóriách ako med. To znamená, tá kvalita včelých produktov, my sme ako u zlatníka ciachovanie. Ľudia si podľa nás môžu nadstavať chute a ako má vyzerať kvalitný med. Takže zrušili súťaž medov kvôli tomu, že v odozdaných zvorkách bolo veľké množstvo falšovaných. Aby nikoho neurazili, nikoho nespochybnili, hlavne tých veľkých producentov, no zrušili súťaž med a my sme v podstate súťažili len mimo med v kategóriách medovina, hlavne pivo, medové, dekorácie, vosk, sviečky a potom aj časopis. Takže jednoducho sme sa dostali do tých iných kategórií a znova sme uspeli. Taká malinká krajina, my sme za 20-25, to sú 4 roky, získali 58 medailí. To niektoré krajiny nechytili za 100 rokov. A tu sa rozprávame o veľkých krajinách, ako je USA, Kanada, Rusko, Turecko, Čína. Takže je to úžasné, áno. Ja som veľmi hrdý na slovenských včelárov.
1: Počúva sa to dobre, pán Majtán, že tie medy na Slovensku naozaj berú všetky svetové ocenenia, ale čo si vymyslíte ako vedec? V čom pán Milan Rusnák má pravdu a čo by ste ešte doložili? Prečo sme svetoví?
3: No, ja úplne vlastne súhlasím, pretože tie naše medy sú tak vynikajúce, ale nie len to, že majú nejaké chuťové vlastnosti senzorické, čo sa hodnotí vlastne v porotách, ale to, že sú aj biologické veľmi aktívne. To znamená, že my tým našim testovaním, čo už robíme niekoľko rokov, tak približne polovica medov je vlastne zlatých. To znamená, že majú takú biologickú aktivitu ako známe mamukové medy z Nového Zelandu. Takže tieto medy sú naozaj vynikajúce. A hlavne ide o medy medovicové, lipové a tak ďalej. To znamená, že aj to, že aký máme vlastne tie rôzne druhy medov na Slovensku, to je tiež taký unikát, pretože na tú veľkosť krajiny, čo máme, tak naozaj vieme mať agatový, lipový, slnečicový, repkový, medovicové rôzne medy a tak ďalej. Takže tieto medy sú naozaj v skutku vynikajúce aj chuťovo, aj biologicky. A preto sa vlastne aj vrátim späť k tomu, že také tie lokálne včelári, tá cena toho medu úplne neodzrkadľuje to, čo máme v tom pohári, a ten môj sen je taký, aby sa to vyšpahalo, tá cena výrazne vyššie. Pretože to, že teraz predávajú za 10 eur za kilo, je podľa mňa, keď ide do Francúzska, do Talianska, do tých farien, tam sa to pohybuje 20-25 eur za kilo. A aj to, že tie kilové flašky, to mi niekedy až ľúto, lebo všade v zahraničí, teda v tých vyspelých vlastne krajinách, tam si to tak vážia, že tam majú maximálne pol kilové balenia. A u nás predávajú, mnohí chcú aj také, že 5-kilové poháre a tak ďalej, ale urobme to ako v menšom, aby si naozaj ten človek, aj ten konzument, to lyžičko, celý ten med zobral, celé to kvázi vylízal ten pohár, že si to naozaj tak nejako vážime ten med, tú prácu včiel, včelára a to, že tie medy sú naozaj v skutku jedni z najlepších na svete.
1: To bola bodka za dnešnými večernými reflexiami, ktoré mohli mať povedané s takou nadsázkou podtitul Sladké a svetové. S našimi poprednými odborníkmi, uznávanými doma i v zahraničí, s vedcom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom regionálneho zväzu v Bratislave Slovenského zväzu včelárov, sme pod drobnohľadom mali včely, medy a najmä včelárov. Tí totiž ostávajú verní tradíciám našich predkov už celé stáročia. Ja si myslím, pán Majtán, že predsa len to posledné slovo ešte vám dávam, pretože keď pred pár rokmi sa ešte hovorilo o tom, že včelári ubúdajú, dneska vyrastá nová generácia mladých včelárov, ako keby sa to zase odovzdávalo z generácie na generáciu, toto umenie.
3: Je to pravda, aj keď teda tu musím trošku byť taký opatrný, pretože tá mladá generácia nie je taká, som povedal, taká ako pracovitá. A toto je ťažké remeslo a veľmi ťažký chlebík a títo mladí, čo pozorujem, tak oni sa ako ľahšie vzdávajú. Že my sme ešte boli taká generácia, alebo tí starší, že keď boli nejaké problémy, sme ich sa snažili prekonať. A teraz tuto vidím, že skôr príde problém a oni skôr ujdú od toho. A to nie len vo včelárstve, ale aj teda aj v živote. To znamená, že trošku, ako je to fajn, že ako prichádzajú mladí, to je dôležité, ale mám trošku
1: obavu. Nie to výhra ešte.
3: Nie je to úplne výhra. Tak.
1: Obom vám, teda pánovi Milanovi Rusnákovi aj Jurajovi Majtánovi, ďakujem, že ste sa s nami podelili o zaujímavé informácie z toho naozaj fascinujúceho sveta nenápadného hmyzu, akým sú včely. Bez nich by asi bol úplne iný pomer a kvalita života na našej planéte. Pekný zvyšok dňa vám želá aj Peter Rusnák a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

Na úvod nám znelo Cez dedinu tečie voda mútna. Aktuálna pieseň v tých lokalitách, kde sme sa konečne dočkali blahodarného dažďa. Príjemné popoludnie pri ľudovej hudbe vám želáme, milí poslucháči. Čo pre vás dnes máme nachystané? Už mám za sebou osobný zážitok z víkendu. Krajanský dvor a Krajanská nedeľa na folklórnych slávnostiach pod Polanou v Detve. Atmosféra, ktorú by mal zažiť každý zo široko

Počuli sme ľudovú hudbu, muzikanti, ale poďme k našej téme. Na Slovensku žije takmer 5,5 milióna obyvateľov. V zahraničí žije podľa niektorých odhadov aj viac ako 2 milióny Slovákov. Ako sa tam dostali a kedy? Nuž, ťažko. A začalo to dávno. Poďme na to. Do konca 17. storočia žili Slováci takmer výlučne v hraniciach dnešného Slovenska. Keď v 17. storočí veľkú časť Európy zaberala Osmanská ríša, na území dnešného Slovenska, ktoré tvorilo pätinu vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica uhorskej šľachty. A práve šľachta potrebovala po uzatvorení mieru a odchode osmanských vojsk znovu osídliť vojnou spustošené oblasti, kde mali svoje majetky. Mária Terézia vydala dekrét, ktorý mal k osídľovaniu povzbudiť. A tak sa aj stalo. Pred viac ako 300 rokmi vojnou spustošené územia osídľovali rôzne národy. Aj Slováci odchádzali do južných oblastí Uhorska, preto hovorili, že odchádzajú na dolnú zem. Neodchádzali za hranice, odchádzali do južných oblastí ich vtedajšieho štátu. Odborníci odhadujú, že ich tam odišlo viac ako 200 tisíc.

Počuli sme ľudovú hudbu Borievka a Veroniku Bodnárikovú s krásnym pohorelským nárečím. Naspäť k našim Slovákom v zahraničí. Zlé hospodárske a sociálne podmienky aj národnostný útlak v Uhorsku podnietili v dávnej druhej polovici 19. storočia, teda o 200 rokov neskôr, ako to bolo odchod na dolnú zem, podnietili vysťahovalectvo aj do krajín západnej Európy a do zámoria. Spojené štáty americké začali evidovať národnosť migrantov až od roku 1899 a vďaka tomu vieme, že za 20 rokov, teda do roku 1919, odišlo do USA neuveriteľných 480 tisíc Slovákov. Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 a po následnom vzniku nástupníckych štátov a vytýčení hraníc sa veľký počet Slovákov ocitol mimo územia Slovenska. Tak vznikli slovenské enklávy v Maďarsku, dnešnom Chorvátsku a Srbsku, v Rumunsku, Bulharsku, v Rakúsku, ale aj v Poľsku. Vysťahovalectvo za prácou do západnej Európy a zámoria pokračovalo aj po vzniku Československej republiky. V zahraničí sa Slováci trvale usadili okrem spomínaných Spojených štátov aj v Kanade, Belgicku, vo Francúzsku a za morom v Argentíne i v Austrálii. Vysťahovalectvo za roky 1850 až 1940 znamenalo pre Slovensko stratu vyše 1,1 milióna ľudí. A ešte rok 1947. Vtedy vznikla ďalšia menšina, ktorá sa nemusela nikam sťahovať. Odstúpením územia Podkarpatskej Rusy Sovietskému zväzu vznikla slovenská menšina na Ukrajine. A nebolo to jednoduché. Umelo a direktívne vytýčená hranica rozdelila dediny aj rodiny.

V našom putovaní za krajanmi sa posúvame v historických obdobiach bližšie k súčasnosti. V období druhej svetovej vojny klesol počet obyvateľov Slovenska o 276 tisíc. Buď emigrovali, alebo boli poslaní na nútené práce do koncentračných táborov, padli do zajatia, alebo zahynuli. Emigrácia pokračovala aj v socialistických rokoch 1948 až 89. Rôzne zdroje uvádzajú, že zo Slovenska odišlo 130 až 250 tisíc Slovákov. Výrazná skupina politicko-hospodárskych nelegálnych emigrantov sa sformovala po roku 1968. Až po Nežnej revolúcii v roku 1989 odchádzajú obyvatelia Slovenska do rôznych krajín západnej Európy a Zámoria legálne. Už rozdelením Československa a vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 vznikla najväčšia slovenská menšina v Európe – Slováci v Čechách. A ešte trošku čísel. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2001 a kvalifikovaných odhadov žilo na začiatku 21. storočia v zahraničí vo viac ako 60 krajinách viac ako 2 milióny Slovákov.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Bravecové otvoria v piatok o 19. hodine folklórny festival Na bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní divadelného súboru Jána Chalúbku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, aj kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropa. V závere festivalu uvedie profilový program Súbor Vagonár z Popradu. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. V rámci nich v piatok o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spiske Novej Vsi veselohru Jozefa Holého Kubo. V sobotu sa v areáli kultúrneho domu o 10.45 začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Timea Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11.45 bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V koritárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia, aj ženská spevácka skupina a heligonkári z koritárok, súbor Podpolanček a muzikanti zo Starej Pazovy v Srbsku. Nasledovať bude program Spevy z Truhlice, ďalší program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska, z Vojvodiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hola z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. Program folklórnych súborov bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Basúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. V Kinceľovej, nedaleko Banskej Bystrice, bude v sobotu Fizolňový deň. Jeho súčasťou bude súťaž vo varení fazule aj súťaž v krájaní cibule. Prezentácia súťažiacich je o 13. hodine. O 19. hodine sa začne vystúpenie cymbalovej hudby Richtári. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plachteniec a Príbeliec. Šumiaci budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarskú nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kľagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek aj tradičných brinzovníkov. V Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10:30 sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej polhory, Rabčíc, Liesku. Nasledovať bude program Hlasy Beskýd a
V ňom budú účinkovať ľudová hudba Šeleco Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15:30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrejte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Janko Ambróz, kto by ho nepoznal, poznajú ho aj naši krajania na dolnej zemi. Dnes som už spomínala, že tamojšie slovenské sú enklávy. Čo to znamená? Slováci tam žijú kumulovane vo väčších skupinách, teda v dedinách, kde sa doposiaľ rozpráva po slovensky, a to v rodinách aj na ulici. V týchto oblastiach je legislatíva tamojších krajín nastavená na vytváranie podmienok pre život menšín. Majú slovenské školy, základné aj stredné, v úradoch je slovenčina úradným jazykom a podobne. Najviac takýchto dedín nájdete v severnom Srbsku v oblasti Vojvodina. Tam sú menšie regióny Báčka, Banát a Sriem a v nich naozaj mnoho slovenských dedín. Priľahlé oblasti Rumunska poznáte tiež. Tam leží Nadlak ako výrazné centrum slovenskej kultúry a vzdelávania. Je tam aj Líceum Jozefa Gregora Tajovského, toho nášho Stajova. Slováci v Maďarsku majú slovenské školy v Békešskej Čabe, Sarvaši a Segede a vo viacerých priľahlých dedinách. Kvalitné líceum slovenské je aj v Budapešti. No a v súčasnom Chorvátsku je významná slovenská enkláva v Iloku, ktorý leží na opačnom brehu Dunaja ako slovenské dediny v Srbsku. Slovenské kultúrne spolky však doposiaľ pracujú aj vo viacerých chorvátskych dedinách v okolí Osieku.

Počuli sme Martinu a Viktora Ťaskovcov s ľudovou hudbou súboru Vranovčan. Naspäť k téme. V posledných rokoch možno viac počujete o slovenskej diaspore v zahraničí. Diaspora je na rozdiel od enklávy roztrúsená forma existencie príslušníkov slovenskej menšiny. Nemajú spomínané výhody enklávnych regiónov, ale už od 19. storočia aj v regiónoch západnej Európy a Zámoria existujú a vytrvalo pracujú slovenské kultúrne spolky aj vzdelávacie centrá. Tieto sa rozšírili ako huby po daždi po roku 1989. Takzvaná novodobá migrácia a v nej nadšené ženy, matky zakladajú víkendové vzdelávacie centrá. Len tak mimochodom, viete si predstaviť, že by ste svoje deti vodili do slovenskej školy raz za 2 týždne cez víkend na 3-4 hodiny? V takomto režime funguje väčšina slovenských vzdelávacích centier a pri niektorých vznikli aj detské folklórne súbory. Ale ich činnosť má ešte menšiu časovú dotáciu. Aj preto pokladám za výnimočný úspech, keď vidím vystúpenie detí slovenských súborov zo zahraničia. Ich podmienky na činnosť sú násobne zložitejšie, ako to majú detské súbory na Slovensku, ale aj funkcia zahraničných súborov je iná. Plnia funkciu prezentovať Slovákov v zahraničí, v krajinách ich súčasného pobytu. A ešte dôležitejšie, z výchovného hľadiska sú tieto súbory veľmi často motiváciou pre záujem detí aj ich rodičov o vzdelávanie v slovenčine. Keby som

A to bola Anka Hulejová, s ktorou sme sa dostali k predpovedi počasia. Samozrejme, neopomeniem ani pranostiky. A tie sa spájali ale s dnešným dňom. Je to málo známy sviatok, deň rozoslania apoštolov. My ho už málo evidujeme, ale naši predkovia ho poznali a vytvorili si k nemu pranostiky. Na deň rozoslania apoštolov, keď poprcháva, potom Magdaléna 22. júla svojho pána dáva do pozornosti. Ďalšia pranostika, ak prší na deň rozoslania apoštolov, bude drahota, už neviem, kam až môže drahota ísť. A ďalšia, rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky. Hovoríme o tých stohoch na poliach. Nuž a textová predpoveď počasia pre stredné Slovensko, tak ako ju pripravili naši odborníci v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na štvrtok 16. júla. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a Liptove okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov.

0: Dnes som hovorila o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Stalo sa vám už, že ste stretli niekoho, ktorý hovoril zvláštnym nárečím a dozvedeli ste sa, že je napríklad zo Srbska? Ak ste ho potom nazvali Srbom, veľmi zle mu to padlo. On je možno oveľa väčší Slovák presvedčením ako mnohí tu u nás na Slovensku. Verím, že som dnešnou reláciou pomohla tomu, že mu to na budúce neurobíte. Vážme si ich, veľmi veľa robia preto, aby mohli stále rozprávať po slovensky. Za dnešnú pozornosť pri relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia vám ďakujú Marek Rimovci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie pri mikrofóne znova v stredu o týždeň.
1: Točovsko Širopole.

Príjemný letný júlový stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dnes dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Ponúkneme vám v ňom niekoľko tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Okrem dvoch plánovaných festivalov to budú aj koncerty vašich obľúbených kapiel. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Tradíciu koncertov dychových hudieb pestujú dlhodobo aj v Trnave. Priestor amfiteátra je na to ako stvorený. Najbližšiu nedeľu 19. júla sa tu predstaví takmer domáca dychová hudba Modrančanka. Je to kapela, ktorá sídli v mestskej časti Trnavy v Modranke. Prednedávnom oslávila okrúhlu storočnicu. Podľa slov najstarších pamätníkov žijúcich v Modranke možno existenciu v tejto mestskej trnavskej časti datovať do roku 1903. Jej fungovanie však utlmila a neskôr úplne znemožnila Prvá svetová vojna. V súčasnosti má najstarší člen Modrančanky 72 rokov a stabilne sa ich stretáva na skúškach 12. Sem tam vraj niekto príde i na výpomoc. Členovia sa stretávajú každý piatok o 19. v priestoroch bývalej Modrančanskej hasičárne. Chodia hrať na rôzne akcie, robia i plesy, festivaly a svadby a už 40 rokov udržiavajú peknú veľkonočnú tradíciu a hrávajú po celej dedine od domu k domu. Ak si chcete vypočuť Modrančanku naživo, možnosť máte už túto nedeľu 19. júla v priestoroch amfiteátra v Trnave.

trošku v predstihu, pripravujú na najbližšiu sobotu 18. júla tradičný Anna Bál v dolnosúčanskej časti Polníky. Zahrať do tanca i do spevu prídu obľúbení legrúti, tak si to nenechajte ujsť.

Na Trenčiansku zostaneme aj v našej nasledujúcej pozvánke. Už 17. ročník Zlatovského festivalu sa bude konať túto nedeľu 19. júla o 15. v parku pri kultúrnom dome v Trenčine Zlatovciach. Tešiť sa môžete na vystúpenie dychovej hudby Grinavanka, Březoviané, Textilanka a zahrajú si tu opäť aj Legrúti.

Netradičné podujatie pripravujú aj v rámci Trenčína, európskeho hlavného mesta kultúry, a to už na budúci utorok 21. júla. V meste Matúša Čáka sa predstaví UNT Dechovka, americká univerzitná kapela s československým srdcom. Je to výnimočné hudobné teleso, ktoré pôsobí na University of North Texas v USA. Ide o prvú a jedinú univerzitnú dychovú kapelu svojho druhu v USA, ktorá sa venuje českej a slovenskej dychovej hudbe. Kapela vznikla v roku 2004 s podporou organizácie Czech Education Foundation of Texas. Jej členmi sú študenti univerzity, ktorí sa rozhodli spoznávať a ďalej rozvíjať hudobné a kultúrne dedičstvo Čechov a Slovákov v ďalekom Texase. Prvá zostava kapely študovala pod vedením známej dychovej hudby Stříbrňanka a v tejto spolupráci pokračuje aj nová študentská zostava z roku 2006. Poslaním UNT Dechovka Band je prepájať hranice krajín, jazykov aj samotnej hudby. Prostredníctvom dychovky spája ľudí, mesta a kultúry a prináša českú a slovenskú hudobnú tradíciu publiku aj za oceánom. Vystúpenie tejto nevšednej formácie si teda môžete pozrieť v utorok 21. júla o 18:30 na Mierovom námestí v Trenčíne.

No a poďme aj k našim susedom. Obľúbená dychová hudba z Dolnečanka slávy polstoročie. Svojich 50 rokov oslávi ako inak aj v rámci festivalu Miroslava Nauče a uvedie do života aj svoj najnovší album. Na festivale v Zdonkách vystúpi orchester základnej umeleckej školy z Kroměříža, dychová hudba Hulíňané, Polančanka, Zdounečanka a Glória. Podujatím, ktoré sa bude konať v Zdonkách túto sobotu 18. júla, vás slovom prevedie Ivanka Slabáková a Jiří Kokmotos. Tam by ste určite nemali chýbať.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných prázdninových dychovkových pozvánok už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri dobrej dychovke aj zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj si okrem iného predstavíme najnovší album dychovej hudby Krásinka. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Letná pohoda s Rádiom Regina. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Michailo Fedorov končí ako minister obrany, nahradiť by ho mohol Ihor Klimenko. Ex-ministerka Natália Milanová má pochybnosti o uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov. Slovenské národné múzeum nariadilo vykonať previerky. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Michailo Fedorov včera na Telegrame oznámil, že končí na pozícii ukrajinského ministra obrany. Podľa informácií denníka Ukrajinská pravda sú dôvodmi Fedorovho konca jeho konflikty s vedením ukrajinskej armády a jej najvyšším veliteľom Oleksandrom Sirským, ktoré sa nepodarilo vyriešiť. Viacerí ukrajinskí poslanci medzitým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenský navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klimenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania. V talianskom Janove dnes majú byť vynesené rozsudky v procese s 57 obžalovanými pre zrútenie časti Morandiho mosta 14. augusta 2018, ktoré si vyžiadalo 43 obetí. Proces sa začal v júli 2022 a vypovedalo okolo 280 svedkov. Bývalí manažéri spoločnosti Autostrade per Italia a SPA, ktorí sa mali starať o údržbu mosta, a bývalí úradníci ministerstva dopravy boli obžalovaní okrem iného zo zabitia z nedbanlivosti, zanedbania úradných povinností či ohrozenia bezpečnosti dopravy. Prokuratúra žiada tresty pre 56 ľudí, v jednom prípade navrhla zbavenie obžaloby. Najvyšší trest 18 rokov a 6 mesiacov väzenia hrozí bývalému generálnemu riaditeľovi firmy Autostrade per Italia Giovannimu Castellucimu. Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko upozornila na nezrovnalosti pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov počas jeho rekonštrukcie.
2: Slovenské národné múzeum rekonštruuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. A miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť externú firmu. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom.
1: Ex-ministerka preto požiadala rezort kultúry aj Slovenské národné múzeum o vysvetlenie. Vedenie múzea reagovalo okamžite, hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
3: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernatová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18. hodine 15. minúte privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generál

0: Mala prechodne zväčšená oblačnosť miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov. Slabý premenlivý vietor. 5 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na ceste a už po niekoľkýkrát opakujeme, že na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, no a maximálna povolená rýchlosť stále platí na 60. Cestári v Košiciach v križovatke Štúrovej z Kuzmányho opravujú vozovku, na Štúrovej je uzavretý pravý pruh v smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací v smere do centra. Čiastočné obmedzenia platia na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. V Oborine na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod a blokujú jeden pruh. No a úplná uzávera stále trvá a bude trvať do konca augusta. Na obchvate Svidníka tam opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
1: Prajeme pekné ráno, dnes je vraj Svetový deň hadov, o ktorých by nám teda odborníci vedeli hovoriť určite dosť aj o ich význame v ekosystéme, ale ja verím, že dnes si radšej pohovoríme o iných veciach. No a čo je dôležité, nechovať si hada na prsiach, to poznáte. No a napríklad aj o remeselníkoch bude reč, alebo o dobrej zmrzline, pretože aj tá potrebuje grif, ovládať prácu a remeslo jej prípravy. Tak o tom viac po šiestej, ale čo sa týka remesiel všeobecne, tak je to naša dnešná téma a budeme radi, ak sa do nej zapojíte. O pár minút vám o nej povieme viac. Dnes som v štúdiu so Sergejom Kováčom a prajeme vám pohodové počúvanie.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 5 hodín 13 minút, to je čas na blahoželania a dnes, ak dobre listujete kalendárom, tak možno očakávate nejakého toho Drahomíra. Ale pozor, 16. júla je síce v kalendári meno Drahomír, ale aj Ruth. A ja som si spomenula, že poznám veľmi milú dámu, prešovčanku Ruth Pajorkovú, hudobníčku, huslistku, pedagogičku. Je to pre mňa komplexná osobnosť, otvorená žena, naozaj dobrá umelkyňa, vyštudovala hudbu vo Weimare, ale aj katedru hudby na Prešovskej univerzite, ale rok sa vzdelávala a pobudla aj v Japonsku. Zaujímavá osobnosť, ktorá v roku 2023 absolvovala turné ako huslistka aj s Cigánskymi diablami. Ja som sa jej opýtala na to, či vie, ako k svojmu menu Ruth prišla.
2: V prvom rade sa teším, že už aj na Slovensku mám meniny. Som na to hrdá, pretože doposiaľ som niekoľko rokov oslavovala meniny podľa českého kalendára 14.3. Prišla som k tomuto menu s dedením od mena mojej mamky, ktorá sa takisto volá Ruth, ja ju týmto pozdravujem. Všetko najlepšie, mamka. To meno máme na želanie nebohého detka, pána Kolmajera, ktorý vlastne pochádzal z Rakúska a nevieme presne, odkiaľ on na toto meno prišiel.
1: No tak historicky je to v každom prípade hebrejské meno, dokonca Biblia. Meno. Ak by sme išli do charakteristiky, tak je to priateľka, spoločníčka a verná. Tak čo z toho je blízke Ruth Pajorkovej?
2: Všetko. Aké to je pekné. Akurát som si to aj ja čítala inak o svojom mene, alebo stále si hľadám každý rok niečo, čo ma inšpiruje. A mňa ešte inšpirovalo aj to, že vlastne Ruth spojila Židov a pohanov, ako keby, hej, pre jedného Mesiáša. A toto je úžasné, že ja vlastne cítim áno, aj tú vernosť, ale aj tú silu spájať. V mojom živote ja spájam ľudí.
1: No a to meno Ruth, keď ste boli mladšia, vám vyhovovalo? Boli ste s ním stotožnená? Alebo si z vás niekto aj nebodaj uťahoval?
2: No, zo mňa si veľmi radi uťahovali. Oni si totiž mysleli, že ja som Rudo, že to je nejaké chlapské meno. A ja hovorím, ale to nie je pravda, ja som prosto Ruth. A oni nevedeli, ako by majú hovoriť s drobneninou nejakou. Až potom sa naučili, že je Rudka, detko ma volá Rutinka, Čech, ja mám vlastne detka Ostraváka, ten ma volá Rutinka, tak toto bolo asi úplne najkrajšie, čo bolo. Ale zažila som si s týmto menom veľa problémov a veľa šikaní. Postupne som ale zistila, že niektorí tí, ktorí sa vysmívali z tohto mena, paradoxne, pomenovali tak to svoje deti a dokonca ho majú ako birmovné meno.
1: Takže predpokladám, že dnes ste absolútne stotožnená Ruth Pajorková so svojím menom Ruth a mali ste predsa len niekedy také vízie, že och, ja by som sa chcela volať predsa len trochu inak.
2: Mne sa páčia talianske mená. Ja milujem ženské meno Giulia. Toto je nádherné. U nás je to Julia, Julka a paradoxne moja krstná mama je Giulia, takže aspoň takto som si to vynahradila. Ja svoje meno nechcem meniť. Už som si zvykla a má to takú mágiu, takú kráľovskú vznešenosť toto meno, takže sa snažím vystupovať ako taká kráľovná a vážiť si samu seba a tešiť sa z prítomnosti dobrých ľudí vo svojom živote, ktorých je ako šafránu, ale je ich a teším sa z toho.
1: No ak aj vy sa tešíte, že máte, ja neviem, meniny práve dnes už aj na Slovensku, milé dámy a nositeľky s menom Ruth, tak vám všetkým blahoželáme a tak ako vravela Ruth Pajorková, prajeme vám aj veľa dobrých ľudí okolo, lebo to je asi ten taký najlepší dárček a vklad do života.

Pekné ráno, 10 minút nám chýba do pol šiestej. No a ako bude dnes? Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 28 do 33, na hornom Spiši okolo 26, teplota na horách vo výške 1500 metrov, dokonca 18 stupňov a len slabý premenlivý vietor. Takže tak ako spieva Jana Kirchner v pesničke Slnko, my veríme, že to slnko dnes naozaj bude na oblohe dlho a bude nám robiť pekný deň, tak majte ho taký dobré ráno.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajme vám dobré ráno, je 5 hodín 24,5 minúty. Pôsobia remeselníci vo vašom okolí, tak toto je naša dnešná téma, na ktorú sa pýtame. Predovšetkým to ešte tak trošku upresním. Fungujú u vás ešte služby obuvníka, kožušníka, hodinára, opravy dážnikov alebo iné? Ja som napríklad svojho času naozaj využívala všetky možné tieto služby. Aj opravu dážnikov, hodinky sme otcovi nosili do hodinára. Kožušník, ten snáď by mal ešte prácu teraz, keďže v skrini som našla mamin kožuch, no a obuvník, tak podpätky a všetko ostatné, podrážky, jemné zašitia, dokonca ešte ja veľmi často využívam, ak teda máte možno menej kvalitnú kábelku, ktorá sa časom nejakým spôsobom opotrebuje, tak brašnárstvo, to je tiež veľmi taký dôležitý remeselnícky fach, ktorý cením a naozaj aj využívam, tak týchto dokonca ja poznám. Ale ako je to s vami? Máte pocit, že nejakým spôsobom nie sú na trhu, chýbajú vám, sú vo vašom okolí, využívate alebo dokonca by ste využili ich služby, ak sú alebo by vo vašom meste či obci boli? No a dnes sa to nepýtame úplne náhodne, pretože v našom vysielaní po 9. je pripravená reportáž kolegu Maroša Kmeca o nedostatku remeselníkov. Tak pociťujete ich chýbajúci počet, ktorý by sa vám tak naozaj hodil? Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Naozaj pár sekúnd chýba do pol šiestej, prajeme vám dobré ráno, no a na našu tému už pomaličky odpovedáte. Aj takým skepticizmom a trošku ľútosťou, že starší už pomreli tí remeselníci a mladší niekedy nemajú záujem, tak ak niečo treba, musíme hľadať. To nám píše Blanka a Viera. Dobré ránko, bohužiaľ naokolo nič také nefunguje, ale funguje neprofesionálna susedská výpomoc a takto každodenný život zvládame. Ďakujeme susedom, niet nad skvelého suseda vravím.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, 60-ka stále na diaľnici D1 pri tuneloji Branisko, v oboch smeroch je poškodená vozovka. Cestári pracujú v Košiciach, v križovatke Štúrovej, z Kuzmányho opravujú vozovku, tak všímajte si všetky dopravné značenia a spomalte. Čiastočné obmedzenia platia na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej D1 za Popradom smerom na Spiský Štvrtok, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké a v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od Mosta VSS po križovatku nad jazerom tiež opravujú povrch vozovky, tak buďte opatrní. V Oboríne na viacerých uliciach naozaj v určitých pruhoch môžete prejsť, je tam dopravné značenie, všímajte si ho a včas spomalte. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat v smere na Stropkov je uzavretý, no a smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno dospieval Robo Opatovský, že nie je ideálny chlap, ale o tom sa dá samozrejme polemizovať. Je 5 hodín 34 minút, poďme opäť ani nie tak do prírody, ako do nejakého pekného priestoru a my aj dnes ráno pokračujeme v spoznávaní zaujímavosti nášho východného Slovenska. Navštívime obec Ľutina v okrese Sabinov, kde sa nachádza mini skanzen. Je to veľmi pekné miesto, ktoré dáva možnosť vidieť na jednom mieste makety drevených kostolíkov, ktoré sa dodnes zachovali na východe. Boli známe napríklad tým, že ich starí majstri dokázali postaviť bez jediného klinca. Robert Lata oslovil farára farnosti v Ľutine Petra Ilka.
1: Ľutina je najväčšie putnické grécko-katolické miesto na Slovensku a je známa hlavne tým, že sa tu zjavil svätý Mikuláš v roku 1852 chudobnej vdove Zuzane v lese a tá Ľutina, ktorá bola dokonca iba filiálkou Hanigoviec, sa stala farnosťou, kde prúdilo podľa starých záznamov dokonca až niekedy 60 tisíc ľudí.
2: Na východe Slovenska sa dodnes zachovalo vyše 40 drevených chrámov z 18. a 19. storočia. Ako vôbec vznikol nápad vytvoriť ich makety a umiestniť ich na jednom mieste?
1: Mini skanzen vznikol v myšlienke asi vtedajšieho arcibiskupa Jana Babiaka a išlo to postupne v niekoľkých etapách a tak sa vybudoval tento mini skanzen našich drevených chrámov. Význam toho je zachovať to dedičstvo a kultúru a vidieť to na jednom mieste.
2: Mini skanzen vznikol v štyroch etapách. V tej prvej pred 14 rokmi ste sa zamerali na kostolíky z okolia Sniny.
1: Bola prvá etapa, zároveň bol predpoklad, že to neostane iba pri jednej etape a preto vieme dobre, že nie je to len pri Snine, ale ďalšie sú ešte aj pri Bardejove, pri Svidníku, aj pri Starej Ľubovni sú, aj keď mnohé sú iba v mini skanzeme, tak tam sa začala tá prvá etapa hlavne tou Sninskou, lebo tam bolo si naakumulovaných najviac tých drevených chrámov.
2: 10 miniatúr tu máte aj z Ukrajiny.
1: Pri tej poslednej etape sú aj drevené chrámy z Ukrajiny, či už tá časť Podkarpatia a tak, a tiež to nemal byť koniec. Hej, lebo keby, teraz poviem, keby sa našiel sponzor, tak by sme pokračovali v tej ďalšej etape a mali by tie chrámy z Poľska a z toho poľského pohraničného pásu. Verím, že ani jeden chrám, ktorý sa tu nachádza na Ukrajine, nezničila vojna. A ak by pôjdeme to skontrolovať, verím, že tá vojna čím skôr skončí a my to tam pôjdeme skontrolovať. A ak by niektorý z nich nebol, tak automaticky, že sme ochotní im pomôcť tým, že ich tu zavoláme a ukážeme im, ako vyzeral tento chrám predtým.
2: Tie reálne drevené kostolíky je nutné opravovať aj vzhľadom na materiál, z ktorého sú teda drevo. Týka sa to aj týchto makiet?
1: Určite ešte viac, pretože tie originál chrámy sú z originál z tých hranolov a z tých hrubých driev, kdežto tu tieto makety sú robené len z tých tenkých dosák a zlatiek, ktoré sú veľmi haklivé na to, keďže ten mini skanzen je tu jar, leto, jesen, zima. Takže na neho sa podpíše všetko počasie a či už dážď, či už sneh, či už mráz a to je najväčší problém. Aj najväčší problém sú niekedy navštevníci. Niekedy vidíme na tých sociálnych sieťach, kde navštevník ukáže krásnu foto, ako bol v mini skanzene a pomaly leží na tej drevenej cerkvi a tak sa fotí, hej, ako keby selfie s chrámom, ale ten chrám nemôže kričať, že nelež na mňa a často sa stane, že sú povypadané všetky tie škrídly a potom to musíme dávať opravovať.
0: S farárom farnosti v Ľutine Petrom Ilkom sa rozprával Robert Lata.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.
4: Kolona.

5 hodín 42 minút, dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená, oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude teplo 28 až 33, na Hornom Spiši okolo 26 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 18 a slabý premenlivý vietor.

0: 5 hodín 48 minút. Aj Michal Dočolomanský bol nielen hercom Slovenského národného divadla a nielen v týchto pesničkách a muzikáloch, ale bol súčasťou rozhlasu. No a Ľuboš Kasala v rámci stovky rozhlasového vysielania na Slovensku dnes vyberá naozaj aj technický historický zázrak.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlas po drvote.
3: Tento technický prostriedok veľmi kvalitného príjmu rozhlasového programu začal fungovať v lete 1955. V domácnosti alebo na pracovisku bola ku káblovému rozvodu pripojená reproduktorová skrinka, drevená alebo plastová s jedným potenciometrom. Zo skrinky znela len jedna rozhlasová stanica, respektíve kombinácia rozhlasových staníc vtedajšieho štátneho rozhlasu. Niekdajší šéf techniky Ladislav Judiak roku 1991 vysvetľoval programovú štruktúru.
4: Rozhlas po drvote podľa svojho technologického charakteru má regionálne členenie. Tomu svojím spôsobom zodpovedá aj jeho programová štruktúra. Do 6. hodiny tento technický prostriedok, ktorý rozhlas po drvote, preberá Národný okruh Bratislava. Od 6. do 17. hodiny tam ide regionálne vysielanie, teda Slovensko 3, s tým, že pochopiteľne technické prestávky, ktoré boli doteraz, takisto ostávajú, takisto ostáva lokálne vysielanie tých okresných programov, ktoré bolo doteraz. Po 17. hodine rozhlas po drvote šíri opäť Slovensko 1 do polnoci, vzhľadom na to, že do tejto chvíle slovenský rozhlas nemá non-stop vysielanie 24 hodinové, tak medzi 24. hodinou a 4. hodinou je tam okruh Československo.
3: Rozhlas po drôte definitívne zanikol roku 1999 pre zastaranosť technológie.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: chce zostať bývať u mami.
1: A niekedy je dobre zostať bývať aj u mami, ale samozrejme, keď chcete dobrý vzťah, tak je dobre pestovať si ho sami. Tak toto bola Smola a Hrušky a vynikajúca Nika Barlak. 5 hodín 53,5 minúty. Vynikajúci spevák a kapela. Budeme pokračovať aj po 6, pretože, a poviem to, narodeniny má dnes Ivan Tásler, tak nemôžeme frontmana jednej z najúspešnejších kapiel, dá sa povedať, na Slovensku a v Čechách obísť. Ale napríklad, okrem toho, že som ráno spomínala, že je Svetový deň hadov, tak je aj samozrejme taký neoficiálny Svetový deň zmrzliny, aj o nej si niečo povieme. Takže aj po 6. dobrá hudba a dobré informácie.
2: Portréty. Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
3: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Elky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
2: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa medzinárodného projektu, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete, je Slovensko po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andráši poskytol médiám. Nespokojnosť prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andráši nevenuje tomu, čo mu má.
2: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiaro.
3: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
1: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za uplynulé 20 ročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
4: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
5: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
1: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni $44 za barel. Diplomati dodali, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku. Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť, najmä poraste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. USA včera znova zaútočili na Irán. Prvá vlna úderov sa začala popoludní stredoeurópskeho letného času a trvala hodinu a pol. V noci americká armáda na Irán útočila 7 hodín, údery sa skončili o 3. hodine nášho času a boli pri nich zasiahnuté iránske veliteľské centrá, pozície protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity a pobrežné sledovacie zariadenia. Kuvajtská armáda v noci reagovala na útoky bezpilotných lietadiel z Iránu. V Bahrajne sa rozozvučali sirény varujúce pred leteckým útokom.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony

0: 6 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na cesty. Nehoda na ceste druhej triedy za obcou Pčolinné smerom na Sninu zrazilo auto lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh pri prejazde. Zvýšte opatrnosť a predovšetkým spomalte v dostatočnom rozostupe. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári sú na diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským Štvrtkom. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Čiastočné obmedzenia platia na diaľnici D1 za Mengusov smerom na Liptovský Mikuláš, ale aj na severnej D1 za Popradom smerom na Spiský Štvrtok. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké a tiež v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta BSS po križovatku nad jazerom. Úplná uzávera platí na obchvate Svidníka a potrvá do konca augusta. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý a obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník, no a smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. Na radar natrafíte na viazde do Šace z Čečojoviec a na viazde do Gregoroviec z Hubošoviec. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
1: Letné mesiace sú ako stvorené na konzumáciu zmrzliny a dnes si už vyberáme, pretože máme z čoho a porovnávame. Ani v tomto segmente to nie je ľahké a konkurencia je veľká. I keď dobrá zmrzlina je naozaj dobrá a často sme ochotní vystáť dlhý rad len, aby sme chuťovo dostali tú svoju. No a dnes je vraj neoficiálny svetový deň zmrzliny, ale vraj ten oficiálny nie je ďaleko. Je to vraj 3. júlová nedeľa, ktorá sa blíži. No a predstavte si, v Spojených štátoch sa oficiálne oslavuje Národný deň zmrzliny, National Ice Cream Day, v júli, ktorý v roku 1984 vyhlásil dokonca prezident Ronald Reagan. O zmrzline povieme pred 7. viac. Pohodu pri počúvaní Reginy Východ prajem spolu so Sergejom Kováčom.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 13 minút. V roku 1992 vznikla v Prešove kapela IMT Smile. Tvoria ju bratia Ivan a Miro Táslerovci a teda názov by mal vyjadrovať úsmev týchto dvoch pánov. Ivan Tásler je hlavným skladateľom a hlasom. Dnes patrí táto kapela k najúspešnejším. A nemyslím, že by to bolo pre nich prekvapenie, pretože práve za touto métou títo dvaja bratia šli. Budúci rok to teda bude už 35 rokov, čo je až neuveriteľné a mnohé hity sa nám zdajú, ako by vznikli včera. Kapela IMT Smile je nepochybne majsterkou fúzií s folklórom, chystá sa vraj aj spoločný program s Pursom, ale kapelou prešli aj mnohí kvalitní a dnes samostatní hudobníci Katka Knechtová, Peter Bič, Martin Valihora či Marian Čekovský. Spevák, gitarista, skladateľ a producent Ivan Tásler má dnes narodeniny. Narodil sa 16. júla v roku 1979, no a v rozhlase mu Stano Štepán položil aj otázku, čo hudba znamená v jeho živote.
2: Úplný zmysel je to moje. Častokrát sa pýtam, ak sú niektoré vystúpenia, ktoré dajme tomu, že sa možno necítim úplne dobre, alebo že ten deň je trošku zložitejší a ten moment tesne predtým, ak začnem spievať alebo hrať, že len chytím gitaru, môj technik Duro mi dá gitaru a ja si poviem, a vždy mi to dáva význam, vždy mi to dáva zmysel. Proste to aj mňa samého dostane, že aj keď možno nemám úplne sílu, nie som možno 100% fyzicky pripravený, ale vlastne strašne veľa vecí som tomu obetoval, strašne veľa situácií sú si s piesňami, s kapelou IMT Smile. Ten môj život, alebo náš život, lebo môžem hovoriť aj o živote môjho brata, my sme kopec veci prispôsobovali len tomu nášmu snu. Len snu mať kapelu ako mladí chlapci, ktorí sa tak rozhodli a verili tomu a hudba v nich úplne vrela. Môj brat študoval konzervatórium, úplne skladal všelijaké piesne vážnej hudby, bol úplne ponorený hudby. Takisto aj ja som do toho padol. Obidvaja sme chodili na ľudovú školu umenia na klavír od 6 rokov, čiže bolo to proste ako keby aj dodnes proste. Ja som zvykol aj hovoriť, ja som napríklad ani nemal také sny, ako niektoré deti majú, že čím chceš byť a že ja som v tom mal jasno, že to musí byť niečo okolo hudby, že to je môj svet.
1: A to je pravda. Tí, ktorí Táslerovcov poznáme, tak môžeme potvrdiť. Ivan Tásler má dnes 47 rokov, tak samozrejme Ivanovi všetko najlepšie a naďalej tú lásku k hudbe, ktorú má dodnes, pretože potom vznikajú takéto pesničky.
3: Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme. Možno

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút a my pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes meteorologičku Janu Potánkovú. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak aké počasie je práve v týchto chvíľach na východe Slovenska?
2: Myslím, že najkrajšie v rámci územia Slovenska máme momentálne jasno až polooblačno a čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 12,5 stupňa, v Kežmarku 13, takisto aj v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom plese je momentálne 11 stupňov, v Plavči 15, v Bardiove 17, v Prešove 18 stupňov, takisto hlási aj Tisinec, v Medzilaborcech je momentálne 18,5 stupňa, v Jakubovanoch 17,5, v Čaklove 20, v Kamenici nad Cirochou 17 stupňov, vo Vyšnej Slanej 14, v Silici 18, v Moldave nad Bodvou 17,5 stupňa, v Gelnici 16, v Košiciach na letisku 19 stupňov, v Trebišove 20, v Somotore 21 a v Orechovej 18 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: No a vydrží toto najkrajšie počasie, aké je teraz aj počas dňa, kam sa vyšplhajú teploty, ako bude dnes?
2: Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a ešte teraz rána sa ojedinele môže vyskytovať hmla. Zrážky očakávame ojedinele v podobe prehánok, prípadne búrok a denná teplota vystúpi maximálne na 28 až 33 stupňov, ale na hornom Spiši bude okolo 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať slabý vietor.
1: Aká bude noc a aký bude zajtrajšok?
2: V noci očakávame, že bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Cez deň však bude postupne od západu zase oblačnosť pribúdať. To znamená, že skôr potom neskôr bude zajtra už také poloblačné až oblačné počasie a postupne až zamračené. No a v priebehu dňa sa nám postupne budú vyskytovať zrážky miestami v podobe prehánok, prípadne búrok. V noci očakávame, že bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami 15 až 11 stupňov a denná teplota vystúpi na 30 až 34 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na hornom Spiši, kde bude okolo 28 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: Bude víkend slnečný a pekný?
2: Očakávame skôr, že bude polooblačné až oblačné počasie, prechodne až zamračené a hlavne v sobotu sa budú zrážky vyskytovať na viacerých miestach v podobe prehánok alebo dažďa. Lokálne pôjde aj o búrky a postupne sa nám bude ochladzovať, pričom v sobotu vystúpi denná teplota zväčša na 26 až 32 stupňov Celzia. Chladnejšie môže byť trošičku na hornom Spiši, no a v nedeľu opäť ešte o niečo chladnejšie, väčšinou 20 až 25 stupňov Celzia, v južnej polovici väčšinou okolo 27 stupňov Celzia. K tomu sa nám rozfúká postupne severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Tak toto bolo počasie s meteorologičkou Janou Potánkovou. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň.
2: Ďakujem, do počtia.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Prajeme vám dobré ráno. Minútka a pol nám chýba do pol siedmej. Pôsobia remeselníci vo vašom okolí? Toto je naša dnešná téma. Tak nám dajte vedieť a napíšte nám a bude reč aj o zmrzline o chvíľu.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehoda v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku. Premávka sa spomaľuje, buďte opatrní. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko stále platí 60. Cestári pracujú na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, ale aj v Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho. Čiastočné obmedzenie platí na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej D1 za Popradom smer Spišský Štvrtok. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široko v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad Jazerom a tiež v Oboríne na viacerých uliciach. Úplná uzávera platí na obchvate Svidníka, opravujú tam vozovku. Obchádzka vedie smer Svidník po ceste prvej triedy číslo 21 cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. No a na radari pozor za Krivanmi smerom na Lipany, na viazde do Šace z Čečojoviec a na viazde do Gregoroviec z Hubošoviec.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pôsobia remeselníci vo vašom okolí? Fungujú napríklad ešte služby obuvníka, kožušníka, hodinára, opravy dážnikov alebo mnohé iné? Využívate alebo využili by ste ich služby, ak sú alebo by vo vašom meste alebo obci boli? Tak naozaj píšete nám a ja z vašich odpovedí vyberám dobré ránko. Teraz v našej dedine už nie je nikto, kto by niečo také robil. Ja si ako dievča pamätám, že sme chodili s mamou do Ujafeka. Boli veľmi dobrí a vždy niečo dali. Opravovali nám, keď si dobre pamätám, no, mašinu. Mám ju vždy odloženú, tak ja teraz rozmýšľam, že čo to je, alebo niekedy môže byť mašina aj auto, aj šijací zdroj. Našu mamu zase vyobšívali všetky ženy v našej dedine. A samozrejme vyšili perinky deťom a tak ďalej, opravovali sa hodinky a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj ešte v mnohých obciach spomínate práve na túto éru, tak dokonca aj pán Tonko hovorí, že to pánky si opraví sám a aj hodinky dokázal, aj stolárčinu a ako píše, aj umbrely opravuje, čiže dážniky, to slovo umbrela som už naozaj veľmi dávno nepočula, tak pozdravujeme. No tak viete, za toho veľmi dobrého suseda sa oplatí mať pána Antona, ktorý nám píše. Takže áno, aj takíto remeselníci, možno naši dobrí susedia a nejakí blízki ľudia, ale vy nám píšte, či naozaj ešte by sme u vás niekde našli služby obuvníka, kožušníka, hodinára, opravy dážnikov alebo mnohé iné. A nehovoríme o tom dnes celkom náhodne, pretože vo vysielaní po 9. je pripravená aj reportáž kolegu Maroša Kmeca o nedostatku remeselníkov a vy nám to tak trochu aj svojimi ohlasmi potvrdzujete. Tak pociťujete ich chýbajúci počet a kde by sa vám a kto naozaj hodil? Píšte.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Pekné ráno, je 6 hodín 38,5 minúty, no a ja môžem povedať, že dnes bude teplo a najvyššia denná teplota 28 až 33, na Hornom Spiši okolo 26, dokonca teplota na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a fúkať nám bude slabý premenlivý vietor, bude to pekný deň, tak si ho užite.

0: Dnes v našej ranej téme rozprávame o remeselníkoch, o tých, ktorí poctivo robia svoje remeslo a je ich málo dnes. V každom fachu je poctivej roboty ako šafránu, pretože veľmi často sa uchyľujeme k rýchlej produkcii a aj rýchlej spotrebe. No a ako je to napríklad so zmrzlinou? Spomínala som, že dnes je neoficiálny svetový deň zmrzliny, tým oficiálnym je 3. júlová nedeľa. Nože poctivo sa učila robiť napríklad zmrzlinu aj Popradčanka žijúca v Prahe, nevesta slávnych umelcov Libuše Šafránkovej a Jozefa Abraháma, Ľudmila Abrahám. Jej zmrzlina je typická prírodnými prísadami a vlastnými receptami.
1: Všetky recepty, ktoré vyrábame, sú moje. Ja som sa tie základy naučila v Bologni, tam som sa naučila, čo tá zmrzlina musí obsahovať, do akej miery, ako sa tvoria recepty. Ale všetky tie recepty, ktoré používame u nás v Pure, tak sú moje. Ja som prvý rok strávila naozaj 18 hodín denne v tom obchode, od rána do večera vo výrobe, porovnávala som, vyvíjala som recepty, skúšala som a úprimne musím povedať, našim hlavným zložením je príroda. To bol môj základ, moja prvomyšlienka. Proste ja chcem vyrábať niečo, čo má byť poctivé, čo chcem ja mať také, ako by som to ja chcela mať ako zákazník. A kde sú modifikované škroby, to pre mňa proste vôbec neprichádza do úvahy. Už aj z osobného hľadiska, už vôbec nie z profesionálneho.
0: Čo je kvalitná zmrzlina?
1: Kvalitná zmrzlina pre mňa je zmrzlina, ktorá je vyrobená bez stužovačov, bez dochucovadiel, akéhokoľvek druhu, bez zvýrazňovačov chute, bez farbiu. To sú základné požiadavky na kvalitnú zmrzlinu. Keď sa tomuto vyhnete a ten, čo ju vyrába, tak viete, že máte pod rukami kvalitnú zmrzlinu.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Dnes v rámci tejto našej rubriky odpovedáme na viacero otázok. Kedy je ten správny čas na uzatvorenie cestovného poistenia? A čo robiť, ak si na poistenie spomenieme až po príchode na dovolenku? A je možné uzavrieť poistenie aj zo zahraničia? No a ak áno, tak aké komplikácie to môže priniesť? No, tak aj na tieto otázky odpovedala odborníčka na financie Katarína Kuželová v rozhovore s Marošom Kmecom.
2: Cestovné poistenie je možné uzatvoriť aj v deň odchodu, dokonca aj počas už toho pobytu v zahraničí, čo samozrejme ale neodporúčame. Odporúčame určite, aby ľudia na cestovné poistenie do zahraničia mysleli skôr, pokiaľ je to možné, neuzatvárať ho na poslednú chvíľu a v strese, lebo práve tam sa môže stať, že si niečo nevšimnem, neuvedomím. Ale pokiaľ sa náhodou teda stane, že sme už v zahraničí, treba tam počítať s čakacími lehotami, to znamená, viem si to poistenie uzatvoriť. Tie čakacie lehoty sa líšia od poisťovne k poisťovni. Môže to byť od 4 hodín od uzatvorenia poistnej zmluvy a úhrady až cez 3 až po 6 dní, čo znamená, že počas tohto obdobia tej čakacej lehoty vlastne rodina alebo ten jednotlivec nie je krytý. Samozrejme, pokiaľ by sa stala už niekomu poistná udalosť v zahraničí a chce si rýchlo ešte ako keby vyklikať nejaké cestovné poistenie, pokiaľ sa na to príde, nebude mu určite krytá táto poistná udalosť ani jej následky. Určite by to bolo vo výluke. Preto odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie čo najskôr, aby sa predišlo nejakým zbytočným problémom.

0: 6 hodín 51,5 minúty. Opäť dnes hráme o rodinnú vstupenku na Goralské folklórne slávnosti Doždiaru v auguste. No a v našej téme pokračujeme vašimi ohlasmi na otázku, či pôsobia remeselníci vo vašom okolí. Ale zďaleka to nie je všetko, o čom bude reč aj po rádiožurnále.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákócyho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Stýlparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
6: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
7: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera chce kúpiť Unión. Opozícia varuje pred oslabovaním konkurencie na trhu. Ukrajina plánuje vyrábať rakety Patriot ešte tento rok. Podľa expertov však len prípravy potrvajú niekoľko rokov. Dnešok bude prevažne slnečný, miestami s prehánkami a teplotou 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ nedostal žiadosť o schválenie kúpy zdravotnej poisťovne Unión súkromnou poisťovňou Dôvera. Opozícia varuje pred monopolizáciou trhu. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že o realizácii transakcie rozhodujú nezávislé orgány, vrátane príslušných orgánov Európskej komisie.
2: Unión na našom trhu začal pôsobiť pred 20 rokmi. Po novom sa na ňom chce sústrediť iba na komerčné poistenie. Zdravotní klienti tak prejdú do Dôvery, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
3: V túto chvíli sa nemení vôbec nič. Pripravovaná aktivita je převod celého poistného kmene, nicmene, ktoré dojde až po té, co dostaneme souhlasy všech príslušných institúcií, což očekávame v horizontu niekoľka mesiacov.
2: Spojenie poisťovní by malo nastať až v roku 2027, generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
4: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz.
2: Opozícia sa obáva monopolizácie trhu. Oskar Dvořák z PS podotýka, že na ňom zostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Hovorkyňa protimonopolného úradu Lívia Čerešová reaguje, že posúdenie patrí do pôsobnosti Európskej komisie.
5: Podľa našich informácií sa účastníci koncentrácie v najbližšom období obrátia na Európsku komisiu s žiadosťou o prednotifikačné kontakty.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že je pripravený využiť všetky svoje kompetencie na to, aby každé jedno euro z verejného zdravotného poistenia bolo použité v prospech pacientov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ústavný súd má za sebou náročný polrok, dostal viac ako 1600 nových návrhov. Hoci uzavrel ešte viac prípadov, približne 1000 ich stále zostáva nevybavených. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan upozorňuje, že situáciu treba bezodkladne riešiť novou voľbou kandidátov na sudcov.
6: Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch Ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, keď sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Hovorkyňa Martina Ferencová upozorňuje, že neobsadenosť pléna má výrazne negatívny dosah na rozhodovaciu činnosť.
7: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
6: Vyhlásenie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu je ústavnou povinnosťou a kompetenciou Národnej rady. Jej predseda Richard Raši z Hlasu SD dávnejšie povedal, že novú voľbu kandidátov vyhlási až vtedy, keď bude v koalícii jasná politická dohoda.
8: Kým sa nerozhodne, kto bude nominovaný tak, aby mal šancu aj prejsť, tak sa k tejto voľbe nepristúpi. Je to aj preto, lebo ten posledný návrh, ktorý bol predložený, získal jeden hlas. Nemá význam rokovať a hlasovať o niekom, kto nemá podporu.
6: Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Via Juris Katarína Batková reaguje, že neúplné zloženie Ústavného súdu oslabuje aj dôveru v právny štát. Tvrdí, že by mal byť obsadený kvalitnými expertami.
9: Ignoráciou parlamentu a vlády dochádza k tomu, že aj v prípade, že sa vyhlási verejná voľba, tak žiadny človek, ktorý patrí na ten Ústavný súd, a ktorý expertom v oblasti ústavného práva, sa ani len neprihlási, lebo on to môže vnímať ako zbytočné, pokiaľ sa takýmto spôsobom komunikuje obsadzovanie tejto funkcie.
6: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD neúplný Ústavný súd nie je najväčší problém Slovenska. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty ukončili ďalšiu vlnu masívnych vzdušných útokov na sever Iránu. Teherán

0: Aj hlavný iránsky prístav pri Hormuzskom prielive Bandar Abbas, ktorý je kľúčovým centrom iránskych revolučných gárd. Iránska islamská republika momentálne nie je spokojná, konštatoval americký prezident Donald Trump s tým, že Iránu sa nepáči, čo USA robí, no chce dospieť k dohode. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei však uviedol, že Teherán v súčasnosti neplánuje žiadne rokovania a sústreďuje sa na obranu. Zopakoval, že ak Spojené štáty porušia memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, Teherán prestane plniť svoje záväzky. Iránska armáda tvrdí, že zaútočila na radarový systém na americkej leteckej základni v Kuvajte a komunikačné systémy a sklady paliva americkej armády na leteckej základni Azraq v Jordánsku. To uviedlo, že zostrelilo 8 iránskych rakiet. Iránske útoky odrážal aj Kuvajt a poplašné sirény zneli aj v Bahrajne, v ktorom má základňu 5. americká flotila. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina by mohla už koncom roka začať vyrábať rakety do systému protivzdušnej obrany Patriot, povedal to prezident Volodymyr Zelenský potom, keď mu Spojené štáty nedávno prisľúbili udelenie licencie. Viacerí experti však predpovedajú, že len prípravy na produkciu potrvajú niekoľko rokov.
2: Ukrajinský portál Kyiv Independent s odkazom na nemenovaný zdroj informuje, že proces udelenia licencie na produkciu projektilov do protiraketového systému Patriot sa už presunul z politickej do praktickej roviny. Povolenie prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému tento mesiac prisľúbil na samite Severoatlantickej aliancie šéf Bieleho domu Donald Trump a krok podľa portálu podporuje aj samotný konštruktér systému Patriot, zbrojárska firma Lockheed Martin. Volodymyr Zelenský hovorí o možnom spustení výroby ešte tento rok.
3: Ukrajina sa blíži k získaniu schopnosti vyrábať rakety do Patriotov, čo znamená, že by sa mohla stať len treťou krajinou v dejinách s týmto privilégiom. Ďakujem americkému prezidentovi za historické rozhodnutie, ktoré pomôže zachrániť životy tisícov ľudí.
2: Okrem USA majú povolenie vyrábať rakety len Japonsko a Nemecko. Kyjev opakovane hlási ich nedostatok a podľa expertov na tom pre vojnu s Iránom môže byť podobne aj samotný Washington. Viacerí odborníci však tvrdia, že spustenie produkcie nebude trvať len pár mesiacov, ale minimálne niekoľko rokov. Ukrajina pritom podľa Volodymyra Zelenského zároveň pracuje na vývoji vlastného protiraketového systému s názvom Freja. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
1: Krátko po polnoci Kyjevom otriaslo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Bol zasiahnutý jeden sklad a úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy dronmi hlásilo mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde boli zasiahnuté 3 štvrte. Voči dobrovoľnému 18-ročnému hasičovi podozrievému zo založenia požiaru vo francúzskom lese Fontainebleau sa začalo formálne vyšetrovanie. Muža poslali do vyšetrovacej väzby. Podozrivý sa najskôr priznal k podpáleniu konárikov zapaľovačom a benzínom. Neskôr ale svoje priznanie vzal späť, informovala o tom francúzska prokuratúra. Júnové zemetrasenie vo Venezueli si vyžiadalo už viac ako 4800 obetí. Záchranári aj rodiny v štáte La Guaira pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj 3 týždne po tejto katastrofe. Viac ako 20 000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia. Čína nedávno zadržala českého občana, zistil to portál Seznam správy, ktorému informáciu potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí. Zadržaným mužom mal byť podnikateľ, ktorý v Číne obchodoval. Údajne je v domácom väzení a údajne ho zatiaľ z ničoho neobvinili.
5: Po zverejnení informácie začali české médiá rozkrývať pozadie prípadu. Český denník N zistil a overil, že v Číne zadržali podnikateľa zastupujúceho spoločnosť Eldis. Tá je súčasťou zbrojárskej skupiny miliardára Michala Strnada a vyrába radary. Podľa portálu odcestoval do Číny na pozvanie tamojších úradov, ktorého začiatkom júna zadržali priamo na letisku. České ministerstvo zahraničných vecí situáciu rieši, potvrdil pre Český rozhlas jeho hovorca Adam Čergé.
6: Sledujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
5: Diplomati aj odborníci pred

0: predpokladajú, že ho Číňania budú chcieť vymeniť za špióna Yang Imina, ktorého česká polícia začiatkom roka zadržala v Prahe. Čecha zase zatkli krátko pred plánovanou cestou predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru do Pekingu. Experti nevylučujú, že práve počas nej čínska strana o výmenu požiada. Predseda snemovne však tvrdí, že prípad riešiť nebude. Od návštevy si sľubuje zrušenie víz či zapožičanie terakotovej armády pre Národné múzeum. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
2: V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
3: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
2: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
4: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
2: Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
5: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie. Takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť.
2: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernandez a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu proti Francúzsku. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáca odveta prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
8: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
7: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
9: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga.
7: Hokejový Slovan Bratislava sa dohodol na pokračovaní spolupráce s trénerom Bredom Teperom. Kanadský kauč podpísal novú zmluvu do konca ročníka 28-29. Bela si ich v premiérovej sezóne na striedačke priviedol do finále Extraligy. 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskjort. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koja a Belgičana Philipsena. Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ukrajinský parlament by mal hlasovať o novom premiérovi Serhiovi Koreckom. Súd v Taliansku by mal vyniesť verdikty v prípade zrútenia mosta v Janove z augusta 2018, pri ktorom zahynulo 43 ľudí. A americký prezident Donald Trump vystúpi s prejavom k národu.
6: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
11: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15,5 minúty.
11: Zelená vlna.
12: Pozdravujeme na cesty. Nehoda za Malou Idou smerom do Košíc. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch, zdržanie 10 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch, zdržanie 20 minút. V smere od jazera na most VSS si počkáte tiež od 15 do 20 minút. No a na diaľnici D1 pri tuneli Branisko v oboch smeroch poškodená vozovka a 60-ka. Cestári na diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom, takisto v Košiciach, v križovatke Štúrovej a Kuzmányho. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej D1 za Popradom smerom na Spiský štvrtok, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom a v Oboríne na viacerých uliciach, tam všade sa pracuje a sú tam obmedzenia, všímajte si dopravné značenie a spomalte. Úplná uzávera platí na obchvate Svidníka, opravujú tam vozovku, obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta. No a na radar natrafíte na výjazde zo Slavca smerom na Brzotín a na výjazde do Mníška nad Hnilcom z Helcmanoviec. Šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
12: Tak dnes vás možno inšpirovali opäť k nejakému dobrému a kvalitnému kopčeku zmrzliny. V predchádzajúcej hodinke každé mesto, miesto, obec, možno aj kúpalisko, či len náhodný stánok môže mať dobrú zmrzlinu, ale dnes vás nabádame k tej remeselnej, teda poctivej, možno len pár druhov, ale za to podľa osvedčeného a kvalitného receptu. No a ak ste fanúšikovia vyšších sfér alebo aspoň nadmorskej výšky, tak do Ždiaru na Goralské folklórne slávnosti sa môžete s našou hrou dostať aj dnes. Pekné ráno a aj príjemné počúvanie prajem so Sergejom Kováčom.
11: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Vstupenky pre celú rodinu, teda v počte 4 kusov na korálske folklórne slávnosti od 7. do 9. augusta. Chodník korunami stromom môžete absolvovať a tiež lanovku partner. Toto je naša cena pre vás a hlavne pre tých, čo u nás naozaj ešte nevyhrali, alebo nevyhrali aspoň počas minulého mesiaca a ani v tomto, ktorý začal. No a dostať sa k ním môžete cez správnu odpoveď na moju otázku a pomôže vám k ním aj to, ak počúvate naše rádio pravidelne. Takže otázka na dnes. Ako sa volá relácia, ktorú si môžete v rádiu Regina Východ vypočuť v pracovné dni popoludní, v ktorej vám v rozhovoroch predstavujeme zaujímavé osobnosti regiónu. No a uvedte aspoň meno jednej moderátorky a ja teda vám dám len pomôcku. Moderujú ju dve, tak ak budete vedieť obe, tak je to výborná východisková pozícia. Takže volajte 055 622 24 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 5 minút chyba do pol 8 a Anka, ktorá je na linke z Prešova, tak by mala vedieť správnu odpoveď, a teda odpoveď na otázku, na ktorú sme sa pýtali, ako sa volá relácia, ktorú si môžete v Rádiu Regina Východ vypočuť v pracovné dni popoludnia, v ktorej vám v rozhovore predstavujeme zaujímavé osobnosti regiónu a chceme aj jedno meno aspoň z tých dvoch moderátoriek, ktoré to moderujú. Takže prajem dobré ránko, Anka.
2: Dobre, áno.
1: Tak, Anka, správna odpoveď znie?
2: Na kus reči.
1: Na kus reči a moderátorky, alebo aspoň jedna z nich?
2: S Martinou Vaškovou.
1: Tak, s Martinou Vaškovou. Poznáte, keď zalovíte v pamäti aj tú druhú kolegyňu, ktorú mám tam? No, ja, to nevadí, už ste o to odpovedali, tak ja vám len pripomeniem, že je to aj Veronika Slaninková. To, aby ste vedeli, aby vedeli všetci. Takže áno, toto je na kus reči. A no, ja len sa opýtam, lebo povedali ste všetko, čo bolo treba. Pôjdete do bachletky, štyroch ľudí treba. Áno. Pre celú rodinu áno. Ste to vyhrali.
2: Áno.
1: Tak, Anka, máte pravdu, ďakujeme veľmi pekne. No, tak už vám len prajeme, aby ste prežili príjemný víkend a využili, čo to dá, pretože naozaj výnimočné koncerty, zaujímavý program, ale aj remeselníci, o ktorých aj my dnes hovoríme, budú práve tam na 30. Goráľskych folklórnych slávnostiach v Bachletke. Tak si to dobre užite, Anka, ešte nám počkajte na linke. Ďakujeme.
2: Áno, a ja.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Nehoda za Malou Idou smerom do Košíc. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch zdržanie 10 minút. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri cestároch zdržanie 30 minút. V smere od jazera na most VZ si počkáte 20 minút. No a poďme na radary. Na výjazde zo Svitu smerom na Poprad, na výjazde zo Slavca smerom na Brzotín, na výjazde do Mníška nad Hnilcom z Helcmanoviec, v obci Svinia smerom na Malý Šariš a pri odbočke na Bzenov smerom na Rokycany.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Téma dňa je u nás dnes súvisiaca s remeselníkmi a my sa pýtame, či pôsobia ešte vo vašom okolí. Či u vás fungujú ešte služby obuvníka, kožušníka, hodinára, opravy dážnikov alebo iných a či by ste ich využili alebo využívate, ak tie služby sú alebo by vo vašom meste boli. No a ja teraz už naozaj mapujem vaše odpovede. Pani Božena, prajem dobré ráno. Ja sa teším, že u nás vo Svidníku máme dobrú opravu obuvy. Je to vlastne len príjem obuvy, kapelky, tašky, batohy, aj kufor. Šikovný majster tu opravuje. Potom v susednom Stropkove máme aj dve šikovné krajčírky v oprave odevov. Majú veru práce. Neurekom priznávame, využívam ich pomenej, nakoľko moja šikovná kamarátka Marienka mi opraví, prešie barsčo. Aj ja tomu hovorím pod minútou. Ešte som vďačná za opravu dážnikov, vďaka za šikovné ruky našich remeselníkov. Pani Mária pozdravuje a v jej okolí už zanikli všetky remeselnícke služby. Je to smutné, pretože tí remeselníci mali zlaté ruky, stačilo len malý kúsok opraviť a vec ďalej roky fungovala. Čo ostalo, to sú krajčírstva, ale aj tie sú už slabo využívané. Dovoz z tretích krajín to všetko skomplikoval a tak tieto služby zanikli. Ešte šťastie, že mám doma šikovného manžela, on opraví všetko, čo treba. Pozdravujem vás. Tak áno, jednoznačne dobrý manžel a dobrý sused, tak ako ste spomenuli, to je naozaj na nezaplatenie. A Vierka tiež píše, že bohužiaľ naokolo nič také nefunguje, ale funguje práve tá neprofesionálna alebo možno aj profesionálna susedská výpomoc. Takže ďakujeme za vaše ohlasy k našej téme. Ja len pripomeniem, že dnes nehovoríme o remeselníkoch posledný krát, pretože po 9. je pripravená aj reportáž kolegu Maroša Kmeca o nedostatku remeselníkov a vy to svojimi ohlasmi len potvrdzujete, tak ak pociťujete chýbajúci počet a kto by sa vám napríklad hodil, tak dajte nám o tom vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: 7 hodín 42 minút, počasie dnes a zajtra s meteorologičkou Janou Potankovou.
2: Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a ešte teraz rána sa ojedinele môže vyskytovať hmla. Zrážky očakávame ojedinele v podobe prehánok, prípadne búrok a denná teplota vystúpi maximálne na 28 až 33 stupňov, ale na Hornom Spiši bude okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať slabý vietor. V noci očakávame, že bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, cez deň však bude postupne od západu oblačnosť pribúdať, to znamená, že bude zajtra už také poloblačné až oblačné počasie a postupne až zamračené. V priebehu dňa sa nám postupne budú vyskytovať zrážky miestami v podobe prehánok, prípadne búrok. V noci očakávame, že bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami 15 až 11 stupňov a denná teplota vystúpi na 30 až 34 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Hornom Spiši, kde bude okolo 28 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Letné rádio Regina Východ.

7 hodín 46 minút, čas na hádanku. Dnes v tej našej ideme aspoň pomyselne indíciami na zaujímavú vyhliadku. Možno tip na reálny výlet, alebo len pamäťová poznávacia hádanka pre overenie si vedomosti o východe. Tak táto rozhľadňa stojí v blízkosti najstarších a svetovo unikátnych opálových baní, kde sa kedysi ťažil drahý opál, napríklad aj pre rodinu cisára Napoleona. Ide o modernú, celodrevenú stavbu na vrchu rovnomenného názvu, z ktorej je skvelý výhľad na východoslovenskú nížinu aj Košickú kotlinu, no a nachádza sa v Slánskych vrchoch blízko vysielača medzi mestami Prešov a Vranov nad Topľou.

0: Ak ste teda dobre počúvali predchádzajúce indície, tak určite ste prišli na to, že som rozprávala o vyhliadkovej veži na Dubníku v Slanských vrchoch.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a 10 minút pred 8. to je čas na frekvencie zdravia a tento týždeň rozprávame predovšetkým o teplotách, ale v súvislosti s potravinami, tak v tejto téme pokračujeme ďalej. No a dni, počas ktorých teploty vystúpia naozaj nad 30 stupňov, sú takou zaťažkávajúcou skúškou ako pre náš organizmus, tak aj pre naše chladničky. Na tieto spotreby, čo sa spoliehame s nádejou, že uchovajú všetky jedlá a potraviny, aby sme ich bez obáv mohli konzumovať. To sa však stane realitou len v prípade, že nezabudneme na dodržiavanie pravidiel. Ako a v čom ideálne skladovať obsah chladničky a ako dlho môžeme skladovať jednotlivé potraviny, tak to zhrnie Jozef Varga, riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove.
2: Najdôležitejšie, aby bola chladnička a ten priestor čistý, pravidelne ho umývať, dezinfikovať, taktiež aj umytie octom častokrát pomáha. Pri skladovaní si treba uvedomiť, že v chladničke častokrát je najspodnejšia časť najchladnejšia, najvrchnejšia časť, tam môže byť teplota vyššia a následne, aj keď otvárame a zatvárame dvere, tak tam sa tá teplota mení. Pri skladovaní potravín používame buď priamo obaly, v ktorých sme dané potraviny zakúpili, alebo po ich otvorení ich prekladáme do obalov, ktoré sú vhodné na kontakt s potravinami. To si môžete skontrolovať na nádobách. Zo spodnej strany je taký nožiček a vidlička, ktoré sú symbolom toho, že sú vhodné na použitie spolu s potravinami. Rôzne potraviny sa skladujú pri rôznej teplote. Niektoré sú od 5 do 8 stupňov, niektoré od 2 do 6, preto je ideálne tá nižšia teplota. Taktiež, keď skladujeme potraviny, treba si dávať pozor, aby sa navzájom nekontaminovali. Pokiaľ rozmrazujeme meso v chladničke, nedávame ho na vrch, aby mohlo pretiesť. A taktiež skladujeme osobitne napríklad vajíčka, kde na povrchu môžu byť baktérie salmonely. V prípade uvarených jedál máme dané normy. Pri skladovaní napríklad meso alebo vákuo balené mesové výrobky sú pri teplote 0 až 4 stupňov 24 hodín. Šaláty, zeleninové, cestovinové, ovocné pri teplote 0 až 4 stupňov 12 hodín. Pri vyššej teplote len 6 hodín. Obložené chlebičky alebo bagety pri teplote 0 až 4 stupňov 12 hodín.
1: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Dajme vám dobré ráno, 4 minútky chýbajú ešte do 8 a po 8 pokračujeme ďalej. Budú správy s Kristínou Pládičkovou, to sú tie najbližšie informačné momenty. Nebude chýbať cover ku káve, ale dnes voláme a telefonujeme s autorom zaujímavej výstavy Krídla motívov. Tá bude v botanickej záhrade v Košiciach, tak počkajte si do 9 ešte veľa zaujímavých informácií.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
4: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd apeluje na doplnenie svojich radov. Sudca chýba 3 roky, čo spôsobuje problémy. Bývalá ministerka má pochybnosti o uskladnení zbierok. Slovenské národné múzeum dalo situáciu preveriť. Dnes má byť na východe prevažne jasno až polooblačno, do 33 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. V kanceláriách Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Informovala o tom televízia JOJ. Podľa jej zistení malo byť motívom monitorovanie aktivít zamestnancov a snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra. Televízii to mali potvrdiť zamestnanci fondu. Prípadom sa zaoberá polícia. Na reakciu Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia čakáme. Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch Ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, keď sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Hovorkyňa Martina Ferencová upozorňuje, že neobsadenosť pléna má výrazne negatívny vplyv na rozhodovaciu činnosť.
2: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
1: Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Via Juris Katarína Batková tvrdí, že neúplné zloženie Ústavného súdu oslabuje dôveru v právny štát. Hovorí, že by mal byť obsadený kvalitnými ľuďmi.
3: Ignoráciou parlamentu a vlády dochádza k tomu, že aj v prípade, že sa vyhlási verejná voľba, tak žiadny človek, ktorý patrí na ten ústavný súd a ktorý je expertom v oblasti ústavného práva, sa ani len neprihlási, pretože je to preňho, alebo on to môže vnímať ako zbytočné, pokiaľ sa takýmto spôsobom komunikuje o obsadzovaní tejto funkcie.
1: Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko upozornila na nezrovnalosti pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov počas jeho rekonštrukcie.
4: Slovenské národné múzeum rekonštruuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. A miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť externú firmu. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom.
1: Požiadala rezort kultúry aj Slovenské národné múzeum o vysvetlenie. Vedenie múzea reagovalo okamžite. Hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
5: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať.
1: Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Susedné Česko skončilo v rebríčku 29 krajín na 19. mieste. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDM, ktorý priblížili predstavitelia DEC inštitútu. Podľa Nikoly Richterovej je dôvodom najmä miera medziľudskej dôvery.
6: Česká republika má lepšie čísla alebo teda mieru dôvery v inštitúcie, a to už je tiež tá skúsenosť, že na čele tej inštitúcie sú ľudia, ktorí sú kompetentní a taktiež má skúsenosti s tým, že ten systém tam je transparentný a nedá sa niečo vybaviť napríklad korupciou, a toto všetko vlastne spadá do toho balíčka miery dôvery v krajiny a vlastne aj stability v krajine.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na hornom Spiši okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Malou Idou smerom do Košíc je nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóny hlásite v Košiciach na Štúrovej, smerom na Palackého pri Cestároch, tam sa zdržíte 10 až 15 minút a na moste VSS smerom k Optime, rovnako pri Cestároch stratíte pol hodinu aj v smere z jazera na most VSS. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí auto s defektom, rýchlosť obmedzili na 60. Ešte radar na výjazde zo Svitu smerom na Poprad. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Niekedy vznikne zaujímavá skladba o nejakom meste, hoci umelec tam nikdy nebol, teda aspoň počas vzniku tej skladby. No a to je aj prípad

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 9 minút dnes vybral Martin Tomčík v pôvodnej verzii pieseň z roku 1967 Massachusetts v podaní britskej skupiny Bee Gees. Pieseň pochádza z ich 4. štúdiového albumu a stala sa ich prvým hitom v britskom rebríčku, ktorý dosiahol prvé miesto. Celosvetovo sa z nej predalo viac ako 5 miliónov kópií. Slovenskú cover verziu pod názvom Tam v Massachusetts nahral spolu s kapelou Prúdy Pavol Hamel. Autorom textu piesne je Boris Dropa, no a my vám tak ako každý deň hráme obe skladby.

0: O minútku bude 4 na 9, tak ako som hovorila o tejto pesničke, Massachusetts, keď ju dávali dokopy Bee Gees, bola určená úplne pre niekoho iného a oni ešte vtedy v tomto meste ani neboli. No a výstava Krídla motívov košického multimediálneho umelca Erika Sikoru mi tak trošku pripomína to, že niekto môže začať s maliarstvom a ešte predtým nemaľoval a môže začať perfektnú kariéru. No a práve táto výstava sa spája alebo prepája umenie s prírodou. Ide o rozsiahlu sériu akvarelov rôznych rozmerov inštalovaných v botanickej záhrade v Košiciach v spolupráci s Východoslovenskou galériou. No, vernisáž je práve dnes o 17. hodine a od zajtra je výstava sprístupnená všetkým. A ja som veľmi rada, že sa spájame s popredným slovenským multimediálnym umelcom, performerom, pesničkárom a pedagógom a hlavne autorom výstavy Erikom Sikorom. Dobré ráno.
1: Dobrý deň, dobré ránko.
0: Tak Erik, vy ste taká, možno ako som o vás našla, všeho chuť umelca, ak to tak môžem s úctou povedať, ale vraj toto je prvá maliarská výstava, tak nám niečo o nej povedzte. A domnievam sa, že na krídlach motívov bude paralela k motívom a vraj to bude aj pastva pre oči. Tak toto sú všetko otázky pre vás. Vravte.
1: Ďakujem. No ja som sa posledných 20 rokov venoval všetkým možným novomediálnym činnostiam, lebo som mal pocit, že týmto smerom zažijem niečo nové, ale predtým od 0 do 20 bol vlastne maľba a kresba môj najobľúbenejší komunikačný prostriedok a zároveň najpríjemnejšia činnosť. Takže teraz som si doprial sa vlastne k tomu vrátiť a zároveň nielen vrátiť, ale posunúť sa niekam inam a hlavne nájsť tomu ako keby ten motív toho konania, že prečo vôbec maľovať. A začal som maľovať len tým, že som si to doprial a že vlastne akýkoľvek motív a že na samotnej výstave sú stovky tých motívov a rôzne sa prelievajú, vlastne to jediné majú všetky tie obrázky spoločné, že tú pestrosť tých motívov a zároveň tu ako už vlastne sa ponúka ten preklep s motýľmi, že vlastne ponúkajú takú ako keby vzletnosť v zmysle, že trošku sa cítim ako husenica, ktorá sa zrazu zobudí a zistí, že má okolo seba obrázky, ako tie vlastné krídla a zistí vlastne na čo by jej tie obrázky mohli byť a ako by sa s nimi dalo trepotať a kam by sa s nimi dalo zaletieť.
0: Áno, takže nebude to len o motýľoch a týchto motívoch, ale bude to skôr paralela k tomu takému lietaniu a k tej voľnosti. No, netradičnosť tejto výstavy je v samotnej inštalácii, bude naozaj v netradičnom priestore, ale aj v galérii. Tak kde presne vaše diela návštevníci uvidia?
1: Áno, keďže je to taká krásna spolupráca, ktorá sa koná už trochu tradične každý rok medzi Východoslovenskou galériou a Botanickou záhradou v Košiciach, tak odohráva sa výstava ako keby v galérii a organizácii galérie, ale smerom k výstave a k návštevníctvu vlastne v botanickej záhrade odohráva sa priamo v skleníku a dokonca priamo v tom skleníku, kde doteraz bola výstava motýľov a tie motýle tam stále sú a stále vlastne poletujú a teraz poletujú medzi obrázkami a je to pre mňa ten najnádhernejšia možná kombinácia, že zrazu tie maľby nie sú na bielej stene, ale komunikujú priamo prírodou a s poletovaním motýlov a motýle obľúbou sadajú na tie obrazy a pomedzi to prerastá tá džungľa samotného skleníka a je to vlastne taký pekný zážitok, ako keď som maľoval tie obrazky, ktoré tiež často vznikali vonku a niektoré dokonca vznikali aj priamo na mieste, keď som neodolal a priamo v skleníku som si niečo namaľoval.
0: Tak to môže byť naozaj úžasný pohľad a teda odporúčame. Inak inklinujete k motýľom, vraj ste amatérsky botanik. V akom zmysle? Čo vás fascinuje na botanike?
1: Keď som bol malý, bol som na prírodovednej olympiáde a bol som prekvapený, že sa ma ľudia pýtajú fakty o prírode, ale že sa ma nepýtajú, ako som sa kochal tou prírodou a zistil som, že možno to amatérstvo v pôvodnom zmysle slova ako milovníctvo, že to ma baví vlastne viac kochať sa a ľúbiť tú pestrosť tej prírody a práve aj táto výstava, tie obrázky vlastne vznikajú takzvaným ako keby jamovaním, ako keď si zoberete hudobný nástroj, len tak si zabrnkáte niečo a pinkáte si to s ostatnými spoluhráčmi, aby čokoľvek vzniklo a unieslo vás to, kam len chcete. A tieto jamy sú v podstate na tých obrázkoch s tým, že ja jamujem, mám taký pocit, že so samotnou evolúciou, že na mojich obrázkoch sa stretne, neviem, žirafa, podbeľ a volské oko a trojuholník a ako keby som ich umiestnil do nejakej spoločnej mláky a nechal ich tam milión rokov spolu tvoriť evolúciu a prispôsobiť sa navzájom a získať nejakú symbiózu medzi sebou. A to, tie moje obrázky sú tým pádom také polička tej pestrosti, tej evolúcie a zároveň tej úvahy, čo môže byť živočíšne, čo môže byť rastlina, aké môžu byť medzi nimi rituály svadobné, alebo tance, motýľov, alebo do čoho by sa mohla zakúkliť žirafa, keď by získala ten ďalší rozmer alebo stav.
0: Takže je to vzťah medzi týmto všetkým. No, musím povedať, že jamovanie na obrazoch som teda zažila vo vašom prípade prvýkrát v tejto chvíli, ale na slovenskej kultúrnej scéne ste známi najmä pod svojím umeleckým menom Jumelec. Vaša tvorba sa vymýka štandardným kategóriám, pričom prepája naozaj vizuálne umenie s humorom, hrávosťou, prvkami pesničkárstva či videí. My zvykneme brať umenie naozaj tak extrémne vážne, ako by bolo elitné, a vy sa v ňom pohybujete podľa mňa s takou radosťou, nadhľadom a humorom. Je to tak?
1: Už tá samotné slovo Jumelec som si tak stanovil, že je to vlastne umelec, ale s tým šťavnatejším písmenkom J, a že tie jemy sú vlastne tie kompoty a zaváraniny tej šťavnatosti tohto sveta v akékoľvek podobe. A mne to vlastne tiež pomáha tak tým jamovaním so svetom si dávať za úlohu ten nadhľad a pozerať sa na to z vrchu, a vtedy vlastne v tej, ako keby som si vyletel krídlami vyššie a zrazu mi to moje alebo akékoľvek iné konanie pripadá tak ako stomilo pitoreskné, a vlastne ten humor, ale taký ako keby láskavý v zmysle, že mám rád to, čo, z čoho si robím srandu, mi pomáha sa vôbec zachovať nejak voči tomu svetu.
0: Áno. Tak ja musím len povedať, že my sme dnes rozprávali s Jumelcom, ktorý bude mať krásnu výstavu a autorom výstavy Erikom Sikorom, ktorá sa volá Krídla motívov. Tak už len na záver, dokedy vaše maliarské umenie akvarely pod týmto názvom môžeme vidieť v Botanickej záhrade a vo Východoslovenskej galérii?
1: Výstava bude prerastať skleníkom krásne 2 mesiace, takže až do polovice septembra, a na konci bude tej dernieri alebo finisa, že bude dokonca koncert, takže tam sa prepoja všetky moje aktivity.
0: Tak vám ďakujeme veľmi pekne, nech je výstava úspešná, nech si naozaj čím viac ľudí pozeraním na ňu nájde práve tú vzletnosť toho, o čom hovoríte aj vy. Erik, ďakujeme dnes za rozhovor, prajeme pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozývam na vernisáž na výstavu, teším sa.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Košice 100,3 FM.

0: Tak aj túto pesničku pre Tublatanku napísal textár Martin Sarvaš, ktorý nás nedávno opustil a naozaj pretavil tému priateľstva práve Maťa Ďurindu a jeho osobný a aj priateľstvo spájať rozdelených ľudí v tejto zložitej dobe. O tom sú Dobrí priatelia, ktorí práve teraz dozneli.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Je presne pol deviatej, pozdravujeme na cesty, ešte stále dokumentujú nehodu za Malou Idou smerom do Košíc. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, buďte opatrní. Kolóny na viacerých miestach v Košiciach, na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch zdržanie do 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra 10 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch zdržanie 20 minút. A taký istý časový úsek si počkáte v smere od jazera na most VSS. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna rýchlosť 60 a tiež na diaľnici D1 v tuneli Bránisko smerom na Prešov stojí vozidlo s defektom a rýchlosť je obmedzená na 60, takže prechádzajte veľmi opatrne. Na radar natrafíte na ceste 3. triedy za Spiskou Novou Vsou smerom na Markušovce a na vjazde do Sene z Košíc. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 35 minút. Ak máte chuť na kultúru aj dnes, tak pokojne Jana Pataráková opäť urobila krátky výber toho, čo sa dnes deje. Pred chvíľočkou sme telefonovali s Erikom Sikorom a za umením sa teda aj toto leto môžete vybrať do botanickej záhrady v Košiciach, pretože práve jeho výstavu akvarelov tam pripravila východoslovenská galéria. Nazvali ju Krídla motívov, čo je slovná hračka na motýlie krídla, ktorého inšpirovali. No a vernisáž bude dnes o 17. Otvárať výstavu budú aj v galérii Mina Art Space v Košiciach. Tvorbou v pastelových farbách sa predstavia výtvarníčky Silvia Ďurovcová-Barteková a Dominika Žáková. Výstavu nazvali Farba určuje priestor. Východoslovenské múzeum v Košiciach aj dnes otvorí muzejnú obývačku. O 18.00 na nádvorí Katovej bašty historička Uršula Ambrušová predstaví expozíciu lekárnictva v besede Slávne elixíry minulosti. No a mesiac autorského čítania dnes pokračuje v Krajskej knižnici Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove o 17. hodine a 30. minúte čítaním prozaickej tvorby Verony Šikulovej a o 18. hodine 30. minúte čítaním z tvorby grónskej poetky Naye Dirndom Graugard.

0: počasie.
1: O 8 hodine 41. minúte sa spájame s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou, aby nám povedala aj, ako je práve v týchto chvíľach na východe Slovenska. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem. Tak je väčšinou slnečno, ale v údoliach Spiša je hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Hlavne ide teda o údolia riek Poprad a Hornát. Aktuálne nad východným Slovenskom nevypadávajú žiadne zrážky. Teplota je v rozpätí od 15 stupňov v Kežmarku do 26 vo Vysokej nad Uhom. V Poprade je 20 stupňov, v Kežmarku 15, v Tatranskej Lomnici 20, na Štrbskom plese 17, na Skalnatom 15, na Lomnickom štíte 8, v Plavči 18 stupňov, v Bardejove 23, v Prešove taktiež 23, aj v Tisinci. Medzilaborce hlásia 25, Jakubovany 22, Čaklov 24, Kamenica nad Cirochou 23, aj Vyšná Slaná. V Silici 24 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 23, v Gelnici 19, na Kojšovskej holi 17, v Košiciach 25, aj v Trebišove. A rovnakú teplotu má aj Somotor, v Orechovej je o stupeň viac, 26 stupňov.
1: No a ako bude dnes? Posunú sa teploty ešte vyššie, predpokladám.
2: Áno, áno, až na hodnotu 33 stupňov, to je už teplota, ktorú musíme, vlastne na ktorú musíme upozorňovať formou výstrahy a platí pre južné okresy Košického kraja. Čakáme teda väčšinou teplotu 28 až 33 stupňov, ale na Hornom Spiši bude trošku chladnejšie, okolo 26. Pritom bude jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ešte v týchto ranných hodinách v spomínaných údoliach bude teda hmlisto, ale čoskoro sa už teda tie hmly alebo nízka oblačnosť rozplynú. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj prehánky, prípadne búrky. Búrky by mali byť bežné. No a počas celého dňa bude fúkať slabý premenlivý vietor.
1: No a ako bude zajtra a počas víkendu?
2: Zajtra sa ešte udrží na východnom Slovensku veľmi pekné slnečné počasie. Môže popoludní trošku pribudnúť oblačnosť, ale zrážky by sa vôbec vyskytovať nemali. Bude ešte teplejšie, zhruba o 2 stupne ako dnes. Čakáme teplotu 30 až 35 stupňov. Na Hornom Spiši bude o čosi chladnejšie, okolo 28, ale v porovnaní s dnešným dňom sa všade oteplí a pritom bude fúkať len slabý premenlivý vietor a zrážky by sa teda nemali vyskytnúť. A ešte som chcela teda povedať, že bude k tomu aj dusno.
1: No, tak máme sa na čo tešiť. Také práve letné počasie. Vyzerá to tak, že tí, ktorí majú kúpaliská, vodné plochy, budú spokojní cez víkend a dažďa zase potrebujeme, takže všetko je, ako má byť aj tento týždeň. Ďakujeme veľmi pekne. Na linke bola Nikoleta Hrušková.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 49 minút. Pokojne môžeme o tomto čase zosumarizovať našu tému s tým, že naozaj remeselníci vám chýbajú v miestach, kde žijete, pretože naozaj už služby obuvníka, kožušníka, hodinára či opravu dážnikov nevyužívame možno ani my tak veľmi a tak často ako kedysi a nejako sa aj vytratili. A zasa, keď existujú, tak buď nemáme my záujem, alebo no, je veľa vecí, prečo možno vymiznú remeselníci, ale o tom bude hovoriť aj Danuša Reginová o chvíľu, kým nám povie, či aj ona využíva tieto služby a vítaj v štúdiu.
2: Tak ďakujem za privítanie, pekný deň prajem všetkým. Už dávno som teda nevyužila žiadnu službu, ale spomínam si, že nedávno mi kolegyňa, naša produkčná Magda, spomínala, že sa vymkla a volala zámočníka, expresne prišiel, poskytol profesionálnu službu, takže všetko sa zaobišlo bez nejakých väčších komplikácií, tak na toto si spomínam. Ale my to máme tak nejako doma zabehané, môj manžel je pomerne zručný, no ale teda späť k téme, je faktom, áno, že takýchto kvalifikovaných remeselníkov a kvalitných ubúda. A my vlastne v našom predpoludnejšom vysielaní budeme hovoriť o tom, že čo stojí za tým, či je to ten nezáujem, alebo a hlavne teda, aké dôsledky to potom prináša aj pre firmy, aj pre bežných ľudí, pretože už to začíname pociťovať. Takže čo stojí za týmto stavom a možno ako z neho von?
1: A zrejme je to aj o tom, že sme taká trošku spotrebná spoločnosť a dážnik, ktorý sa pokazí, už dnes vyhodíme, pretože dá sa kúpiť za veľmi lacno možno aj iný. No, kožu si za lacnejšie síce nekúpime, ale otázka je, či ho ešte kupujeme.
2: Samozrejme, a že tak je to ďalej, prepojené na tie podmienky, v ktorých žijeme.
1: Tak, no. Ale ja sa musím priznať, že ja som využívala aj využívam, ja využívam aj brašnárov, aj keby bolo, tak určite využijem opravy dážnikov. Ja som taká, že naozaj najprv sa pokúsim o to, či to všetko sa dá dať dokopy, až potom to ide preč, aj keď nie som taký ten starý nár, ktorý si všetko necháva, ja zase dávam všetko preč, ale ak sa dá, tak samozrejme áno. No, tak toto je naša dnešná téma, ktorú by sme mohli my uzavrieť. Ty si spomenula, Danuša, že budeš tak trošku pokračovať aj v tejto téme a ešte v akých, čo budeme počuť od 9. do 12.
2: Tak vyberám si dve témy, ktoré ma tak azda najviac zaujali, ale samozrejme, že tá skladba tematická, obsahová v rámci dnešného predpoludnejšieho vysielania bude o mnoho pestrejšia. Pokračujeme aj dnes v našej, tak povediaci, letnej sérii, v rámci ktorej mapujeme letné tábory na východnom Slovensku, tak aj dnes pôjdeme do jedného z nich spolu s Martinou Vaškovou. Vám sprostredkujeme atmosféru z letného tábora pre malých mini štrantov, ktorý pre nich pripravili seminaristi kňazského seminára Karola Boromejského v Košiciach. No a potom, tu je ďalší veľmi pekný príspevok, alebo dokonca dva príspevky. Vyberieme sa na návštevu výstavy, pozrieme si výstavu Magický svet Juraja Jakubiska, ktorého poznáme ako ikonického režiséra, ale táto výstava predstavuje tohto umelca skôr ako výtvarníka. Je to veľmi zaujímavé rozprávanie aj s jeho manželkou Dianou, aj s kurátorom, no rozhodne odporúčam počúvať medzi 10. a 11. hodinou.
1: Tak, toto sú všetky témy, ktoré budete počuť, a nie všetky témy, teda to sú niektoré témy, ktoré budete počuť od 9. do 12. s Danušou Reginovou. No, ja ešte pripomeniem zo pár informácií, okrem toho, že nás počuť nemôžete úplne všade dnes, a napríklad taký vysielač Rožňava dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať dnes a ešte aj zajtra samozrejme odstávku od 10. do 18. ale ako vravím, počúvať nás môžete aj online, pretože Rádio Regina Východ má aj svoj stream, takže úplne pokojne. A ešte môžem povedať, že zajtrajšia téma sa bude venovať takým, no môžem povedať, také špeci veci v záhrade, teda či pestujete niečo výnimočné, zaujímavé, či netradičné, tak o tom nám dajte vedieť a o tom sa budeme rozprávať zajtra. No, dnes nám hudbu vybral Martin Tomčík, bol tu so mnou Sergej Kováč, pekný deň tam praje Martina Poláková.

0: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
1: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
0: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozdana zbudze cez sluchác.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákócyho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Steelparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus bol veľký záujem. Limit žiadostí sa vyčerpal za menej ako hodinu. Na košickom sídlisku nad jazerom začínajú po roku opäť jazdiť električky, zatiaľ bez cestujúcich, testujú trať. Dnes má byť na východe prevažne jasno až polooblačno do 33 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút, informovalo Ministerstvo životného prostredia. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Aktuálne začína s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že minister dopravy Jozef Raš, nominant Smeru, zneužíva na predvolebnú kampaň Slovenskú poštu.
2: Obyvateľom Bratislavy tieto dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im Raš prihovára. Svoje slová považuje za natoľko dôležité, že zamestnanci pošty dostali pokyn, aby boli zásielky roznesené prioritne. Aby si to overil, robia sa aj denné odpočty. List však nie je ani poriadne označený v zmysle pravidiel kampane.
1: Slovenská pošta patrí pod rezort dopravy. Jej odbor komunikácie odmietol, že by poskytla ministrovi akékoľvek zvýhodnenie. Michal Petrov zo Slovenskej pošty hovorí, že ide o štandardný interný postup.
3: Sme apolitická spoločnosť a k všetkým komerčným klientom bez ohľadu na to, či ide o súkromné firmy, štátne inštitúcie alebo politické subjekty, pristupujeme podľa rovnakých prísnych pravidiel. Cieľom je zabezpečiť, aby letáky skončili presne tam, kde majú, a nie v košoch či mimo schránok.
1: Minister Jozef Raš reagoval, že nevydal žiaden pokyn na špeciálne zaobchádzanie s jeho listami. Na košické sídlisko nad jazerom sa po roku vracajú električky, zatiaľ bez cestujúcich, v rámci testovacích jazd a záťažových skúšok po zmodernizovanej trati. Práce na nej sa pomaly končia. Poverený riaditeľ dopravy košického dopravného podniku Robert Naď.
4: Kontrolujeme prejazdnosť trate vybudovaných rôznych zariadení, či je v poriadku trolej, či je v poriadku trať. Máme rôzne typy električiek, rôznych šíriok, rôznych parametrov. Zároveň potrebujeme preškoliť vodičov.
1: Pri ďalších skúškach električku naložia 12 tonami piesku, čo bude simulácia plne obsadenej cestujúcimi. Primátor Jaroslav Polaček je s výsledkami prvých testov spokojný.
5: Už len otázka na nás, aby sme v rámci preberacieho a kolaudačného konania zistili všetky prípadné nedostatky a stihli, aby sme 1. septembra mohli spustiť električkovú trať do prevádzky.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 9:00 večer nášho času so Španielskom, hovorí Lionel Messi.
7: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú, a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
1: V súboji o tretie miesto nastúpi v sobotu o 23. Anglicko proti Francúzsku. Dnes bude podľa SHMu na východe prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na Hornom Spiši okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále sa nám zobrazuje nehoda za Malou Idou smerom do Košíc. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach sa na Štúrovej smerom na Palackého aj na Prešovskej ceste zdržíte 10 minút a na moste VSS smerom k Optime aj v smere od jazera na most VSS si počkáte pri cestároch asi 20 minút. Radary sú za Spišskou Novou Vsou smerom na Markušovce a na viazde do Sene z Košíc. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
6: Pekný deň, východniari.
8: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme krátko po 9. naše štvrtkové predpoludnejšie vysielanie. Veríme, že ste dobre naladení a že s nami ostanete až do pravého poludnia. Máme vám čo ponúknuť, dobré pesničky a zaujímavé témy zo súčasnosti. Hovoriť budeme napríklad o tom, že nie všetko sa dá objednať na počkanie, zvlášť ak ide o kvalitného remeselníka. Aj na východe Slovenska ich podľa odborníkov ubúda a

0: O minútu bude 9:45, naladené máte Rádio Regina Východ. Postaviť dom, opraviť strechu či zapojiť elektrinu, práce, ktoré boli kedysi bežnou súčasťou života, dnes často začínajú dlhým hľadaním voľného remeselníka. Čo stojí za tým, že odborníkov ubúda a aké dôsledky to prináša pre bežných ľudí, zisťoval Maroš Kmec.
1: Remeselnícke dielne aj na východe zývajú prázdnotou. Majstri odchádzajú do dôchodku bez nástupcov. Potvrdzuje to predseda Košickej krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory Ladislav Lúchava.
2: Tí majú stavebníctve, to je veľký nedostatok, čiže inštalatér, murár, je už aj málo kaderníkov, je už aj málo pedikúra, manikúra.
1: Nejde pritom len o jednotlivé profesie. Ubúdajú živnostníci ako celok.
2: Pokles za posledný rok bol 24 000 živností. V každom okrese je to 300.
1: Otázka je, prečo si dnes čoraz menej ľudí trúfne podnikať na vlastnú päsť?
2: Je to dôsledok ekonomickej situácie a hlavne zaťaženia týchto drobných podnikateľov. Vysoké, a to nielen finančné zaťaženie, ale aj administratívne zaťaženie, títo ľudia volia radšej zamestnať sa niekde v nejakej práci, kde sú zamestnancami, ako robiť na seba.
1: Situáciu môže v budúcnosti ovplyvniť aj to, koľko mladých ľudí sa rozhodne pre remeslo.
2: Na východnom Slovensku máme 8 odborných škôl typu ako kedysi boli učilištia, ktoré sa zaoberajú stavebnými profesiami. To je alarmujúco málo, keď si spomeniem na svoju mladosť, keď ja som končil školu, tak len v Košiciach boli 3. A v každom jednom takom okresnom meste bolo.
1: Ani diplom dnes nie je zárukou šikovných rúk.
2: Vývoj je veľmi rýchly, sú nové technológie, sú nové spôsoby výkonu činnosti. Toto štát konečne pochopil a začal to suplovať tým, že uvoľnil duálne vzdelávanie. Tí študenti, ktorí ukončili aj pomocou duálneho vzdelávania, čiže prax si vykonávajú niekde, kde sa tá odbornosť ozaj vykonáva v tých firmách, sú od začiatku schopní vykonávať tú remeselnú živnosť alebo tú činnosť remeselnú tak, aby sa už dokázali umiestniť na trhu.
1: Nedostatok remeselníkov dnes neovplyvňuje len to, koľko si za prácu zaplatíme, alebo ako dlho na ňu čakáme. Podľa odborníkov sa podpisuje aj pod jej kvalitu.
2: Pre obyčajného človeka je to, že sa mu dostane nekvalitnej práce. A to len preto, že títo ľudia, odborníci, ktorí majú za sebou poriadne vzdelanie a aj dlhoročnú prax, sa stratili. A robia to ľudia pomaly viac menej ako keby tí, čo to robia ako hobby.
1: Keď sa už remeselníka podarí vychovať, často odchádza tam, kde si jeho prácu cenia viac.
2: Potenciálne by mohli sa stať remeselníkmi a pôsobiť tu. Sa nám tiež snažia dostať do zahraničia a to kvôli tomu, že vidia tam väčšiu perspektívu ako u nás. Je pre nich jednoduchšie tam podnikať, lebo tam už je nedostatok.
1: Paradoxne riešenie môže priniesť práve samotný trh.
2: V konečnom dôsledku tie ceny pôjdu hore a tým pádom to bude zaujímavejšie pre ľudí vykonávať tieto remeslá, len to chvíľu potrvá a to obdobie medzi tým je veľmi ťažké.
0: Podľa odborníkov bude teda budúcnosť remesiel závisieť nielen od záujmu mladých ľudí, ale aj od podmienok, ktoré im spoločnosť vytvorí.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Viete, kedy je ten správny čas na uzatvorenie cestovného poistenia a čo robiť, ak si na poistenie spomenieme až po príchode na dovolenku? Je možné uzavrieť poistenie aj zo zahraničia? Ak áno, aké komplikácie to môže priniesť? Aj na tieto otázky odpovedá odborníčka na financie Katarína Kuželová.
2: Cestovné poistenie je možné uzatvoriť aj v deň odchodu, dokonca aj počas už toho pobytu v zahraničí, čo samozrejme ale neodporúčame. Odporúčame určite, aby ľudia na cestovné poistenie do zahraničia mysleli skôr, pokiaľ je to možné, neuzatvárať ho na poslednú chvíľu a v strese, lebo práve tam sa môže stať, že si niečo nevšimnem, neuvedomím, ale pokiaľ sa náhodou teda stane, že sme už v zahraničí, treba tam počítať s čakacími lehotami, to znamená, viem si to poistenie uzatvoriť. Tie čakacie lehoty sa líšia od poisťovne k poisťovni. Môže to byť od 4 hodín od uzatvorenia poistnej zmluvy a úhrady až cez 3 až po 6 dní, čo znamená, že počas tohto obdobia tej čakacej lehoty vlastne rodina alebo ten jednotlivec nie je krytý. Samozrejme, pokiaľ by sa stala už niekomu poistná udalosť v zahraničí a chce si rýchlo ešte ako keby vyklikať nejaké cestovné poistenie, pokiaľ sa na to príde, nebude mu určite krytá táto poistná udalosť ani jej následky. Určite by to bolo vo výluke. Preto odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie čo najskôr, aby sa predišlo nejakým zbytočným problémom.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Je pol desiatej, ponúkame pohľad na východoslovenské cesty. Kolóna sa tvorí v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. Pri cestároch zdržíte sa 15 minút a 10 minút si počkáte aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasným dopravným značením. Pozor na diaľnici D1 pri tuneli Branisko, je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radar je na vjazde do obce Dvorníky v Čeláre smerom z Jablonova nad Turňou. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Spolu s Janou Kiršner vám prajeme pekný oddychový deň s Rádiom Regina Východ. No a v nasledujúcich minútach budeme hovoriť práve o zaslúženom oddychu po vykonanej práci. Ostaňte s nami.

0: Oddych nie je po vykonanej práci odmenou. Relax v podobe dovolenky či aktívneho voľného času po práci je pre každého z nás nevyhnutný, aby sme vôbec ako ľudia fungovali. Platí, že oddychovať by sme mali pri opačnom type činnosti, ako využívame pri práci. Lektora osobného rozvoja Tomáša Gebeho sa pýtala Andrea Feciková.
1: Nemá zmysel sa udržiavať stále v rovnakom tempe, stále byť produktívny. Nie sme stroje.
2: Presne tak. Určite, že to nedáva zmysel. Aj ten stroj sa niekedy pokazí a potrebuje vymeniť nejakú tú súčiastku. A je úplne fajn, ak aj my sa ako keby, že niekedy cítime naozaj tak, že unavení a cítime, že niektorá tá súčiastka už nám nefunguje. Ako sa to hovorí, už nám to nemyslí. Tak práve to sú tie signály, kedy náš mozog dáva najavo, že už som preťažený a skús teraz dopraj mi ten oddych a poď zaťažiť tú druhú časť mozgu, kde tie bunky si doteraz tak leháro ležali a oddychovali a potrebujú trošku potom oni pozbudiť. Čiže také ako keby, že vedomé striedanie pravej a ľavej hemisféry je práve to, čo potom podporuje aj tie neurovonové prepojenia a dodáva nám oveľa väčšiu ako keby, že bdelosť, aktivitu a tú schopnosť prispôsobiť sa rôznym nečakaným situáciám.
1: Pekne ste nám dali príklady, aj typy pre rôzne typy povolaní. Čiže mala by som mať tak pripravené niekde vzadu v mozgu, že toto mi pomôže, toto mám vyskúšané.
2: Presne tak. Ak má napríklad niekto takú tú kreatívnu, tvorivú činnosť, napríklad ako je aj vaša práca, tak tam práve tým relaxom môže byť niečo, kde nepotrebujem kreovať, ale sú veci dané čierne na bielom. Čiže nejaká tá racionálnejšia činnosť, niečo faktické, niečo konkrétne. Alebo práve to môže byť potom nejaký ten fyzický oddych, ísť si zabehať, alebo proste zatancovať si. Alebo kopať záhradku. Inak aj pri tom tanci je to celkom také zaujímavé, lebo častokrát sa potom ľudia pýtajú, že ten tanec, je to vlastne ako keby, že tá fyzická činnosť, alebo tá mentálna, kreatívna činnosť. A opäť záleží od toho, že ako pri tom uvažujeme, samozrejme, ak ide o tanec, ktorý sa práve učíme, tak je to nejaká činnosť, kde sa potrebujeme sústrediť, kde vyslovene možno rátame každé jedno tempo a vedome uvažujeme nad tým, kde dať pravú nohu, kde dať ľavú nohu. Ak ale je to ten tanec, ktorý sa deje na nejakej diskotéke v piatok večer, tak tam zase sú zapojené úplne iné časti nášho mozgu, kedy zrazu ten pohyb funguje na úplne inej úrovni. When I first saw you.

0: V dnešnom vydaní našej rubriky venovanej rozhlasovým dejinám budeme hovoriť o rozhlase po trôte.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlas po drvote.
3: Tento technický prostriedok veľmi kvalitného príjmu rozhlasového programu začal fungovať v lete 1955. V domácnosti alebo na pracovisku bola ku káblovému rozvodu pripojená reproduktorová skrinka, drevená alebo plastová s jedným potenciometrom. Zo skrinky znela len jedna rozhlasová stanica, respektíve kombinácia rozhlasových staníc vtedajšieho štátneho rozhlasu. Niekdajší šéf techniky Ladislav Judiak roku 1991 vysvetľoval programovú štruktúru.
4: Rozhlas po drôte podľa svojho technologického charakteru má regionálne členenie. Tomu svojím spôsobom zodpovedá aj jeho programová štruktúra. Do 6 hodiny tento technický prostriedok, teda rozhlas po drôte, preberá Národný okruh Bratislava. Od 6 do 17 hodiny tam ide regionálne vysielanie, teda Slovensko 3, s tým, že pochopiteľne technické prestávky, ktoré boli doteraz, takisto ostávajú, takisto ostáva lokálne vysielanie tých okresných programov, ktoré bolo doteraz. Po 17 hodine rozhlas po drôte šíri opäť Slovensko 1 do polnoci, vzhľadom na to, že do tejto chvíle slovenský rozhlas nemá non-stop vysielanie 24 hodinové, tak medzi 24 hodinou a 4 hodinou je tam okruh Československo.
3: Rozhlas po drôte definitívne zanikol roku 1999 pre zastaranosť technológie.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Toto bola speváčka Kristína a my vám chceme ešte pred správami pripomenúť, milí poslucháči, že vysielač Rožňavá dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať dnes od 10. až do 18. hodiny technickú prestávku. Vysielanie Rádia Regina Východ si môžete naladiť cez internet, mobilnú aplikáciu či cez systém DAB+. Ďakujeme za vašu priazeň aj za pochopenie.
1: Portréty. Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po spojení dvoch súkromných poisťovní sa podiel dôvery na trhu zvýši na 48%. Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri daniach viac podlažných komerčných stavieb. Dnes má byť na východe prevažne jasno až polooblačno do 33 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Na Slovensku je takmer 5 miliónov 200 tisíc poistencov rozdelených medzi 3 zdravotné poisťovne. Okrem najväčšej štátnej s viac ako polovičným podielom na trhu má okolo 1 800 000 klientov poisťovňa Dôvera a približne 700 000 Unión. Po spojení dvoch súkromných poisťovní sa podiel Dôvery z 35% na trhu zvýši na 48%. Analytik Martin Vlachinský vníma zlúčenie týchto dvoch poisťovní takto.
2: Ja by som oveľa viac preferoval, keby prišli sme do situácie, že sa rozdelí a predá štátna poisťovňa, mali by sme tú konkurenciu štyroch približne veľkých poisťovní, ten výber by bol širší a aj ten vzájomný súboj tých poisťovní by bol tvrdší. Budeme tu mať duopol, je tu stále zachovaná nejaká konkurencia, stále sa bude dať vybrať z dvoch poisťovní, ktoré doteraz boli stále najväčšie.
1: Reaguje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Ide o transakciu medzi dvomi súkromnými spoločnosťami, ktoré spravujú zdroje verejného zdravotného poistenia. Úlohou ministerstva zdravotníctva ako regulátora je dohliadať na to, aby boli tieto zdroje využité v súlade s platnou legislatívou a princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta.
1: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania. Hovorca Pavol Kirinovič zdôraznil, že úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
4: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
5: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
1: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka povedal, že projekt podporili z programu Terra Incognita sumou 70 tisíc eur. Ide o houseboat s rozlohou 72 štvorcových metrov, prevádzkovateľ Dušan Morovský.
6: Si mladí ľudia, ale oproti ľudia, ktorí chcú stráviť minimočnú noc a tej jednej hladine v krásnom prostredí. Myslím, že je to, prosto im to pripomenie niečo, čo malo kedy sa dá zažiť. Poviem krimne, že malo by to byť celoročné, ale neviem si predstaviť, keď príde veľká zima, že to bude ľad. Ideme bojovať s tým, chceli by sme to celý rok, ale keď budú dve podmienky, nebude to možnosť.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na hornom Spiši okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach sa na Štúrovej smerom na Palackého zdržíte pri cestároch asi 10 minút, na moste VSS smerom k Optime 15 minút, v smere od jazera na most VSS asi 10 minút. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta, premávku presmerovali na obchádzkové trasy. Za Spišským Podhradím smerom na Levoču na kilometri 357,5 zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. Ešte radar na výjazde do obce Dvorníky v Čeláre smerom z Jablonova nad Turňou. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Tieto letné dni majú svoje čaro, aj svoje tempo. Niektorí si ich už užívate na dovolenke a verím, že aj tí, ktorí ešte pracujete, ste sa už dočkali mierneho zvolnenia. Ani my sa dnes nebudeme nikam ponáhľať a v takomto príjemnom a pokojnom duchu sa poniesie aj naše predpoludnejšie vysielanie. A v jeho nasledujúcich minútach vám spolu s Martinou Vaškovou sprostredkujeme atmosféru z letného tábora pre malých miništrantov, ktorý pre nich zorganizovali seminaristi kňazského seminára Karola Boromejského v Košiciach. V štúdiu sú aj po 10. s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V súčasnosti majú prázdninujúce deti na výber z množstva tematických letných táborov. My vám už o chvíľu sprostredkujeme atmosféru pobytového tábora, ktorý pripravili seminaristi kňazského seminára Karola Boromejského v Košiciach pre malých ministrantov. Tí prežívajú tento týždeň v Obišovciach, kde je v tejto chvíli aj naša kolegyňa Martina Vašková, ktorej odovzdávam slovo.
2: Pozdravujem vás z pútnického domu blahoslavenej Anky Kolesárovej v Obišovciach, ktorý sa nachádza v blízkosti Obišovskej fáry a práve v tomto pútnickom dome aj ministrantský tábor prebieha. Ako už bolo povedané, organizujú ho bohoslovci z Košického kňazského seminára. No a ja mám pri mikrofóne už v tejto chvíli študentov teológie Matúša Kozeja, Daniela Sedláka a Kristiana Fečíka. Tak začneme takto. Je to tábor, ktorý má už dlhoročnú tradíciu, pripravujú ho bohoslovci z Košického kňazského seminára?
3: Áno, pravda, že je to dlhoročná tradícia určená pre ministrantov od 5. do 9. ročníka základnej školy a vždy prebieha v júli, vždy pred odpustom Karmelskej Panny Márie, ktorú máme v Gaboltove a práve dnes je Sviatok Panny Márie Karmelskej.
2: Koľko ministrantov na tábore máte a koľko bohoslovcov sa vlastne zapojilo do tej prípravy a pripravuje pre nich program?
3: Tento rok máme prihlásených 42 ministrantov a nás bohoslovcov je 14, ktorí sme tento program pripravili.
2: Má každý rok tento tábor aj nejakú tému?
3: Tento rok sme sa rozhodli, keďže boli v februári, olympiáda bola v Taliansku, tak sme sa rozhodli pre tému ministrantské olympijské hry.
2: Máte aj také trička, ktoré teda máte aj vy ako vedúci, ale aj teda chlapci ministranti?
3: Áno, sú na nich olympijské kruhy a v strede je ministrant, ktorý drží kríž ako na znak tých ministrantských olympijských hier. Nechceme len súťažiť v rôznych olympijských disciplínach, športových, vedomostných, ale zároveň v čnostiach, hej, aby to malo aj to duchovné prepojenie.
2: Darí sa vám spájať tie duchovné aktivity aj s tými zábavnými, športovými? Je to tak naozaj vyvážené?
4: Myslím, že toto je možno taká najväčšia úloha nás, animátorov, na tomto tábore, prepájať to, čo má byť atraktívne s tým a prehlbiť to k tomu duchovnému. Že myslím, že sa nám to darí, snažíme sa to tak prestriedať a zároveň v jednotlivých aktivitách je niečo, čo je možno zábavné, ale potom to prepojíme na nejakú hĺbku. Takže myslím, že toto nám celkom ide.
2: Sú tu chlapci, ktorí sú aktívni vo svojich farnostiach, ministrujú pri svätých omšiach. Teda na tábore nechýba ani tá klasická ministrantská príprava?
5: Nechýba. Každý deň máme svätú omšu, kde ministranti sú v plnej parade s kadidlom, sviečkami, krížom. A taktiež majú aj ministrantské workshopy, kde sa môžu dozvedieť niečo nové o ministrovaní.
2: Majú chlapci možnosť pýtať sa vás aj na váš život v seminári, možno na to kňazské povolanie? Prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou?
5: Áno, majú. Včera sme boli v Košiciach v kňazskom seminári a tiež sa nás viacerí pýtali, takže my im veľmi radi odpovieme.
2: Začínali ste aj vy ako ministranti a možno pomohla aj vám táto služba k tomu rozhodnutiu stať sa kňazom?
4: Áno, ja osobne som ministroval 4 rokov a myslím si, že k tomu prispelo, k tomu rozhodnutiu, ale nemal to nejaký úplne najzásadnejší vplyv, ale určite to k tomu pomohlo.
2: Aj Matúš bol ministrant?
3: Matúš bol ministrant, ale potom, keď prišla puberta, tak prestal ministrovať. Ale spomenul si, že kedy si stal pri oltári a mne to pomohlo naozaj sa potom rozhodnúť pre to kňazské povolanie.
2: Dnes máme štvrtok. Čo ste už stihli teda počas tohto tábora zažiť a čo máte možno v pláne dnes?
3: V utorok sme mali tu na nedaleko na Obišovskej lúke pred Obišovským hradom prvé disciplíny. Lukostreľba, streľba zo vzduchovky, hody rôznymi predmetmi, ktoré reprezentovali tie letné disciplíny. V stredu sme včera boli v Košiciach, navštívili sme arcibiskupský úrad, mali sme svätú omšu v kaplnke svätého Michala, navštívili aj kňazský seminár.
2: Je to pobytový tábor, teda vy musíte byť v strehu deň a noc, ešte vám nedochádzajú síly, alebo je to niečo, na čo sa tešíte a v čom vidíte zmysel?
4: Musím povedať, že dnešný deň je možno taký trošku kritickejší kvôli tomu, že včera večer sme mali nočnú hru a tá nás trošku vyčerpala, samozrejme, že sme menej spali, takže trošku dneska to ráno bolo náročnejšie, ale ešte sa pozviechávame a ideme do toho ešte s plným nasadením, takže tešíme sa aj na posledné 2 dni.
2: No, nočná hra musela byť veľká zábava. Čo ste hľadali? Zvykne sa hľadať nejaký poklad?
3: keďže olympiáda a olympionici na konci celého týždňa súťažia o olympijské medaily, tak zhodou okolností cez nočnú hru mali sme tu zlodejov, ktorí nám tie olympijské medaily ukradli, ale stratili ich niekde tu v areáli a museli ich tí miništranti hľadať a nájsť tie olympijské medaily a v správnom poradí ich prísť vlastne prekresliť.
2: Čo by ste chceli, aby si chlapci z tohto tábora odniesli? Je ich tu naozaj dosť, sú vysmiatí, veselí, pobehujú tu okolo nás, aj keď teraz to teda nepočujeme, pretože sú na ihrisku.
4: Tak ja si myslím, že také dôležité pre tých chlapcov je, aby zažili takú osobnú skúsenosť s Bohom na tom tábore, aby popri všetkých tých zabavných aktivitách, súťažiach zažili aj to stretnutie s Bohom, ktoré sa naozaj buduje aj v tom spoločenstve s ostatnými v jednotlivých skupinkách. Takže tento priestor, všetky tie zabavy majú smerovať k tomu, aby sa stretli s Kristom.
2: A zvyšok leta? Čo plánujete po zvyšok prázdnin?
5: Tak ja budem mať ešte jeden tábor od pondelka, už sa teším teraz a potom viac menej voľno a budem oddychovať a pripravovať sa na september.
2: Tak užite ešte prázdniny. To boli Matúš Kozej, Daniel Sedlák a Kristián Fečík, bohoslovci kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. No a už o chvíľku vyspovedám chlapcov, ktorí trávia tento týždeň na letnom miništrantskom tábore v Obišovciach. Teraz by sme si ale asi vypýtali pesničku, no a ja odovzdávam slovo do štúdia.
6: A my ďakujeme veľmi pekne Martine Váškovej, pesničku si radi zahráme, no a po nej sa do Obišoviec vďaka nej a technikovi Otovi Novákovi opäť vrátime.

0: Týždeň plný nových zážitkov, prekvapení, hier, ale aj duchovného programu prežívajú chlapci, ktorí sú počas roka aktívni vo svojich farnostiach ako ministranti. Tradícia prípravy letného tábora pre ministrantov Košickej arcidiecézy je už roky na pleciach košických bohoslovcov, s ktorými sa pred pesničkou rozprávala Martina Vášková. No a my sme už zvedaví, koho má pri mikrofóne teraz.
1: Ja sa vám opäť hlásim z Obišoviec Putnického domu Anky Kolesárovej, kde ministrantský tábor tento týždeň prebieha. A pri mikrofóne mám už Samuela Mráza, Ondreja Pera, Mária Byľa a Jakuba Lavríka. Tak prezraďte mi, prečo ste sa rozhodli prísť aj tento rok do ministrantského tábora?
2: Rodičia ma skôr prinútili, ale som nečakal, že to nám bude až taká zábava.
1: Kto nebol prinútený?
3: Ja som bol už prvýkrát pred 2 rokmi a bola to celkom zabava a tak sa to rozbaciam.
1: Čo sa vám na tomto tábore najviac páči? Čo je tu super?
4: Samozrejme sú tu super bohoslovci, animatóri, program veľmi dobrý, zabavný a hlavne aj to, aj po duchovnej stránke toto veľmi dobre to vedia prepojiť.
1: Aké aktivity boli pre teba doposiaľ najlepšie? Úplne super.
5: Tak páčili sa mi rôzne workshopy, streľba s lukom, páčili sa mi rôzne hody a súťaže a páčilo sa mi aj po duchovnej stránke tie veci.
1: Áno, vás všetkých spája služba, pri ktorej asistujete kňazom pri oltári počas svätých omší. Kde a v akej farnosti teda ministrujete? A čo vás na ministrovaní baví?
2: Tak ja ministrujem v Košiciach, v Ťanovciach, v kostole svätého Dominika Sávia. Najviac ma baví na ministrovaní pomáhanie Bohu, ale aj farárovi pri omši, pri svätej omši. A hlavne, keď zvoním.
1: Aké vlastnosti by mal mať podľa teba dobrý ministrant?
4: Tak ako som mal na tabore, mal by mať tie čnosti, pokora, trpezlivosť a hlavne by mal byť taký, no, milý, dobrý celkovo.
1: Pomáhať tomu kňazovi.
4: Áno, áno.
1: Naučili ste sa na tábore teda niečo nové aj o ministrovaní?
5: Áno, tak tie workshopy večer sa boli 6 a učili sme sa na nich rôzne farby liturgických období, otáčať knihy a tak ďalej.
1: Čiže aj praktická príprava, praktické skúsenosti. Vašimi táborovými vedúcimi sú bohoslovci z Košického seminára. Akí sú? Zažívate spolu veľa zábavy?
2: Tak, sú skvelí, trošku prísni, ale hlavne sú veselí.
1: A povedzte, v noci spíte alebo sa rozprávate dlho do noci?
2: Tak, ja si radšej pospím, ale niektorí okolo nás budú sa rozprávať až do polnoci.
1: A bolo mi povedané, že v noci ste mali nočnú hru. Aké to bolo?
4: Bolo to veľmi zaujímavé, vlastne hľadali sme medaily po tom areáli, po areáli a vyfarbovali sme a bohoslovci strašili, boli stražníci. Dobre bolo, zabavné.
1: Ešte nám na záver povedzte, ako budete na tento ministrantský tábor spomínať.
5: Tak, páčili sa mi aktivity a budem spomínať na tento tábor a dúfam, že si to zopakujem aj na ďalší rok.
1: Kto príde aj o rok?
2: Asi ja, ale hlavne si z toho zoberiem tie nové latinské názvy, ktoré nám tam dali, potom ako sa oblieka aj biskup napríklad. A prišiel by som aj na budúci rok, by ma to extrémne bavilo.
1: Tak ja vám ďakujem za rozhovor, prajem vám aj naďalej teda krásne prázdniny s množstvom pekných zážitkov a dávajte si na seba hlavne pozor.
2: Ďakujeme.
1: To je od nás Obišoviec všetko. Odovzdávame slovo opäť do Košického štúdia.
0: Tak aj takto nejako to vyzerá tento rok na letnom ministrantskom tábore Košickej arcidiecézy v Obišovciach. Už zajtra sa chlapci po týždni plnom dobrodružstva vrátia k svojim rodinám.
6: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: 10:33 prinášame pohľad na cesty. Kolóna sa stále tvorí v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch. Zdržíte sa 15 minút. Kolóna je aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch. Zdržanie 10 minút. V smere od jazera na most VSS si počkáte rovnako 10 minút. Pozor sa Spišským Podhradím smerom na Levoču. Tam zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. No a v závere ešte pripomíname, že v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: zemi.
1: Hudba dohrala a my pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní návštevou výstavy Magický svet Juraja Jakubiska, ktorá nie je len o filmových rekvizitách. Predstavuje tohto ikonického režiséra aj ako výtvarníka. Počúvajte už o pár minút.

0: O 5 minút bude 10:45, naladené máte Rádio Regina Východ. Možno ste si pri cestách po Slovensku všimli billboard s Jurajom Jakubiskom na režisérskej stoličke a výrokom Umenie má naplňať človeka úžasom. Pozýval do Kežmarku na Festival európskych ľudových remesiel. Jeho súčasťou sa stala aj výstava Magický svet Juraja Jakubiska. Festival sa síce skončil, Jakubisko v Kežmarku však ostal na celé leto výstavou, ktorá z mestskej výstavnej siene presahuje aj do uličiek mesta. Jana Pataráková sa po výstave filmových rekvizít a obrazov prešla s jej výtvarníkom Jaroslavom Čechom a potom aj Deanou Jakubiskovou Horvátovou.
1: Výstavu ste nainštalovali, filmy sú tvárou tvárom obrazom. Máme tu od Perinbaby cez Bátoričku.
2: Ja som to robil ako rozhovor Deany a Juraja. Tak to tvorili celý život spoločný. Aj tento princíp je tu zachovaný. Na jednej strane máme Juraja, tu je pani Deana a medzi nimi je tá tvorba, alebo artefakty teda. A tie nám pripomínajú, že je tu cítiť tak vo vzduchu ten rozhovor, ktorý mali medzi sebou, ktorý viedli počas tvorby, na ktorú som sa vlastne najviac zameral.
1: Hej. Čo z Jakubiska by ste chceli mať v sebe vy? Pretože aj vy ste s ním viedli rozhovor, keď ste sa všetkého toho dotýkali a rozmýšľali ako na to.
2: Odvahu priniesť umenie k ľuďom, oslovovať ich, lebo to je náročné pracovať na kultúrnosti ľudí. Potrebujeme kultúrnosť veľmi, veľmi. To nie sú len galérie a výstava všeobecne. Kultúrnosť chýba.
1: Pani Deana, prevedte ma touto zaujímavou výstavou, ktorá je veľkou časťou vášho života, aj keď je to výstava o Jakubiskovi. Všade vás cítiť. Takže čo všetko o Jakubiskovi a o Deane Horvátovej Jakubiskovej tu nájdeme?
3: Všetci sme mali šťastie, že sme žili v období, kedy naozaj tvoril ten Juraj a zanechal nám tu obrovské duchovné bohatstvo, nielen umelecké. A obrovský odkaz. A ja som sa stala toho súčasťou, nielen ako manželka, ale aj ako herečka a potom následne ako producentka. A musím povedať, že ten život s Jurajom bol iba o tvorbe. Ale vo všetkom, aj v súkromnom živote. A my sme nazvali túto výstavu Magický svet Juraja Jakubiska a ja som tomu dala taký podtitul Žil, aby tvoril, tvoril, aby žil.
1: Je to výstava, ktorá je stále aj o vás.
3: Musím povedať, že s Jurajom pracovať ako herečka bol neuveriteľný zážitok, teda na mňa bol veľmi prísny, pretože ma dobre poznal a vždy hovoril, z teba chcem dostať všetko z toho tvojho dna. To, čo v podstate aj herec skrýva, a len to tak trošku ukazuje, tak on mi takým plným priehrštím vždy načieral aj v lepšie byť, aj v tej nejasnej ako herečke do tých hĺbšie. Juraj presne každý charakter odhadol, každého herca, ktorého si obsadil do tej postavy, vedel, prečo si ho obsaduje. A vždy ho korigoval v tej jeho podstate k tomu, čo napísal. Spolupracovať s ním bol veľký zážitok.
1: Teraz stojíme pod sukňami. Sukne Perinbaby sú čosi nádherné. Nie sú to len sukne.
3: Jurajko vždy, keď točil film alebo ho písal, on ho vlastne už natočil. On ho mal v hlave a on presne vedel, jak budú lietať na tých sukniach. A teraz si prečítajú ten scénár a hovorí, jak budú lietať na sukni. A povedal, to ja vyriešim, len mi tú sukňu urobte. Takto nakreslil to presne, jak to má byť urobené. A kto sa akoby mu oddal a išiel, tak začal kráčať s ním. A to bol vždy ako výlet magických priestorov. Takže tieto sukne, to som si fakt ani ja nevedela predstaviť. A potom donesli túto sukňu a ja som povedal, ty si myslíš, že tomu niekto uverí? A on hovorí, je to magický príbeh, musia tomu uveriť.
0: A nie len sukne z druhej Perinbaby, ale aj jej krajkový čepiec z prvej časti, bátoričkine šaty, kosu s lepkou. To všetko nájdete na výstave Magický svet Juraja Jakubiska v Kežmarku do konca leta. No a po pesničke ho predstavíme aj ako maliara.

0: Vráťme sa teraz po pesničke na výstavu Magický svet Juraja Jakubiska, ktorá nie je len o filmových rekvizitách a kulisách, predstavuje Juraja Jakubiska aj ako výtvarníka. Aj keď ste možno už mali možnosť vidieť výstavy jeho grafík či kreslených scenárov, tu prekvapuje olejomaľbami. Výtvarníka výstavy Jaroslava Čecha a Deany Jakubiskovej Horvátovej sa aj na obrazy pýtala Jana Pataráková.
1: Jaro Čech podriadil svoje videnie Jakubiskovi v debate s Jakubiskom.
2: No, rozhovory sú naozaj veľmi príjemné, za predpokladu, že vám to niečo prinesie. No a mne to prinieslo veľa, lebo je to stretnutie sa, dá sa povedať, s tým duchom Jurajovým a to je vidieť na tých jeho dielkach. Mňa najviac zaujali, keďže som výtvarník, tie výtvarné veci. Zaujali ma maľby, serigrafie, čiže grafiky, kresby. Práve táto časť tvorby je nádherná. Zákulisie umelcovej duše, nazval by som.
1: Magický svet, tak sa volá výstava, nie je to náhodou. Jakubisko bol zdatný surrealista. Nechal nás práve cez tie obrazy vojsť do svojho sveta fantázie ešte hlbšie než filmami.
2: No, to viete vojsť, keď viete prechádzať bránami, keď máte trošku zmysel pre mágiu, máte kľúč, keď máte radi umenie, nemusíte mu rozumieť, stačí, že to tak citlivo vnímate, že k vám to prehovára, tak potom máte obrázky vám dajú veľa.
1: Pani Deana, magické sú aj jeho maľby. Vy ste tu donesli aj ťažký surrealizmus, jeho olejomaľby. Toto ma prekvapilo, že išiel aj do takejto trpezlivej, ťažkej a postupnej techniky.
3: On mal takú teóriu, že tie obrazy, to musí byť medzi ľuďmi. Jako na čo to budem mať ja v ateliéri, v sklade? Musím povedať, že to ako točím film pre ľudí. Netočím ho pre seba a pre svojich kamarátov a spolupracovníkov. Ja malujem preto, aby to ľudia videli. Aby sa toho ľudia dotýkali, aby ľudia poznávali svet a poznávali svoju dušu. Lebo ten obraz, aj to umelecké dielo, aj ten film je niečo úžasné v tom, že každý sa na to díva svojimi očami, každý sa na to díva inak. A každý sa tých vecí dotýka v rámci svojej duše. A preto to je také krásne a rozmanité.
1: Ako je väzba medzi obrazom a filmom u neho?
3: Maloval celý život, kreslil stále, však on kedysi, aj viem, že keď nemohol točiť, tak karikatúry pod cudzím menom robila, ilustrácie do časopisov, kresby a tak. Vyštudoval grafiku a potom fotografiu, takže on bol kresliar. No a potom musím povedať, že pod iniciáciou asi pred 20 rokmi. Pána Mira Smoláka, ten doniesol plátna, dosky a povedal mi, Juraj, vy musíte začať maľovať oleje. A tam to začalo. A on naozaj začal maľovať oleje. A to bolo tak, že on to robí na dosky robil a tá doska bola ako pôvodne čierna. A z tej tmy, to je filozofické, že z tej tmy sa začali vyrárať tie farby a tie postavy. A za to tie obrazy majú takú neuveriteľnú hĺbku, pretože nikto netuší, že to je na čiernom a že sa to všetko vynára.
1: Keď vidíte tú výstavu, keď tu sa na nás pozerá, čo z nej máte najradšej okrem Jakubiska?
3: Jakubiska.
0: Kežmarok Jakubiskom dýcha. Okrem výstavy Magický svet Juraja Jakubiska tam nájdete aj fotografické záhkutia s jeho portrétom, ktoré pozývajú do sveta fantázie tohto významného režiséra Skojšova.

0: 5 minút bude 11. V nasledujúcej hodine potešíme športových fanúšikov rozhovorom s našim vodným polistom Alexandrom Naďom, účastníkom olympijských hier v austrálskom Sydney. Ale ešte predtým si dáme krátke správy.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákovciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Stýlparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa analýzy takmer každý šiestý žiak na Slovensku končí bez výučného listu alebo maturity. Výstavba okružnej križovatky v Spišskom Štvrtku je približne v tretine. Popoludní má byť na východe prevažne jasno až polooblačno do 33 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za posledných 20 rokov, tak zlúčenie poisťovní Union a Dôvera označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. Podľa nej tým dôjde k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad posudzovať nemôže. Spraviť tak má Európska komisia. Ježíková pripomína rozsudok Súdneho dvora Únie, ktorý skonštatoval, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
2: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne.
1: Riaditeľ INEKO Dušan Zachár sa monopolizácie neobáva, keďže na trhu ostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
3: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto dom v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
1: Takmer každý šiestý žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Sledovala viac ako 51 tisíc detí narodených v rokoch 2005 a 2006. Jeden z autorov analýzy, Juraj Čokina, upozorňuje, že problém sa netýka iba detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
4: Zhruba 40% prípadov sa nám dejú už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučný list alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia troj- až štvoročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
1: Analýza tiež ukazuje, že polovica z tých, ktorí školu v roku 2024 a 2025 nedokončili, odišla zo systému už po základnej škole. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku typickú pre IT sektor, dnes sa tieto zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či v administratíve. Pokračuje analytik pracovného trhu Martin Sabo.
5: Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú.
1: Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom mini plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Aktuálne sa začína s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
6: Naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
1: Výstavba okružnej križovatky ciest 2. a 3. triedy v obci Spišský Štvrtok pokračuje podľa harmonogramu. Stavba je hotová na približne 35%. Ukončiť by ju mali vo februári 2027, informovala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Aj popoludní má byť na východe prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 26 až 33, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali vo Vysokých Tatrách, v Novom Smokovci, prejdete striedavo, a v obci Chmeľov. Tam sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko aut, premávku riadi polícia. Kolóny sú v Košiciach na Štúrovej, smerom na Palackého pri Cestároch, zdržíte sa asi 15 minút, a na moste VSS v oboch smeroch rovnako pri Cestároch do 10 minút. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté, centrum mesta premávku presmerovali na obchádzkové trasy. Ešte radar za Plešivcom smerom na Slavec. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: 5 minút po 11. vás vítame pri rádiách. Pred nami sú ďalšie zaujímavosti z regiónu východného Slovenska a veríme, že aj príjemná spoločnosť na štvrtkové predpoludnie. K vašej pohode by mohol prispieť aj hudobný výber Martina Tomčíka. Už o chvíľu vám zahráme jeden z najväčších hitov skupiny Tým. No a krátko na to prinesieme aj rozhovor s jednou z našich vodnopólových legend, Alexandrom Naďom. V štúdiu sú aj naďalej s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Narodil sa v Košiciach a už odmala mal vzťah k športu. Skúsil tenis, plávanie aj judo. Nakoniec sa však venoval vodnému pólu, s ktorým precestoval svet. Hrával v Maďarsku, Chorvátsku, Španielsku a za Slovensko sa predstavil aj na letných olympijských hrách 2000 v Sydney. To ale nie je všetko v športovom životopise Alexandra Naďa. Matúš Hudák sa ho pýtal, aké boli jeho športové začiatky.
2: Vzhľadom tomu, že to bolo do 100 metrov od bytu, naozaj 100 metrov, hneď na začiatku pod Tatranského, tak je most a boli tenisové kurty. Potom tiež 100 metrov bola stará krytá plávareň, aj letná. A tam hneď, jak je teraz hotel Kunsthalle, tak tam bola judo hala. Dneska to je...
3: Tento priestor si pamätám, pretože tam som chodil so sestrou na judo rovnako. Čiže to bolo presne, ako bolo spomenuté, do 100 metrov všetky športové odvetvia. Kedy prišiel taký prvý kontakt s vodným pólom mimo týchto športov?
2: Prvý šport bol tenis, druhý potom plávanie, potom to judo. No a potom sa zase hľadalo niečo do 100 metrov a už nebolo nič. Tak, ale bolo vodné polo, takže akurát bolo letné obdobie, alebo tak síce preskočím, ale tam sa to napúšťalo, viem, že od 1. apríla bola až do konca októbra, niekedy do novembra voda, takže, ale myslím, že to bolo tak okolo letného obdobia a ešte aj naši rodiny, známi, s ktorými sme sa kamarátili, tak chodili na vodné polo obidvaja. Otec ma zobral a tam ma odnesol. No a tam som už potom sa nejak uchytil. Už aj som mal vek na to, aby som sa tak aj priamo sústredil na niečo. Myslím, že 10 rokov alebo tak. Aj ma to celkom chytil. Vlastne držalo ma všetko, tak som prešiel tam okolo tých 100 metrov. Tak predsa to deti z začiatku, vtedy to každého niečo držalo, dá sa povedať, lebo nebolo iné možnosti. Televízia, tak nejaké také veci, takže každý niečo robil.
3: Keď hovoríme o tom zoznamovaní sa s tými športovými odvetviami aj s vodným pólom, kedy prišiel taký prvý kontakt so zahraničím? Pretože po tých domácich vodách, domácich bazénoch môžeme povedať, že prišiel prestup. Hneď to bol smer Maďarsko, že je to tak?
2: Dá sa povedať, že všetky športy fungovali v Československu ešte, tak fungovali tak, jak si predstavuje každý športovec. Čiže sa veľa cestovalo, veľa po turnajoch, tam nebol voľný víkend, takže tým, že aj vodné polo malo úspech tu na Slovensku a bolo dosť populárne, hralo sa o veľkých mestách, tak bola celkom veľká základňa, takže my sme vlastne postupovali a účinkovali na všetkých majstrovstvách Európy, juniorských, kadetských, seniorských. Tým pádom vedeli o nás, aj sme sa celkom dobre umiestňovali, tým pozývali vás na turnaje. Každý voľný víkend sme boli v Maďarsku, tým, že je to naskok, najviac Eger, Budapešť, Szentes a tieto mesta, tak vedeli o nás a brali nás jak kvalitných superov, čiže sme mali veľa pozvánok, takže už keď som prišiel do toho veku, dá sa povedať, cez 18 rokov, vlastne som už bol, jak 16 ročný som bol na majstrovstvách sveta 20 ročných v Los Angeles. No a zase tiež to tak, že už vedia o tebe. No a tak 20 ročný potom som dostal tak ponuku sa ukázať vo Ferencvárosi, čo je jedno veľké, dá sa povedať, svetové mužstvo. Zobrali ma, som mal 21, keď som nastúpil k ním do Ferencvárosu.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dni, počas ktorých teploty vystúpia nad 30 stupňov, sú zaťažkávacou skúškou tak pre náš organizmus, ako aj pre naše chladničky. Na tieto spotrebiče sa spoliehame s nádejou, že uchovajú všetky jedlá a potraviny, aby sme ich bez obáv mohli konzumovať. To sa však stane realitou len v prípade, že nezabudneme na dodržiavanie pravidiel. Ako a v čom ideálne skladovať obsah chladničky a ako dlho môžeme skladovať jednotlivé potraviny, zhrnie Jozef Varga, riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove.
2: Najdôležitejšie, aby bola chladnička a ten priestor čistý, pravidelne ho umývať, dezinfikovať, taktiež aj umytie octom častokrát pomáha. Pri skladovaní si treba uvedomiť, že v chladničke častokrát je najspodnejšia časť najchladnejšia, najvrchnejšia časť, tam môže byť teplota vyššia a následne, aj keď otvárame a zatvárame dvere, tak tam sa tá teplota mení. Pri skladovaní potravín používame buď priamo obaly, v ktorých sme dané potraviny zakúpili, alebo po ich otvorení ich prekladáme do obalov, ktoré sú vhodné na kontakt s potravinami. To si môžete skontrolovať na nádobách. Zo spodnej strany je taký nožiček a vidlička, ktoré sú symbolom toho, že sú vhodné na použitie spolu s potravinami. Rôzne potraviny sa skladujú pri rôznej teplote. Niektoré sú od 5 do 8 stupňov, niektoré od 2 do 6, preto je ideálne tá nižšia teplota. Taktiež, keď skladujeme potraviny, treba si dávať pozor, aby sa navzájom nekontaminovali. Pokiaľ rozmrazujeme meso v chladničke, nedávame ho na vrch, aby mohlo pretiesť. A taktiež skladujeme osobitne napríklad vajíčka, kde na povrchu môžu byť baktérie salmonely. V prípade uvarených jedál máme dané normy. Pri skladovaní napríklad meso alebo vákuo balené mesové výrobky sú pri teplote 0 až 4 stupňov 24 hodín. Šaláty, zeleninové, cestovinové, ovocné pri teplote 0 až 4 stupňov 12 hodín. Pri vyššej teplote len 6 hodín. Obložené chlebičky alebo bagety pri teplote 0 až 4 stupňov 12 hodín.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Večerné reflexie.
1: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: O 3 minúty bude pol 12. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú vo Vysokých Tatrách Novom Smokovci, prejdete striedavo. Na Chmelove sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku tam riadi polícia. Kolóna sa stále tvorí v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšnoopátske. Pri cestároch zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Videli ste aj radar za Plešivcom smerom na Slavec. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V Rádiu Regina Východ ste krátko po pol 12. počúvali karibské melódie Soca Dance. No a už o pár minút vám v éteri priblížime osobnosť vynálezcu Waltera Hunta, ktorý sa zapísal do histórie tým, že v roku 1849 vynašiel zatvárací špendlík, mimochodom preto, aby splatil dlh $15. Svoj patent potom predal za $400. No a kupujúci neskôr zarobil na tomto objave milióny. Podrobnosti o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Niektoré vynálezy nás často fascinujú svojou až banálnou jednoduchosťou a pritom takou potrebnosťou pre obyčajný život. Patrí medzi ne i zatvárací špendlík, odborne nazývaný tiež zapínací špendlík. Mnohí si pamätajú, že ak mali problém, mali si zapnúť dva kusy látky alebo uchytiť utekajúceho bežca z ipsu na nohaviciach, babičky im po domácky poradili. Vezmi si na to zicherhajsku. Slovo samotné nie je spisovné, prevzali sme ho ako si ľudovo z nemčiny. V skutočnosti má k významu podstaty dnešného vynálezu asi najbližšie. Slovo zicherhajc totiž znamená bezpečnosť. A spojené slovo Sicherheitsnadel doslova bezpečná ihla. A naozaj, náš zatvárací špendlík mal na prvom mieste zabezpečiť, aby sa pri spájaní textílií či kožušín zapnutých nejakou ihlou užívateľ jej ostrou časťou neporanil. Problém bol pradávny. Od staroveku sa riešil tým spôsobom, že si takí Gréci, Rímania či Kelti vyhotovovali rôzne umelecké brošne, ktoré mali na jednej strane úchyt na zachytenie hrotu spony, ktorá prechádzala cez stred tejto brošne. Neskoršie spony mali aj pružinu, takže pevne držali. Brošne však boli umeleckým výtvorom a často z drahého kovu, takže účelovosť samotnej ihly bola až na druhom mieste. Výzva, aby sa vytvorilo niečo lacné a len za účelom spájania a pritom zachovania bezpečnosti pred pichnutím pretrvávala. Muselo uplynúť veľa času, až sa na scéne objavil patent z roku 1849 amerického vynálezcu Waltra Hunta. Jeho verzia spinacieho špendlíka bola revolučná, pretože obsahovala pružinový mechanizmus, ktorý uzamykal hrot ihly. Čiže dizajn zlepšil tak, že hrot ihly sa počas používania nikdy neodhalil, čím sa eliminovalo riziko poranenia pichnutím. Mimochodom, okrem tohto vynálezu sa Walter Hunt podielal i na iných projektoch, napríklad konštruoval tie šiací stroj. Avšak nedarilo sa mu finančne a utápal sa v dlhoch. Dokonca svojmu kresličovi technických výkresov kvôli dlhom neskôr predal iba za $400 práva na vynález spomínaného zatváracieho špendlíka. Dodám už len, že Walter Hunt sa narodil 29. júla 1796, no a na budúce by sme si povedali niečo o umývačke riadu, za ktorou stala dáma, vynálezkyňa. Prajem vám ešte raz príjemný letný deň a do počutia.
0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: František Rankota je známy nielen doma, ale aj vo svete. Je členom výkonného výboru Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, pedagógom a účastníkom niekoľkých gastronomických olympiád, kde spolu s kolegami súťažil o popredné umiestnenia medzi majstrami kuchármi. Jeho hlas počúvate často aj z nášho vysielania. Z rád, ktoré pre nás pripravil, sme na dnešný deň v duchu tohto týždňovej témy vybrali práve jeho letné tipy na limonády.
1: Skúste si doma pripraviť citronovú, bazovú alebo zázvorovú limonádu. Ak neviete ako na to, ponúkame vám niekoľko overených receptov. Domáca klasika, nenáročná na prípravu, ale lahodná a osviežujúca citronáda. Na to potrebujete 2 litre vody, šťavu z citrona, kôru z citrona, metu a ľad. Vodu nalejete do džbanu, citrony a metu dôkladne umiete a osušte. Z jedného citrona postruhajte kôru, pridajte ju do vody. Premiešajte šťavu z 2 citronov a listky mety. Pre výraznejšiu chuť môžete jeden citrón pokrajať na kocky alebo na kolieska a pridať do limonády. Podávate vychladenú s kockami ľadu. Letné osvieženie s príjemnou chuťou zázvoru. Zázvorová limonáda. Potrebujete na to 2 litre vody, 150 g čerstvého zázvoru, kôra z 3 citronov, limetka, meta, med. Pripravte si džban na 2 litre limonády, zázvor nastruhajte a dajte ho do džbanu. Pridajte k nemu med podľa chuti a kôru z 3 citronov. Polovicu viazaničky mety, všetko zalejte horúcou vodou, tak aby bolo všetko ponorené. Nechajte trochu vychladnúť, dolejte studenú vodu. Do limonády pridajte zvyšok mety, jednu limetku pokrajenú na mesiačiky, podávajte vychladené podľa chuti, pridajte ľad.
0: Dnes nám radil František Rankota. Ak teda premýšľate, čím sa osviežiť v horúcich letných dňoch, veríme, že sa necháte inšpirovať. No a recepty nájdete aj na webe Rádia Regina Východ.
2: Ja kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: 16. júlové predpoludnie je už o pár minút minulosťou. Pripravený je spravodajský rádiožurnál, potom hudobné pozdravy. Aj popoludní môžete byť v dobrej rozhlasovej spoločnosti. My vás za to potešíme tipmi na zaujímavé letné výlety, napríklad aj retrovlakmi do rôznych kútov Košického kraja. Novinkou tohto projektu pre aktuálnu sezónu je autobus Zemplínsky okružák. Viac sa ňom dozviete po 14. hodine. V štúdiu boli dnes s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová. Hudbu vyberal Martin Tomčík. Prajeme pekný deň, nech sa vám darí.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojenie dôvery a uniónu môže podľa odborníkov zmeniť zdravotné poistenie. Analytici upozorňujú na dôsledky pre konkurenciu aj poistencov. Ukrajina má nového premiéra, stal sa ním doterajší šéf štátnej energetickej skupiny Naftogaz Serhii Korektsky. Ebola sa v Kongu šíri rekordným tempom, počet obetí rastie a zdravotníci nestíhajú infekciu trasovať. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Namiesto troch zdravotných poisťovní už iba jedna dôvera. Člen investičnej skupiny Penta kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Konkurenciu na trhu jej tak zostáva len štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Niektorí analytici hovoria o monopolizácii, iní sa zas obávajú, že slabý konkurenčný boj povedie k horšej situácii a menej kvalitným službám.
2: Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za posledných 20 rokov. Tak zlúčenie poisťovní označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. V priestore súkromných zdravotných poisťovní podľa nej dochádza k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad vzhľadom na veľkosť tržieb posudzovať nemôže. Spraviť tak má Európska komisia. Analytička zároveň pripomína rozsudok Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
3: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne. Dôvera a Unión komunikovali, že majú rôzne právne analýzy a že sa teda domnievajú, že nebude tam žiadna prekážka právna alebo vecná v posudzovaní tou Európskou komisiou.
2: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar sa naopak monopolizácie neobáva, keďže na trhu zostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
4: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto dom v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
2: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sa tak na situáciu mal podľa neho zamerať ešte viac. Analytik Gnes Martin Vlachinský doplnil, že na trhu ponovom bude duopol a konkurenčný boj bol aj doposiaľ najmä medzi štátnou poisťovňou a dôverou.
5: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Dodal, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Doplním, že v Rádiu Slovensko sa tejto téme budeme venovať aj dnes po 17. v mimoriadnom vydaní relácie Otvorene s Annou Vargovou.
0: Stručne z domova.
6: V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Situáciou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v máji 5 miliard 720 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 3,4%. Ich hodnota sa tak znížila už v 8 mesiac po sebe, informoval o tom štatistický úrad. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že počas jary zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako 10 mostov. Najviac vozoviek vylepšila v Košickom regióne, najviac pozornosti venovala mostom na D1, najmä na Liptove a Považí. Rámcová zmluva medzi Slovenskom a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby je od dnes účinná. Záchranky na jej základe majú spolupracovať v prihraničnom území, dôvodom je časová dostupnosť. V okolí Podmalenice miestnej časti Beluše v okrese Púchov a blízkych lesoch sa vyskytuje zranený medveď. Na sociálnej sieti na to upozornila samospráva. Šelma zostala zranená po zrážke s autom. Medveďa monitoruje zásahový tím, drony aj poľovníci.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra krajiny. Stane sa ním Serhii Korecký, doterajší šéf štátnej energetickej spoločnosti. Nahradí Juliu Sviridenkovú. Kontroverzie však vyvoláva odvolanie ministra obrany Michaela Fedorova. Na jeho podporu vyšli protestovať ľudia vo viacerých mestách.
7: Ukrajina bude mať po roku opäť nového premiéra. Šéfovi štátnej energetickej spoločnosti Naftohaz vyjadril podporu aj prezident Volodymyr Zelenský.
8: My hotujeme do...
9: Pripravujeme sa na zimu. Spolu s našimi diplomatmi urobíme všetko preto, aby sme prinútili Rusko sadnúť si za rokovací stôl a dosiahli prímerie. Zima sa však blíži, preto musíme byť pripravení. Po všetkých konzultáciách som presvedčený, že Serhii Korecký je najlepšie pripraveným kandidátom na post premiéra Ukrajiny.
7: Ide o skúseného krízového manažéra, pripomína analytik Michal Lebduška z Asociácie pre medzinárodné otázky.
10: Práve zavedenie Naftohazu pomohlo Ukrajine prežiť poslední zimu, kde byly tedy problémy s dodávkami plynu a zajistit vzhledem k ruským útokům, aby vše fungovalo tak, jak by mělo.
7: Vo funkcii končí po pol roku aj minister obrany Michailo Fedorov. Práve jeho odvolanie vyvolalo v časti spoločnosti vlnu nevôle. Proti odvolaniu 35-ročného ministra predpoludním protestovali stovky ľudí vo viacerých ukrajinských mestách. Najväčšie zhromaždenie bolo nedaleko prezidentskej kancelárie v Kieve. Mnohí Ukrajinci totiž Fedorovi pripisujú výraz zlepšenie situácie na bojisku. Spájajú s ním najmä pravidelné útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré prispeli k nedostatku paliva v Rusku, zefektívnenie systému obstarávania či odstavenie ruských vojakov od služby Starlink. Analytik Michal Lebduška za jeho odvolaním vidí nedokončenú reformu mobilizácie aj spor medzi Fedorovom a armádnym vedením.
10: Zatímco Fedorov je takový řekneme digitální vizionář, ktorý stál i za veľkou úspešnou digitalizací ukrajinského státu, tak to vedení armády je takové spíše tradičnější. Mělo se stěžovat na to, že jim právě Fedorov nedoručuje to, co potřebuje.
7: Na poste by mal Fedorova nahradit současný šéf rezortu vnútra Ihor Klimenko. Nie je však vyloučené, že vzhľadom na protesty sa situácia ešte zmení v prospech odvolaného ministra. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura nesúhlasí s českým príspevkom na financovanie zbraní pre Rusko.

0: Republika na prvním místě.
1: Až po ostré výroky na adresu prezidenta Volodymyra Zelenského.
2: Volodymyr Zelenský není člověkem, jenž by měl nosit nejvyšší řád České republiky.
1: Minulý týždeň však prišlo z úradu vlády nečekané rozhodnutie. Minister zahraničných vecí Petr Macinka oznámil, že vláda pošle peniaze do amerického programu PURL. To zaskočilo SPD, ktorá českú pomoc Ukrajine dlhodobo kritizuje, vysvetlil pre Českú televíziu predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura.
3: Programem prohlášení vlády je, co týče Ukrajiny, v podstatě jedna věta, a to je, že budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině. A nákup zbraní z peněz českých daňových poplatníků a amerických zbraní, které pak jsou zasílány na Ukrajinu, nejsou diplomatické kroky, to je doufám každému jasné.
1: Tomio Okamura preto požiadal svojich koaličných partnerov, aby sa situácia už neopakovala. Kyjev viackrát upozornil, že kritické výroky českých vládnych predstaviteľov vníma. Podľa analytika a bývalého diplomata Vladimíra Votápka sa to odráža aj na vzájomných vzťahoch.
4: Měli bychom Ukrajině pomáhat mnohem více, než jí pomáháme, ale alespoň to není nepřátelský akt, takže já nemohu říct, že by naše vztahy byly na podobrazu s Ukrajinou. Bohužel méně srdečné, méně přátelské, než byly v předchozích letech.
1: Bývalý splnomocnenec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný si myslí, že Česko Ukrajine naďalej pomáha, najmä humanitárnymi projektmi a obnovou infraštruktúry. Nenaplnili sa podľa neho ani obavy zo zrušenia muničnej iniciatívy.
5: Vypadá to tak, že prostě ten mechanismus běží de facto nezměněn. Donorů už není tolik, ale ten nástroj jako takový slouží Ukrajině dobře.
1: Podľa Tomáša Kopečného sa zmenila najmä retorika českej vlády voči Kyjevu. Nový kabinet si podľa neho dáva záležať, aby nepôsobil ako vláda, ktorá Ukrajinu podporuje. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Najmenej dvoch mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev, informovali ukrajinské úrady. O troch obetiach informujú po ukrajinských útokoch aj ruské úrady. Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery ruskej tieňovej flotily. Vedenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty na budúci týždeň zaútočia na mosty a elektrárne v Iráne. Zároveň zopakovalo, že nedovolí americké zasahovanie do Hormuzského prielivu. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo predaj zbraní v hodnote takmer 2 miliardy dolárov Saudskej Arábii s cieľom posilniť jej protivzdušnú obranu. Sporný španielský zákon, ktorý umožňuje amnestovať ľudí zapojených do katalánskeho separatistického hnutia, nie je v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodol o tom Najvyšší súd Európskej únie. Maďarská vládna strana TISA chce presadiť nový volebný systém, ktorého cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť, že akýkoľvek politický subjekt získa v národnom zhromaždení dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Pri požiari sirotinca v Alžírsku zomrelo 11 ľudí, ďalších 19 utrpelo zranenia. Požiar sa doteraz nepodarilo uhasiť, jeho príčina nie je zatiaľ známa. V Bolzáne na severe Talianska sa zrútila veľká časť budovy súdu. Nešťastie sa stalo pred jej otvorením pre verejnosť. Na mieste tak boli podľa doterajších informácií iba 3 osoby, z ktorých jedna utrpela ľahké zranenia.
8: Ebola sa v africkom Kongu šíri nevídanou rýchlosťou, varuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá priznáva, že vírus nedokáže efektívne trasovať. V zasiahnutej oblasti evidujú už viac ako 700 obetí, no skutočný počet vraj môže byť aj niekoľkonásobný. Riziko infekcie vo zvyšku sveta je však podľa organizácie stále nízke.
9: Svetová zdravotnícka organizácia sa sťažuje, že na boj s ebolou v Konžskej demokratickej republike zatiaľ získala od darcov necelú polovicu z vytýčených 115 miliónov dolárov. Dôsledkom sú vraj kopiace sa problémy s monitorovaním situácie v africkej krajine, kde sa vírus ďalej šíri naprieč provinciami. Oficiálnych prípadov infekcie je najmenej 2000. Predstaviteľ organizácie pracujúci v oblasti Chikwe Ihekweazu však tvrdí, že skutočný počet môže byť aj štvornásobný.
10: Ebola sa šíri rýchlejšie, než dokážeme reagovať, dokonca najrýchlejšie zo všetkých epizód, ktorým sme tu kedy čelili. Alarmujúci je počet ľudí, ktorí zomrú skôr, než sa dostanú do zdravotníckeho zariadenia. 80% prípadov navyše nepochádza spomedzi nám známych kontaktov infikovaných, ale z neznámych ohnísk.
9: Situáciu v Konžskej demokratickej republike komplikujú štrajkujúci zdravotníci, ktorí sa sťažujú na nevyplatené mzdy neraz až od mája, keď sa ebola v krajine najnovšie objavila. Na uliciach pália pneumatiky a stavajú barikády a ľuďom tak často znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti.

0: Situáciu komentuje miestny pracovník John Bahatin Guna.
1: Pochovávame často takých, ktorí ležali mŕtvi doma aj niekoľko dní. Dávame ich do igelitových vriec, aby sme sa neinfikovali. Minulé nás napriek tomu ľudia dokonca napadli a mne vybili zub. A keď sem naši nadriadení prídu, spokojne spia v hoteloch a hodujú. Ani len netušia, ako to v teréne vyzerá.
0: Vírus eboli sa prirodzene nachádza u divožijúcich zvierat. Prvý prenos na človeka zaznamenali pred 50 rokmi. Medzi príznaky patria horúčka, bolesti svalov a vonkajšie aj vnútorné krvácanie. Na kmeň vírusu šíriaci sa v súčasnosti v Konžskej demokratickej republike zatiaľ neexistuje preukázaná liečba. Podľa agentúry Európskej únie zaoberajúcej sa infekciami však riziko šírenia eboli vo zvyšku sveta zostáva nízke. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
2: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
3: Samosprávy podľa rezortu financií žiadali vládu o úpravu legislatívy niekoľkokrát. V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
4: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
3: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
5: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
3: Starostovia a primátori podľa neho nebudú nové pravidlá uplatňovať hneď od budúceho roka, ale až od roka 2028. Dovtedy by chceli ešte rokovať o daňovej politike na Slovensku, a to v zmysle znižovania daňovo-odvodového zaťaženia. Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že na pracovnom stretnutí zástupcovia ministerstva financií zamestnávateľom vysvetlili, o čom novela je. Nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
6: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie. Takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť. Nehnuteľnosti určené na podnikanie sú v medzinárodnom porovnaní už aj v súčasnosti zdanené pomerne vysoko.
3: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
2: Takmer každý šiesty žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sledovala viac ako 51 tisíc detí narodených v rokoch 2005 až 2006. Jeden z autorov analýzy, Juraj Čokina, Denise Žilovej povedal, že konečný podiel predčasných odchodov môže byť ešte vyšší, keďže časť sledovaných žiakov bola na konci výskumu stále vo vzdelávaní.
7: My sme vlastne zároveň sa vedeli pozrieť aj na to, čo nás to stojí. Pretože ľudia, ktorí teda predčasne ukončili školskú dochádzku, majú veľmi nízku zamestnanosť a modelovanie sme odhadli, že nás to stojí len na tejto jednej kohorte 25 miliónov eur ročne na daniach a odvodoch. Čo sa týka toho, akých sociálnych skupín sa týka predčasne ukončenia školskej dochádzky, tak je to zhruba 60% prípadov sa naozaj týka podľa všetkého predovšetkým detí z vylúčených komunít, ale zhruba 40% prípadov sa nám deje už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučnú alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia 3 až 4 ročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
8: Spomínali ste v analýze, že 42% zhruba mladých, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie, tak zo systému odišlo už po skončení základnej školy. Ako si teda vysvetľujete to, že nepokračovali ďalej ani na tú strednú školu?
7: Ukazujú sa nám také tri veľké oblasti. Jedna je finančná situácia. Za cez cestovné si už mladí ľudia v prípade štúdia na strednej škole musia platiť. Zároveň máme veľmi nízko nastavené sociálne štipendia, ktoré častokrát teda nepokrývajú ani po cestovné. Ďalšia vec je dostupnosť stredných škôl, aké spoje napríklad majú do týchto stredných škôl, a tiež je tam historická skúsenosť, že častokrát, a teraz sa bavíme najmä o deťoch z vylúčených komunít, pre tých 35 rokov sa stalo, že tam nie sú ľudia, ktorí by mali aspoň vychodenú školu s vyučným listom. Väčšinou tam ide o to, že tieto deti už v 16 rokoch vlastne začínajú pomáhať a rodinám aj finančne tým, že idú do šedej ekonomiky.
8: Pomôcť má aj nový systém včasného varovania. Čo to vlastne je, kedy ho školy budú mať?
7: Systém včasného varovania má práve povedať to, že kto je v riziku. Takže na tomto teraz pracujeme. Spolupracujeme tam aj s 31 tzv. Pilotnými školami a v najbližšom školskom roku si my budeme skúšať aj to, že akú podporu im potom týmto žiakom a žiačkám treba dať. Celý systém by mal byť teda vytvorený a overený k septembru 2028.
9: Stručne z regiónov.
2: Kristína Plajdičková, Košice. Na sídlisko nad jazerom sa po roku vracajú električky, zatiaľ bez cestujúcich, v rámci testovacích jazd a záťažových skúšok po zmodernizovanej trati. Poverený riaditeľ dopravy Košického dopravného podniku Robert Naď.
10: Kontrolujeme prejazdnosť trate vybudovaných rôznych zariadení, či je v poriadku trolej, trať. Máme rôzne typy električiek, rôznych šíriok, rôznych parametrov. Zároveň potrebujeme preškoliť vodičov.
2: Primátor Jaroslav Polaček je s výsledkami prvých testov spokojný.
11: Už len otázka na nás, aby sme v rámci preberacieho a kolaudačného konania zistili všetky prípadné nedostatky a stihli, aby sme 1. septembra mohli spustiť električkovú trať do prevádzky.
12: Branislav Caban, Rožňava. Výnimočné jaskyne slovenského a aktelekského krasu prezentuje vynovená expozícia Banického múzea. Vzácne prírodné útvary, ktoré boli zapísané na zoznam Svetového prírodného dedičstva UNESCO, v nej priblížili podrobnejšie než doteraz. V expozícii pribudli nové dotykové obrazovky, ktoré návštevníkom ukazujú fotografie a videá priamo z jaskýň. Kurátor Norbert Moďoróši.
13: Ja považujem za také najzaujímavejšie predmety napríklad zub mamuta, ktorý sa našiel v jednej z jaskýň na Silickej planine.
12: Múzeum často navštevujú žiaci v rámci školských výletov. Niektorí však prichádzajú aj počas letných prázdnin.
14: No tak mňa zaujalo hlavne výstava jaskyniarstva, je super a najviac sa mi tam páči vír skalný Bubo Bubo.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne so Španielskom, hovorí Lionel Messi, ktorého čaká tretie finále.
16: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
15: Lionel Messi vďaka dvom asistenciám navýšil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca šampionátu, keď je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami. Francúz Kylian Mbappé má na konte rovnaký počet gólov, no o asistenciu menej. Oboch čaká ešte jeden duel. Messi sa s Argentínou postaví v nedeľnom finále šampionátu proti Španielsku, Mbappého čaká v sobotu súboj o bronz proti Anglicku. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy. Šošoni musia dobiehať dvojgólové manko, keď v úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
17: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča, skôr chýba súdržnosť v defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
15: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
18: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten kročík urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu, je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
15: 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskjöld. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koja, aj Belgičana Philipsena dosiahol premiérové etapové víťazstvo na Tour v kariére.
19: Je to môj doteraz najväčší triumf. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja chlapci, ktorí sú rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a budem mať dobrý šprint, tak je to možné. Je šialené, že sa to podarilo. Je to veľké prekvapenie aj pre mňa.
15: Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar, ktorý má pred druhým Vingegaardom náskok 3,5 minúty.
9: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: V priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci údajne našli v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Situáciou sa zaoberá polícia. Ukrajinský parlament schválil Serhia Koreckého za nového premiéra. Za kľúčové priority označil obranu pred ruskou agresiou, hospodársku stabilitu a integráciu do Európskej únie. Asi 500 ľudí sa zrejme utopilo v Bengalskom zálive po stroskotaní dvoch lodí s príslušníkmi menšiny Rohingov.
9: Rádiožurnál Počasie.
20: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
9: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 12 hodín 25 minút.
9: Zelená vlna.
21: Nehoda na Chmeľove a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na Chmeľove, kde sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy z Ostupavy a v Bratislave Lamači smerom na Patronku. Na D1 za Piešťanmi smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievode polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Počítať s obmedzením a spomalením. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: chudobné pozdravy.
1: Vytrvalosť často podceňujeme, pretože sa nám zdá, že veľké víťazstvá vznikajú z veľkých činov, hoci sa rodia z malých krokov, ktoré sa rozhodneme nevzdať. Niekedy odchádzame príliš skoro, inokedy v sebe objavíme silu stáť pevne aj uprostred najväčších búrok. Každý prežíva vytrvalosť inak vo vzťahoch, v práci, v zápase so zdravím či s vlastnými pochybnosťami. Jej skutočná hodnota nespočíva v tom, koľko človek unesie, ale v odhodlaní pokračovať ďalej, hoci aj pomaly. Srdečne vás pozdravujú a pokojné popoludne želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Dnes máme skutočne bohatý program, pestré priania, rozmanité výročia a ešte rozmanitejšie miesta, ktoré navštívime počas vysielania. Zastavíme sa v Trebišove, v Šamudovciach, Kamienke, Hlivištiach, Prešove a Hermanovciach. A hneď na úvod pošleme dvojicu pozdravov do Trebišova pani Helene Bosákovej. V prvom liste sa píše: Milá mamka, babka, prababka, pri príležitosti životného jubilea ti éterom zasielame kyticu uvitú zo želaní, aby tvoja jeseň života aj naďalej prekvitala pevným zdravím, láskou, radosťou a spokojnosťou. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech tvoja dobrá a láskavá duša stále žiari a nech ťa Pán Boh obdarúva láskou, pokojom a požehnaním. Za tvoju nezištnú pomoc, starostlivosť a lásku ti ďakujú céry Ľubomíra s manželom a Alena. Pevné zdravie a ešte veľa krásnych chvíľ ti želajú vnúčatá Nikola s manželom, Dominika s manželom a Michal s Katkou. Vrúcne objatie a bošteky prababke zasielajú pravnučky Nelka, Tamarka a Dianka.

Druhý pozdrav určený pani Helene Bosákovej z Trebišova je tohto znenia. Milá Helenka, pri príležitosti 80. narodenín ti my, tvoji bývalí susedia, Michal a Anna, posielame srdečný pozdrav. Prajeme ti najmä pevné zdravie, pokoj v duši, radosť z každého nového dňa a veľa lásky od tvojich najbližších. Často si spomíname na naše spoločné susedské roky, na milé rozhovory, úsmevy cez plot a aj na to, ako sme si vždy vedeli pomôcť a spríjemniť obyčajný deň. Vážime si, že už aj keď nie sme susedia, zostali medzi nami pekné a úprimné vzťahy. Vyprosujeme ti, nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie a láskavá ochrana Matky Božej nech ti dodáva silu a nádej. Prajeme ti ešte veľa spokojných dní naplnených vďačnosťou, úsmevom a blízkosťou dobrých ľudí. S úctou a srdečným pozdravom Miško a Anka Topoľovský z Trebišova.

0: 6-10 ročí života oslavuje pani Anna Berešová zo Šamudoviec. Blízky jej sa jej prihovárajú slovami. Anička naša najmilšia, dnes 60. narodeniny sláviš. Srdiečko zo zlata, z cukrovej vaty, každému pomáhaš, máme ťa radi. Naša babka Anička nelení a nespí, hneď nad ránom sladká vôňa udrie ti do nosa. To nie je sen, to niečo sladké chystá len. A rozospaté očička dole schodmi bežia, babky pusy na líčka a objatia, čo tešia. Anička všetko pod palcom má, stíha dom, rodinu, obchod, aj chovateľom pomáha. Manžel Janko jej kvietkom vždy úsmev na tvári vyčarí, modré z neba by jej zniesol, aj kávu s pusou pre ňu ráno v pohári. Prajeme ti, Anička naša milá, nech zdravie, šťastie a láska ťa nikdy neopustia. A nech ešte ďalších 60 rokov si tu s nami. To ti zo srdca prajú manžel Ján, syn Janík, Miloš s Kristínkou, Matej s Majkou, céry Katka s Aronom, Beáta s Jakobom, mamka Anna, sestra Jana s rodinou, Mirka s rodinou, Janka s rodinou a vnúčatá Timea, Anetka a Luka.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno to

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Rozhlasovým vysielaním dnes zavítame aj do Kamienky, a to vďaka mladíckym narodeninám pani Anny Bobaľovej. Milá naša Anička, dnes si sa dožila krásnych 40 rokov. 40 rokov to je čas, keď život získava ten správny jas. Či už práca, láska alebo rodina, nech ťa šťastie stále obklopí dookola. Prajeme ti zdravie, úspech a smiech, nech sa ti splnia všetky túžby a sny. K narodeninám prajeme všetko najlepšie, no pred tebou je ešte dlhá púť, preto ti želáme, aby si bola stále šťastná. Nech život plynie v pokoji a láske, aby si vždy mohla povedať, že žiť je krásne. Všetko najlepšie zo srdiečka prajú mama, syn Marek, priateľ Martin, súrodenci Andrej, Danka a Peter s rodinami. Ku gratulácii sa pripájajú aj synovci a netere. Žinám dlho, oslávenkňa naša, máme ťa radi, živio.

Teraz už zavítame do obce Hlivištia, kde sa okrúhleho jubilá dožíva pani Eva Ščerbanovská. Blízky jej adresujú tieto slová. Milá naša oslávenkyňa Euka, čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starosti málo, radosti veľa a všetko, čo si tvoje srdce želá. Všetko najlepšie ku krásnym 60. narodeninám ti praje dcéra Silvika s manželom Marcelom, manžel Silvik, a veľkú pusu ti posielajú vnúčatá Tobik a Ninka.

A počtom rokov rovnaké jubileum oslavuje v Prešove pani Valéria Harčárová. Milá Valika, ku krásnej 60-ke ti želáme, aby si sa stále smiala tak ako doteraz a možno ešte o trochu hlasnejšie. Si žena plná energie, humoru a dobrej nálady, ktorá vie rozosmiať aj v najťažší deň. V nemocnici rozdávaš nielen mlieko deťom, ale aj úsmev a pokoj do srdc kolegov. Nech ťa život stále baví, či už za volantom, alebo na tanečnom parkete. Hlavne nech máš stále dôvod sa smiať a ľudí, ktorí sa smejú s tebou. Praje kolektív Batoliat a Mliečnej kuchynky z pediatrie v Prešove.

A už sa nachádzame v Hermanovciach v spoločnosti pána Marka Adamka. V liste pre neho určenom sa píše: Všetko najlepšie k narodení nám, milý tatík a manžel Marek. Každý deň nám dokazuješ, ako nás miluješ a za to sa ti chceme poďakovať. Prajeme ti, aby si mal v živote vždy dostatok dôvodov na úsmev, pevné zdravie, presnú mužku a rodinnú pohodu. K 44. narodeninám ti prajeme len to najlepšie. To ti zo srdca praje manželka Erika a synovia Erik a Marek.

Dnes ešte potešíme oslávencov z Humenného, Medzilaboriec, Kazimíra, Košíc, Ruskej Novej Vsi a opäť Košíc. V najbližších minútach už slovami blízkych potešíme pána Františka Saukaniča z Humenného. Milý náš oslávenec, dnes oslavuješ svoje krásne 70. narodeniny a pri tejto príležitosti ti chceme venovať niekoľko srdečných slov. 70 rokov života je krásne jubileum plné práce, skúseností, radostí aj starostí. Prajeme ti, aby si aj naďalej nachádzal to, čo je v živote naozaj dôležité, pokoj v srdci, porozumenie medzi blízkymi a chvíle, ktoré sa nedajú nahradiť ničím iným. Život ťa na dlhé roky zaviedol za prácou ďaleko od domova. O to viac si dnes vážime spoločné rodinné stretnutie a čas, ktorý môžeme tráviť spolu. Ako sa píše v 90. žalme v 12. verši, a tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Nech ťa Pán Boh sprevádza, ochraňuje a dopraje ti ešte veľa rokov naplnených zdravím, pokojom a radosťou. S láskou a úctou ti blahoželajú tvoja manželka Mária, deti Mária, Tomáš a František s rodinami a vnúčatá Adam, Tarasko a Vanduška.

Okrúhle narodeniny oslávime aj v spoločnosti pani Tatiany Pažinovej z Medzilaboriec. Sú jej adresované tieto slová priateľov. Milá Tatiana, k krásnemu životnému jubileu 60. rokom ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Si úžasná kamarátka, ktorá si zaslúži len to najlepšie nielen dnes, ale každý deň v roku. Sme nesmierne vďační, že si súčasťou našich životov. Buď vždy veselá a nech každé tvoje ráno začína s úsmevom, pretože život je krásny. To ti zo srdca želajú kamaráti Martin, Ladislav, Mária, Laco,

A teraz sa už nachádzame v Kazimíre v spoločnosti pána Mikuláša Horňáka. Aj jemu posielajú blízky hudobnoslovný pozdrav tohto znenia. Milý otecko, tvoj život nebol vždy ľahký. Prešiel si mnohými skúškami a starosťami, no nikdy si sa nevzdal. Celé roky si poctivo pracoval v lese v každom počasí a svojou pracovitosťou a silou si bol pre nás príkladom. Dnes by sme ti chceli povedať jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme za všetku námahu a obetu, ktorú si prinášal pre rodinu a aj za to, že si tu pre nás vždy bol. 60-ka nie je staroba. To len ďalšia životná podoba. Nech ti zdravie dlho slúži, nech sa ti splní, po čom túžiš. Do ďalších rokov ti prajeme hlavne pevné zdravie. Nech máš pokoj v duši a radosť v srdci. Nech ťa sprevádza šťastie na každom kroku a nech sú tvoje dni naplnené pokojom a láskou. K 60-ke ti všetko najlepšie želajú manželka Mária, syn Mikuláš s manželkou Barborkou a deťmi Máriom a Martinom, céry Dominika s manželom Vojtom a deťmi Olíviou a Alfrédom, Mária s manželom Petrom a Patrícia s partnerom Damiánom.

Radosť a vďačnosť zo spoločného zdieľania života je obsahom nasledujúceho pozdravu vzdávajúcemu hold dlhotrvajúcemu manželstvu Jána a Gabriely Ligovcov. Milá a drahá manželka Gabika, dnes, 16. júla, je tomu už 60 rokov, kedy sme uzavreli manželstvo. Náš spoločný život prebiehal v rôznych obdobiach, v rôznych mestách, v rôznych podmienkach a dá sa charakterizovať ako veľmi činorodý a pracovitý. Obaja sme dosahovali pozoruhodné výsledky, či už na poli súkromnom alebo v pracovných kolektívoch. Ty si zaslúžiš veľké poďakovanie za starostlivosť a rodinné prostredie o našu dcéru Janku. Tvoja prítomnosť bola vždy slnkom v našom rodinnom prostredí a aj dnes v pokročilom veku si stabilizujúcim článkom našej rodiny. Želajme si všetko dobré do ďalších rokov života. K pozdravu sa pripája dcéra Janka s priateľom Ferom a vnuk Daniel.

Medzi 50-tníkov vstúpil 13. júla pán Igor Ferenc z Ruskej Novej Vsi, rodák zo Šalgovíka. Milý manžel, otec a detko. V živote si prežil veľa búrok, utržil mnohé jazvy, ale vieme, že to nebol život prázdny, ale čestný, poctivý a plodný. Vieš, ako chutí tvrdá práca, aj vonia pot, mladosť sa niekde vzadu stráca, tak ako sviečky knôt. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To ti zo srdca praje manželka Želmíra a deti Elenka s manželom Lukášom, Jakub s priateľkou Timeou a Igorko. Milého detka vrúcne boskávajú vnúčky Natálka a Emka. Ku gratulácii sa pripájajú rodičia, svokra a svatka Marta. Ďakujeme ti za všetko, Igor, čo pre nás robíš.

Posledný pozdrav smeruje do Košíc za pánom Igorom Šarišským, ktorý 13. júla oslávil dôležitý míľnik v živote každého človeka. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 50-ku, vrúcne prianie k tebe letí od manželky i od detí. Tvoja krásna 50-ka nie je privysoký vek. Polstoročie je za tebou, polstoročie pred. No a do tých ďalších rokov želáme ti zo srdca, aby si sa len usmieval od radosti a od šťastia. Žij už iba pre budúcnosť, nedívaj sa za seba, dobrý pán Boh zaiste ešte veľa pre teba. My ti u ňoho vyprosíme veľa zdravia, mnoho síl, by spoločne sme zažili ešte veľa krásnych chvíľ. S úctou a vďakou len to najlepšie želá manželka Gabika. Ku šťastne dožitým 50. narodeninám ti prajeme hlavne zdravie, lebo je vzácne, rodinnej pohody, nech ťa humor neobchádza, láska a pokoj nech v rodine stále vládne. Zo srdca želajú rodičia, synovia Patrik a Lukáško a brat Marek. Na svete prežívaj slobodne radosti, nech tvoje srdce nepocíti žiadne starosti, ani smútok, ani žiaľ, nech každá chvíľka tvojho života je ako východ slnka. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. S pozdravom a vrúcným prianím všetko dobre prajú svokrovci a celá rodina, Marienka, Ivetka, Julka a Martin.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Argentínske, respektíve latinskoamerické tango bolo v roku 2009 zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Z krajiny pôvodu sa rozšírilo do celého sveta ako atraktívna aktivita na amatérskej i profesionálnej úrovni. Svojich priaznivcov má aj na východe Slovenska a keďže argentínske tango sa tancuje v páre, tak aj ja mám dnes hosti dvoch. V štúdiu vítam lektorov tanga Janu Petrikovú a Štefana Karabáča. Pekný deň, vitajte.
2: Pekný deň vám prajeme.
3: Dobrý deň.
1: Ako toho je tanec a špeciálne to tango súčasťou vašich životov?
2: Tanec je súčasťou môjho života od útleho detstva, keď som mal 10 rokov, naši rodičia ma prihlásili na kurzy spoločenských tancov, čo mi vlastne ostalo až dodnes. A následne som učil spoločenské tance a potom som preosedlal na tango argentino, keď som spoznal Janku.
1: Janka, predtým, než ste sa spoznali, ste tancovali aj vy?
3: Obdobne ako Števo, keď som mala 10 rokov, som sa prihlásila, alebo teda rodičia ma prihlásili na kurz spoločenských tancov, kde som tancovala jeden rok. A vlastne potom, keď sme sa spoznali so Števom, tak som nás tak prihlásila najprv na swing v januári 2017 a potom vlastne zhodou okolností v danej tanečnej škole, kde sme tancovali swing, bola možnosť prihlásiť sa aj na argentínske tango a teda sme si povedali, že tak vyskúšajme argentínske tango a v októbri 2017 sme sa teda dali touto cestou.
1: Napokon to tango vyhralo nad swingom. Čím si vás získalo? Čím sa vás dotklo tango ako tanec?
2: Swing a tango sú podobné tance vlastne. Tie tance sú sociálne, kde sa striedajú partneri a je to o pocitoch medzi dvoma, o veľkej komunikácii. Takže toto si nás získalo, že nie je to len nacvičená forma, ale aj prežívanie vo vnútri.
1: Janka, bola to láska na prvý pohľad, alebo ste ten vzťah k tomu tangu tak hlbšie a precíznejšie pestovali a rozvíjali? Kým to nadobudlo ten taký plnohodnotný rozmer?
3: Ono, ja si dodnes pamätám vlastne prvú hodinu, na ktorú sme prišli, lebo malo to na mňa určite dopad veľký. My sme vlastne vošli do sály tanečnej a v tej sále bolo a vlastne v jednotlivých častiach miestnosti tancovali páry, ktoré tancovali v tesnom objatí, ale aj v vzdialenejšom objatí a tancovali pohyb a tancovali hudbu. A v tom čase, keď sme vošli do tej sály, tak mi len spadla sánka a som si povedala, že wow, som na správnom mieste. Takže asi by som povedala, že bola to láska na prvý pohľad.
1: To očarenie vás neskôr zavialo aj do Argentíny.
3: Samozrejme. V roku 2019 v novembri sme mali možnosť vycestovať do Argentíny spolu s tango klubom Trnava a vlastne tam sme počas 2 týždňov absolvovali rôzne kurzy, tanečné hodiny priamo v Dinzel škole. Dinzel je aj systém, ktorý sa snažíme implementovať do našich hodín argentínskeho tanga a zároveň samozrejme nie len Dinzel, pretože to argentínske tango nie je tanec jedného človeka alebo jedného systému, je to tanec nás všetkých a teda snažíme sa aj my vzdelávať a učiť sa aj iné systémy a iné spôsoby výučby.
1: Čo sa dá zažiť asi len v Argentíne za 2 týždne, ale určite nie na východe Slovenska, Štefan?
2: Bolo to vlastne o nasávaní tej atmosféry v Argentíne a ich spôsobu života. Ten spôsob života je taký kľudnejší ako inde v Európe, čo sme si aj my priniesli ku nám. Tým, že sme tam chodili po rôznych tanečných vystúpeniach a akciách, tak sme si doniesli veľa zážitkov. Mohli sme možnosť porovnať jednotlivé školy výučby, čo už Janka spomínala, my pracujeme s Dinzelom. On založil aj Univerzitu Tanga v Buenos Aires, kde sa vyučujú noví učitelia.
1: Prečo vám nestačilo len si tak zatancovať niekde spolu, ale chceli ste potom tú svoju skúsenosť s tangom odovzdávať ďalej a prostredníctvom tanečnej školy sa deliť o tento intenzívny zážitok, ktorý ste vy prežívali?
2: Tým, že ja som po mojej kariére tanečníka, ktorú som ukončil v 25-ke, som začal výučbu spoločenských tancov, tak som chcel v tej mojej praxi pokračovať ďalej. Naskytla sa tu taká možnosť prevziať klub v Prešove, kde sme potom navštívili jednu tanečnú školu a dodnes pracujeme ako lektori Tanga Argentina v tejto tanečnej škole.
1: Budem rada, keď našim poslucháčom sprostredkujete aj informácie, ktoré vám sú dobre známe a ovládate ich, pretože s tangom súvisia a bolo by dobré to trošku dostať do povedomia. Kedy a kde sa teda zrodila tá tradícia tanga?
3: Tango začalo vznikať v 1850 až 1880 v najspodnejšom temnejších vrstvách Buenos Aires a Montevidea. Bolo to vlastne obdobie veľmi silnej migrácie, kedy Európania a zároveň ale aj ľudia z Afriky boli privezení do Argentíny. Prichádzali tam prevažne za prácou. Čiže v tomto čase z Európy odišlo strašne veľa mužov a tým, že vlastne muži boli sami a všetci dobre vieme, že čo ženu naláka alebo ako muž môže zapôsobiť na ženu, tak jeden zo základných pôsobení je práve tanec, tak muži začali spolu tancovať argentínske tango, začali vytvárať tento tanec. A vlastne muži teda tancovali to argentínske tango hlavne medzi sebou, aby sa učili. Zároveň v tom období, čo je veľmi zaujímavé, učili sa argentínske tango tancovať so ženami v nevestincoch. A žena, ktorá v nevestinci vedela tancovať, tak tancovala a zarábala o mnoho viac ako žena, ktorá tancovať nevedela. Takže toto bol spôsob, ako sa vlastne argentínske tango rozširovalo. Muži s tým pádom hľadali svoje ženy a potom v roku 1920, kedy bola taký
2: boom, kde tango sa potom dostalo do Európy. Potom prišiel nový hudobný nástroj, bandeon, ktorý je súčasťou až dodnes. Klavír, husle, čiže vznikali potom nové orchestre a to tango dostalo taký punc vo vyšších sférach spoločenského života. To bolo obdobie Cardio Viechy, takej, by som povedal, starej gardy.
3: Vlastne tam je veľmi dôležité poznamenať, že to bol Carlos Gardel, ktorý začal rozširovať argentínske tango do Európy a určite všetci poznajú jeho skladbu Poruna Caveda, ktorá je sa hrá vo veľmi veľa filmoch a je veľmi známa. A vlastne po Carlosovi Gardelovi alebo po tej Gardia Vieche začala zlatá éra argentínskeho tanga, kedy začalo veľa orchestrov vznikať v Argentíne a vlastne v Buenos Aires a tí ešte viac rozšírili už samotnú hudbu argentínskeho tanga, pretože vlastne argentínske tango na začiatku bol len tanec a hudba sa pridala neskôr, čo je veľmi zaujímavé. A po tej Gardie Vieche a zlatej ére došlo k úpadku argentínskeho tanga, pretože v Amerike začal swing, ten sa samozrejme rozšíril do celého sveta a neskôr v roku 1983 sa argentínske tango znova dostáva do povedomia a prsty v tom má Maria Nieves a Juan Cope, ktorý spolu s ďalšími tanečníkmi argentínskeho tanga vytvorili show, sa to volá Tango Argentino a vlastne s touto show chodili po celom svete. A samozrejme, neboli to len tanečníci, ktorí vlastne dali to tango znova do povedomia, ale prsty v tom má aj Piazzolla, skladateľ, veľmi známy skladateľ v rámci Argentíny. Častokrát sa v Argentíne hovorí, že na Piazzollu sa netancuje, na Piazzollu sa počúva. Častokrát si ľudia myslia, že keď prídu do Argentíny, každý Argentínčan vie tancovať. A bohužiaľ to nie je pravda. Nie každý Argentínčan vie tancovať, ale všetci Argentínčania počúvajú argentínsku hudbu, pretože tá hudba ukazuje to, akým životom si prešli. Ono celá aj tá Golden Age, čo bola vlastne tá zlatá éra, alebo predtým každé to obdobie a všetky tie skladby v sebe nesú udalosti, ktoré ovplyvnili tých jednotlivých ľudí. Čiže vlastne od sebe odskrývajú takú tú poéziu a tú históriu tej Argentíny.
4: Takže hovoriť o tangu znamená hovoriť nielen o tanci, ale zároveň aj o hudbe, aj o niečom, čo možno nazvať ako poézia tanga, prípadne nejaká taká kultúra tanga. Spája sa toho v tom tanci naozaj oveľa viac, ako si možno nezainteresovaný divák všimne na prvý a možno aj na druhý pohľad. Takže je to také trošku tajomné, nie?
2: Je to tajomné, je to úplne iný pohľad, ako sú v spoločenských tancoch alebo v iných tancoch, tým, že je to vlastne o komunikácii dvoch tiel a o dialogu. Čiže je tam súhra.
3: Súhra dvoch ľudí. Najideálnejšie je, keď tí dvaja tancujú, nevidíte na parkete muža a ženu alebo lídra a followera, ale vidíte len jedného človeka. Čiže vlastne tam skutočne ten ich pohyb je natoľko prepojený a natoľko sa navzájom vnímajú a vnímajú nielen seba, ale aj tú hudbu, že ako sa hovorí, teraz sa ospravedlňujem všetkým matematikárom. Dúfam, že nás deti, keď nás počúvajú, v matematike to neplatí, ale v tangu platí, že 1 plus 1 rovná sa 1.
4: No všetko je relatívne. Niekto to povedal, nejaká múdra hlava už pred mnou. Dobre, vy tancujete argentínske tango. Čím je špecifické a aké iné variácie tohto tanca existujú?
3: Tým, že argentínske tango je o tej komunikácii, čiže aj keď vidíte nejakú formu, nejaké to objatie alebo nejaké to držanie, celá tá komunikácia nevychádza z rúk, ale vychádza reálne z hrudní a vychádza vlastne z toho nášho bytia v danom čase. To je asi taká prvá časť toho, čím je špecifické. Druhá vec, ktorá je špecifická pre argentínske tango, je to, že tam na určitej úrovni už neexistuje rola lídra a followera. To je vtedy, keď vlastne to bytie 1 plus 1 je rovné 1, ale je to vlastne ako keby jeden organizmus s dvoma mozgami.
4: Vy ste niekedy tancovali, Štefan, aj iné tango?
2: Treba povedať, že vplyvom tej Európy sa dostali prvky európske do argentínskeho tanga, aj prvky africké do toho tanga. A to tango sa potom diferencovalo v rôzne iné časti. A vznikla milonga, aj vzniklo tango valc. Tango valc má prvky európske, ako viedenský valčík, a milonga má prvky africké. To sa tancuje na milongách našich párty.
4: Argentínske tango sa tancuje v páre, ale zároveň je to tango aj o celej tej komunite. Prepája ďalšie tanečné páry, ktoré potom spolu vytvárajú taký pomyselný celok. Ako to vnímate a ako to teda naozaj je? Potláča to tango do istej miery tú individualitu jednotlivých tanečníkov alebo práve naopak umožňuje im naplno sa prejaviť?
3: Sú dva druhy argentínskeho tanga. Je stage tango, to je to, čo väčšinou vidíme aj v televízii, vidíme na rôznych podujatiach, v divadlách. A potom je to tango ako sociálny tanec. A na stage hráte, ste niekto iný. Ale ako náhle ste v rámci teda tých našich večierkov alebo tancujete sociálne tango, je veľmi viditeľné, kedy niečo hráte. Čiže v tomto prípade práve naopak tango vás učí ešte viac poznávať samého seba a poznávať svojho partnera. Ono častokrát sa hovorí, že skutočne za tých 12 až 16 minút, kedy sa vlastne tancuje v rámci večierka, sa tancuje spolu s iným partnerom, spoznáte toho partnera bez toho, aby ste sa s ním porozprávali.
2: Ja by som povedal, že tango odhaľuje vašu identitu a vašu individualitu. Tam sa ukáže všetko.
4: Sú aj toto dôvody, prečo prichádzajú ľudia na tanečné kurzy, lebo asi takto neuvažujú, keď k vám prídu.
2: Sú rôzne typy ľudí, ktorí prichádzajú na naše kurzy. Jednak sú typy, ktoré chcú posunúť svoj vzťah s partnerom na vyššiu úroveň, ale vlastne tam sa ukáže ich vzťah, či je pevný a či vydrží. Tým, že tango sociálny tanec a striedame partnerov, nie každý to zvládne. A potom sú ľudia, ktorí sa tomu chcú venovať naplno a vlastne pracujú na svojom tangu.
4: Prichádzajú výlučne v pároch? Je to podmienka?
3: Väčšinou prichádzajú v pároch, ale nie je to podmienka, pretože ako sme povedali, tango vzniklo v najspodnejších vrstvách Argentíny a v počiatkoch tancovali muži medzi sebou. Čiže aj napriek tomu, že tango je lepšie tancovať v páre, nie je podmienkou prísť s partnerom. Na druhej strane, keď je nepomer medzi počtom mužov a žien, v takom prípade vlastne ten nadpomer, ktorý je, tak väčšinou títo ľudia tancujú spolu, aby vlastne nemuseli strácať čas na tej hodine. Lebo je veľmi dôležité poznamenať, ako som povedala, že v úvode je rola lídra a followera, ale v určitom momente sa tá rola prelína a už neviete, kto je líder a kto je follower. A keď sa na začiatku naučíme obidve role, bude to pre nás jednoduchšie začať čisto improvizovať a začať si uvedomovať ešte viac samého seba.
2: Tango je ako rozhovor medzi dvoma ľuďmi. Ja vám niečo ponúknem, vy to môžete prijať, alebo nemusíte, alebo ponúknete mi niečo iné. A zase ja to môžem prijať, alebo nemusím.
4: Predchádza tanečným lekciám aj nejaká teória, ktorú si tak trošku vytvoríte zázemie pre to všetko, čo na tých tanečníkov čaká a s čím by mali rátať, alebo idete hneď na ten tanec?
2: Na začiatku, keď príde človek na naše hodiny, tak sa oboznámi s tým tangom a jeho dušou, vlastne čo to je a akou cestou my vedieme tieto hodiny. Samozrejme, že sú nejaké predpísané figúry, ktoré sa v rámci našich hodín učia, ale my skôr sa zameriavame na pochopenie techniky pohybu, techniky kráčania a na základe toho, keď človek zvládne tieto techniky, tak vyskladá si sám tango a o to je to krásnejšie, že prídete vy na to sama, ako keby som vám ja niečo ukázal a vy to len okopírujete.
4: S čím najčastejšie bojujú začiatočníci? Nevyrušuje ich napríklad tá tesnejšia fyzická blízkosť, než s akou možno rátali nejaký zásah do zóny, ktorú už považovali za intimnú, pretože nie pre každého sú tie objatia a dotyky niečo, čo človek príjma ako si prirodzene a spontánne a dokážu to opätovať.
2: Tango je známe tým, že je tam objatie. Nie je to držanie, ale je to objatie. Rozdiel medzi držaním a objatím je zrejmý. Držanie je forma a objatie je energia medzi dvoma. Čiže to objatie môže byť buď blízke alebo ďaleké. Nie je povedané, že musíte byť nalepení na svojho partnera, ale je to o prežívaní medzi vami dvoma a tá energia zvonku je viditeľná.
3: Takže možno na začiatku, keď tí ľudia prídu, majú nejaké očakávanie. A práve z ostatných tancov je tá forma popredná a v úvode zápasia práve s tým, že čo to vlastne to objatie je, ako ho nemám pretransformovať do formy. A ďalšia vec, ktorá je, keď prídu páry, tak častokrát si zasa neuvedomujú, že sme tam dvaja a tancujeme dvaja. Netancujem ja, netancuješ ty, ale spolu potrebujeme sa niekam dostať a spolu potrebujeme začať komunikovať. To sú asi také dva najzákladnejšie body, ktoré sú na začiatku.
2: Vo väčšine, keď prídu ľudia na naše hodiny, tak sa snažia niečo predviesť, že prišiel som na hodinu Tanga Argentina, tak musím
4: podať výkon.
2: Nejako ano. Chodiť. Nejako, ale my na našich hodinách vlastne 6 hodín len kráčame. Nič. Učíme ľudí kráčať. Lebo keď človek príde a má sa niečo naučiť, tak hneď začne niečo vymýšľať. Noha tam, vpravo, vľavo. Nie, nie, nie. Vychádza to z normálneho pohybu, ktorý chodíte po ulici.
4: No, myslím, že ste teraz mnohých prekvapili. Pre koho tango nie je vhodnou aktivitou?
2: No, to je záľudná otázka, lebo tango je vhodnou aktivitou pre všetky vekové kategórie. My keď sme boli v Argentíne na jednej akcii, tak vystupovala jedna pani, ktorá mala 89 rokov.
3: A 96 v tom 96. čase. To v tom čase už mala 96 rokov. Mm-hmm. Oslavovala narodeniny a každý rok oslavuje práve v tom klube narodeniny.
2: A tancovala so svojím vnukom, ktorý mal nejakých po 50-ke niečo. Mm-hmm. Čiže to bolo krásne, že ten pohyb, hladný pohyb a skúsenosti bolo vidieť.
4: Spomínali ste, že pri tom tanci sa stráca postupne to, kto je ten vodca a ten, kto má sa prispôsobiť a nasledovať toho druhého, ale vidíme tam aj niečo také ako zjavnejšiu ženskú a zjavnejšiu mužskú rolu, alebo ani toto tam nie je prítomné?
3: Tým, že je to, že môžem prejaviť svoju individualitu, keď som žena, do toho tanca tú ženskosť dám a takisto keď som muž. Čiže tieto veci tam sú viditeľné, lebo nepotláčame samých seba v rámci celého argentinského tanga, v rámci celého toho tanca.
4: Určite k vám mnohí chodia aj preto, že jednoducho cítia potrebu sa hýbať a o tom, že pohyb človeku prospieva, nemusíme nejako diskutovať, ale minule som sa stretla s takým názorom, že tanec je v našom kultúrnom prostredí oveľa prírodzenejší na to rozvíjanie pohybových zručností než napríklad yoga, ktorá nesporne má svoje benefity, ale že nášmu stredoeurópskemu naturelu je ten tanec vyslovene vlastný. Myslíte si, že je na tom niečo, že tá naša slovanská duša sa potrebuje vyjadriť tancom?
2: V každej kultúre na svete existujú tance a vyjadrenie toho spôsobu života prostredníctvom tanca. Jednak naše ľudovky sú tým známe, ale napríklad zoberte si aj Afriku. Aj tam ľudia tancujú a vyjadrujú svoje pocity tancom. V každá kultúra vyjadruje svoje pocity tancom. Čiže toto je
3: to prirodzené každému z nás bez ohľadu na to, z akej kultúry pochádzame. A vlastne tam ide len o to, aby sme do toho dali našu kultúru a naše bytie.
2: A naše korene.
3: A naše korene.
4: Keď som si študovala, že lekári v rôznych krajinách ako Taliansko, Austrália používajú argentínske tango na liečbu problémov, ktorými sa prejavuje Alzheimerová, Parkinsonová choroba, alebo sa tak liečia aj rôzne fóbie a krízy, tak sa mi na chvíľu zastavil dých. A potom som sa dočítala, že existuje dokonca medzinárodné združenie liečby tangom so sídlom vo Velse a že v argentínskych nemocniciach sa tango využíva ako terapia umožňujúca duševne chorým a seniorom nadväzovať kontakt s okolitým svetom. Dokonca sa tango dá študovať na univerzite. Naozaj až taký široký záber a dosah má tento tanec?
3: No, argentínske tango vo všeobecnosti má veľmi silný vplyv na osobnosť. Aj na vzťah a aj na človeka ako takého. Existuje aj neurotango. Je to vlastne skupina terapeutov, ktoré vznikla vlastne neurotango vzniklo v Nemecku, ktoré pomáhajú práve pacientom s Parkinsonom, Alzheimerom, dokonca sklerózou multiplex, takisto rôznymi vzťahovými problémami, aj fóbiami, zlepšiť život pacientov. Sú rôzne druhy štúdií, ktoré vlastne poukazujú na to, že to argentínske tango má výrazný vplyv práve na tieto choroby, nielen z pohľadu toho, že zlepšujú kvalitu života, ale z pohľadu toho aj, že v niektorých prípadoch, samozrejme nie keď sa to podchytí v neskorších štádiách, ale v počiatočných štádiách, ak sa to podchytí, tak tí pacienti berú relatívne o mnoho menej liekov. V určitom prípade to môže byť až o 70% menej liekov, než je bežná dávka. A takisto vlastne tá samotná liečba alebo to tango, hoci tango nie je jediný tanec, ktorý pomáha pri Alzheimeri a Parkinsone, napríklad výrazný vplyv tam má tai chi. Rozdiel je ale v tom, že tai chi dopomôže k zlepšeniu stavu v rámci trojmesačného horizontu. V rámci argentínskeho tanga tam hovoríme o tom, že pacienti odchádzajú už po prvej hodine s úplne iným pocitom a iným nastavením a takisto majú aj tie páry, keď tam prídu na prvú hodinu a keď majú nejaký problém, tak v rámci prvej hodiny začínajú chápať a samých seba, začínajú sa učiť komunikovať. Čiže ono je to viac širokospektrálne a o mnoho väčší dopad to má, než si myslíme. Nie je to len tanec.
2: Treba povedať, že vlastne tango nie je šport a nie je to tanec ako taký. Je to vlastne balans medzi pocitom, mojim duchom a športom, tými krokmi. Čiže vy, keď ste vyrovnaní v svojom tele, či máte pocit, máte aj fyzickú záťaž nejakú, tak váš život sa stáva plnohodnotnejším.
4: Mňa ako nezasveteného pozorovateľa fascinuje, že keď zaznie hudba a tancuje sa tango, ako keby v tej chvíli prestalo všetko existovať. Ja teda tango netancujem, ale zaujíma ma, či aj vy ako tanečníci to vnímate podobne, že niečo také sa deje. A možno práve preto po tej prvej lekcii už odchádzajú ľudia trošku zdravší.
2: Do určitej miery áno, tým, že je stále spomíname, že ten tanec o komunikácii medzi dvoma, tak áno, človek je fokusovaný na toho druhého, s ktorým tancuje, ale treba povedať, že tanec tým, že je sociálny, tak na našich milongách alebo tých večierkoch tancujú páry na parkete tých 12 minút ako jeden celok. Nie len so sebou a so svojím partnerom, ale aj naokolo s okolitými pármi. Čiže keď by ste sa pozreli na to z vrchu, tak je to ako jeden organizmus, ktorý sa pohybuje proti smeru hodinových ručičiek.
4: V súvislosti s tangom sa hovorí, že môže napomôcť ľuďom žiť taký plnohodnotnejší emocionálny život. A to je niečo, čo ľudia dnes potrebujú ako soľ. Vďaka čomu sa to darí? Súvisí to s tým, čo ste hovorili, Štefan, že človek zistuje viac o sebe, spoznáva sám seba a možno vidí veci inak?
2: Samozrejme, keď chce pretransformovať niečo na toho druhého alebo s ním komunikovať, tak musím ja sám poznať seba samého najprv. A to je podstata vlastne toho aj tanga Argentina. Najprv spoznať seba a potom viem kvalitne pretransformovať niečo na toho druhého. Viem sa s ním porozprávať cez pohyb.
3: A tým, že tango sa tancuje v tom objatí a to objatie pre každého jedného z nás znamená bezpečie, tak vyplavujú sa tam rôzne hormóny, kedy skutočne vlastne tá emocionálna na úroveň náša sa stabilizuje.
4: Musí človek na to také plnohodnotné tango dorásť a dozrieť? Je to niečo, čo človeku nedovolí ako keby klzať po povrchu a núti ho ísť teda hlbšie do seba, aby pocítil aj to naplnenie stanca a aj tie zdravotné benefity, ktoré sme spomínali? Je to tak?
2: Je to tak. Tango je nekonečný proces. Je to vlastne cesta. Nevidíte koniec vlastne, dá sa povedať. Kráčate po nej. Ten cieľ je vlastne tá cesta, po ktorej kráčate.
3: A môžete ísť doňho hlbšie do tých poznatkov, môžete ísť hlbšie do seba, alebo môžete, ako keď poviem, že klzať po povrchu a učiť sa zasa len techniku, ale dôjsť až do toho cieľa a pochopiť, čo to tango je a pochopiť samotný charakter toho tanca, to je skutočne ísť až do hĺbky a pokračovať a kráčať po tej ceste, pretože tango sa mení aj v čase, tým, že aj my sa meníme, aj naše uvažovanie sa mení a to vlastne vidíme aj na našich hodinách, že prídu ľudia a v určitom časovom horizonte nejako tancujú a vidíte, ako sa nielen ich tanec posúva, ale ako sa posúvajú aj oni ako bytosti.
2: Samozrejme, na začiatku je rola lídra, followera, čiže je úlohou toho lídra pretransformovať na followera niečo, čo chceme robiť. Ale ako Janka už spomínala, po čase sa tie role strácajú. A je to už len na nás mužoch alebo lídroch, ako potlačíme svoje ego.
4: Veľmi veľa zaujímavých informácií ste nám tu dnes povedali, ale čo považujete za takéto najväčšie tajomstvo tanga?
3: Za najväčšie tajomstvo tanga? Asi by som povedala, že tango nám umožňuje tancovať nekonečné množstvo možností. A jediné konečné množstvo možností je obmedzované len našou predstavivosťou. Čiže ako náhle odhodíme našu predstavivosť a začneme si užívať ten moment a to prepojenie, tak v tom momente prídeme na pohyby a na veci, na ktoré sme, o ktorých sme ani nedúfali a ktoré sme ani nevideli. Čiže prestávame kopírovať a začíname tvoriť. A ja častokrát na našich hodinách hovorím, že argentínske tango nám umožňuje byť novodobými Shakespearemi, ktorí tancujú a rozprávajú svoj príbeh nohami a telom a dušou.
4: Krásna výpoveď. Očami Štefana.
2: Pre mňa esencia tanga je v tom, že Každé jedno tango, ktoré prežívate s tým druhým a tancujete tých 12 minút, čo je jedna tanda, je stále iná. Tak ako keď sa rozprávate, ten dialog je stále o inom, tak aj to prežívanie s každým jedným je úplne iné. A to je na tom krásne, že nie je to rovnaké, je to nekončiaci proces.
4: Ostáva tango nejakým spôsobom v človeku stále prítomné, ak sa mu intenzívnejšie venuje? Dá sa povedať, že ktorá s tangom začne a dotkne sa ho, tak nemôže prestať, aj keby chcel?
3: Tango po určitom čase, a keď ho tancujete dlhšie, sa stáva vašim životným štýlom. A nie len tým, že ho tancujete, ale skutočne aj tým, že tie poznatky, ktoré máte z tanga, implementujete. Boli sme na jednom seminári v Barcelone u jedného trénera a tým, že tanec nie je moja profesia, mám inú profesiu, ale v rámci tanga sme mali určité cvičenia a keď sme dokončili tie cvičenia, ja som v rámci toho pochopila, že ten tréner za 30 minút nám urobil leadership školenie, kedy vlastne potlačil, dokonca reálne potlačil ega tanečníkov, ktorí tam boli, lebo skutočne tango je o tom potlačiť to ego a byť tu a teraz bez toho, aby som bol niečo viac alebo niečo menej, bez ohľadu na to, ako dlho tancujem. A toto bolo také zaujímavé, že vlastne my vieme všetky tie veci, ktoré reálne, aj keď tancujeme, vieme ich aplikovať do praxe. Či už je to poznávanie tej reči tela, lebo tá reč tela je aj v dennej komunikácii. Vidíme tú reč tela, vieme, ako sa tí ľudia správajú, kedy stuhnú, kedy vlastne vám tam niečo nereže a viete, že sa niečo deje. A vlastne argentínske tango dokonca aj učí manažerov lídovať a viac počúvať.
4: Už len taká úplná bodka na záver. Aj doma si niekedy pretancujete z jednej izby do druhej?
2: Áno, samozrejme. Keď sa pripravujeme na naše hodiny, tak je to nevyhnutné.
4: Skôr som mala na mysli takéto spontánne pretancovanie. Stane sa? Áno. To sme vlastne nechceli počuť ako bodku, že to tango je súčasťou vášho života, aj keď nie ste práve na nejakej lekcii argentínskeho tanga. Za dnešnú návštevu v štúdiu ďakujem Jane Petríkovej a Štefanovi Karabáčovi, lektorom argentínskeho tanga. Želám vám všetko dobré, nech sa vám darí a nech to nadšenie prechádza tou najkračšou cestou k ľuďom, s ktorými tancujete. Pekný deň, ďakujem za návštevu štúdiu.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Pekný deň.
4: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Do počutia opäť na budúce.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort kultúry zatiaľ nemieni konať vo veci odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Situáciu sleduje. Zástupcovia troch krajov apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Zajtra má byť jasno až polooblačno a veľmi teplo, do 35 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Vo Fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada o odpoveď, či nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Zároveň vyzývajú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby sa k tomu vyjadrila. Pokračuje Martin Dubéci z PS.
2: Ona nominovala mnohých aktérov tohto príbehu a preto ju vyzývame, aby všetkých, ktorých nominovala do Fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii, aby sme sa začali baviť o tom, ako ju naštartujeme, ale žiaľ, pre pani ministerku toto bude márna výzva.
1: Rezort kultúry v stanovisku uvádza, že situáciu sleduje, no zatiaľ konať nemieni.
3: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu. Zároveň bude situáciu naďalej vyhodnocovať v rámci svojich kompetencií a postupovať podľa ďalšieho vývoja situácie.
1: Vtedajší poverený riaditeľ fondu František Kornaj v stanovisku zaslanom pre média uviedol, citujem, o údajnom odpočúvaní zamestnancov sme sa dozvedeli až z médií. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter nechce, aby sa zopakovali chyby z predchádzajúceho programového obdobia a aby sa prehlbovali rozdiely medzi Západom a zvyškom krajiny.
4: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave, najviac rozvinutého regiónu, získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Dopĺňa predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
5: Bratislava dostáva 409 miliónov eur a všetky ostatné kraje menej. Dokonca hovoria viacerí, že Bratislavský kraj nemôže čerpať eurofondy. Tak Bratislavský kraj je zvýhodňovaný aj v tom dofinancovaní eurofondov zo štátneho rozpočtu, kde dostáva ďalších 188 miliónov eur.
1: Na reakciu Bratislavského kraja aj ministerstva investícií a regionálneho rozvoja čakáme. Ústavný súd má za sebou náročný pôrok. Dostal viac ako 1600 nových návrhov. Po odchode sudkyne Jany Lašákovej v septembri 2023 mu však stále chýba jeden sudca. Hovorkyňa súdu Martina Ferencová upozorňuje, že to má negatívny dosah na rozhodovaciu činnosť.
6: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
1: Vyhlásenie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu je ústavnou povinnosťou a kompetenciou Národnej rady. Jej predseda Richard Raši z Hlasu dávnejšie povedal, že novú voľbu vyhlási až vtedy, keď bude v koalícii jasná politická dohoda.
7: Kým sa nerozhodne, kto bude nominovaný tak, aby mal šancu aj prejsť, tak sa k tejto voľbe nepristúpi. Je to aj preto, lebo ten posledný návrh, ktorý bol predložený, získal jeden hlas. Nemá význam rokovať a hlasovať o niekom, kto nemá podporu.
1: 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskjöld.
8: It's my biggest win so far.
9: Je to môj doteraz najväčší triumf. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja chlapci, ktorí sú rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a budem mať dobrý šprint, tak je to možné. Je šialené, že sa to podarilo. Je to veľké prekvapenie aj pre mňa.
8: It's a big surprise for myself.
1: Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar. Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 19 až 14, v údoliach miestami na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na vjazde do Popradu z Hozelca je v križovatke pri nemocnici nehoda. Krátko sa zdržíte. 15-minútovú kolónu hlásite v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta. Premávku presmerovali na obchádzkové trasy. Ešte radary v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Furču, na výjazde z Chmeľova na Giraltovce a v Turanoch nad Ondavou smerom na Miňovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
10: Stanislav Hurdých a Matúš Hudák prajú nerušené štvrtkové počúvanie. Od tohto času budeme opäť ponúkať pravidelné popoludnejšie menu. Už o niekoľko minút sa možno postaráme o váš víkendový program. Počuli ste o projekte Retrovlakmi na kraj sveta? Ak nie, tak o pár minút sa dozviete podrobnosti.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

Možno práve teraz, v tomto čase 13 minút po 14. premýšľate nad tým, kam zamieriť počas dovolenky či víkendu s práve prázdninujúcimi deťmi či vnúčatmi. Mimochodom, máme tu pre vás tip. Projekt Retrovlakmi na kraj sveta. Ide o systém letných turistických spojov retrovlakom. V prípade mnohých lokalít aj s následnou dopravou autobusom priamo k cieľovej lokalite. Novinkou tohto projektu je pre aktuálnu letnú sezónu je autobus Zemplínsky okružák. Práve na ten sa Slavka Ivančová pýta

0: výkonnej riaditeľky Košice Region Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej.
1: Veľmi sa tešíme zo Zemplínskeho okružáka. Tento Zemplínsky okružák prepojí to najlepšie, čo Dolný Zemplín a Tokaj ponúkajú. Je to úplne nový, bezplatný turistický autobus, ktorý bude premávať každú sobotu počas leta. Funguje na princípe hop on, hop off, a teda môžete počas dňa vystúpiť tam, kde vás niečo zaujme, stráviť tam čas a potom pokračovať ďalším spojom. Deň môžete začať napríklad na Zemplínskej Šírave, pokračovať k Vinianskému jazeru alebo na Vinianský hrad, navštíviť Rakociho kaštiel v Borši, no a popoludní zas tí, ktorí majú radi vínko, dať si pohár tokajského vína v jedinečných tufových pivniciach.
2: Máte pri tejto príležitosti aj niečo pre rodiny s deťmi?
1: Áno, samozrejme. Rodiny s deťmi určite poteší aj zastávka v Brehove, kde sa nachádza originálne bludisko z vrbového prútia. Úprimne poviem, nie je to len atrakcia pre deti, naozaj aj dospelí sa tam zapotia, kým nájdu cestu von z tohto bludiska, ale myslím si, že práve takéto malé zážitky robia výlet nezabudnutelným. Je to naozaj veľmi pohodlný spôsob, ako objaviť tento región bez auta. A keďže je Zemplín obľúbený aj medzi cyklistami, autobus umožňuje aj prepravu bicyklov.
2: Takže pozvanie od Košice Region Turizmus je aj také ekologické?
1: Áno, ale povedala by som, že je predovšetkým pohodlné. My nechceme ľudí presviečať, aby prestali jazdiť autom, ale chceme im ukázať, že niekedy to ide aj inak, a teda bez stresu, bez šoférovania, bez hľadania parkovania a možno by som povedala aj s takým oveľa väčším zážitkom. Veľa ľudí pozná Košický kraj autom, no a my im chceme ale ukázať, že Košický kraj sa dá objaviť aj pomalšie, pohodlnejšie a možno niekedy aj krajšie. A ak sa popri tom podarí znížiť počet aut na cestách, tak je to taký ten príjemný bonus pre nás všetkých.
2: Kde nájdu ľudia všetky informácie?
1: Všetky informácie, cestovné poriadky aj rezerváciu miesteniek sme zhrnuli na jednu webovú stránku retrovlakom.krajsveta.sk alebo na košiceregion.travel. Odporúčam rezervovať si miesto čo najskôr, pretože kapacita retrovlakov je naozaj obmedzená.
0: A ja len zopakujem, kde nájdete všetky informácie nielen na Zemplínsky okružák, ale aj na cestu do iných kútov kraja. retrovlakom.krajsveta.sk alebo košiceregion.travel.sk. Takže už nechýba nič, len aby ste nasadli a nechali sa unášať letnými voľnými dňami.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

behá v zaseknutom výťahu. No, žiadny príjemný pocit to nie je, ale každopádne príjemný pocit môže byť počas toho dnešného dňa, ak sa vybriete za kultúrou. Máme pre vás niekoľko tipov. Za umením sa aj toto leto môžete vybrať do Botanickej záhrady v Košiciach. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov, čo je slovná hračka na motýlie krídla, ktoré ho inšpirovali. Vernisáž bude dnes o 17. hodine. Otvárať výstavu budú aj v galérii Mina Art Space v Košiciach. Tvorbou v pastelových farbách sa predstavia výtvarníčky Silvia Ďurovcová-Barteková a Dominika Žáková. Výstavu nazvali Farba určuje priestor. Východoslovenské múzeum v Košiciach aj dnes otvorí múzejnú obývačku. O 18. na nádvorí Katovej bašty historička Uršula Ambrušová predstaví expozíciu lekárníctva v besede Slávne elixíry minulosti. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o 17. hodine a 30. minúte čítaním prozaickej tvorby Verony Šikulovej a o 18.30 čítaním z tvorby grónskej poetky Naye Dimerdon Guardar.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
0: Portréty.
4: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
5: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
4: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu na viazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici. Krátko sa zdržíte. Rovnako upozorňujeme na nehodu v Sabinove na hlavnom ťahu pri Kauflande, kde sa zrazili 2 vozidlá. Jeden pruh je blokovaný. A rovnako pozor na nehodu vo Vranove na Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalo, kde sa zrazili 2 autá. Premávku usmerňuje polícia. Kolonisti nám hlásili v za Popradom smerom na Veľkú Lomnicu, kde aktuálne hlásite 10-minútové zdržanie a v Košiciach na Štúrovej smelom na Palackého pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Rovnako upozorňujeme na to, že v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasným dopravným značením. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na cestárov pozor na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, kde vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch. Blokovaný je rýchly pruh a rovnako aj v Košiciach v križovatke Štúrovej z Kuzmányho, kde opravujú vozovku. Na Štúrovej je uzavretý pravý pruh v smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh v smere do centra. Čiastočné obmedzenia ste nám hlásili na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Nižných Kapusníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a rovnako upozorňujeme na to, aby ste zvýšili opatrnosť v Oboríne na viacerých uliciach, kde postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť a tým pádom pomôcť aj ďalším vodičom na východoslovenských cestách, určite tak urobte. My vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: V týchto minútach sa v našom vysielaní už budeme venovať aj počasiu, a to za asistencie pani Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám.
1: Tak zatiaľ, čo začiatkom tohto týždňa to počasie na východnom Slovensku bolo tak pod mrakom a tie teploty ako dnes boli diametrálne odlišné, tak zo západného Slovenska ste nám poslali taký teplý front, ktorý k nám dorazil a je to také, môžeme povedať, že už naozaj letné.
2: Tak áno, počasie sa dnes na východnom Slovensku výrazne zlepšilo v porovnaní so včerajším dňom alebo aj s tými uplynulými. Teraz je aktuálne krásne slnečno, trošku viac oblačnosti sa tvorí nad Bukovskými a Vyhorlackými vrchmi. My hovoríme, že už to tam začína bublať. Tá oblačnosť tam teda buble a tvoria sa aj búrkové oblaky a náš kolega výstražný meteorológ ich už starostlivo sleduje a zhruba od poludnia, aby v prípade, že by teda sa ten oblak inak vyvíjal, ako sme predpokladali včera či dnes ráno, tak potom by reagoval na to výstrahou. Ale zatiaľ nie je potrebné výstrahu vydávať, pretože tá oblačnosť búrková nad Vyhorlatom a Bulkovskými vrchmi je už trošku v rozpade. Bola spojená aj s prehánkami zhruba do 5 alebo 6 mm. A v týchto chvíľach je teplota v rámci východného Slovenska dosť vysoká. 22 až 33,5 stupňa v Michaľanoch je najteplejšie. Konkrétne vo Vernári je 25, aj v Poprade, v Kežmarku 26. Tatranská Lomnica hlási 23 stupňov, Štrbské Pleso 20, Skalnaté Pleso 15, Plaveč 27, Bardejov 29, Prešov 30 stupňov, Tisinec 31, Medzilaborce hlásia 28, Jakubovany 27, v Čaklove je 32, v Kamenici nad Cirochou 28, aj vo Vyšnej Slanej, aj v Silici. Moldava nad Bodvou hlási 30 stupňov, aj Gelnica. Na Košovskej Holi je 22, v Košiciach na letisku 32, v Trbišove 33, aj v Somotore Orechová hlási 30 stupňov a fúka len slabý až mierny vietor.
1: Spomínali sme tu momentálnu situáciu, ako sa bude vyvíjať smerom k tým nočným hodinám.
2: V tých podvečerných hodinách čakáme, že teda tieto búročky alebo slabé prehánky sa ešte budú tvoriť. Potom začiatkom noci už budú doznievať a oblačnosť sa postupne výrazne zmenší, až tak, že po polnoci už by malo byť na väčšine územia prevažne jasno. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov, v údoliach môže byť miestami chladnejšie, pokles teploty čakáme najhlbšie do 10 stupňov. Nad ránom sa môže v údoliach vytvoriť hmla, dnes ráno sme ju pozorovali v údoliach riek Poprad a Hornát. Pravdepodobne aj zajtra to tak bude, pretože vlhkosti vo vegetácii a v pôde je dostatok, takže podmienky sú vhodné. No a nad ránom bude ešte bez vetri alebo slabý vietor.
1: Ak hovoríme napríklad o tom dnešnom stave a tom zajtrajšom, bude to totožné alebo už v piatok nastane nejaká zmena?
2: Zajtra to bude veľmi podobné ako dnes, pokiaľ ide o priebeh počasia, to znamená predpoludním a aj ešte zľahka popoludní prevažne slnečno. Podvečer čakáme pribúdanie oblačnosti, ale zajtra na východnom Slovensku je pravdepodobnosť prehánok alebo búrok dosť nízka, dosť malá a ak, tak by to mohlo byť zhruba v oblasti Spíša, a to v podvečerných hodinách, pretože čakáme prechod studen alebo príchod studen, približenie studeného frontu, ktorý sa priblíži v podvečerných hodinách k hraniciam Česka a Slovenska, čiže nad západné Slovensko. Tak a bude zajtra teplejšie ako dnes, ešte zhruba o 2 až 3 stupne. Čakáme teplotu 30 až 35. Na severe miestami okolo 28 stupňov. Pôjde o najteplejší deň tohto týždňa a fúkať bude slabý až mierny vietor prevažne od juhu. V prípade búrky môže prechodne zosilnieť.
1: Vy ste spomínali tú zajtrajšiu situáciu, ale predsa sú medzi našimi poslucháčmi možno aj rodičia, ktorí pripravujú nejaké tie víkendové plány so svojimi ratolestiami. Bude týmto plánom prijať v sobotu aj počasie?
2: Tak nie len rodičia, ale teda mnohí organizátori plánujú všelijaké podujatia, pretože zaznamenávame veľa telefonátov a prosia nás o spresnenie predpovede počasia na víkend. Žiaľ, týmto akciám počasie veľmi prijať nebude, pretože oba víkendové dni budú spojené hlavne v denných hodinách s početnými prehánkami, prípadne dažďom, aj s lokálnymi búrkami. Dokonca nevylučujeme, že tie búrky v sobotu môžu byť aj intenzívne, dokonca teda aj v nedeľu, ale už by ich malo byť plošne menej. No a z rána sa môže ešte vytvárať kde tu ojedinele údolná hmla. Pokiaľ ide o teplotu, tak v noci bude väčšinou v rozpeti 21 až 16 v údoliach. Môže poklesnúť teplota až do 11 stupňov a denná teplota väčšinou 23 až 27. To platí hlavne pre Prešovský kraj. Smerom na juh Košického kraja, tak tam môže teplota vystúpiť až do 32 stupňov Celzia. A čo bude ešte zmena, že sa rozfúka severozápadný až západný vietor a miestami môže byť aj prechodne trošku silnejší. Samozrejme aj v prípade búrok vietor prechodne zosilnie.
1: Za tieto obširné informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola pani Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemnú službu.
2: Ďakujem pekne, pekný deň, do počutia.
0: Popoludnie z Rádiom Regina Východ. Aj

0: aj dnes o 17:30 si v našom vysielaní môžete vypočuť Kultúru 2026. A keďže je leto, jej súčasťou je aj knižný klub. Dnes v ňom Jana Pataráková predstaví knihu Maroša Juhása Bloky. Panelová topografia Košíc.
1: Panelák, čo pre vás znamená naše bloky, v ktorých sme strávili detstvo?
2: Je to do určitej miery pre mňa životné prostredie, ktoré je buď veľmi prehliadané, alebo sa o ňom hovorí len škaredie, alebo ľudia majú tendenciu sklznúť do nejakého lacného sentimentu. A ja som za tým stále videl takú väčšiu komplexitu. Stále som asi nejak citlivo vnímal prostredie, do ktorého som sa narodil. A postupom rokov sa ten záujem nejakým spôsobom zväčšoval, akumuloval, až som prišiel do momentu, keď som mal potrebu sa v tejto veci nejakým spôsobom vyjadriť a uzavrieť ten šuflík v svojej hlave.
1: Ja som si pozrela aj vašu výstavu pred divadlom a vlastne ma to prekvapilo, že ako dobre to na mňa pôsobí. Vy ste nazvali knihu Bloky panelová topografia Košic. Prečo topografia?
2: Zvykne sa o sídliskách hovoriť, že sú všetky rovnaké, ale ja som v nich stále vnímal rozdiely. Keď sa idete prejsť po Ťahanovciach, je to niečo úplne iné ako keď sa prejdete po jazere alebo po terase. A mňa veľmi zaujímalo identifikovať vlastne, čo ich robí inými. Čo je vlastne ten pocit, ktorý má človek iný, keď nimi prechádza. A to, čo ich inými robí, je spôsob, akými sú tie domy v tom sídlisku rozmiestnené. Do akého prostredia sú tie domy zasadené. A potom tam je ešte celá plejada dobových okolností, ktoré vplývali na to, či tie celky sa podarilo dokončiť na hodnotnej úrovni, alebo to bola to len banálna stavebná produkcia toho obdobia.
1: Rozhodne to naše bývanie neoznačujete za králikárne, ale vzdávate hold aj architektom, ktorí navrhovali tieto konkrétne stavby, pretože nakoniec nie je to nejaký vzorkovník. Vy ste ich tam aj menovali.
2: Áno, prišlo mi veľmi dôležité hovoriť aj o roli architektov a architektiek v tomto procese, pretože pre nich to nebolo, povedzme, úplne zaujímavá práca. Architekt zo svojej podstaty má potrebu sa nejakým spôsobom vyjadriť osobnejšie a títo architekti tento priestor väčšinou nedostávali. Práve ten spôsob, aký kým pojednávali ten priestor, to bolo to, čo sa oni vedeli otlačiť ako autori.
0: Vy ste však na náš mail knižnyklub@stvr.sk posielali odpovede na otázku z Kultúry 2026 z minulého týždňa. K akému výročiu Košickej hudobnej jary vydali publikáciu Jozefa Červenku? Správna odpoveď je, že k 70. a preto sa kniha volá 70. Košická hudobná jar. Festival, hudba, mesto. Knihu posielame pani Erike z Košíc. Srdečne blahoželáme. Mimochodom, ak chcete získať knihu Bloky, panelová topografia Košíc, súťažnú otázku vám zopakujeme v Kultúre 2026 dnes o 17:30 a odpoveď môžete celý týždeň posielať na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete opäť vo štvrtok 23. júla o 14:45. Okay.

0: Správy máme pripravené, no a rovnako aj jednotlivé informácie v nich. To znamená, že krátko po 15. budeme v našom vysielaní opäť pokračovať.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamy prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez slucháč.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajti dostanú do výbavy novú generáciu elektrických paralyzérov. Fond na podporu umenia deklaruje, že neodpočúval svojich zamestnancov. Zajtra má byť jasno až polooblačno a veľmi teplo, do 35 stupňov. Z Košíc pozdravuje Kristýna Plajdičková. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralyzéry Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku, informoval viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
2: Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policajt musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu. Momentálne máme dodaných týchto taserov niečo cez 700. Istú časť taserov je daná aj do škôl, aj na výcviky.
1: Fond na podporu umenia deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ fondu František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie. Fond tvrdí, že odpočúvacie zariadenia, ktoré sa mali nájsť, nemá k dispozícii, rovnako ani ich technickú analýzu. Ako podotknúť, výsledky prebiehajúceho konania bude rešpektovať a bude o ne opierať svoje ďalšie kroky. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4, ktorý od septembra začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
3: Oni za ten jeden rok nedokázali vyvzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4+2 a dokonca je to možno 4+2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1+4 nie je totožný s modelom 4+1, ktorý zaviedli v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
4: Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
1: Letné tábory sú pre deti príležitosťou na tzv. Online detox. To, čo bolo v minulosti samozrejmosťou, dnes odborníci považujú za prospešné nielen pre duševné zdravie, ale aj ako rozvoj sociálnych zručností, pokračuje psychologička Zuzana Benková.
5: Určite sa asi v súčasnej dobe viac prikláňame k tomu, aby rodičia jednak vytvárali ten program a zároveň vyberali tie letné tábory, kde majú deti priestor pre všetku ostatnú hru, nie teda pre ten mobilný telefón alebo vôbec online priestor.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 19 až 14, v údoliach miestami na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Hlásené máme až 3 nehody. Na vjazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici krátko sa zdržíte. V Sabinove na hlavnom ťahu pri Kauflande, kde sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je tam blokovaný. A aj vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalo sa zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia. V Košiciach sa na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch zdržíte 15 minút a na moste VSS smerom na Vyšné-Opátske 10 minút. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta, premávku presmerovali na obchádzkové trasy. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Po aktuálnom spravodajstve budeme vo dvojici Stanislav Hurdých a Matúš Hudák ponúkať rozprávanie o plaste. Je všade okolo nás a stretávame sa s ním pravidelne. Viac o pár minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Skúste sa poobzerať okolo seba a všimnúť si, čo všetko je vyrobené z plastu. Za pár desaťročí sa z neho stal natoľko využívaný materiál, že mnohonásobne stúpla jeho produkcia a spolu s ňou aj množstvo odpadu. Veronika Slaninková sa s Laurou Martinkovou z občianskeho združenia Odvážne zhovárala o recyklovateľnosti plastov. Keďže existuje veľa druhov plastov, je nevyhnutné ich totiž najprv roztriediť.
2: Keď si zoberieme takú petfľašu, tak z iného plastu je vyrobená petfľaša, z iného plastu je vyrobený vrchnáčik na to a z iného plastu je vyrobená etiketa. Čiže tieto plasty vlastne sa dávajú do takej veľkej práčky plastov, kde sa tie jednotlivé druhy oddelia od seba. Potom sa vlastne triedia podľa druhov a z nich sa vyrába drť. Alebo sa potom rozstavia na rôzne iné druhy drtí a granuly a vyrábajú sa z toho nové plasty. Keď sa aj plasty recyklujú, tak nikdy sa nevytvára rovnako kvalitný materiál, ale je to materiál o nejakú triedu menej kvalitný. Napríklad z petfľaši už nová petfľaša nevznikne, vzniká napríklad výplň do vakov, do kresiel, do spacákov, plnia sa tým vlastne zimné bundy napríklad. Pri takých tenších plastoch, napríklad tie mikrotenové sáčky a rôzne fólie, z nich vznikajú iné fólie. Pri tých kvalitnejších plastoch vznikajú rôzne palety na tovar.
3: Čo sa stane, ak sa plastový odpad ocitne vo voľnej prírode?
2: V televízii vidíme rôzne fotky zvierat, ktoré trpia týmto plastovým odpadom, čiže nie sme to len my, ktorí pri jeho používaní teda sa nám poškodzuje zdravotný stav, ale sú to aj zvieratá, ktoré vlastne nevedia rozlíšiť ako keby potravu svoju ako prirodzenú a ten plastový odpad, čiže mnohokrát sa stane, že práve do ich traviaceho traktu sa plastový odpad dostane a potom vlastne zomierajú.
3: Veľké ostrovy plastu vznikajú v oceánoch. Prečo by nás táto problematika mala zaujímať, keď my ani more, ani oceán nemáme? Kde vidieť tie súvislosti?
2: To by sme sa mohli možno pozrieť na tie mikroplasty. Mikroplasty sú vlastne plasty, ktoré sú menšie ako 1 mm. Sú prevažne z polypropylénu alebo polyetylénu a vyskytujú sa v kozmetike. Môžeme ich nájsť napríklad v sprchových géloch, môžeme ich nájsť v rôznych penách po holení, rôznych peelingoch. Sú to tie malé také čiastočky, ktoré práve spravia tú vec, ktorú potrebujeme. A vlastne tým, že ich vypúšťame do našej odpadovej vody a čistiareň odpadových vôd ich vie zachytiť iba zhruba 60%, tak tých 40% práve sa splavuje až do morí. Tým, že sa tieto mikroplasty do morí dostávajú, tak ich tam vlastne ako keby filtrujú cez seba organizmy, ktoré klasicky filtrujú vodu, napríklad dafnie, a zachytia ich na seba. Tie dafnie vlastne, keď už ich majú v sebe, tak ich potom zjedia väčšie ryby, alebo teda väčšie živočíchy, a tieto živočíchy, práve morské ryby, potom sa nám dostávajú na tanier, čiže je to taký uzavretý cyklus. To, čo my vypúšťame, tak to potom vlastne ako keby aj ku nám prichádza naspäť.
3: To, že sú plasty prítomné naozaj všade, o tom sa môžeme dennodenne presviečať, ale niekedy človek potrebuje tak trošku aj ťuknúť do nosa a uvedomiť si, v čom všetkom tie plasty sú alebo kde prichádza s nimi do kontaktu a že to má naozaj aj hlbší dosah na to životné prostredie. Viete nám takýto príklad uviesť?
2: Veľmi veľký aha efekt je, keď pracujem s deťmi a poviem im, že teda všetky plastové jednorázové riady, poháriky, fľaštičky a príbor sú vyrobené z plastu a teda bavíme sa o tom, že z čoho plast je, a keď zistia, že plast je vlastne vyrábaný z ropy alebo teda z ropného produktu, tak sú z toho veľmi prekvapené a potom je tá reakcia, že teda my to nechceme, pretože ropa kedysi sa ťažila kvôli tomu, že sa z toho vyrábala nafta a benzín a vlastne ten zvyšný ako keby odpadový materiál, z toho sa plast vyrábal, ale momentálne sme na tom tak, že sa vlastne ropa ťaží aj kvôli tomu, že ten plast potrebujeme a vlastne zvyšuje sa veľmi tá naša potreba po ňom.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: 16. júlový deň je v kalendári meno Drahomír, Drahomíra, ale aj Ruth. Prešovčanka Ruth Pajorková, teda hudobníčka, huslistka a pedagogička. Je komplexná osobnosť, otvorená žena a naozaj dobrá umelkyňa, ktorá vyštudovala hudbu vo Viemar, ale aj katedru hudby na Prešovskej univerzite, ale rok sa vzdelávala a pobudla aj v Japonsku. Zaujímavá osobnosť, ktorá v roku 2023 absolvovala turné ako huslistka aj s Cigánskymi diablami. Martinu Polákovú zaujímalo, či vie, ako sa k svojmu menu dostala.
1: V prvom rade sa teším, že už aj na Slovensku mám meniny. Som na to hrdá, pretože doposiaľ som niekoľko rokov oslavovala meniny podľa českého kalendára 14.3. Prišla som k tomuto menu s dedením od mena mojej mamky, ktorá sa takisto volá Ruth, ja ju týmto pozdravujem. Všetko najlepšie, mamka. To meno máme na želanie nebohého detka, pána Kolmajera, ktorý vlastne pochádzal z Rakúska a nevieme presne, odkiaľ on na toto meno prišiel.
2: No tak historicky je to v každom prípade hebrejské meno, dokonca biblické. Meno. Ak by sme išli do charakteristiky, tak je to priateľka, spoločníčka a verná. Tak čo z toho je blízke Ruth Pajorkovej?
1: Všetko. Aké to je pekné. Akurát som si to aj ja čítala inak o svojom mene, alebo stále si hľadám každý rok niečo, čo ma inšpiruje. A mňa ešte inšpirovalo aj to, že vlastne Ruth spojila Židov a pohanov, ako keby, hej, pre jedného Mesiáša. A toto je úžasné, že ja vlastne cítim áno, aj tú vernosť, ale aj tú silu spájať. V mojom živote ja spájam ľudí. Veľakrát.
2: No a to meno Ruth, keď ste boli mladšia, vám vyhovovalo? Boli ste s ním stotožnená? Alebo si z vás niekto aj nebodaj uťahoval?
1: No, zo mňa si veľmi radi uťahovali. Oni si totiž mysleli, že ja som Rudo, že to je nejaké chlapské meno. A ja hovorím, ale to nie je pravda, ja som prosto Ruth. A oni nevedeli, ako by majú hovoriť zdrobneninou nejakou. Až potom sa naučili, že Rudka, detko ma volá Rutinka, Čech, ja mám vlastne detka Ostravaka, ten ma volá Rutinka, tak toto bolo asi úplne najkrajšie, čo bolo. Ale zažila som si s tým to meno veľa problémov a veľa šikaní. Postupne som ale zistila, že niektorí tí, ktorí sa vysmívali z tohto mena, paradoxne, pomenovali takto svoje deti a dokonca ho majú ako birmovné meno.
2: Takže predpokladám, že dnes ste absolútne stotožnená Ruth Pajorková so svojím menom Ruth a mali ste predsa len niekedy také vízie, že och, ja by som sa chcela volať predsa len trochu inak.
1: Mne sa páčia talianske mená. Ja milujem ženské meno Giulia. Toto je nádherné. U nás je to Julia, Julka a paradoxne moja krstná mama je Giulia, takže aspoň takto som si to vynahradila. Ja svoje meno nechcem meniť, už som si zvykla a má to takú mágiu, takú kráľovskú vznešenosť toto meno, takže sa snažím vystupovať ako taká kráľovná a vážiť si samu seba a tešiť sa z prítomnosti dobrých ľudí po svojom živote, ktorých je ako šafránu, ale je ich a teším sa z toho.
0: Dnešných oslávencov teda pozdravujeme a prajeme všetko najlepšie.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: O pol štvrtej máme namierené na východoslovenské cesty. Nehody ste nám hlásili na viazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici, kde sa krátko zdržíte. Rovnako v Rokytove na hlavnom ťahu, kde premávku riadi polícia. A nehodu ste nám takto hlásili aj vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalo, kde sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Kolóny ste hlásili v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. A rovnako v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri cestároch hlásite rovnako 10-minútové zdržanie. Pozor, v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasnými dopravnými značeniami. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Rovnako na cestárov pozor na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, kde vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch. Blokovaný je rýchly pruh a rovnako v križovatke v Košiciach na Štúrovej s križovatkou Kuzmányho, kde opravujú vozovku. Na Štúrovej je uzavretý pravý pruh v smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh v smere do centra. Pozor aj na obmedzenia na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Nižných Kapusníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a rovnako zvýšte opatrnosť v Oboríne na viacerých uliciach, kde postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Ak viete naše dopravné informácie doplniť, určite tak urobte, aby ste pomohli ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Viem, že mnohí z vás už sledujú hodiny a tešia sa na 16. Aj dnes je pripravená relácia Zahrajte mi túto. Aké miesto navštívili rozhlasáci dnes? Nuž, takto sa dozviete už o chvíľu.

0: pondelok sme odštartovali týždeň s reláciou Zahrajte mi túto priamo od vás, našich poslucháčov, po Žakarovciach, Košickom Klečenove a včerajšej zastávke v obci Pača je dnes pred nami ďalšia zastávka, alebo lepšie povedané ďalšia obec, konkrétne obec Kurima. A už to počujete a my by sme sa už mali počuť aj s Ivetou Vaculovou priamo pred tým dnešným ďalším priamým prenosom. Príjemné popoludnie.
1: Áno, je to presne tak, už sa našťastie počujeme, ale mám trošku ťažké srdce na hudobného redaktora Martina Tomčíka a keď mu to môžeš aj odkázať, tak to prosím urob, lebo pesnička hovorila po španielsky sa vôbec nehodila, pretože mala byť pesnička hovorila po šarišsky. Dnes sa totiž bude v priamom prenose hovoriť v šarištine a to mi určite teraz aj po slovensky potvrdí starosta Kurimy Jozef Škvárek. Povedzte nám, kde sa práve nachádzame, odkiaľ sa tento priamy prenos bude vysielať.
2: Tak aktuálne sa nachádzame priamo v centre obce Kurima, rovno pred našim kaštieľom obecným. Tento náš kaštieľ využívame na mnohé podujatia. Jednak sú tam niekoľko, jednak sa tam nachádzajú niekoľko múzeí, ktoré sú dosť navštevované. A využíva sa tento kaštieľ na rôzne iné spoločenské podujatia.
1: Vybrali ste naozaj krásne miesto uprostred obce, takže naši poslucháči budú počuť nielen folkloristov a ľudí, ktorých ste vybrali do prenosu, ale priamo aj autá, ktoré budú prechádzať tuto po vašej ceste. Je tu veľká premávka?
2: Ako kedy?
1: A možno budú mať šťastie a začujú aj klepotanie bocianov, pretože týchto máte tiež neúrekom.
2: Áno, to môžem potvrdiť. Bocianov máme u nás v Kurime statočne dosť.
1: A už sme niekoľkých aj stretli, čo nás veľmi potešilo, ale miestnych vraj až tak veľmi neteší. Koho ste z miestnych vybrali a pozvali k mikrofónu?
2: Máme tu viacero ľudí, tých našich najšikovnejších alebo šikovných a ochotných, ktorí sa starajú a dobre reprezentujú obec.
1: Takže viac neprezradíte, dozvedia sa ľudia po 16. hodine, ale o jednej panej viem, ktorá si sadne k mikrofónu, pretože je pri ňom už teraz a je to vedúca Kurimianu Mária Mihoková.
3: Marta.
1: Magda, tak prepáčte.
3: Marta.
1: Ešte dokonca do tretice, všetko dobré. Marta Mihoková. Dobre, tak už keď vieme vaše meno naozajstné, tak prosím povedzte, ako ste vyberali repertoár, čo zaznie, aké pesničky. Sú to len kurimské?
3: Len kurimské piesne, lebo skoro všetky piesne, ktoré spievame, sú kurimské. Buď veľmi staré, alebo také mladšie, no, ale kurimské.
1: A máte tu dosť ľudí, ktorí sa zaujímajú o folklór? Či keďže je aj pán starosta folklorista, tak nie je problém, lebo povie ľuďom, že jednoducho musia byť vo folklórnej skupine, inak to nejde. Nedostanú dotácie a tak.
3: Je sloboda a spievame veľmi radi, čiže tí, čo spievajú, akože si veľmi radi spievajú.
1: A ja ich poprosím, môžu si tam už aj niečo pohmkávať aj teraz. Robili nám peknú kulisu a môžu v tom pokojne pokračovať. No a vy ste chceli niečo o tej pesničke? Prečo máte rada hudbu a čo si o nej myslíte, o tej hudbe?
3: Ja by som chcela povedať nielen našim kurímským, ale aj ostatným, že pieseň je liekom. A pieseň, že by uverili ľudia, že s piesňou je život krajší.
1: A o tom sa budú môcť presvedčiť aj po 16. hodine, keď sa začne náš dnešný priamy prenos. Tentoraz to bude šariština z obce Kurima.
0: Tešíme sa na to na 16. hodinu a základom dobrého prenosu je aj dobrá nálada. Tá tam dnes vládne, tak ako počas tých iných dní, tak sa na to len a len tešíme. A pevne veríme, že aj vy, naši poslucháči, od 16. hodiny.

0: Chcete recept na dobrý guláš od skúseného maďarského kuchára? Nuž, tak počúvajte. Maďarský kuchár Karoli Gyarmati je dôchodca a celý život bol spätý práve u ňoho s varením. Istý čas aj učil budúcich kuchárov, no predovšetkým varil v rôznych kútoch sveta. Na tradičné maďarské jedlá však nedá dopustiť. Veronike Slaninkovej samotný kuchár potvrdil, že v každej oblasti Maďarska sa nájde zaujímavá regionálna špecialita.
1: Je to tak, v oblasti gastronómie totiž viac než inde platí, že najbohatší je ten, kto do nej vie pridať aj nové veci.
2: Keby ste mali pomenovať vy zo svojho pohľadu najzásadnejšiu špecialitu alebo najznámejšie maďarské jedlo, ktoré je pýchou národa, ktorá by to bola?
1: Kurča na paprike a gulášová polievka.
2: Jedno aj druhé obsahuje papriku, ktorá je asi takou tou základnou ingredienciou, s ktorou Maďari pracujú radi a veľa. Je to tak?
1: Viete, musím spomenúť, že to súvisí aj s našou minulosťou. Totiž v čase, keď Turci okupovali Maďarsko 150 rokov, sa naše možnosti stravovania skutočne veľmi zúžili. Vtedy sme siahli po rôznych, aj nových ingredienciách, aby sme jednoducho dokázali prežiť.
2: Vo všeobecnosti kuchári vždy hodnotia a najvyššie tú takú domácku kvalitnú strávu. Aj u vás doma sa varilo kvalitne a dobre a bolo to inšpiráciou preto, aby ste sa stali kuchárom?
1: Aktuálne v našej gastronómii fungujú obidva smery popri sebe. Tradičné, domácké jedlá a aj pokrmy, ktoré odzrkadľujú najnovšie trendy. Zároveň sa naše klasické jedlá často pripravujú s využívaním nových prístupov, technológií a foriem. Práve toto sa deje v tzv. Reštauráciách s kockovaným obrusom. Sú to menšie zariadenia a podniky, kde dominuje práve klasická maďarská kuchyňa v novom šate. Pokiaľ ide o našu rodinu, ja osobne som mal v rodine aj dobrý, aj zlý vzor vo varení. Mama ovládala varešku naozaj vynikajúco, ale stará mama v tom ani zďaleka nebola taká zručná. Ona však zase vedela dobre hospodáriť.
2: Predstavme sa ešte pri tom guláši, ktorý ste spomínali. Aj u nás na Slovensku je veľmi veľa súťaží, keď súťažíme, kto uvarí najlepší guláš. Všetci sme odborníci na guláš, ale myslím, že tí správni odborníci sú v Maďarsku. Tak povedzte, ako má ten dobrý guláš vyzerať?
1: Dôležité je, že na jeho prípravu potrebujete k mesu veľa cibule. A to tretinu, či dokonca polovicu váhy mesa. Cibulku je potrebné nakrájať, opražiť a podusiť do zlatožlta a potom pridáme meso. Následne príde na rad samozrejme paprika, soľ a koreniny. K hovädziemu mesu pridávame rascu, k bravčovému cesnak a k kuraciemu okrem soli a papriky iba čierne korenie. Paprikával paradičom a dušiťuk.

0: 4 minúty nás delia od 16. hodiny. Ja sa volám Matúš Hudák, no a práve v tomto čase sa lúčim. Stanislav Hrudych tu bude aj po 16. a správach. Po nich už príde do éteru relácia Zahrajte mi túto, dnes z obce Kurima. Počuť sa budeme aj zajtra v rovnakom čase. Dovtedy, do počutia.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákovciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Steelparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnava buduje terminály integrovanej dopravy. Nová centrála knižnice Petržalka otvorí svoje brány v septembri. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky a 30 až 35 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter nechce, aby sa zopakovali chyby z predchádzajúceho programového obdobia a aby sa prehlbovali rozdiely medzi západom a zvyškom krajiny.
2: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Doplňa predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
3: Bratislava dostáva 409 miliónov eur a všetky ostatné kraje menej. Dokonca hovoria viacerí, že Bratislavský kraj nemôže čerpať eurofondy. Tak Bratislavský kraj je zvýhodňovaný aj v tom dofinancovaní eurofondov zo štátneho rozpočtu, kde dostáva ďalších 188 miliónov eur.
1: Na reakciu Bratislavského kraja a Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja čakáme. Trnava chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Trnavskej radnice.
4: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej, zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
1: Parkovisko pred železničnou stanicou sa presunie do zadnej časti a na jeho mieste sa počíta s vybudovaním autobusových nástupísk.
4: Toto nové riešenie umožní, že budú mať cestujúci pri prestupoch oveľa menej prestupových vzdialeností a takisto času. Čo znamená, že máme tam ušetrených kilometre a kilometre trás pre ľudí, ktorí sa teraz naháňali zo vzdialených nástupišť autobusových na železničnú stanicu a opačne.
1: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest. Nová centrála knižnice Petržalka na Fedinovej ulici vstupuje do záverečnej fázy príprav. Priestor vznikol prestavbou dlhodobo nevyužívanej budovy pri materskej škole. Prvých návštevníkov privíta v druhej polovici augusta. Oficiálne otvorenie je naplánované na začiatok školského roka. Na dvoch podlažiach vzniknú priestory na vzdelávanie, komunitné aktivity i kultúrne podujatia. Do projektu investovala mestská časť približne 630 000 eur. Aktívne ju navštevuje viac ako 11 000 čitateľov. Včera bola v úseku Bratislava hlavná stanica Bratislava Rača na približne 2 hodiny úplne prerušená vlaková doprava z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Príčina sa ukázala ako kuriózna. Prepálenie a spadnutie trakčného vedenia totiž spôsobil had, ktorý vliezol na nesprávne miesto, informovali Železnice Slovenskej republiky. Z dôvodu poruchy boli odrieknuté 2 expresy a 2 rýchliky, ako aj 2 osobné vlaky v úseku trate Bratislava hlavná stanica Trnava. Medzi raritné prerušenia dopravy sa zaraďujú aj 2 klokany, ktoré utiekli z cirkusu a vbehli na železničnú trať. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, veľmi teplo a dusno, v noci 20 až 15, cez deň 30 až 35 stupňov a viať bude slabý až mierny južný vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na východoslovenské cesty. Nehodu ste nám hlásili v Rokytove na hlavnom ťahu, kde premávku riadi polícia. Kolóny sú aktuálne v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch, kde sa zdržíte celkovo 20 minút a rovnako v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske sa pri Cestároch zdržíte 10 minút. Radar ste videli na výjazde do Podolinca zo Spišskej Belej. My vás pozdravujeme, jazdite hlavne opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Zahrajte mi túto.
7: Šumný deň vinčujem všetkým, co sluchajú Reginu Východ. U troch regiónoch sme už tot týdzeň búli, ostali nám tedy ešte dva východňarské. Tá vám rovno povím, že teraz sme na Šarišu u Valale Kurima. Ja še ceším, co všetko še o ním budeme hodni doznac a že zaš še naučíme nové slovka, spoznáme nových ľudí a že nám všetkým bude spolu dobre a vešelo. Tedy nám, co sme tu u Kurimi, ale i vám, co nás sluchace. Dneška budeme hutoriť o Valale, folklore, o mamu, toch, co tu ozdada kedy žili, ale hlavne o tým, jak še tu žije ľudom dneška. To všetko prišli z Košicoch zisťovať zvukáre Gabriel Nighazi a Adam Ďurka a dešla som ja, Iveta Vaculová. Bo ozda neochabím tu samých chlopoch, no ne? No a ja znám, že tu u totým Valale je veľo toho, o čím še dá dohváriac, táto nebudem streamovať, hoc som pyšná na to, že to my východňare toto streamovanie vydumali. Ale rovno sebe ku mikrofonu zavolám Richtára Valala Kurima.
6: Regina v regióne.
7: Richtárom u Kurime je Jozef Škvárek, no tá nie, že by som chcela buď z bars premudretá. Ale chcem še vás opýtať, čom vy nežijete u Nové Vši? Bo tam še folkloristi volajú škvárkare, aby ste tam tak, jak pasovali.
8: Hej, však i my tu v Kurime, ako sme folkloristi a známe robiť si dobre škvárky. Či už zes domácej švinky alebo i z diviačika. Keby ste povedali skorej, ako určite by ste sa pochúcili.
7: No, ale ste tu tedy dobre, u Kurime. Nemusíte buď z Nové Vši. Tak už som spokojná. No, ale si asi bardzo dobre, že ste tu, bo nám to ten Valal môžete predstaviť. Dze leží, aký je veľký, keľo u ním ľudí.
8: Dá sa povedať, že Kurima patrí medzi najstaršie Valaly na Horným Šarišu. Leží pri Topli, na pôl dráhy medzi Bardiovom a Giraltovcami a teraz má tak 1150 ľudí.
7: To dosť veľo.
8: Dosť. Perša informácia je z roku už 1260. Ale najväčší rozmach mala Kurima ešte v stredoveku, kedy už od 1550. roku mala jarmočné právo. A to mali len mestečka alebo varoše.
7: Mm-hmm.
8: Nie len také menšie valaly. Za to máme v Kurime jurmak na varošu a toho roku bude 5. septembra. Tak ako vás na neho pozývam.
7: Tá, ďakujem, my máme vtedy deň otvorených dveroch, tá neznám, či budem hodná dejsť, ale dobre, no. No a tak, jak som spomínala tu toho veľo, čím ste še hodní pochváliť, len neznám, čím začneme, či rovno vašim muzeum, alebo kaplnku spomnece, rotundu, pohrebný cech, mlíny, asi ani toto všetko nestihneme spomnúť.
8: Všetko toto pravda, ale najväčšie tu máme veľo šikovných ľudí, a o tým všetkým, co ste spomínali, vám oni potom porozprávajú teraz.
7: O všetkým bizovne?
8: O všetkým nie, ale hej, bo znáce, máme tu napríklad pejcku národných kultúrnych pamiatkoch. Hej. I dakedy tu boli 4 mlíny. U nás doteraz funguje cech svätého Antona, hej, ktorý už má vece jak 330 ročnú tradíciu. A za celú svoju existenciu pomáha ľuďom v takých češích chvíľoch. Hej, jak je pohreb i rodzina.
7: A jak še dakedy Valal volal?
8: Co ja znam, tá furt rovnako. Dakedy še síce hutorelo, že to preto, bo Kurima, bo še tu palilo drevené uhlie v našich lesoch. Hej. A pritým še veľo dymy kurí. Tá preto Kurima. Ale traduje še, že ten názov odvodzený ešte od veľkomoravských časoch. Od svätého Kvirinia. Hej. A že naša história je daleka zase až do tých časoch, kedy žil svätý Kvirinius, tá o tým svedčí veľkosť našej rotundy, ktorá stojí na cintíru a má priemer až 12 metre.
7: Mm-hmm.
8: A taká veľké kruhové stavby še dakedy stávali len na bars významných miestoch.
7: No tá tedy toto bars významné miesto. A neznáte, jak Kurimu volali toto mamuty, co tu žili? Bo bizovne tu žili, keďže tu našol jeden ich zubne?
8: Keby len jeden. Tu še našli 3 zuby zadné a z mamuta a jeden kel. A jeden z tých zuboch máme vystavený i tu v našom kaštíľu v múzeu, môžete prísť popatrieť.
7: Ja som ho videla, bar šumný, bar z veľký, nechcela by som s takým zubom chodiť k zubarovi. O múzeu ešte podohľariame, teraz mi povice o občanskom združeniu Aktívna Kurima. Kto u ním a co to tí ľudze všetko robia, to oni sebe špívajú, že radši budem dneška aktívny, jak jutre radioaktívny, hoď to také, aké by aktívny u nás, keď u radiu. A to by mohli buď.
8: No toto

0: kino. Tak, bo som še prestrašila, že jedno užíme a tak. A jak še tu darí folklóru? Asi dobre, keď si vy folklorista.
1: Určite, hej, ale o tým vám porozpráva naša pani vedúca potom. Kús neskôrši za chvíľu.
0: Dobre, so všetkým tak odbudzece, že to vec, kada to druhý poví, tam mi povíce, či organizujete ide akéška akcie.
1: Samozrejme, že hej. My chodíme vystupovať, aj ku nám chodza vystupovať, lebo našo kurímske ľudze majú bar zrazy folklóru.
0: A tu u Valale ostali i židovské tradície a máte tu i pochovaného rabina. To pravda?
1: Hej, Kurima bola dávno varošom a na celým námestiu bolo plno obchodoch a väčšina bola židovských. Zo širokej okolici tu chodili ľudze nakupovať. A v minulosti tu bola i vyššia židovská škola. A ku tu pochovanému tomu rabinovi, ktorý pre židov je sadik, svätý, že doteraz chodza ako pokloniť židi z celého sveta.
0: A učujeme dneška aj židovskú špivanku?
1: Určite, hej.
0: Ale nie takoj peršu, nie? Asi nie. Dobre, tak ja vám mocno ďakujem za všetko, co sme še od vás doznali. A teraz už učujeme folklórnu skupinu Kurimian.

0: Už sme spomli toto muzeum u Kurimi, spred ktorého teraz vyšilame. A tam i bar šumné miniatúry všetkoho možného. A vyrobili ich Miroslav Dzama. Ale vy máte na starosti i toto muzeum, nie?
1: No, starám sa o toto muzeum, lebo toto muzeum som založil v podstate ja. Takže starám sa o tie exponáty, kto mi dá čo dá, dá čo ja pozháňam od ľudí, dá čo som nazbíral aj ja svoje. No a potom som začal vyrábať aj toto drevené kostolíky, to som začal od okresu Švidník, no a už aj s Bardiou mám das 5, možno 6. No ale začínal som prvé s Vyšným Komárnikom. No taký bol kus jednoduchší. No tá.
0: Takže s tým ste začali a vecka ste pokračovali.
1: A potom som postupne pokračoval, ak bolo čas na to. No, nefur bolo času. Takže.
0: A vy sprevádzate ľudí po múzeu, ktorí sa interesujú o to, že co tam?
1: Keď tak to príde, tak zavolajú, že chcú pozrieť, no tak samozrejme im to otvorím a pokúkajú sebe.
0: I troška im pohutorice?
1: Tak keď sa dáco pýtajú, tak im ešte dáco poviem kolo toho, no a ale my to máme vystavené v podstate, takže oni si pozrú všetko, co máme, no a idú ďalej.
0: A še pýtajú, kto to tie miniatúry zrobil?
1: To še pýtajú, hej, to, že kto...
0: No, ja tak na vašom mieste by som povedzala, aj keby sa mene pýtali, keby to ja zrobila.
1: Ale ja som
0: sa
1: musel priznať, že no, som však to ja, no tak som
0: no,
1: už.
0: A kto najčastejší tu chodzi?
1: Znáte co, veľa ľudí nechodí tak, ale v školi, naša škola bola z Hankovec, boli z Dubiného, boli materská škola, takže deti, že páčilo im to, no, skutočne, že také nové, že to, co dzedové mali, hej, dekády po

0: Vydochnú, tak boli razy, že troška také jest tu, no.
1: No ale zub z mamuta, to nemá hoč kto v muzeu a vymáce. No, takže to veľké rarity tu. A poďme ich u to tým miniatúrom. Kedy ste ich začali robiť? Z čoho ich vyrábiace? A keľoše z jednu takú miniatúru zabaviť sa?
0: To som začal, ja znam, kedy som presne tak začal, asi možno...
1: A nemusíte mi dzeňa hodzinu, ale cholem rok, dajaký
0: odco. No, asi pred dvoma rokami zhruba.
1: Len teraz, nedávno?
0: No tak, no.
1: Hej.
0: No, tak ktorá miniatúra, keď bola zložitejšia, tak som robil možno mesiac, dva. No ale nie, že v kúše, hej, ale no, taká prestavečka a záž pokus, no a... No až som docielil, že som vyrobil 21 kostolov.
1: A všetké tu vystavené, alebo keľo ich tu vystavených? No,
0: všetké sú tu vystavené.
1: A da ktorej vyšvicené, šumné švetelka, sce do nich dali nuka, čom?
0: Tak, takže, jak tak večer, keď tu da kto bol, no, jak máme díku Rimi, tak sme to tak našvicili, tak všetko som páčilo, že jak to švici, hej, rotunda, príklad, kostol švici, kaštel našvicený, no, takže... Z toho dôvodu som to tak našvicil, že by to bolo v tým švetlo. Že je to krajšie, no.
1: No a povedzte mi, co še vám tu uvalale na jej vecej bači?
0: Jo, tak dá še povedať, že tu sú dobré ľudze. Nebijeme še medzi sebou.
1: Toto bardzo dobré.
0: Hej, to tak, no a inak celkové dobré. Všetko tu také nie sú také problémy medzi ľuďmi, že by trebalo to extra riešiť, alebo co s našimi kamarátami Romami. Tí sme dobre, za dobre, tak. No a inak také, no celkové je to tu dobre. No. Ja som tu osobne spokojný.
1: No, to povedal Miroslav Dzama a teraz poslucháme Kurimian.

0: No táto mocno šumná špívanka, bola som sa tu šmiala celý čas. Hrala a špívala nám folklórna skupina Kurimian. Predtým bol pri mikrofóne jeden šikovný chlop a teraz som sebe zavolala takoj druhého. A to tým druhým chlopom je Tomáš Mihok. Vyše venuje sa i keramike, i drevorezbe. A dajakáške vašo veci som i videla a mocno sú šumné. No, a co bolo u vás skorej, keramika alebo drevorezba?
1: Keramika bola skorej. Toto som robil asi 14 roky a po tému, jak som už musel kvôli zdravotným problémom prestať, tak som začal drevorezbu.
0: No a drevorezba ľahčejšia? Že sa pre zdravotné problémy prešli od keramiky ku drevorezbe?
1: Nedá sa tak povedať, že ľahčejšia, bo i jedno, i druhé má dáco češie a dáco ľahčejšie, ale pri hline je nadväznosť jednotlivých robot nutná. Tam nemôžem prestať, kedy chcem. A pri dreve môžem prestať a začať takisto, kedy chcem.
0: Tá tomu už no, rozumiem sam. Teraz. Hej. A kto vás k tomu šickomu privít? To vy od maľučkoho chlapca boli taký šikovný?
1: Od maľučka nie, ale navštívil som raz jedného pana učiteľa na Dubiu, tam žil stálu rodzinu a on točil, bol už na invalidnom dôchodku a ja som videl ho točiť a mne sa to zapáčilo, tak som skúšal. A darilo sa mi, tak som pokračoval. Dal som sebe zrobiť kopací kruh, neskôršie elektrický, no a tak to začalo vlastne. Dalo by sa povedať, že on bol perším takým človekom, čo ma navnadil na to. No a potom druhým majstrom bol pán Frankovič z Bardiova. To už bol posledný keramikár a bohárčar, jak tedy sa rozprávalo v tému. No a oni mi dvojo dali najväcej toto. No a som pokračoval až pomaly do 70-ky. No a jak som prestal, tak už som prešedlal na drevo.
0: No ešte šťastie, že nevidíte to tú jedinú nádobu, co ja som vykrucila raz na kruhu, bo by som vám ju vera neukázala, keď som vašo veci videla. A co všetko ste už povyrábiali? A kde to vyrábiace? Máte nejakú dielňu, alebo doma u priklece to robíte?
1: No tak to začínal som v pivničných priestoroch bytovky. V jednej bytovke, v druhej bytovke, keď sme sa predstavovali. A potom som prešiel do sypanca jedného v jednom starým dome a neskôrši už potom som mal dielňu. Postavil som 5 peci poľných som počas toho postavil, bo približne 20 rokov som robil bardiovskú keramiku a 20 rokov čarnú keramiku.
0: No a co všetko ste už povyrábiali?
1: Z tej bardiovskej to boli väčšinou kvetináče, harčky, vázy, taniere, misky, dozy, medzvedze.
0: Medzvedze?
1: Medzvedze to bola doza. To pán Frankovič mi povedal, že toto medzvedze dakedy sa používali na uskladnenie tabaku, tabakových listov.
0: Fíha.
1: No a neskôr i v terajšej dobe môžeš použiť na fizolu alebo na cibuľu a podobne také suché.
0: Neznám sebe to predstaviť. Môže, že máte fotku, tam ju ukážete. Či no, sme zvedza fotku nemáte?
1: Mám.
0: Bo ste to nešli. Dobre, som zvedáva vecka, mi ukážete.
1: No.
0: A jezdu kurime i dajakáška tradícia u to tých remesloch, či vy tu sám taký, no, co vyrábiace také?
1: Neznám o tým, že by tradícia bola v keramike. Toto neznám. Našli sa vo vykopávkoch črepiny rôzne a najväcej fajkoch, čiže aj si fajkárstvo bolo na, tu na tým území, ale ostatné neznám. Takže ono. A z tej drevorezby v istej dobe bola tu drevorezbárska dielňa, ale to asi tak koncom 19. storočia. Mm-hmm. Čo, no a ostatné neznám. No, no a podobne z tej čarnej keramiky to bola podobná výroba, sortiment myslím, len s tým rozdielom, že pri tej čarnej keramike sa nevypaľuje dva raz, nefarby sa nemaľuje, ale ten výpal je dôležitý, že by začarnela. Hej, že by
0: a bola
1: šumná
0: je. Že, a toto tá čarnáše volá, že zadimená, či zadimovaná?
1: Zadimovaná, alebo čierna keramika.
0: A k tomu ste ešte jak dostali? Čom ste tak urobili?
1: Táto bolo tak, že jeden čas som robil v Bratislave a tam som navštevoval Uľu, bo predtým Bardiovsku som robil pre Uľu a tá pani, čo mala na starosti keramiku, tak mi povedala, že či by som nechcel skúšiť čarnu, ako zadimovanú, že nikto nerobí, aby chceli obnoviť tú výrobu, tú starodávnu technológiu. No tak ja som, ona mi pozhaňala literatúru, ja som dačo pozhaňal, no a tak to začalo. Hej. No a približne 20 rokov som robil tú čarnu.
0: Pozdravujem to tu pani, bo mne ešte to tá čarná keramika mocno báči, to bardzo šumná.
1: Toto najhoršie, že nikto to nerobí. Hej.
0: No a teraz už keď ani vy, čo bude?
1: Tam možno, že dáco, jedna pani v Košicoch skúša, ale neznám, že či robí, či nepoviem, že či...
0: Ozdáše doznáme nekedy. Ďakujem, mocno vám budem trimať palce, že by sa vám i ďalej darilo. No. Dohvariala som še so Tomášom Mihokom.
1: Ďakujem.

0: Na začiatku sme že dohvariali so s Richtárom Kurimi, no ale ten tu nebol Richtárom furt, bo pred ním bol i Jan Bartoš. Ale kedy ste boli to tým Richtárom?
1: Richtárom som tu bol od roku 2007 do roku 2022, takže 16 roky. 4 volebné obdobia.
0: Ale tak smutne o tým Hutorice, aké by to pláno bolo robiť z Richtára.
1: To je len tak, že tak vážne tvárim.
0: Jaha, dobre, no, sa ma jej oklamali, Dakušičko. A váš ocko bol kronikár?
1: Tak.
0: A tá nám po Hutorce coška vece jeho histórii vala, lebo by zovne znáce od ňoho.
1: No tak, veľa mám od mojeho oca, ktorý si žije. Keď pán Boda dožije, budem mať už 91 roky.
0: Pozdravujeme ho, to jeho som tu štretla, nie? Keď sme boli tak, na obhľadke.
1: A on má veľkú pasiu, 38 roky, písal kroniku. Veľa sa pýta, ale kto sa veľa pýta, to je veľa zná. Možno keď sa veľa pýta.
0: Keď nezapomne.
1: Možno aj potom je i kus dopýty, ale keď sa nepýta, ta nezná sa. Treba sa pýtať a treba čítať.
0: No ta sa pýtam, co také významné časy tu, preto ten valal buli? Co by ste také spomli?
1: No tá dojste už tu pohutoril náš Richtár, no ale...
0: No nie, on hutoril, že všetko povedza ostatní ľudze.
1: Všetko ostatní ľudze, no dobre. No tak však nemôžeme vynechať ten náš štredovek. Hej, toto 14., 15., 16. storočie. Hej, Makovické pánstvo, Cudarovci a Kurima druhým sídlom Makovického pánstva. Hej, spomína, že zachovala ešte taká pečatka, ocisnutá v vosku a tam sa dalo čítať po latinsky Sigillum opidi Kurima, pečať mestečka Kurima. Takže Kurima, kto ešte o tým nezná, bola v stredoveku podaným mestečkom Makovického pánstva. Druhé sídlo po hradze Makovica.
0: A znáte o Kurime nejaké legendy alebo prúpovidky?
1: No je z toho veľa, to by sme to dlho ešte zeli, keby som začal všetko. No,
0: a ale... zavoláme, že dlhší budeme jak do 5.
1: No keby sa dalo, tak... Ale tá, keď už tu je zime na našim varošu, pod balkónom našeho krásneho kaštíľa, grofa Sirmaiho, jednej z našich pamiatok, tak vám poviem takú historku. Grof Sirmai ešte pochorel a začalo upadať z jeho kazovstvo, jeho majetek. Zavolal sebe z jakých felčiaroch, doktoroch, tých takých, co vešcoch, že by zistili, že čím to je. No, barším to nedarilo. A potom prišiel jeden, no a ten sa tak rozhľadnul po kaštíľu, pokúkal na oblaky a v oblakoch každým jedným boli mreže. A v stredku tých mrežoch bol rak, pretože rak mal rod Siermajovcov vo svojim erbe. No a ten prorok, alebo jak ho môžeme nazvať, povedal, ha, tak už známe ze problém, pán veľkomožný. Však rak chodzi dozadu, za to i vašo zdravíčko upadá, i váš majetek ide dolu vodu. Treba dať za raka het a zaď bude všetko po starým. I tak sa stalo. Dal, pán veľkomožný dal vypilovať z mrežoch raka, vyzdravel a začal ešte zač dariť pánu grofovi Sirmajimu i celej tej, jak šutorí kompanii kolo neho, môže i celej Kurime.
0: No ale ja, co som še narodzila jak rak, tam mne še toto nebár zbačilo, nemá si dajakúška inakšiu pripovídku, než rád si to pláno. To še mi vôbec nebačilo. No dobre, no. Ochabíme tak. A teraz še pohutoríme i o divadle. Vy tu máte ochotnícke divadlo, tak, alebo ste mali, alebo jak to zem? Hej,
1: tak spróbujeme, no bo...
0: Tá tu i hukačky máte.
1: Ten náš mladý, nadejný herec i režisér musel odísť do sveta. Možno, že išiel zbírať skúsenosti práve také herecké, režisérske, neznáme.
0: Môže, že?
1: Pošol zečka. No tá, takže skromne priznám, že pár divadla som tu zahral sebe jak taký mladoženač a v tých takých mladších rokoch i ja. No ale tu je história ochotníckého divadla už počas medzivojnového obdobia, ktoré je ešte pred prvú vojnu. Ale prvé záznamy sú z roku 1930. Prvá divadelná hra sa volala Čertov mlyn.
0: Takže to už 100 roky bude.
1: Tak.
0: No, a máte ide jakýška názov pre toto divadlo svojo?
1: No to taký špecifický názov, neznam, že by bol, ale co tak mi rezonuje v mojej hlave, tak si to tak oficiálne volalo, že Ochotnícky umelecký súbor v Kurime pri miestnom odbore Matice Slovenskej.
0: Jaký jednoduchý názov malo. Bárs, dobre. A co všetko hraje cedze a jak často máte premiéry?
1: No tak je to už taký, ak ktorý zarezervovaný termín furt na druhé vianočné sveto na svätého Štefana Mučeníka je premiéra. To znamená, že režisér, alebo predtým i režisérky, co tu boli šikovné, už začnú od septembra, dajú dokopy partiu tých hercov, ochotníkov a už začnú cvičiť až do Vianoc a potom, že už vždy cešíme, zaplníme kino a čekáme, co nás, čím nás prekvapia.
0: A kto vám píše to tie hry? Shakespearea bavice, alebo cožka inakšie?
1: No, už tu boli hry od Martina Kukučina, Mladé leta, potom Veľovod Ferka Urbánka, ešte tu naštudovalo v divadloch. Ale nebolo by fér, keby som tu teraz nepovedal spoza toho mikrofónu, že už toho roku bude za 6 roky, co nám venoval náš vzácny rodák, už nebohý pán profesor Jozef Višť, divadelnú hru Vítaj doma na predlohy románu Dolina dobrých ľudí, ktorú napísala venoval Kurime. Bolo to dáco nádherné.
0: No však a to i pravda, bo vy tu ste taká dolina dobrých ľudí, nie?
1: No verím tomu, že hej.
0: No a vám všetko najväčšie na divadle bači? Ešte bavice, či už nie? Už ste prestali?
1: Už nie, už.
0: Ale chodíte cholem opatrac.
1: No tá pravda, že no nenechám sebe ujsť ani jedno, ktorý, jednu premiéru a keď nie, tak potom ešte zvyknú mať repete, hrajú ešte na tri krále a keď treba, tak ešte na taký ďalší termín.
0: A sú ľudia baviť z divadlo?
1: Chcú. Teraz je kusíčko problém. Tak kedy znáce, boli také časy, že všetko robilo tu v strojárňoch, v jajše, na družstve. Takže výber bol taký, jak ktorý ponuka možno prevyšovala dopyt. Ale teraz všetko vycestovalo, štúdia mladé po Švece, aj za robotami. No a dá sa dokopy takú partiu hercov, keď sa vyberete takú divadelnú hru, tam treba hej, možno obsaziť zešec postav, 12 postav, no tak to treba ešte kus kolo toho krúciť, ale chvalovou furtšie našlo, sú šikovné, takže zatiaľ poviem tak, že ešte nemusíme bať o budúcnosť našeho chodníckého divadla.
0: No táto še mi bardzo dobre slúchalo. Ďakujem, to bol Jan Bartoš a teraz nám zašpíva Kurim Jan.

0: Dneška nám tu celý čas u priamým prenoše špívajú folkloristi zo skupiny Kurimian a o nich všetcoška vecej doznáme od ich vedúcej, nebuďte, že teraz vám už dobre povím vaše meno, od Marty Mihokovej. Predstavte nám vašu skupinu, kedy vznikla, keď u nej ľudzoch, kto u nej špíva, kto baví na akordeóne.
1: No, bolo to dávno, skoro jak v rozprávke, keď na základnej škole Kurime začali spievať učiteľky, kuchárky, lebo bolo predstavenie vtedy v rámci Zväzu žien a mali sme vystúpiť, doprovádzal nás riaditeľ školy a predstavenie dopadlo veľmi dobre, úspešní sme boli a tak ku ženám prichádzali mužové, ako aj muži, aj chlopi, aj susedzi, no, a také, co chceli špívať a znali, no, a odrazu nás bolo púlno.
0: Púlno. To, co znamená púlno?
1: Púlno to znamená, že možno do 30. Od vtedy sme nemali toľko tých, jak teraz, akéto chlopi šumného trimania boli, akože ženy, jak popky, ako krásne, hej.
0: Však doteraz to tak.
1: Doteraz, a presne. A harmonikárom bol, tedy bol najmladší, Valentín Repka. A odtedy je náš harmonikár i spevák, i kantor kostole a špíva, hraje tak, že my hutoríme všetké, že je najlepší Európskej únii.
0: Paťce, tu teraz tak šedziaše tvári, že to on také slucha každý deň a že ho to ani nezaujíma, ale by zovne mu dobre padlo, ale tváriše tak nenapadne.
1: Ale čistá pravda.
0: Hej, hej. No a keľo vás teraz? Teraz už vás nie 30, ale dojsť veľo vás.
1: Ale tak pri dobrom období 25 a pri takom slabšom tak do 20.
0: No ale však to barz dobre. Co je také typické pre kurimianský folklor, okrem toho, že tu máte i židovské špívanky, jak sme jednu už čuli?
1: Že v Kurime sú ľudze barz tak, ako znajú šumne špívať. Celé roziny, akože krásne špívajú a majú pesničky od ococh, prinešli sebe ich z robotok, z vojenčiny. A da ktoré jak pesničky špívajú alebo špívali na vešeľoch, na kersinoch, na zabave, v karčme, aj zivky na mostku, jak sme špívali tej peršej našej akože pesničke. A trénovali tak, že každý rok Kurima išla na odpust do Gaboutova. Uh-huh. A do Gaboutova ako sme špívali putnické piesne. A dá sa sebe predstaviť, že keď dojdeme s Kurimi do Gaboutova, no tak vyšpívané hlasy také, že to len treba pozerať na to. A máme šťastie, že pán Rendoš za mňa aj natočil také tie putnické piesne a sú zachované, pre nás sú klenotom.
0: Vyzovne, že hej. A dze všadzi vystupuje sa okrem toho Gaboutova?
1: No táto by som povedala, že ani nemôžem spočítať, koľko sme už za tie roky.
0: Takže skoro všadzi.
1: Skoro všadzi, tak by. A dokonca, okrem tu na nášho regiónu, tak mám aj družbu s Polskou Moštenica, tam chodzíme do Polska. A pretože máme teraz už aj takých, no čo majú väčšej rokoch, chlopoch, tak sme boli na celoslovenskej takej prehľadke dôchodcov za Prešovský kraj a tam chlopi takisto špívali jak Peruni. A doteraz akože sú také hviezdy.
0: No však, hej, však to i čuc, i neška. Hej,
1: také spevácké, akože, že hvízdy, da sa cešíme.
0: No bodaj by nie. A máte ide akéška pásma? Som čítala coška o kudzelnej chyži a o rukovačke, ale neznám, či to len na začiatku.
1: To boli perše. Mm-hmm. To boli perše a odtedy sme na to natočili. Špívame na Varošu, dokonca CD-čko máme. Vítaj doma, divadelnú hru, co spomínal akože pán Bartoš. Tam sme s nimi, ako to bolo, to sme boli jak muzikál dajaký, hej, no. Že herci, my ako...
0: Sebe predstavte, táto až
1: na tú
0: mi
1: dobu.
0: Ľúto, že som nevidela.
1: No, to ozaj, že bolo pekné. No a čo mne ešte najväčšie teraz páči, okrem tých všetkých, to by som dlho menovala, tak máme také krásne pásmo na Bože narodzenie, a to v kostole, my to voláme jasličková pobožnosť, a čo je najkrajšie na tom, že spievajú nielen my, akože Kurimian, ale i dzeci, že zapájajú do toho, a to mám nesmiernu radosť, že z toho, že sa zapájajú. A tak vtoríme, že spívame zo šerca, a že by to aj prijali do šerca. Raz mi dokonca povedal jeden pán, že dokonca sebe za pomoc zobrať tabletku, bo to pre neho liek, jak by zašpívali.
2: To krásota. No to vás môžu ordinovať, že toto predpisovať z vás namiesto tabletkoch. Hej, a vás kto učil špívať?
1: Tak prvé moja mama, oni boli bars krásni špívali a zdali aj veľa pesničky a naučili nás deci. 6 súrodencov nás bolo, ja najmladšia, oni staršie, do pesničky, ktoré aj teraz špívame, da ktoré máme od nich. A toto sebe tak akože najviacej vážim, hej, okrem školy, okrem toho, co sme špívali.
2: A aké máte plány, kde všadzi bude Kurimian toto leto vystupovať? U nás upriamým prenoše? A to dojsť?
1: Nie. Máme ponuky do Bardejova, do Bartošovec. No a najväčšie cešíme tu na jarmok, jak buze, bo to sú také naše oslavy kurimské.
2: Ďakujem, to bola vedúca Kurimianu Marta Mihoková a teraz zaš zašpíva Kurimian.

0: No a že by sme s kurými lační neodešli, takže podohvariame o gazdovaniu, o jedzeňoch, zos Aničku Simkovú a môže, že nájdeme i Gitku Katingerovú, ktorá by bola hodná gunám. Pristám vše skryla, ale sme ju našli, tá tam váš mikrofón, sebe tam vše dnece. No a neznám, či mi pohutorice len o jedzeňoch, alebo mi pohutorice i o gazdovaniu, cožka, čiže tu dáco pestovalo, chovalo, jak to tu bolo, dakedy.
1: No, tak chovali še na krávy, kone, švine i hadzina. A my, na ktoré mali i kúry, húši, zajace i holuby. A my, jak deti, chodili sme s krávami v zahrádze i na polu pomáhali, ale i v lese sme občas v jeseni zhrabovali suché listce, ktoré še ešte scelilo pod statek. Na humne še mlacilo žito, ručne s capami, z takú slamu še vypchávali stružľaky. Abo len jednoducho bola položená na postil a zakrytá z plachtu. Čaško bolo i kukuricu hurkac na ručným kamenným mlynku. To še jedlo v žime, jak za myška.
0: Hej, takže še pohurkala, či tak še to utorelo, jak
1: sa utoreli? Áno, to še pomlela, ale to še pohurkala.
0: Jaj, táto šumné slovo, mocno. I o slovkách še ešte budeme dohváriať z dajakých, len ešte poďme ku tomu jedzeniu. Takže už známe, co ľudze pestovali i co chovali. A teraz, co z toho všetkoho pririchtovali na jedzenie?
1: Bo kost bol z toho, co še vyroslo na dvore a co še urodilo v zahrade i na roli. Furt še varila kapusta, z nej stadená juška ze styránku, mačanka, potom halušky, pirohy, fizola, lenča i geršle. Ale druhým chlebikom boli bandurečky, na rytko, na kvašno, ale hlavne na večeru s mličkom. A keď nebolo mlíka, taj s kyšeľom.
0: No a co vám z toho najväčšej smakovalo?
1: No mne najväčšej smakovali priplánky, ktoré boli naplnené s makem, s pomletými sušenými hruškami.
0: No ale ja neznám, co to priplánky.
1: Priplánky še pekli vtedy, keď čepik chlip. Prvšie še dal do peca chlip a potom nakoniec také, jak teraz by še povedalo, že pizza, ale boli naplnené z kapustu, s bandurkami alebo jak som utorila s makem a s hruškami.
0: No, takže tu ľudia sú talianské máce. No a pani Gitka, vy jak sebe spomínate na jedzenia, co tu boli dakedy a to ešte i teraz še také robia?
2: No, veľa še robia. A najviac, jak tu pani Simková utorila, z jedzenia mačanka. To kúrime, mačanka musí byť na každú príležitosť. No, ale potom som sa naučila ešte variť, sme suseda, cetka Sarnova, naučili spod pinkoch omačku. Znáte, co to pod pinky?
0: No, to by sa nie také huby.
2: Huby, dach to volá Václavky, dach to pod pňovky. No, ale to len z tých pod pinkoch. No, dá sa variť z veľného pod pinky, do slanej vody. No, a jak už sa dovarajú, tak zelenú petrušku do toho dáce, ale medzi tým sa spražíte cibuľku, a jak už sú pod pinky uvarené, tak ich podbijete ze zmúku a do toho šľahačkovú smotanu. Aj to tú cibuľku, co sme popražili, še dá do toho. To še pomýša, nechá še prevrec. No a ku temu še jí alebo chleba, alebo ryža, alebo knedlík, alebo cestoviny.
0: Takže všetko každý, tomu pasovalo.
2: Každý zeň máce inakšie jezenie.
0: Ja aj tak.
2: A jedna omáčka.
0: Jedna príloha, ale jedna, vlastne jedno jedzenie, ale ku tomu inakša príloha. Tak.
2: No a da kedy še nevyvaralo v kuríme, tak še dalo meso do harčka, nalala še voda, zeleniny, no uvarila še meso, vybralo na denko, porezalo še, no polívka še zjedla z cestovinu, no a to už to bolo jedzenie, to nebolo také. No a jak som prišla ja do kurímy, bo ja nesom kurímčanka, tak som začala organizovať kurzy varenia.
0: Nepovice, to som neznala. Pre koho?
2: To preto tých nevestia chodili aj také staršie v kabátoch, chustkoch, napríklad na plnenú papriku. Nie? U nás doma to bolo samozrejme. No ale tu, alebo také, napríklad, teraz sa volá to černohorský rezenie, no No a také hoziaké jedla, co chceli babi z nás, no to toto sme sa učili variť.
0: A to dze to, tie kurzy varenia boli?
2: V reštaurácii u nás. V reštaurácii. No mali sme kuchára, ktorý jako predvádzal toto varenie. No a keď ešte môžem spomnúť, bo ja keď vás slúcham, vyfúrmať sa dajaký recept z zahraničia a skúšať sa a potom volať sa kolegyne tam, že by vám koštovali toto.
0: No.
2: No, bo slúcham.
0: Hej, dobre
2: slúchate. Vašu reláciu. No a ja mám jeden taký recept, ktorý ešte barstu jako neznámy, ale to mám ešte od herečky Ružičkovej, keď bol ešte čarno-bílý obraz, televízor, a ona chodzila na východne. No a toto jedzenie, co ona predvádzala v televízoru, sa volá hadžadža.
0: Hadžadža, šumný názov. A co do tej hadžadži ide?
2: Bandúrky na kocky narezané, v slanej voze uvarené, ale medzi tým ešte trepanky, halušky z bandúrek. No, čo uvaria, stázi še jedno, druhé, dá še do kopy, kyslá smotana, dáva še na tanír, poleje še roztopený maslom, alebo se spraženú slaninku a má se perfektné jedzenie, také, že to má chuť jak bandurková kaša, jak halušky z brinzu. To na tri spôsoby má to tá chuť.
0: No, také dach to nezná, co dneška večer váric, to môže sebe urobiť z hadžadžu. A ešte mi povice, či máte pririchtované nejaké slovka vášho kurímske?
1: Máme.
0: No,
1: napríklad,
0: už som spocená.
1: Nespodzývaný keľtik.
0: No, to ozda znám, že to také, že neočakávaný výdavok. Tak a, môže buď?
1: Môže. A pocisk?
0: Pocisk?
1: Áno.
0: No táto neznám, len Nelu pociskovú znám, ale toto pocisk neznám, Vera. Co to?
1: No, pocisk to je také dáco, jak rohačka.
0: A rohačka co?
1: Pocisk to še vycahovalo, napríklad no, z
0: aha, z už znám, voza. Co to rohačka. Hej, no, také jak vidli, no, len hej, s dvoma týma.
1: A pocisk bol také, jak by to bolo...
2: No, všadzi še inakši volá. Napríklad som mi chovali oného statek, no a som vycahovala ze stajni, nie? A ešte som vstúpila na to a buch medzi čolo. A hutorím synovi, že som dostala s pociskom medzi oči. A som prišla do nás, do máme a rozpráva mne, že co máš na čole, hutorím. Tam je kočerha uderila. A syn še pýta, tá co, či pocisk či kočerha. No takže dach zase volá aj tak.
0: No ešte skúšme jedno, dva slovka.
1: Dach.
0: Dach?
1: Áno.
0: To neznám.
2: No však dach. Máte i reklamu teraz.
3: Na
2: dach.
3: Dach.
2: Dach na reklamu.
1: Na streche. Na toto, čo také tu kozbúzu.
2: Prikrýva na strechu.
0: Dobre, no ešte jedno. Ešte a už jedno. Budeme končiť.
1: Stružľak.
0: Stružľak, to znám, ale sebe nespomnem. Tam mi povicerí, frišno.
1: No, to som tu hutorila, že slama še namlacila ze žita a dala do takého vreca a te položila na posled, táto bol stružľak.
0: Bars, dobre.
4: Regina v regióne.
0: Dneška sme boli na Šarišu u Valále Kurima. Ozdávam, doma pri radioch bolo tak fajne, jak nám tu útotým Valále pri baršikovných a milých ľudzoch. Pri mikrofónoch boli Jozef Škvárek, Miroslav Dzama, Tomáš Mihok, Jan Bartoš, Marta Mihoková, Anna Simková, Gita Katingerová a folkloristi zo skupiny Kurimian. Všetkým mocno ďakujem a vinčujem im, najšej im tu dobre žije. U Košickým štúdiu merkoval na to, že by všetko dobre bolo, Stanislav Hurdych, zo Košicoch do Kurimi dešli Gabriel Nikházy, Adam Ďurka a Iveta Vaculová i s kolegom Marošom Kmecom, ktorý nás tu focil i nakrúcal na Facebook. My štveroše na vás cešíme jutre po obedze po 4. hodzine u Zemplínskym Valále, ktorý sme sebe ochapili na ostatok u Jasenove.

0: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Narastá počet pracovných ponúk, ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Žiadna rekreačná oblasť na Zemplínskej Šírave nemá plavčíkov ani záchranárov. Vážska cyklomagistrála na území Trenčianskeho kraja sa rozšírila o ďalší úsek, ktorý prepojil oblasti na Považí. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na ovládanie AI sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Podľa odborníkov ide o reakciu na vývoj doby.
2: Martin si prácu našiel len nedávno. Počas hľadania zamestnania sa však stretol aj s požiadavkou ovládať umelú inteligenciu.
3: Všade v ponukách bolo uvedené to, že vyžadujú nejakú kvázi a nie tak prax s umelou inteligenciou, ale využívanie umelej inteligencie. Momentálne som si našiel prácu, tú umelú inteligenciu využívam. Využívam konkrétne Gemini a využívam ju hlavne na prácu s datami, ešte s vami uľahčuje mi to celkovo nejaké výpočty, čo sa týka automotívu.
2: Kedysi bola táto zručnosť typická najmä pre IT sektor. Dnes sa AI objavuje aj v iných profesiách, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika, obchod a administratíva.
2: V prvom polroku 2025 bolo na portáli Profesia zverejnených 1339 ponúk, kde podmienkou bolo vedieť ovládať aj AI. V rovnakom období tohto roku už takýchto ponúk bolo 2600. Ondrej Macko z TouchIT hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
5: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia je ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj v administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
2: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov však dodáva, že sa zamestnanci nemusia báť straty svojho miesta.
6: V tejto krivke teda povedať, že to je predovšetkým pomocník pre prácu a pri demografickej krivke a nedostatku pracovnej síly je práve takáto pomoc vítaná, že mnohé činnosti budú nahradené a ľudská činnosť bude sa venovať tam, kde nie sú také opakované činnosti, jednoduché, monotónne a netreba vôbec obávať nejakého zániku alebo zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s AI, ale práve naopak zvyšovanie produktivity práce.
2: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Zamestnanci by mali rozumieť fungovaniu umelej inteligencie aj tomu, ako je správne zadávať otázky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Zemplínska Šírava láka tisíce dovolenkárov. V prípade nešťastia ich však vo vode nemá kto zachrániť. Rekreačné strediská nemajú plavčíkov ani záchranárov a kúpanie je len na vlastnú zodpovednosť. Za posledné 4 roky polícia eviduje troch utopených.
7: Plavčíci dohľadali na bezpečnosť rekreantov naposledy v roku 2020. Dnes v prípade núdze pomáhajú najmä súkromníci, ktorí majú k dispozícii člny. Vysvetľuje starostka obce Klokočov Monika Hudáčková.
8: Hlavným dôvodom bol nedostatok financií. To znamená, že boli staré člny, nebola výbava technická. Stále hovorím, že je to o financiách a momentálne sa nám nepodarilo doriešiť financie ani jednotný záchranný systém na celú Zemplínsku Šíravu, ako to fungovalo niekedy cez okresnú správu cestovného ruchu.
7: Reagujú rekreanti.
9: Určite by palčici boli, ako by boli, ako boli vlastne niekedy dávno na Šírave.
10: Tak bolo by to dobré, hlavne na tých väčších plážičkách. Mohli by byť.
11: Je to dosť veľké jazero a stačí jeden zlý krok a hneď sa ocitete na dne, no. Tak ako mal by tu niekto byť, kto by dával pozor proste na tých ľudí.
7: Podľa slov záchranára, ak vidíme topiaceho sa, nemali by sme zasahovať individuálne, ale spojiť síly s ďalšími rekreantmi. Vysvetľuje Martin Humenianský z Vodnej záchrannej služby Prešov.
12: Samozrejme tú záchranu rozdeliť na viacerých ľudí, to znamená jeden, aby zavolal pomoc, druhý, aby poskytol už tú záchranu topiacemu sa. Samozrejme, skôr som ja osobne zastancom záchrany nepriamej, to znamená, aby záchraňujúci využil nejakú pomôcku, napríklad čln, plávajúcu dosku, paddleboard, alebo inú pomôcku, napríklad záchranárskú loptu, ako ísť priamo do záchrany. Ozaj krajné, ale krajné riešenie je priamy fyzický kontakt, kedy ja priamo zachraňujem topiaceho sa.
7: Bez plavčíkov a záchranárov sú viaceré vodné nádrže na Slovensku, ktoré sa okrem iného využívajú aj na rekreáciu. Napríklad Oravská priehrada či Domaša. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas. No aj tak neodleteli. Maďarský dopravca, ktorý vlani premiestnil jednu zo svojich základní z Viedne do Bratislavy, najskôr oznamoval, že let je len omeškaný, no neskôr ho bez náhrady zrušil.
13: Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Nis. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že niekam nepoletí a že si má vyzdvihnúť batožinu.
14: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom. Mali nula informácia, takisto pôsobili proste, bohužiaľ, veľmi neprofesionálne.
13: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Dymovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
15: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, že mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nis nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
13: To, že majú previsoké meškanie, nárok na občerstvenie a hotel, pán Peter potvrdil. Inak však s nimi letecká spoločnosť vôbec nekomunikovala.
14: Na stránke oficiálnej alebo na aplikácii stále bola informácia, že let by mal ísť, čiže od Vizéru sme neboli vôbec informovaní o tom, že ten let bol zrušený. Keď sme sa teda snažili dovolať, pozerať na aplikáciu, stále tam svietilo, že je všetko v poriadku.
13: Na stránkach dopravcu sme našli informáciu, že ak nie je možné zmeniť rezerváciu na iný let v ten istý alebo nasledujúci deň, cestujúci si môže sám zabezpečiť náhradnú dopravu. Citujeme.
16: Pred dohodnutím alternatívnej dopravy najprv kontaktujte pracovníkov pozemnej obsluhy na letisku. Náhradná doprava musí mať porovnateľné dopravné podmienky s vašou cieľovou destináciou. Ak cena vami zvolenej prepravy nebude považovaná za primeranú v porovnaní s inými alternatívami, nebude vrátená.
13: Pán Peter si napokon našiel náhradné spojenie z Prahy. V týchto chvíľach by mal byť už na ceste do Francúzska. Leteckú spoločnosť sme požiadali o reakciu, no nereagovala. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 11,5 kilometrový úsek, a to medzi mestom Nemšová a obcou Košeca. Pri výstavbe využili aj technicky zaujímavé riešenia s tzv. Gabionovými múrmi, ktoré umožňujú výstup na korunu derivačného kanála Váhu. Trenčianska krajská samospráva avizuje, že do konca roka budú môcť cyklisti či korčuliari využívať už 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy.
17: Vlani na cyklomagistrále stavebne dokončili úsek Trenčín-Dubnica. Teraz sa posunuli o ďalší kus smerom k hranici so Žilinským krajom. Pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
18: Úsek je skolaudovaný a stál na zatiaľ 5,7 milióna eur plus minus z plánu obnovy. Samozrejme sú tam nejaké drobnosti, ktoré financujeme z vlastných zdrojov.
17: Zdôraznila, že bol aj technicky náročný. Na takmer 3 kilometroch využili tzv. Gabionové múry, aby sa cyklisti mohli dostať na korunu derivačného kanála, na čo potrebovali zhruba 30 000 kubických metrov materiálu.
18: Zdvíhame niveletu cez tie múry a ďalšie oporné prvky, tak aby sme sa vedeli zmestiť aj s obslužnou technikou Slovenského vodohospodárskeho podniku.
17: Oslovení cyklisti si najmä pochvaľujú, že majú k dispozícii ďalšie kilometre, na ktorých ich neohrozujú motoristi.
19: Využívajú to ľudia do práce, ale my sme už dôchodcovia na paneláku, takže pre nás to je super. Okolie proste, príroda.
20: Je to tu kľudné, tu nechodia auta.
21: Bezpečné prehodinky s deťmi, paráda. Sám mám 4 deti a som rád, že keď sa tu pôjdem bicyklovať, tak nemusím sa bať.
17: Pavol Števčík z Krajskej organizácie cestovného ruchu upozornil, že magistrála je nielen bezpečný priestor napríklad na cestu za prácou, ale spája aj turisticky atraktívne miesta.
22: Napríklad zrúcanie hradov alebo hrady, potom aj kúpeľné lokality alebo rekreačné zariadenia a strediska. Trenčiansky samosprávny kraj je v budovaní cyklodopravnej infraštruktúry lídrom.
17: Dokresľuje to aj štatistika, podľa ktorej sa po cyklotrasách vybudovaných župov od roku 2018 previezlo vyše 4,5 milióna cyklistov. Ďalších 3,5 kilometra medzi Košecom a Latcami im chcú odovzdať v októbri. Rezort dopravy už na jar skonštatoval, že samosprávy vie pri budovaní cyklotrás podporiť sumu asi 100 miliónov eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Letné tábory sú už plné detí od tých najmenších až po tínedžerov. Niektorí rodičia pred ich odchodom riešia otázku, či im na voľný čas dať mobil alebo nie. Chcú totiž vedieť, či sú v poriadku. Odborníci však odporúčajú digitálny detox a oddych od sociálnych sietí.
3: Monika Ťapušková Arnold je matka dvoch chlapcov vo veku 8 a 10 rokov, ktorí každé leto trávia určitý čas v letnom tábore. Podľa nej mobily nepotrebujú. Namiesto nich im na zábavu kúpila vysielačky.
4: Je to jedna z mála príležitostí, keď si deti môžu oddychnúť od technológie. My keď sme boli deti, mobily sme vôbec nemali, písali sme si s rodičmi listy.
3: Používanie mobilných telefónov obmedzili aj v letnom tábore v horách Šturca. Menšie deti sú bez nich úplne, tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludňajšieho oddychu.
5: Zahrám si na ňom nejaké hry, odpíšam.

0: mobilných telefónov v letných táboroch je ideálne na digitálny detox.
1: Má to určite veľký pozitívny dopad na tie socializačné zručnosti tých detí. Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
0: Animátorky v tábore v horách Štúrca ukazujú deťom, ako sa komunikovalo voľakedy. Zaviedli tzv. Táborovú poštu, kde si deti medzi sebou posielajú listočky a rodičom tiež na začiatku pobytu napísali pohľadnice. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
2: Tvorivosť, rozvoj zručností aj predstavivosti sú hlavnými prvkami detského letného tábora Šikovníček v Liptovskom Mikuláši, ktoré každoročne pripravuje Liptovské kultúrne stredisko.
3: Súčasťou Šikovníčka sú najmä tvorivé dielne, v ktorých si deti môžu vyskúšať viaceré výtvarné a remeselné techniky, hovorí Gabriela Kováčová z Liptovského kultúrneho strediska.
4: Majú 5 lektorov, 5 workshopov, za ten celý týždeň absolvujú každý jeden deň inú dielňu, kde si môžu vyskúšať rôzne remeslá, remeselné techniky, výtvarné, grafické. Klasická je keramická dielňa.
3: 30 detí si vytvorí predmety pre krásu aj užitok. V keramickej dielni si modelujú vázy, misky aj hrnčeky. V grafickej dielni zasa vznikajú obrázky, v sklárskej dielni malujú dózy a fľašky. V ďalších sa učia tvoriť aj šperky či vešiačiky z dreva, pokračuje Gabriela Kováčová.
4: Je veľký záujem o tieto naše tábory. Deti sa rádi učia. Sme šťastní, že odložia mobilné telefóny a pracujú 6 hodín denne.
3: Veľký záujem zo strany účastníkov je o živicovú a šperkársku dielňu. Vedie ju Natália Marková.
5: Každé dieťa si vlastne vytvorí šperk podľa seba a podľa vlastnej fantázie. Robíme tak, že využívame na to aj kresbu alebo rôzne komponenty z prírody.
3: Michal Brndiar sa zúčastňuje Šikovníčka opakovane. Tento rok prišiel 5. krát.
6: Prichádzam tu každý rok, lebo sa mi tu strašne páči. Každý rok tu máme vždycky niečo iné. Raz robíme s drevom, raz s šperkami, so železom.
3: Jednou z účastníčok je Esther La Fontaine z Floridy.
7: Som tu 3. rok, veľmi sa mi tu páči a vytvárame pekné veci.
3: Tábor Šikovníček sa skončí zajtra popoludní vernisážou výrobkov, ktoré si účastníci vyrobili počas týždňa. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
8: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: V malej dedinke neďaleko Komárna s názvom Horná Zlatná sa dnes začína podujatie Ujcov manifest za domom. Organizátori ho dokonca označujú za najmenší na Slovensku. Kým diváci uvidia prvé predstavenie, členovia divadelného súboru majú od rána celkom inú úlohu. Namiesto kostýmov obliekli pracovné oblečenie a pripravujú celý areál na štvordňový festival.
9: Vytrhať burinu, osadiť informačné tabule, pripraviť javisko, rozložiť sedenie či navariť občerstvenie. Väčšinu prác pred začiatkom festivalu zabezpečujú samotní členovia troch divadelných súborov.
10: Momentálne som napríklad pripravovala informačné tabule. Neskôr už budem pomáhať s prípravami dievčatám, ktoré budú dneska vystupovať.
11: Aby tu nič nezmoklo. To je moja primárna úloha dneska.
12: S mojím manželom, Jarkom, každý rok akože vítame hostí pri bránke.
13: A myslím, že by nikto neprežil bez mojej úlohy. No ja som musel umývať latrínu, ktorá je tam vzadu v rohu.
9: Že sa festival koná práve tu, nie je náhoda. Organizátor a vedúci súborov Jozef Černek pochádza z Hornej Zlatnej a predstavenia sa už 18. rok odohrávajú priamo na dvore jeho mami. Prípravy podľa neho trvajú prakticky celý rok.
14: Pretože sa tu treba starať o záhradu a tu máme na starosti my s manželkou a potom už tesne pred festivalom sa tomu venuje už od tých 7 do 15 ľudí.
9: Na miesto javiska v divadle Matice Slovenskej v Komárne budú herci hrať pod holým nebom. Opäť Jozef Černek.
14: Šatňa stojí na bývalom hnojisku a javisko je o polovicu menšie, máme tu menej technik, tak je to veľmi špecifické to predstavenie, že sa tam dejú rôzne veci, ako že nám odletia kulisy, teda rekvizity za plot, alebo nám už odbehol aj počas predstavenia pes do javiskového priestoru a podobne.
9: Hoci podmienky sú netradičné, každý večer si sem nájde cestu približne 400 divákov. Čím ich festival priťahuje, opisuje herečka a tanečníčka Leony Martonošiová.
15: Tak ja si myslím, že je tu absolútne akože neopísateľná atmosféra takej obrovskej rodinnej oslavy, ako keby ste došli k niekomu na záhradu a ľudia sa tu jednoducho cítia dobre.
9: Prvé predstavenie sa začne dnes večer. Festival potrvá do soboty a každý deň ponúkne divákom iný divadelný program. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
2: tisíce vtipných videí, kde

0: desiatky pesničiek a milióny fanúšikov po celom svete. Najväčší hlodavec na svete, kapibara močiarna, si získal srdcia ľudí aj na Slovensku. V posledných rokoch ich počet v našich chovoch rastie.
1: Kapibary močiarne chovajú aj v zveroparku neďaleko Levíc. Tento rok sa dokonca tešia z výnimočného prírastku mláďat, ktoré porodila samica Kapi. Pokračuje ošetrovateľka a koordinátorka Pantera parku Viktória Bobová.
2: Momentálne majú 4 až 4,5 kg, je ich 6. Je to veľkou raritou, pretože bežne na Slovensku býva 4 až 5 kusov pri prvom vrhu. U nás bolo 6. Porod trval okolo tých 8 až 9 hodín, dosť sa trápila, ale sme za ne veľmi vďační.
1: Práve kapibara je aj pri Leviciach veľkým lákadlom.
2: Prvé, kam človek ide, je kapibara a mláďatka, či už v rámci hitu pesničky, alebo si deti tu majú trička a šiltovky.
1: Kapibara je tolerantná aj k iným zvieratám a pôsobí veľmi ležerným štýlom. Aj preto sa ľuďom páči.
3: V podstate milé, vľudné na pohľad, ale v prírode by som ich asi nechcel úplne vyrušovať.
4: Úžasné sú.
1: Videli ste ich niekedy predtým?
4: Hej, videli sme ich v Tesku.
5: Áno, videli.
6: Zlaté sú, veľké. A kúpe sa, chválá sa všade.
1: Doplňa opäť Viktória Bobová.
2: Samica má okolo tých 70 kg a samec do tých 50-60 kg. Kapibara sa narodí už, že má srsť, otvorené oči má a vie chodiť.
1: Kapibaru poznajú ľudia z internetu ako milé zvieratko. Netreba však zabúdať, že môže byť aj nebezpečná. Pokračuje vedúca zoologička Národnej zoo Bojnice Nina Mokrá.
7: Oni sú tolerantné voči iným druhom, ktoré v podstate sú s nimi spojiteľné, ale sociálne siete si to veľmi radi prikrašľujú, takže není to až tak veľmi priateľské zvieratko, ako by ste povedali z tých videí.
1: Ako uzatvára hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach Andrea Klasová, zviera sa snažia ukázať také, ako naozaj je.
8: By nebolo skreslené presne ako v rôznych rozprávkach, v rôznych suveníroch, kde je kapibara oblečená, tvári sa, že je ako človek.
1: Kapibary žijú vo väčších skupinách. Často si vytvárajú silné sociálne väzby a komunikujú rôznymi zvukmi, ako sú pískanie, vrčanie či cvakanie zubami. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
0: Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Serhia Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Koreckého nomináciu schválila ukrajinská najvyššia rada potom, čo jeho predchodkyňa Julia Sviridenková podala demisiu. Talianský súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí. Turistické útulne poskytujú útočisko pred zlým počasím a aj miesto na prenocovanie počas viacdňových túr. Niektoré majú svojho chatára, iné sú samoobslužné. Strážcovia prírody však zdôrazňujú, že prespávanie v Národnom parku má svoje špecifické pravidlá.
10: Sú roztrúsené pozdĺž hrebenia, ďaleko od ciest a civilizácie. Turistické útulne sú oporným bodom aj bezpečným útočiskom. Na útulňu Ďurkova pod Chabencom v Nízkych Tatrách spomína aj turista Rastislav.
11: Pred 12 rokmi ma tu chytila búrka na hrebení, tak na Latiborskej holi, tak som bol šťastný, že som sa vedel ubytovať na tejto útulni. Takže odtedy mám narodeniny tu, slávim.
10: V kamenej stavbe obloženej drevom nás privítala chatárka Emily.
12: Tá útulňa slúži hlavne na to bezpečie, mať nejakú strechu nad hlavou, bezpečný prístrešok pod hrebeňom.
10: V útulni sa vyspí približne 70 ľudí. Turisti, ktorí sa nezmestia, môžu prespať v stane, ktorý im vedia chatárky aj požičať. Pokračuje chatárka Emily.
12: Vždy každého ubytujeme, keďže vlastne nie sme hotel. Tu sa spí jednu noc a pokračuje sa ďalej potom v turistike.
10: Medzi pravidlá útulní patrí aj to, že si návštevníci odnášajú všetko, čo si prinesú, vrátane odpadu. Dôležité je tiež dodržiavanie nočného pokoja a ohľadu plnosť. Podľa strážcu prírody Dana Hartianského si ľudia útulne často mýlia s horskými chatami.
13: V horskej chate si človek objednáva ubytovanie, kdežto na útulní človek sa nemusí objednávať, proste funguje tam pravidlo, kto prv príde, ten prv spí.
10: Prenoc tancovanie v Národnom parku Nízke Tatry je povolené len na 8 miestach. Okrem útulne Ďurkova sú k dispozícii ďalšie dve útulne, ostatné miesta slúžia na stanovanie. Strážníci nelegálne prespávanie pravidelne kontrolujú, pokračuje strážca prírody Dan Harťanský.
13: V prípade, že teda takéhoto táborníka objavíme, tak musí si zbaliť svoj stan, musí opustiť miesto, musí sa presunúť na legálne miesto táborenia.
10: Okrem toho strážcovia prírody takýchto turistov aj pokutujú. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy. Šošoni musia dobiehať dvojgólové manko, keď v úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
5: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča, skôr chýbal súdržnosť defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
0: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport.
9: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, z rána aj hmla. Teplota v noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
9: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a vysielali ho Roman Kebísek, Marek Rimovci a Martina Maľová. Prajeme príjemný zvyšok dňa.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
9: Zelená vlna.
14: Nehoda na D2 aj pri Revúcej. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 sa zrazil kamión a dve osobné autá. Blokovaný je ľavý aj odstavný pruh. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. A medzi Revúcou a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný striedavo, premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Stupavu sa v kolóne zdržíte 20 minút. Na trase z Vyšného Kubína na Dolný Kubín stratíte 25 minút. V opačnom smere si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 20 minút. 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej, aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch a 10 minútová kolóna je na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. V Žiline v okolí futbalového štadióna rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami a pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavu Múzeum hodnôt a predstavíme si knihu Bloky, panelová topografia Košíc. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Cítite sa byť Slovákom? A ako sa to prejavuje? Aj na to sa pýta výstava Múzeum hodnôt, ktorú na pol roka vo Východoslovenskej galérii na Alžbetinej 22 v Košiciach nainštaloval kurátorský tím Alexandry Kusej.
1: Povedali sme si, že vždy, keď prídeme do inej galérie, tak to budeme robiť z jej zbierok. A keď som si pozrela zbierky Východoslovenskej galérie, tak som zistila, že presne tieto veľké mená z Panteónu tam skoro vôbec nie sú, ale že je tu veľmi veľa umenia s úplne inými námetmi a tým činom aj pádom s inými hodnotami. Teda my sa snažíme ukázať, čo je nejaká vizuálna esencia Slovenska, čiže sme si zobrali tie reči, ktoré sú teraz vo verejnom priestore stále to slovenské, žiadne iné, iba slovenské, že čo to teda vlastne je, pretože si myslíme, že sa to veľmi zužuje. A povedali sme si, že aby sme to netvrdili iba my, tak sa pozrieme, čo o tom hovoria zbierky, ktoré sa zbierali mnoho, mnoho rokov a ako to videli umelci, ktorí sa dívajú okolo seba. A napríklad v Košiciach nám tu vyšla úplne jednoznačná, absolútne nová hodnota, veľmi silná, vizuálna, a to je hodnota mestskej krajiny. Že mesto je vlastne prvok, ktorý do umenia aj do toho, ako sme slovenskí, prinášajú práve Košice. Čiže aj preto sme tomu niektoré tie exponáty uspôsobili a aj sme také vybrali zo zbierok. Čiže Košice donášajú vlastne ten kozmopolitný prvok do našeho umenia a je to tu vidieť.
0: Máme tu spojenie toho mestského s tým vidieckým, môžem povedať, že Valaška je vidiecka?
1: Vidieckým, alebo možno baladickým, keby sme to chceli tak pekne povedať. A my sme sa to snažili na mnohých miestach pripomínať, čo je ten úvodný exponát. My sme mali predtým zabudnutú Valašku do výstavného sokla. Teraz sme do toho dali ešte tonetku, pretože tá kaviarenská kultúra, že to nie je nejaká bratislavská kaviareň, ale to je v skutočnosti fenomén, ktorý sa rozvíjal už v 19. storočí a práve v tom mestskom prostredí. A potom sme to veľmi často robili na takých veľmi jednoduchých spojeniach s dielami. Že je tu napríklad Fulov gazda zo Žďaru a vedľa je portrét mešťana. Ale my nie sme len ten gazda v tej kacabajke, my sme aj ten mešťan, ktorý obchoduje, ktorý má doma klavír, ktorého žena chodí do divadla. Čiže veľmi sme chceli vrátiť aj túto predstavu o Slovensku do hry a zároveň urobiť takú výstavu, ktorá by nás spájala a nerozdeľovala. Že kde by sa mohol nájsť každý a čo by mohlo byť takým základom, aby sme začali spolu. A není to len oslavné. Sú to aj niektoré také drsnejšie veci, že lebo však aj drsné k nám patrí, ale tiež je to skôr v takej forme terapie. Že aby sme si povedali, že aj toto, aby sme to prijali a aby sme sa od toho posunuli ďalej.
0: Dávali ste dohromady celky naprieč niekoľkými aj storočiami, takže tá téma sa treba rozvíjala od obrazov 19. storočia, ale aj tí súčasní výtvarníci, takže tak sa to tu zvláštne pospájalo. To sa mi páči, že však tí umelci vlastne rozmýšľajú nerovnako, ale veľmi príbuzne.
1: No nad tým istým by sme mohli povedať. A to je ďalšia vec, že veľmi to podľa mňa pomáha tomu súčasnému umeniu, pretože niekedy máme dojem, že tomu staršiemu lepšie rozumieme a zrazu, keď tie veci dáme vedľa seba, tak je úplne jasne vidieť, že tá téma je rovnaká, len ten prostriedok je iný. Hej, že kedysi by sme poslali list do stavníkov, dneska napíšeme SMS-ku. Ale pointa, že niekomu posielame odkaz, je stále tá istá. A to je vlastne tu. Čiže to je ďalšia rovina tej výstavy, že sa snažíme ukázať a vysvetliť to súčasné umenie nie tým, že by sme o tom hovorili tie kunzhistorické veci, ale aj to vieme, je tu aj takáto vrstva, ale aj tým, že to len jednoducho postavíme vedľa seba a ten návštevník sa na to pozrie a vidí. O to viac, že Východoslovenská galéria má veľmi peknú zbierku súčasného umenia. Tu sa veľmi pekne snažili pracovať s Fondom pre podporu umenia, čiže sme veľmi radi, že sme mohli ukázať aj to, čo tá galéria nazbierala. Že to je naozaj v takom nepatetickom slova zmysle, že to, čo kúpili pre nás všetkých a to sa tu vlastne zhodnocuje a my to môžeme ukázať.
0: Okrem popisiek k obrazom je tu veľa citátov, viet od pamätného výroku, že na východe nič nie je. Takže keď sa ja ako návštevník postavím za trest do kúta, tak sa všeličo dozviem, čo všetko tu máme čítať o sebe, o nás, o všetkých.
1: Je to trochu taký muzeálny prístup k tej expozícii, že nechceli sme dať len obrazy s popiskami, chceli sme dať ešte ďalšie vrstvy, pretože je to pre návštevníka zaujímavejšie a veľmi pekne to ten príbeh dopovie. O to viac, že je tu to veľké dielo Ivany Šátekovej Slovenská epopeja, ktoré s tým slovom pracuje, čiže je nám to také prirodzené. A zároveň v tých porekadlách sa veľmi odzrkadľujú aj také naše strachy, aj tie negatívne veci. My sme sa snažili vyberať také ambivalentné, že to je taká tá podrývackejšia vrstva tej výstavy, aby sme to potom uzemnili a vyhladili tým umením. A je to aj preto, že tá výstava tu má byť pol roka, takže aby si ju návštevník kľudne pozrel aj dvakrát a vždy tu niečo našiel. Preto sme sem dali aj rôzne ozvláštnenia a interaktívne prvky.
0: Košice nie sú veľmi zviazané so Slovenským národným povstaním, keďže sme boli Maďarskom. Vy ste nám ho tu teraz doniesli, nech sa doučíme.
1: Doniesli sme ho nielen, nech sa doučíme, ale že je to taká naša súčasť a hovorí to o takej peknej vlastnosti, že niečo dokážeme, že sa dokážeme postaviť sami za seba. My sme to tu dali do súvisu aj s Tatrami, lebo to je tiež taký náš silný symbol. A to sa mi veľmi páči, že v tých Košiciach sú tie Tatry tiež dostávajú ďalší rozmer, že veľmi často je to brané len ako taký národný symbol, ten Krýváň, tá malebná krivka tých hôr, kdežto Košice to zrazu vnímajú turisticky. Ako park. Že to je zase to vnímanie toho mestského človeka, tej prírodnej krásy, že to je vlastne niečo na pozeranie, že už to nie je ten živel, už to nie je to hrozivé, ale už je tam tá lirickosť, už je tam tá báseň, už je tam to tajomstvo. A dali sme to dokopy s tým Slovenským národným povstaním, pretože ten symbol tých hôr, aj tie brigády mali tie názvy podľa tých kopcov. A to SNP, to nie je vlastne len udalosť, o mnoho viacej sa to v dejinách stalo symbolom. A my tu k tomu SNP máme len takú veľmi jednoduchú zasneženú inštaláciu, kde máme odfotených zajatých vojakov, ktorých zajala nemecká armáda. A keďže oni boli takí poriadni, tak každému urobili takú pasovú fotografiu. Sme ich naskenovali a zväčšili do 1:1 veľkosti a premietame ich vlastne ako keby v ráme obrazu. Čo je na tom také veľmi silné je, že tie tváre sú veľmi súčasné, mnohé z nich, a tí ľudia museli vedieť, čo ich čaká, a sú veľmi vyrovnaní. To je také tiché hrdinstvo. A to je vlastne niečo, čo si neuvedomujeme, že v nás je. A nemusí to byť zrovno v súvislosti so SNP, ale je to proste vlastnosť, ktorú ten národ má, a to sme tu chceli ukázať práve takou tichou meditatívnou inštaláciou. Ja sa napríklad pri tom vždy dojmem, keď sa im dívam do očí.
0: Keď odhliadnem od mesta a železiarní, tak chcem sa vás opýtať, prečo ste vybrali František Klimkovič Dieťa v krajine?
1: Vybrala som to preto, pretože on robí pandant k Bazovskému a ako sme hovorili tu v zbierkach, ten veľký Olymp moc nie, ale je tu jedno dielo od Bazovského, kde sú vlastne také ženy, sedia na poli a tie polné kolísky a tie spiace deti na tom poli, to bola taká veľmi bežná súčasť toho dedinského života. A ten Klimkovič, to je taká veľmi pekná malba, 19. storočová, kde to dieťa proste spí v tej prírode, v perinke, s dekou, s atribútmi. Je to podľa všetkého aj symbolická kompozícia. A je to vlastne veľmi pekný kontrast, že predtým tie deti vlastne spali, pretože ich tie matky nemali kde dať, ale toto je už urobené, že vlastne ten motív toho spiaceho dieťaťa je povyšený vyššie, a to je presne tá vyššia kultúra, ktorá prichádza s tým mestom, ktorá prichádza s voľným časom, ktorá prichádza so vzdelaním a ktorá je tiež našou súčasťou. Takéto dvojice sú veľmi časté v tej výstave a ja to volám, že to je seba vysvetľujúce susedstvo.
0: Už sme hovorili, že Košice boli priemyselné už skôr, než nám tu postavili koncom 50. začiatkom 60. VŽ-ku. Toto už je len pokračovanie a Košiciam to dalo veľa umenia na sídliska, ale mali sme ho tu aj predtým a opäť nám tu sa dostali. Na jednej fotke sú aj lány, aj železiarne.
1: Pre mňa to je fascinujúca vec, vyslovene vizuálne. Keď sme robili tú výstavu v tej Bystrici, tak sme tam mali veľkú Martinčekovú fotku, lebo my sa vlastne veľmi často ako Slováci definujeme tou zemou a každý povie, že prírodu máme krásnu. No, nebudem hovoriť, ako si ju chránime, ale je to tu taký všeobecný úzus. Keď som prišla do Košíc, tak som zistila, že tuto vôbec nefunguje. Že tuto je to úplne inak, ale že je fascinujúca vlastne, a to sa volá, že priemyselná krajina. Že neexistuje len tá horská krajina, ale existuje aj priemyselná krajina, a to nie je nevyhnutne niečo, čo ničí. To má svoju estetickú kvalitu. Železiarne sú pre mňa že úžasné. A potvrdením toho, že to nie je len moja mienka, je to, že koľko diel je v zbierke, ktoré sa tou témou zaoberajú. Ja som si to vyslovene potom pozerala na mape, lebo to je jak mesto. Železiarne sú väčšie ako mnoho miest slovenských, ktoré sa tvária, že aké sú mesta, a pritom, že to je naozaj veľmi veľký organizmus a má aj veľmi silnú estetickú hodnotu. Čiže tu pracujeme s tým obrazom tej priemyselnej krajiny, s obrazom mestskej krajiny, ako s ďalšou hodnotou, ktorá je nám na Slovensku úplne prirodzene vlastná. Že nemusia byť len luky a háje, ale kľudne aj priemyselná krajina. Aj to vyzerá dobre, aj to robí dobré veci, aj to super funguje. Čiže je to také potvrdenie vlastne toho, čo tu je a čo možno ľudia tu už majú na to prevádzkovú slepotu, lebo to vidia príliš často. Takže aj to im donesieme a pripomenieme, že aha, čo tu máte.
0: Múzeum hodnôt môžete vo Východoslovenskej galérii na Alžbetinej 22 v Košiciach navštíviť do konca januára.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Knihou roka v kategórii Populárno-náučná literatúra v Košickom kraji za 25. rok sa stala kniha Bloky, panelová topografia Košíc Maroša Juhása. Autora publikácie som sa opýtala, prečo si vybral práve toto prostredie.
2: Je to do určitej miery pre mňa životné prostredie, ktoré je buď veľmi prehliadané, alebo sa o ňom hovorí len škaredie, alebo ľudia majú tendenciu sklznúť do nejakého lacného sentimentu. A ja som za tým stále videl takú väčšiu komplexitu. Stále som asi nejak citlivo vnímal prostredie, do ktorého som sa narodil. A postupom rokov sa ten záujem nejakým spôsobom zväčšoval, akumuloval, až som prišiel do momentu, keď som mal potrebu sa v tejto veci nejakým spôsobom vyjadriť a uzavrieť ten šuflík u svojho.
1: Vy ste nazvali knihu Bloky panelová topografia Košíc. Prečo topografia?
2: Zvykne sa o sídliskách hovoriť, že sú všetky rovnaké, ale ja som v nich stále vnímal rozdiely. Keď sa idete prejsť po Ťahanovciach, je to niečo úplne iné, ako keď sa prejdete po jazere alebo po terase. A mňa veľmi zaujímalo identifikovať vlastne, čo ich robí inými. Čo je vlastne ten pocit, ktorý má človek iný, keď nimi prechádza. A to, čo ich inými robí, je spôsob, akými sú tie domy v tom sídlisku rozmiestnené. Do akého prostredia sú tie domy zasadené. A potom tam je ešte celá plejada dobových okolností, ktoré vplývali na to, či tie celky sa podarilo dokončiť na hodnotnej úrovni, alebo bola to len banálna stavebná produkcia toho obdobia.
1: Rozhodne to naše bývanie neoznačujete za králikárne, ale vzdávate hold aj architektom, ktorí navrhovali tieto konkrétne stavby, pretože nakoniec nie je to nejaký vzorkovník. Vy ste ich tam aj menovali.
2: Áno, prišlo mi veľmi dôležité hovoriť aj o roli architektov a architektiek v tomto procese, pretože pre nich to nebolo, povedzme, úplne zaujímavá práca. Architekt zo svojej podstaty má potrebu sa nejakým spôsobom vyjadriť osobnejšie a títo architekti tento priestor väčšinou nedostávali. Práve ten spôsob, akým pojednávali ten priestor, to bolo to, čo sa oni vedeli otlačiť ako autori. Tie domy boli v podstate vymyslené kolektívne alebo v nejakým projektovým ústavom. Tam architekt nemal takú rolu, že by on vedel sa rozhodovať až na pár detailov o to, jak ten dom bude vyzerať, ale vedel vytvoriť životné prostredie. A je tam veľmi zaujímavá rovina mnohých architektov, ktorí v podstate boli nejakým spôsobom aj perzekuovaní režimom, v prípade mali s ním svoje problémy. Často sa o sídliskách hovorí, že sú to v podstate produkty komunizmu a často to boli tvorcovia, ktorí komunistami neboli. Dalo by sa povedať, že boli presným opakom, vzhliadali k západným vzorom, ku západnej tvorbe a v podstate v rámci podmienok, aké mali, robili, čo mohli.
1: Priznám sa, že keď som v zahraničí, vždy sa pozerám, ako stavajú oni paneláky. Vo Francúzsku to bolo jeden čas veľmi módne bývanie, ale napríklad v Taliansku skoro vždy sociálne bývanie. Ako to bolo u nás? Vieme to dnes s odstupom času zhodnotiť? Tie 60., 70., 80. roky, kedy to asi vrcholilo? Aké to bolo bývanie?
2: V momente, keď sa začali naplno budovať tieto sídliska, tak oni určite predstavovali nejaké zlepšenie životného štandardu a ľudia z toho mali rád. Problém bol v tom, že tá produkcia sa v podstate nikde neposúvala a možno bádať aj v podstate taký ako keby úpadok, že čím to sídlisko je novšie, tak tým má horšie kvality. Keď sa bavíme o sídliskách 60. rokov, tak tam ešte stále vidie takú veľkorysosť a možno aj takú vieru v to, že sa tým prostredím naozaj dá vytvárať niečo super. V 70. rokoch už prichádzalo také uvedomenie si, že asi celkom nie, ale ešte stále sa hľadal spôsob, ako vlastne tomu dať tú hodnotu. A v 80. rokoch to bola už čisto ako keby kvantitatívna záležitosť, kedy už aj ten režim tak celkom nestihal dodávať tú kvalitu, ktorú chcel dodávať.
1: Ale vaša kniha je veľmi kvalitná, takže vy nám aj pripomínate, ako to vyzeralo predtým, než boli lentilkové tie bloky a než boli zateplené, pretože my sa už dnes skoro nepamätáme, ako vyzerali pôvodne, že to malo naozaj architektúru celého námestia, celého sídliska, celej väčšej plochy, nie len jedného konkrétneho vchodu.
2: To je niečo, čo tak trošku zaniklo, hej? Tým, že si pravdepodobne ľudia nedokázali úplne vytvoriť vzťah s tým, čo tí architekti pre nich vymysleli, tak sa to stratilo pod vrstvami, pod časom, tým, že toho bolo veľa a všade. Ja som chcel aj toto prekonať, tak povedzme, že tým, že existuje taký zvláštny sentiment, či už nostalgia, alebo nejaké popieranie a znechutenie z toho celého, ľudia si k tomu nevedia vytvoriť nejaký konštruktívny vzťah, nevedia sa na to pozrieť ako na ten väčší celok. Tí architekti často robili riešenia, ktoré oceníte, až keď sa na nich dívate z projektu alebo z liečenia. lietadla. Proste sú to také veľké plány, v ktorých sa človek potom tak trošku stráca. A ten človek si v tom prostredí snaží vytvoriť niečo, čo mu je bližšie, čo naozaj reflektuje ako keby jeho osobnosť. A to je to, čo sa vlastne stalo aj našim sídliskám. Okrem toho vlastne, že tie celky nejak mohli fungovať v minulom režime, pretože boli inak financované, iná sila ich vedela sa o nich starať. Ale po páde režimu v podstate to narazilo na obrovské limity. To keď sa bavíte s ľuďmi napríklad zo správy mestskej zelene, tak majú obrovské problémy. Tam, či máte väčšiu otvorenú plochu, tak tým viac peňazí musíte na ňu míňať.
1: Takže vaša kniha je čím ilustrovaná? Čo všetko v nej čitateľ nájde? Pretože text je jedna vec, ale je to predovšetkým o tom, ako to vyzeralo.
2: Tak ja tvorím vlastne ilustrácie, takže som knihu doplnil svojimi ilustráciami z rámci môjho projektu Socke a potom som si dal záležať, aby som dal nohu do každého archívu, do ktorého som mohol a skutočne si pozrel tú pôvodnú dokumentáciu, pôvodné plány. Z Východoslovenského múzea pán Dušan Bereš mi výborne pomohol, povedal mi, že pán Laputka, ktorý bol fotograf z tom období, on vlastne za sebou zanechal obrovské dielo, celé tie sídliska, keď vznikali, on v tom prostredí chodil a perfektne to nafotil a pre mňa to bolo veľmi dôležité, ako keby vypovedať ten príbeh aj vizuálne, že čo to vlastne je. A aj na konci som si dal tú námahu, ak vravíte o tom, že tie domy nejaké sú dneska len tylkové, farebné, že sa stratila taká ich pôvodná architektonická podstata, tak ja som aj toto chcel zobraziť, aby sme si to pamätali, lebo možno raz nás prejde, ako keby tá potreba byť neuveriteľne individualizovaný, ale budeme hľadať možno nejaké sofistikovanejšie spôsoby, ako pracovať s verejným priestorom a možno sa môžeme odkázať aj na tú pravú podstatu veci.
1: Takže každý, kto býva v bloku, by si mal tú knihu položiť do poličky a možno hľadať pôvab v tom svojom vchode, v tom svojom paneláku a zistiť aj to, že kto ten jeho dom navrhol, pretože tie mená tam v tej vašej knihe sú a sú s odstupom času čoraz podstatnejšie a podstatnejšie.
2: Ja myslím, že všetci, čo na sídliskách bývame alebo sme bývali, nejaký vzťah k tomu sídlisku máme a častokrát sa mi ukazuje, že ľudia skutočne sa možno nevnímajú ako obyvatelia celého sídliska, ale nejakého dvoru v podstate a majú nejaké asociácie, ktoré sa im spájajú s tým prostredím. Ja túto tému chcem len nejakým spôsobom dať do popredia preto, aby sme to prostredie mohli zlepšiť. Aby sme mali nejakú základnú sadu informácií o tom, čo to naozaj je, aby sme to do nekonečna nepopierali, aby sme sa s tým zmierili a našli tomu vhodnejšie formy do budúcnosti, ako tam žiť, ako to zlepšovať.
3: Kniha Maroša Juhása sa volá Bloky, panelová topografia Košíc. Môžete ju získať, keď na mailovú adresu knižniklub@stvr.sk napíšete, aké ocenenie kniha získala za rok 2025. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 23. júla o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Bol to 8. deň po mojej nehode na púšti. Sedel som pri pokazenom lietadle a pil som posledné kvapky zo svojej zásoby vody. Malý princ sedel pri mne a naraz mi povedal príbeh. Pamätám si z neho každé slovo.

Malý princ stretol obchodníka. Dobrý deň, povedal malý princ. Dobrý deň, povedal obchodník. Bol to obchodník, čo predával vylepšené pilulky proti smedu. Stačilo raz za týždeň jednu zhltnúť a človek nepociťoval potrebu napiť sa. Prečo to predávaš? Spýtal sa malý princ. Je to veľká úspora času, odpovedal obchodník. Vypočítali to odborníci. Ušetrí sa 53 minút za týždeň. A čo sa urobí s tými 53 minútami? Každý si s nimi urobí, čo chce. Keby som ja mal voľných 53 minút, šiel by som celkom pomaličky k studničke.

Ach, povedal som malému princovi, tvoje spomienky sú veľmi pekné, ale ja som ešte neopravil lietadlo, nemám už čo piť. A takisto by som bol šťastný, keby som mohol celkom pomaličky kráčať k nejakej studničke. Moja priateľka Líška, ozval sa. Čo tam po Líške, chlapče? Prečo? Pretože čoskoro umrieme od smedu. Nepochopil moju námietku a povedal mi. Je dobré, že sme mali priateľa, aj keď máme zomrieť. Ja som veľmi rád, že som mal priateľku Líšku. Nevie odhadnúť nebezpečenstvo, vravel som si. Nikdy necíti ani hlad, ani smet. Stačí mu trochu slnka. Ale on na mňa pozrel a odpovedal na moju myšlienku. Aj ja som smedný. Pohľadajme studňu. Hodil som unavene rukou. Je nezmyselné hľadať naslepo studňu v nekonečnej púšti. A predsa sme sa vydali na cestu.

Ako sme celé hodiny ticho kráčali, nastala noc a začali sa zažíhať hviezdy. Zazrel som ich ako vo sne, lebo som mal od smedu slabú horúčku. Slová malého princa mi vierili v mysli. Tak aj ty si smedný? Spýtal som sa ho. Ale neodpovedal na moju otázku. Povedal mi iba, voda môže byť dobrá aj pre srdce. Nepochopil som jeho odpoveď, ale mlčal som. Dobre som vedel, že sa ho nesmiem pýtať. Bol unavený. Sadol si. Ja som si sadol vedľa neho. A po chvíli ticha ešte povedal. Hviezdy sú krásne vďaka rúži, ktorú nie je vidieť. Odpovedal som prirodzene a mlčky som sa vo svetle mesiaca zadíval na vlny piesku. Púšť je krásna, dodal. A bola to pravda. Vždy som mal rád púšť. Človek si sadne na pieskový presyp, nič nevidí, nič nepočuje a predsa čosi v tichu žiari. Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva studňu, povedal malý princ. Bol som prekvapený, že som zrazu pochopil to tajomné žiarenie piesku.

Keď som bol malým chlapcom, býval som v starobylom dome a podľa povesti mal v ňom byť zakopaný poklad. Prirodzene nikdy ho nikto nevedel nájsť, ba ani ho možno nikto nehľadal. Ale pridával čaro celému domu. Môj dom skrýval vo svojom vnútri tajomstvo. Áno, povedal som malému princovi. Či už ide o dom, o hviezdy, alebo o púšť, to, čo ich robí krásnymi, je neviditeľné. Som rád, že súhlasíš s mojou líškou, zašepkal. Pretože malý princ zaspával, vzal som ho do náručia a vydal som sa znova na cestu. Zdalo sa mi, že nesiem krehký poklad, ba dokonca sa mi zdalo, že na celej zemi nie je nič krehkejšie. V mesačnom svetle som dojato hľadel na to bledé čelo, na tie zatvorené oči, na tie kučery, čo sa chveli vo vetre. A pretože jeho pootvorené ústa sa nesmelo pokúšali usmiať, vravel som si, na tomto malom princovi ma tak veľmi dojíma jeho oddanosť jednej kvetine, jeho obraz ruže, ktorý v ňom žiari ako plamienok lampy, aj keď spí. A ako som tak kráčal, objavil som na úsvite studňu.

Studňa, ku ktorej sme sa dostali, nevyzerala ako sahárske studne. Sahárske studne sú iba jamy vyhlbené v piesku. Táto sa podobala na dedinskú studňu. Ale nebola tam nejaká dedina. A ja som si pomyslel, že sa mi to sníva. To je čudné, povedal som malému princovi. Všetko je prichystané. Hriadeľ, vedro i povraz. Zasmial sa, chytil povraz, rozkrútil hriadeľ. A hriadeľ škrípal, ako škrípe starý veterníček, keď vietor dlho spal. Počuješ? Povedal malý princ. Zobúdzame túto studňu a ona spieva. Nechcel som, aby sa namáhal. Nechaj, ja to urobím, povedal som mu. Pre teba je to príťažké. Pomaly som vyťahoval vedro až na okraj studne. Pekne rovno som ho tam postavil. V ušiach mi stále znel spev hriadeľa. A vo vode, čo sa ešte vlnila, som videl chvejúce sa slnko. Žij s ním po tejto vode, povedal malý princ. Daj sa mi napiť. A ja som pochopil, čo hľadal. Zodvihol som vedro až k jeho perám. Pil so zatvorenými očami. Bolo to pôvabné ako nejaká slávnosť. Táto voda bola naozaj čosi iné ako obyčajná tekutina. Zrodila sa z chôdze pod hviezdami, zo spevu hriadeľa, z námahy mojich rúk. Bola srdcu taká milá ako nejaký dar. Keď som bol malým chlapcom, svetlo vianočného stromčeka, hudba na polnočnej omši a nežnosť úsmevov mi takto obostreli najväčším leskom darčeky, čo som dostal.

Ľudia u vás pestujú 5000 ruží v jednej záhrade a nenachádzajú v nej to, čo hľadajú, povedal malý princ. Nenachádzajú to, prisvedčil som. A predsa to, čo hľadajú, by sa mohlo nájsť v jedinej ruži alebo v troške vody. Pravdaže, odpovedal som. A malý princ dodal, ale oči sú slepé. Treba hľadať srdcom. Napil som sa.

Peter Mikulík rozprával 9. časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amareku žraňale terajale, mi štes hoj avľan tešunel romano lau, a da dive tu menge a naha o nevipena andalo agentúry te dive se skerilila, save prekal tu mende kerdia Erika Godlová, a naha tu menge o interviu le doktori Hagejza Adam, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
2: Super utorko s vaše buchleder Európa Kri Únia. Andro Brusel sa s o historickom momento s vaše buchleder Únia. O maškare rajp na skre konferencii. Pundrade oficiálna neve kapitoli. Vašo štár kandidátska téma. Ukrajina, Moldavsko, Albánia, te Čierna hora. Kadáhin o nekbareder diplomaticko uštar. Vašo buchľari pen prekalo palune duj dekády. O nakuč bešipen Andro Gáva sa vehine Andro Atlaso spalo romane komunity. Aj so projektovo Mangipen Pundrade pro Raibna Skroker, Slovátiko Republika Kro. O Mangipen hino o Kotor Andro programov Slovensko. Duj ezera bišu jek, džio duj ezera bišu efta. O resinte lačarel e inkluzia vašo marginalizovaná romane komunity. O Gáva odári šaj chudeno financií. Vašo nevek heráte e sociálno integrácia le manu šengri. Andro Lengre lokality. O neve analýzy te o informácii vašo efektívna eurofondy. Anel ejekto fáza o národno projekto z vašo monitoringos te evaluácia palo inkluzívna politiky. O Zorarde Manuše Skroker vašo romane komunity. Te o inštitúto z vaše etnológia, te sociálno-antropológia Slovatiko Džanibna Skri Akadémia, Anel o komplexná analýzy. O dátová inštrumenty te Vakeribena, Palo Lače Doresipena. Ola Savore dáta ena o Musaipen vašo Feder a Vutne Eurofondova Mangipena. Te inkluzívna uštaribena. O Resinte Nakerel o Nalače investícií. O Nekbareder Slovatiko multižánrovo festivalo z Pohoda, kada víkendos šukáres a gorindia z peskro trandato berš. O headlinera sa z o britská kapely The Cure Ted Prodigy. Butersar duj šel te eftavardeš sa z o cikneder kidipenáte o diskusii. O organizátora imar chudle te bikenel o tikety pro aver berš, butsik bikende imar deš ezera tikety. Avka dyťol, hojkadá kurko, ela táte der sarsas o purano kurko. O tati pena pendo chudená, džiky o trándate ohto stupni, štvartkone. No imar paraščovine, šaj a ven lokálna búrky. Prekalo vikendos o tati pena, perená tele, unadela obrišint.
1: O doktoris Gejza Adam hino slováčiko učitelis, politikos teromano aktivistas. Kerelas buti sarov poslancos Andro Beršajek ezeros te eňava ardeš. Duj Berša Andro federálno zhromaždenie Čechiko te Slovačiko federatívno republika. Šunen o interviu.
3: Za socializmu po ukončení ZDŠky som išiel na strednú školu. Po zmaturovaní na strednej škole som sa prihlásil na pedagogickú fakultu do Prešova, ktorú som úspešne dokončil. A profesionálne som začal pôsobiť ako učiteľ, najprv v Jarovniciach, v Prešovskom kraji. Potom po čase som išiel na Mudroňovú ulicu učiť na ZDŠku, potom na jednu učňovku, ktorá bola na Vodárenskej ulici v Prešove. A potom som sa presťahoval do Košíc, kde som takisto učil na ZDŠke a medzi tým som sa snažil, keď nadešla doba, keď začala nežná revolúcia, pôsobiť aj ako poslanec. Pôsobil som v Prešove na Národnom výbore 4 roky ako poslanec mesta. Pred revolúciou, áno. No a keď začala dnešná revolúcia, dozvedel som sa, že v Prahe vznikla rómska strana, hnutie jedno, ktoré sa volalo Rojka, čiže Rómska občianska iniciatíva. Vycestovali sme spolu s inými mojimi priateľmi za pánom doktorom Ščukom do Prahy a do Brna a snažili sme sa napojiť na túto vlnu, ktorá myslím si, že vtedy bola veľmi dôležitá, pretože chcela začať s demokratizáciou aj medzi Romami. No, samozrejme, že sme odsudzovali komunistický režim a držali sme im palce. Vedeli sme už vtedy, že to bude ďalej pokračovať, pretože ešte predtým sa založila Charta 77, čiže mali sme informácie. No a boli sme iného zmyšľania ako ostatní. Chceli sme, aby nastala demokracia aj v tomto našom štáte. A samozrejme, že v tomto období sme sa báli, ako dopadne celé to hnutie a tie štrajky, ktoré boli, že čo môže z toho byť a aké postihy budú, ale aj napriek tomu sme sa do toho pustili. No my s pánom Ščukom sme sa poznali už aj predtým, čiže už sme vedeli, že je právnik a že má napojenie na občianske fórum, tak preto my sme hneď začali sa stretávať a pán Ščuka osobne vycestoval do Košíc a spolu sme išli do Bratislavy za verejnosťou proti násiliu, kde sme začali dojednávať to, aby sme sa mohli dostať aj my na kandidátku VPN-ky. Postupne sme to vybavili a získali sme to, že bola podpísaná dohoda medzi Romskou občianskou iniciatívou a VPN-kou a išli sme na spoločnú kandidátku. No, boli tomu otvorení a boli radi, že sme sa napojili na nich. Tie národnostné práva, o ktorých hovoril pán Kňažko, práve, že toto sa nám zapáčilo, pretože konečne sme chceli v tomto štáte niečo znamenať a chceli sme sa podieľať na spoločenskom živote. Preto sme vycestovali za nimi a chceli sme kandidovať do týchto parlamentov, ktorí vtedy boli tri. Za socializmu Romovia boli len etnickou skupinou, čiže až po revolúcii my sme sa stali národnostnou menšinou. Pre Romov to prinieslo dosť, pretože sme sa začali cítiť ako spoluobčania a nie ako etnická skupina. My sme kandidovali do troch parlamentov, Romská občianska iniciatíva, to do Slovenskej národnej rady, do Federálneho zhromaždenia a do Českej národnej rady, kde v tomto období sme boli úspešní a mali sme všade zastúpenie. V rámci Rojky bolo predsedníctvo, ktoré odsúhlasovalo kandidátov a preverovalo ich a samozrejme, že pozerali aj na vzdelanostnú úroveň. My sme sa už poznali predtým, pretože sme robili rôzne festivály vo Východnej. Tam sme sa zišli už predtým a Romovia majú napojenie veľmi dobré, pretože každý jeden z tých aktivistov o sebe vedel. Bola tam pani Koptová, ktorá už predtým bola prenasledovaná režimom, pretože sa zúčastnila na jednom s nimi vo Švajčiarsku a keď prišla domov, ona predtým pôsobila ako novinárka, začali ju prenasledovať, bola prenasledovaná Eštebe. No toto ju viedlo tiež asi k tomu, že prišla s nami na tú kandidátku. Tak pani Koptová do Slovenskej národnej rady, ja a pani Samková do Federálneho zhromaždenia a ďalších 7 bolo v Českej národnej rade. Keď som sa stal kandidátom, ešte som si toto všetko neuvedomoval. Až keď som prišiel do samotného parlamentu a som videl, o čo sa jedná, vtedy som to až vtedy pochopil, pretože tam išlo o to, aby sme zmenili tie zákony, ktoré boli nepriaznivé pre ľudí tohto štátu a samozrejme, že nastala implementácia európskeho práva. Na tom som sa zúčastnil a som aj dodnes hrdý, že vôbec federálne zhromaždenie toto začalo. Myslím si, že to bol najlepší parlament, ktorý doteraz bol. Hneď po revolúcii, keď prijali zrušenie vedúcej úlohy strany, sa pripravovali nové slobodné voľby do všetkých parlamentov a vtedy som sa zúčastnil na kandidátke a ja, bolo to v 90-91. No, normálne som bol zvolený v riadnych voľbách a získal som skoro 80 000 hlasov. To nie je málo. Zastupoval som Romov v celom Československu, pretože som bol volený do federálneho zhromaždenia. Čiže hlasy mi dávali aj českí Romovia, aj slovenskí, aj majorita. No, pre mňa to bolo veľmi vzrušujúce a myslím, že ma to naplňalo, pretože som sa mal možnosť stretnúť s prezidentmi, s ministrami a samozrejme aj s vedúcimi, ktorí začali tú revolúciu, s pánom Havlom. Som bol niekoľkokrát na raňajkách ako poslanec. Cestoval som s ním lietadlom na Spiš, kde sme prešli niekoľko osad a kde sme si vyjasnili, čo vlastne by Romovia chceli. V tejto dobe som veľmi úzko spolupracoval s pánom ministrom Millerom. Bol som takým poradnom týme jeho, kde sme sa zaoberali sociálnou stránkou, ale aj Romami. A vlastne sme vtedy už začali tvoriť hospodársky a sociálny rozvoj Romov, na túto koncepciu neskôršie vôbec nedošlo. Preto nedošlo, lebo federálne zhromaždenie trvalo len 2 roky. Sme boli volení na 2 roky. A potom po tých ďalších voľbách sa federálne zhromaždenie rozpustilo. Čiže už boli len národné parlamenty, bola to Česká národná rada a Slovenská národná rada a už vtedy sme žiadne zastúpenie v parlamentoch nemali pre nejednotnosť Romov a pretože ostatné politické strany si začali kupovať Romov počas volieb a dokonca podporovali niektorých jednotlivcov, ktorí rozbijali to hnutie. Potom už sa osamostatnili jednotlivé štáty, osamostatnila sa Slovenská republika a vznikla Česká republika so svojimi parlamentmi. Pre Rojku to začalo, nemalo to dobrý vplyv na Rojku, pretože vznikla Slovenská republika a Česká a osamostatnila sa Rojka na Slovensku a Rojka vo federálnom zhromaždení a už potom sa nikdy nespojili. To bolo normálne. No a začali vznikať rôzne iné strany, ktorých podporovali ostatné majoritné strany a vlastne nastal rozpad romského politického spektra. A už po federálnom zhromaždení bolo potrebné mať určitú sumu peňazí, aby sme mohli zvládnuť voľby. Volebná kampaň sa nedala bez peňazí robiť a Romovia boli sociálne odkazaní. Čiže toto nám ostalo doposiaľ, čo sme vybojovali za federácie. Ináč sa Romovia za tie roky na nohy nemohli postaviť, pretože majoritné strany ich nebrali na kandidátku, ale ich zneužívali tak, že ich kupovali, aby chceli len romské hlasy proste. Čiže Romovia, aj keď niekoľkokrát kandidovali do parlamentu, nemohli sa dostať, pretože voličov nie je toľko, aby dosiahli 5% hranicu. Čiže tá 5% hranica znamenala pre Romov diskriminačné opatrenie. No, do prvých volieb, ktoré boli po Nežnej revolúcii a po rozpade federácie, Rojka na plnej čiare prepadla, pretože nebola jednotná. Kandidovali, viac strán romských kandidovalo a ani jedna z nich sa nedostala do parlamentu. Demokratická strana bola a ďalšie strany vznikali, ktoré postupne zanikli, pretože neboli financované, nedostali sa do parlamentu. Ich štruktúry sa úplne prepadli. No, myslím si, že dalo sa to zachrániť, ale nemali sme na to finančné prostriedky. A jedna vec, nebola vôľa. Politická z ostatných majoritných strán, ktorí by chceli Romov dostať do parlamentu, aby ich trošku pozdvihli, tak ako to robí napríklad teraz Oľano. No, slovenská vláda ju zaujímal v tedajšej dobe vstup do Európskeho parlamentu. čiže do Európskej únie, a vtedy len deklaroval zákonmi to, ako chce pomôcť Rómom. Ale v skutočnosti sa tieto zákony nikdy v praxi neuplatnili, pretože aj doposiaľ vidíme tú diskrimináciu a rasizmus, ktorý je aj vo verejnosti, a myslím, že vôbec tomu nepomáha, aby to opadlo. Až na to, že niektoré občianske združenia silno bojujú proti tomu rasizmu a xenofóbii, ktoré ešte na Slovensku je. Tak bol prijatý zákon o jazyku menšín, bola prijatá charta európskych jazykov, kde nám dávali určité právo, aby sa Rómovia vzdelávali vo svojom jazyku, kde mohli vznikať školy. A vtedy, už keď bola prijatá táto legislatíva, skupina nadšencov na čele so mnou, sme začali vytvárať súkromné školy, pretože národnostné školstvo, na rozdiel od maďarskej menšiny, pre nás neexistovalo. A doposiaľ národnostné školstvo pre Rómov nie je. Štátne národnostné školstvo, tak ako majú Maďari. Rómske nie je. A vlastne ten zákon o jazyku menšín nie je naplnený, je len deklaratívny. No, rómska menšina si uvedomuje, že bez vzdelania nemôže napredovať ako menšina. Preto jednotlivci začali zakladať súkromné školy, aj napriek tomu, že len deklaratívne bolo prijatie zákona o jazyku menšín a charty európskych jazykov, kde ministerstvo nepomohlo vzniknúť rómskemu národnostnému školstvu, aj tak my vlastne suplujeme to rómske národnostné školstvo. Niekoľko jednotlivcov, ktorí založili súkromné školy, napríklad v Košiciach máme od materskej školy až po vysokú školu, kde za pomoci pána Krčmeryho sme založili elokované pracovisko, ktoré doposiaľ, na ktorom študovalo 800 Rómov a získali tituly bakalár a magister. Študuje sa to aj ďalej, len už bez rómskeho jazyka, pretože táto katedra stade odišla a je na inom pracovisku, kde vlastne začala stagnácia s ním. Je to v Košiciach. A teraz je aj v Rožňave elokované pracovisko. Pán Krčmery má viac elokovaných pracovisk, ale to, čo vyučovalo aj rómsky jazyk a bolo zamerané na rómsku menšinu, bolo tu v Košiciach, ale teraz má inde sídlo a tam už tento vyučovací proces takto nejde. V 71. už bol kodifikovaný rómsky jazyk, a ten sme prebrali, je to východoslovenské nárečie, tak ako u Slovákov je to stredoslovenské, ktoré je spisovným jazykom pre Rómov, a v roku 2006 samotná vláda, keď prijala Rómov ako národnostnú menšinu, už nastala, keď bola spolnomocnenkyňa pani Botošová, kodifikácia oficiálne, ktorú schválil aj parlament, a prijala to aj vláda Slovenskej republiky. Dokonca na štátnom pedagogickom ústave sa začali pripravovať materiály. Bol vytvorený projekt, ktorý začal vytvárať základné pedagogické materiály, ktoré sa používajú aj teraz na niektorých stredných školách, hlavne na súkromných, kde sa maturuje z rómskeho jazyka.

amare amalina te amala. Palikeraf tu menge hoj sanas te šunel oromanolau. Amen imar avljam koagor. E relácia kerdia e redakcia vašu národnostná programy Radio Patria Studio Požoňate.

0: Rádio Patria.
1: Lav Laveha alebo Slovo so slovom je relácia, pri ktorej počúvaní vás dnes srdečne vítam, milé poslucháčky a milí poslucháči. V tejto relácii sa budeme venovať hlavne oblasti rómskej histórie, prevažne na Slovensku, ktorá stále ostáva do veľkej miery nepoznanou. Jej výskumom sa však už pár desiatok rokov zaoberajú nielen jednotlivci, ale aj inštitúcie, ktoré vznikli po roku 1989. Jednou z takýchto inštitúcií je aj Múzeum rómskej kultúry, ktoré sídli v Martine. K mikrofónu som si pozvala doktorku Luciu Mušinkovú-Segľovú, historičku, ktorá v tomto múzeu pôsobí ako výskumníčka od roku 2012. Milé poslucháčky, milí poslucháči, pozývam vás na zaujímavú cestu plnú odbočiek a verím, že aj zaujímavých informácií. Moje meno je Erika Godlová a dnes vás ňou budem sprevádzať.

0: Doktorka Lucia Mušinková-Segľová je historička, ktorá sa venuje primárne historickému výskumu rómskych osídlení, najviac v regióne Turca. Na začiatku nášho rozhovoru som sa jej opýtala, ako vlastne vzniklo Múzeum rómskej kultúry a prečo v Martine, kde je prítomnosť Rómov menej intenzívna, ako napríklad na východe.
1: Bohužiaľ, ja som pri vzniku Rómskeho múzea nebola a ono vznikalo vlastne ako dokumentačné centrum a vznikalo vlastne v Slovenskom národnom múzeu v Martine, ktoré vtedy vlastne malo ešte iný názov. Dnes je to Slovenské národné múzeum múzea v Martine. Pri vzniku vlastne stáli také dve pracovníčky toho múzea, ako nebola to ich iniciatíva. Len vlastne prebrali tú hlavnú agendu. Nakoniec vlastne to je Adriana Daneková, ktorá v múzeu pracuje dodnes a vlastne keďže v múzeu pracuje momentálne iba jedna pracovníčka a ja pracujem na tretinový úväzok, tak vlastne tá hlavná činnosť spočíva na tejto mojej kolegyni a s nejakou prestávkou ona je to múzeum vlastne celú tú dobu. Takže ona robí hlavné činnosti, ako je akvizičná činnosť, pretože múzea sú hlavne o zbierkotvornej činnosti. Zbierkové predmety, to je vlastne to srdce toho múzea, okolo ktorých sa vlastne všetko točí. A to čo myslím, to točenie, je vlastne, že najprv človek, kurátor, ktorý sa o zbierkové predmety stará, spolu s vedením múzea musí mať nejakú predstavu. Aké teda zbierkové predmety bude zbierať? Rozumiem tomu, prečo je Múzeum kultúry Rómov na Slovensku práve v Martine, pretože tam vlastne máme etnografické múzeum, hlavné slovenské. V 60. rokoch, keď sa vlastne delila agenda, tak pôvodne Slovenské národné múzeum vzniklo v Martine vlastne vďaka Andrejovi Kmeťovi ešte v 19. storočí a zbieralo všetko. A v 60. rokoch sa povedalo, že ideme si nejak rozdeliť kompetencie a samozrejme nebola reálna predstava, aby v Martine zostali tie centrálne kompetencie, tak vlastne veľa toho sa presunulo do Bratislavy, no a v Martine zostalo vlastne to etnografické múzeum. To znamená múzeum, ktoré sa špecializuje na ľudovú kultúru. A v tomto zmysle je to vlastne dobrá podpora pre to malé rómske múzeum, aby vlastne malo nejakým spôsobom svoj vzor. Aké predmety zbierať? Snaha bola sústrediť sa práve na ľudovú kultúru Rómov. To znamená na spôsoby obživy, to znamená na odev, na spôsoby bývania a tak vlastne ďalej. Samozrejme sa ukázalo, že materiálna kultúra, na ktorú sa sústreďuje vlastne etnografické múzeum, nie je v prípade Rómov vždy nosná. Napríklad, čo vieme, že v rómskej kultúre je veľmi výrazné, sú napríklad vlastne je folklór, alebo hudba, alebo vlastne sociálne vzťahy, to znamená rodina. Ale bohužiaľ, aj keď boli dlhodobo, vlastne sú nejaké predstavy o tom, že by to múzeum malo byť väčšie, že by to nemalo byť o dvoch pracovníkoch, ale jednoducho, že by malo lepšie reprezentovať tú komunitu, lepšie vlastne robiť ten výskum, pomáhať v tom etnoemancipačnom procese vlastne rôznym skupinám Rómov, pretože to sa mi zdá dôležité zdôrazniť vždy a všade, keď sa hovorí o Rómoch, to sú rôzni ľudia, ktorí majú rôzne záujmy, aj tie prejavy rómskej kultúry sú rôzne podľa toho, kde sa nachádzate regionálne, sociálne alebo aj etnicky.
0: S Luciou Mušinkovou-Segľovou sme sa pri debate o Múzeu rómskej kultúry rozprávali práve v čase, keď si pripomíname aj udalosti z augusta 1968, keď vznikla aj prvá rómska organizácia Zväz cigánov Rómov. Jej aktivity prerušila invázia spojeneckých vojsk a následná normalizácia. Toto obdobie nám ale zanechalo svoje dedičstvo – aj v podobe vzniku Múzea rómskej kultúry v Brne.
1: Brnenské múzeum vlastne odkazuje k Zväzu cigánov Rómov, ktorý aj na Slovensku, aj v Čechách začal vznikať na konci 60. rokov v súvislosti s obrodným procesom a v roku 1969 vznikol vlastne Zväz cigánov Rómov v Čechách, v Brne a Zväz cigánov Rómov v Bratislave na Slovensku. No a vlastne ten Zväz cigánov Rómov mal veľmi, veľmi silné agendy, ktoré sa niesli až do 90. rokov. Napriek tomu, že trval iba 4 roky, tak jedna z tých agent bola, poďme založiť v tej kultúrnej oblasti múzeum a naozaj vlastne Zväz cigánov Rómov usporiadal jednu z prvých výstav, ktorá nie samozrejme, ale keď to boli vlastne predstavitelia Rómov, ktorí rozmýšľali o tom, čo ich najlepšie reprezentuje, čo vlastne najlepšie priblíži aj samým pre seba, ale aj ostatným, kto Rómovia sú a čo robia, tak usporiadali výstavu o rómskom kováctve, takže zozbierali v tej dobe ešte pomerne dobre prístupné predmety, ktorými vlastne Rómovia pracovali a s ktorými vyrábali. A vlastne toto bol ten základ toho rómskeho múzea v Brne a vlastne rodina Holomkov, ktorá už fungovala v tom zväze cigánov Rómov v 90. rokoch a vlastne ešte ďalší rómski predstavitelia ako Bartolomej Daniel alebo Eva Davidová. Eva Davidová nebola Rómka, ale sama mnohokrát o sebe vyhlásila, že má k Rómom veľmi blízko. Bola to vlastne bádateľka, ktorá sa celý život venovala rómskej téme. Rómov objavila vlastne pri svojom štúdiu na Vysokej škole etnológie v Prahe. A objavila Rómov na Slovensku v Polomke a prišiel jej svet rómskej kultúry taký úžasný, že sa rozhodla, že sa mu bude celoživotne venovať. No a vlastne títo ľudia zakladali Rómske múzeum v Brne. To znamená, mali v 90. rokoch a mali za sebou teda tých 30 rokov premýšľania, čo by sme chceli, aj keď to bolo premýšľanie v tichosti, lebo vlastne po 4 rokoch existencie Zväzu cigánov Rómov nastalo obdobie normalizácie aj pre rómsku komunitu. Vlastne veľa vecí možno Rómovia diskutovali sami medzi sebou, ale oficiálnymi kanálmi to šlo iba niekedy. Bolo to niekoľko rozhovorov vlastne na najvyšších úrovniach rómskych predstaviteľov o tom, ako by si predstavovali svoj osud v Československu, ale vlastne Rómovia boli stále považovaní iba za zaostalú sociálnu skupinu. To bolo vlastne oficiálne stanovisko. Takže tu vidíme aj tú obrovskú tradíciu, aj ten osobný vklad, že vlastne dodnes, keď má Múzeum rómskej kultúry už viac ako 30 rokov, tak ho vedie vlastne predstaviteľka rodiny Holomkových, ktorá má tú tradíciu ešte z medzivojnového obdobia, pretože jej predok vlastne bol jeden z prvých rómskych intelektuálov, prvý rómsky právnik. Na Slovensku vlastne vidíme, že tento pohyb chýba, takýto aj tá tradícia, že tu vlastne bolo skôr, naozaj bola to uvedomenie si tej požiadavky, že je potreba menšiny reprezentovať a vlastne to generálne riaditeľstvo teda dalo podnet k vzniku dokumentačného centra v Martine.
0: Spomínala sa tu rodina Holomkovcov. Lucia Mušinková-Segľová ju takto predstavuje.
1: Tam je vlastne zaujímavé povedať možno v tomto kontexte, že vlastne rodina Holomkovcov to je stará rodina moravských Rómov. Moravskí a českí Rómovia vlastne v druhej svetovej vojne boli na 90% vyvraždení, vlastne našli svoju smrť v koncentračných táboroch, buď v Čechách, v Letech u Písku, alebo v Hodoníne u Kunštátu, alebo nakoniec vlastne v koncentračnom tábore Auschwitz. Časť rodiny Holomkovcov prežila a to Brno, tak ako vlastne si spomínala, bolo veľmi silným centrom vlastne v tých, ja nepoznám všetky tie súvislosti vlastne tej českej strany po roku 1945, ale vlastne celkovo tej českej časti Československa boli Nemci odsunutí. A boli odsunutí vlastne nie len z veľkých miest, ako bolo Brno, Praha, ale samozrejme aj z pohraničia. A to boli presne oblasti, do ktorých vlastne Rómovia prichádzali. Preto Brnenské múzeum napríklad má veľmi veľa zbierok zo Slovenska, pretože tam veľká časť Rómov, ktorí v súčasnosti

0: tradícia v romistike, to znamená v obore, ktorý sa zaoberá kultúrou, jazykom, literatúrou, dejinami Rómov, vlastne je veľmi silná v českých krajinách. A neznamená to, že by tam bolo veľmi veľa bádateľov. Bolo niekoľko zakladateľských osobností, ako je Milena Hipšmanová, Eva Davidová, Bartolomej Daniel, vlastne z rómskych predstaviteľov, alebo Ctibor Nečas ako historik. Je to vlastne pár osobností, ktorí neuveriteľne posunuli nejakým spôsobom aj rómsku emancipáciu, ale aj výskum o Rómoch. Napríklad, keď čítate publikácie Milany Hipšmanovej, tak naozaj máte pocit, že sa niečo o tej rómskej kultúre dozvedáte, že prenikáte k nejakej jej kráse, vidíte vlastne súvislosti, ktoré ju spájajú s nerómskou kultúrou, naopak súvislosti, ktoré sú jej vlastne sa charakteristické. A vlastne Milana Hipšmanová v 91. roku sa podarilo, že založila vlastne romistiku ako študijný odbor na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a jej študenti, teraz je to už naozaj generácia, niekoľko generácií študentov, ktorí v tej práci pokračujú a tá práca sa napríklad prejavuje aj v literatúre, lebo vzniklo vydavateľstvo Care, kde vlastne to sú redaktorky, ktoré ovládajú skvelo rómsky jazyk a podporujú rómskych autorov, aby písali. A ja som k tomu odbočila vlastne preto, že zase, o čom rozprávajú rómski autori? Čas toho, o čom rozprávajú, sú práve spomienky na život na Slovensku. Pretože je to stále pre tú najstaršiu generáciu nejaký odrazový bod. Vyšli sme z tohto, bolo to vlastne, bolo napríklad spomínajú na vlastne svoje hudobné tradície, na to, ako sa hrávalo. Spomínajú na spolužitie s majoritou, spomínajú na to, ako sa im ťažko viedlo vlastne za druhej svetovej vojny a ako potom sa rozhodli vlastne odísť po druhej svetovej vojne, pretože hoci na Slovensku neprebehla genocída Rómov v druhej svetovej vojne, tak Rómovia boli úplne izolovaní, boli ťažko diskriminovaní a vlastne na konci vojnou takisto vlastne boli vyvražďované celé rómske komunity. A vlastne Rómovia po tých zlých skúsenostiach vlastne odchádzali do Čiech ako do zasľúbenej krajiny, ktorá ponúkala prácu a nové podmienky, to znamená nový štart. To znamená, toto sú všetko veci, ktorým sa vlastne rómski autori v tej najstaršej generácii venujú, ale vracajú sa k ním aj mladšie generácie, lebo si ešte pamätajú vlastne cesty s rodičmi na Slovensko, ako tu stretávali tú širokú komunitu, ktorá fungovala podľa iných pravidiel ako mestské komunity vlastne v Čechách. To je vlastne veľmi výrazný rozdiel, že vlastne ten česká, rómska komunita v Čechách vlastne je mestská komunita väčšinou, kdežto na Slovensku ešte stále prevažujú Rómovia na vidieku. A toto sa ťahá vlastne celým 20. storočím a trochu napríklad o tom píše krásne historička Cilia Donnert, že vlastne ten socialistický model rómskeho robotníka, ktorý bol ideálom vlastne pre komunistických funkcionárov a pre komunistický československý štát bol nejaký ideál. Ibaže na Slovensku väčšina Rómov žila na východe a juhu Slovenska, ktoré bolo agrárne, to znamená, neboli tam ešte tie fabriky, to znamená, ako sa vysporiadať s tým, ako povzniesť týchto Rómov, to je práve tá otázka, ktorú ani ten komunistický režim nevedel úplne vyriešiť.
1: Na Slovensku sa začali budovať muzejné zbierky takmer o 20 rokov neskôr ako v Čechách. Kde hľadali v Martine svoje vzory? Hovorí Lucia Mušinková-Segľová.
0: Ja robím hlavne vedecko-výskumnú činnosť a na ostatných aktivitách sa podielam len okrajovo. Ale čo by som si tak dovolila povedať možno za nás obidve, že pre nás je to Brinecké múzeum vlastne vzorom. Na jednej strane funguje ako vzor to Martinské múzeum, pretože vlastne my napríklad Martinské múzeum v tom, že vlastne zbierame teda tú ľudovú kultúru, ktoré zbiera aj to etnografické múzeum v Martine. Zároveň dlhodobo sa v múzeách na Slovensku prejavuje ten problém, že vlastne tá ľudová kultúra, ktorú zbierajú aj regionálne múzea, nie len vlastne Centrálne múzeum v Martine, vlastne je charakterizovaná hlavne od konca 19. storočia po prvú polovicu 20. storočia a s tým, ako nastáva industrializácia, urbanizácia a bola kolektivizácia poľnohospodárstva, tak vlastne zaniká a múzea majú problém, čo majú vlastne v druhej polovici 20. storočia zbierať. A vlastne stále hľadajú odpoveď na túto otázku a rôzne vlastne tie vlastivedné alebo naše etnografické múzea sa s tým vysporiadávajú rôzne, že vlastne ide to ku kultúre každodennosti, že vlastne čo ľudia každodenne používali napríklad za socializmu do toho roku 1989 alebo čo sú také charakteristické

0: typické každodenné predmety, ktoré používajú dnes. Ale samozrejme, nedarí sa to úplne mapovať vo všeobecnosti, lebo tých vecí bolo priveľa, takže ešte tu vidno takú to hľadanie, ktoré tam nastáva, a to hľadanie vlastne cítiť aj v tom Múzeu kultúry Rómov na Slovensku. A taký veľký rozdiel medzi vlastne Brnenským a Martinským múzeom, okrem toho, že ho vnímame ako svoj vzor, je aj v tom, že Brnenské múzeum sa snaží orientovať vlastne na Rómov v európskom alebo dokonca zo svetovom kontexte, ale takisto tie financie vlastne z Českej republiky, vlastne, ktoré prichádzajú, keďže múzeum vlastne spravuje Český štát, tak nie sú dosť veľké na to, aby to múzeum sa rozbehlo v celé, aby to múzeum naozaj pokrývalo ten európsky kontext. To znamená, okrem tých ciest na Slovensku, dokumentuje veľmi dobre kultúru Rómov v Čechách s presahmi napríklad, teraz tam bola výstava Kimi Lumber, čo je vlastne fínska Kale Rómka. Vydavateľstvo Care jej vydalo vlastne knihu spomienok na jej detstvo v Kale komunite, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo presne hovorí o tom, o čom vlastne je veľmi ťažké hovoriť, o postavení rómskej ženy vo veľmi tradičnej komunite, kde ten osud človeka je pomerne jasne predurčený, a je predurčený nielen etnicky, ale aj sociálne, lebo aj Kale komunita je vlastne považovaná vo Fínsku skôr za sociálne slabšiu. A takisto tam vlastne dochádza k niektorým javom, ktoré sa považujú za negatívne, a vlastne Kima Lundberg ako veľmi slobodomyselný človek, ako umelkyňa, upozorňuje práve na tie tradičné momenty, ktoré zároveň človeku dávajú pocit spolupatričnosti a istoty, ale zároveň ho veľmi obmedzujú a vlastne predurčujú jeho životnú trajektóriu. Tú knihu vlastne doporučujem, a lebo takisto ako vlastne taký pandant k nej je vlastne Elena Lacková, Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorá takisto hovorí o nádhere, neporovnávala by som to úplne s Kimou Lundberg. Fínska umelkyňa sa sústreďuje ako keby na svoj osobný rozvoj skôr, kdežto Elena Lacková vychádza z tých tradícií, ktoré považuje za nádherné, opisuje ich, ale takisto tam cítiť, že bolo vlastne z tej... Ona viac upozorňuje vlastne nie na protichodnosti v rámci rómskej komunity, ale na tú diskrimináciu a segregáciu od majority, na tie vzťahy, ktoré vlastne neumožňujú posúvať sa. Toto som napríklad v tom diele Kimi Lundberg cítila menej, na to upozornenie, ako vlastne tá fínska spoločnosť nejakým spôsobom zaobchádza alebo sa stavia k tej rómskej komunite. Ona naozaj ide skôr do tých vnútorných štruktúr. Ale o tomto som vlastne nechcela. Chcela som len upozorniť na to, že vlastne Rómske múzeum v Brne má teda oveľa väčšiu ambíciu. To Martinské múzeum už v svojom názve sa vlastne snaží aspoň postihnúť kultúru Rómov vlastne na Slovensku. Nemá európske ambície a s tými 1,5 pracovníkmi ani nemôže mať takéto obrovské ambície. A takže to je ten základný rozdiel. A potom je vlastne rozdiel veľký aj v množstve kurátorov, ktorí sa tomu venujú, množstve zbierok, ktorí sa tomu venujú, a vlastne aj to umožňuje vlastne ísť do nejakým spôsobom do väčších hĺbok a vlastne prinášať napríklad publikácie odborné, pretože tá komunita romistická vlastne v Čechách veľmi silno je prepojená, a tak napríklad vlastne Helena Sadílková chvíľu pracovala aj pre Brnenské múzeum, dnes je bola dlho vedúcou vlastne romistiky v Prahe, ale napríklad aj Milada Závodská takisto sa pohybovala medzi Brnenským múzeom a teraz je vlastne v Prahe, a vydali knihu, aby bylo i s námi počítáno, ktorá vlastne mapuje, ako Rómovia sami už od povojnového obdobia sa snažili o vlastnú sebereprezentáciu, ktorá vyústila vlastne v tom zväze cigánov Rómov. To znamená, naozaj tam prebieha oveľa hlbší výskum, oveľa vlastne sa prepája viacej, a Brnenské múzeum má aj oveľa väčšie, je väčšie aj v tom, že má ďalšie detašované pracoviská. To je zase je to tá tradícia, ktorá ide k zväzu cigánov Rómov z tých 60. a 70. rokov. Samozrejme, ľudský je to podľa mňa priorita, aby si pripomenuli svojich predkov, ktorí vlastne zahynuli, a Brnenskému múzeu sa to podarilo. Jana Horvátová hovorí, že to nie je len o tom, že sa to podarilo generácií romských predstaviteľov, že vlastne existujú pamätníky lety v letoch u Písku a v Hodonine u Kunštátu. Obidve už tieto miesta spravuje vlastne Brnenské múzeum a vlastne buduje tam vlastne spomienkové, sú tam vlastne v letech u Písku je vybudovaný pamätník s výstavou a pripomienkové pietné zhromaždenia a vlastne sú vlastne v obidvoch týchto miestach. A napríklad toto nám sa nepodarilo aj napriek tomu, že keď som ešte ako novinárka externá vlastne v roku 2007 robila rozhovor vlastne tedy s kolegyňou Adrianou Danekovou, tak hovorila, že vlastne to Martinské múzeum bude len detašovaným pracoviskom, ktoré sa bude orientovať na architektúru rómsku, tak a že vlastne centrálu bude mať niekde inde, kde vlastne bude prebiehať ten hlavný výskum, tak nám sa toto nepodarilo. Brnenské múzeum naozaj sa mu darí rozširovať sa a naozaj pokrývať tie dejiny a ľudovú kultúru a ďalšiu, a nielen ľudovú, ale aj tú modernú rómsku kultúru, ktorá sa napríklad prejavuje vo výtvarnom umení alebo v literatúre, sa mu darí pokrývať oveľa lepšie. Neviem vlastne posúdiť ja, ako to súvisí s predstaviteľ vlastne s tým dianím v rómskej komunite, ktorá prebieha na Slovensku a v Čechách, ale v akademickej sfére vlastne vidíme neuveriteľné napredovanie vlastne romistov, ktorí sú aj Rómovia, aj nerómovia, ktorí vlastne predstavujú nejakým spôsobom naozaj európsku špičku, ktorá sa venuje jazyku, histórii, kultúre, kdežto na Slovensku napriek tomu napríklad takým signifikantné môže byť niekoľko momentov, že bola vzrušená prvá katedra v Nitre, ktorá sa venovala rómskej kultúre a ako keby nevidíme tú kontinuitu tej práce, nemôže pokračovať to, čo bolo začaté a tam sú samozrejme rôzne interné príčiny, prečo k tomu vlastne došlo, ale aj celospoločensky na to napríklad upozornil na poslednej debate, ktorú mal Michal Vašečka pre organizáciu ACEC s Alexandrom Mušinkom, tak Michal Vašečka hovorí, že za posledných 30 rokov od čias vlastne predstupových rokovaní do Európskej únie, ktoré prebiehali vlastne zo splnomocnenkyne Kláry Orgovánovej, sa viedli úžasné diskusie o tom, kam vlastne smerujeme, čo chceme, akým spôsobom to chceme urobiť. A za tých 30 rokov od tých diskusí, teda to je 20 rokov, 30 aj s tými 90 rokmi, sme sa vlastne neposunuli. Na Slovensku vlastne v rómskej téme stále paberkujeme a mne z toho vlastne, ja nie som na takéto veľké úvahy, ale čo z toho môžem urobiť, že to, vzhľadom k tomu, čo sa momentálne deje na Slovensku, zdá sa, že my sa neposúvame v mnohých oblastiach a vlastne to, ako reprezentujeme rómsku komunitu, v tom sme sa vlastne neposunuli. Kdežto v Čechách to nie je len o múzeu. To vidím naozaj aj na akademických inštitúciách. Politicky sa k tomu neviem vyjadriť, pretože dnes máme vlastne politicky rómskych poslancov. Máme aj strany, ktoré nejakým spôsobom sa snažia reprezentovať vlastne to, čo sa v rómskej komunite deje. Politicky to neviem zhodnotiť, ale akademicky a muzeálne je tu obrovský nepomer. Toľko, koľko zaujímavých vecí sa deje vlastne v Čechách, toľko vlastne na Slovensku naozaj paberkujeme aj v oblasti tej muzejníckej.
1: Doktorka Lucia Mušinková-Segľová hovorila aj o tom, aká je štruktúra múzeí v Martine, aj o nedostatku historikov, ktorí by rómsku tému posúvali ďalej.
0: Slovenské národné múzeum múzea v Martine v súčasnosti tvorí 6 múzeí. Z toho jedno to najväčšie je vlastne etnografické múzeum. K nemu patrí Múzeum slovenskej dediny, čo je vlastne pre väčšinu ľudí, keď poviem skanzen, tak mu to bude veľmi, veľmi ľahko predstaviteľné. Je to vlastne múzeum ľudovej architektúry v prírode. Je to kúsok za Martinom v Jahodnických hájoch. A vlastne tým, že od 60. rokov múzeum v Martine sa vlastne špecializuje na teda etnografiu, na ľudovú kultúru, tak pre ňou už dlhšie do minulosti vlastne malo veľkú ambíciu postaviť vlastne múzeum v prírode. A toto sa vlastne podarilo od 64. roku. Dnes stojí to múzeum slovenskej dediny vlastne reprezentuje 4 regióny, Liptov, Kysuce, Oravu a Turiec. Pričom Turiec je nedostávaný nominovaný. No a pôvodne bol plán, že by reprezentovalo celé Slovensko. To bolo v období, keď do kultúry, do tejto časti kultúry šli pomerne veľké finančné zdroje, pomerne veľká podpora. Bola tu predstava, že vlastne budeme podporovať tú reprezentáciu tej ľudovej kultúry, takže nebol problém vlastne budovať toto múzeum. A vlastne aj možno sa to zdá, že ako to súvisí s romskou kultúrou, ale veľmi silne, pretože aj to, že sa rozhodlo, že vlastne v roku 2004 prebiehala aktualizácia toho. Skončili vlastne finančné zdroje veľké, už toho nebude môcť byť veľké celoslovenské reprezentačné múzeum, čo ako ďalej ideme naplánovať jeho budúcnosť a máme tu Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, takže vlastne začalo sa uvažovať, že v tomto skanzene, keď to budem volať tak neodborne, aby to bolo lepšie vlastne predstaviteľné, chceme mať aj reprezentovať aj menšiny. Nemá to byť už len o Slovákoch a to ako žiť slovenský roľník alebo slovenský zeman, ale chceme, aby tu boli aj menšiny a tak sa začalo uvažovať, že vlastne postavíme tu aj niekoľko rómskych vlastne obydlí, ktoré by tiež reprezentovali tú rómsku komunitu v nejakej diferenciácii. Lebo samozrejme taký stereotypný pohľad, prečo by sme tam stavali chatrče, ale Rómovia nežili len v chatrčiach, tak ako dnes nežijú v chatrčiach, ale máme tak málo výskumov vlastne na to, že tá rómska otázka je nepoznaná, už upozorňoval Zväz cigánov Rómov v 60. rokoch. Že neustále sa rozhoduje jednak bez nás, o tom hovoril Zväz cigánov Rómov vlastne aj v Bratislave, aj v Čechách, aj v Brne, že stále sa rozhoduje bez nás a zároveň sa rozhoduje bez toho, aby niekto vlastne poznal, ako to funguje v rómskych komunitách, aké sú rôzne, čo potrebujú, čo funguje, čo nefunguje a tak ďalej. A vlastne tento nepoznanie tu je dodnes. Keď sa rozhodlo v tom roku 2004, že by sme v tom vlastne v Múzeu slovenskej dediny v Skanzene chceli mať teda aj rómske obydlia, tak sa zistilo, že pán Langer, ktorý bol najväčším odborníkom vlastne na múzea v prírode na Československu, bol to naozaj pán, ktorý prechodil Slovensko, Moravu, dal vzniknúť múzeu v Rožnove pod Radhošťom, rovnako ako Oravskému múzeu veľmi pomohol a pomáhal aj Martinskému múzeu, tak on na základe svojich ciest po Slovensku, na základe svojich výskumov navrhol nejaké typy obydlí, ktoré by vlastne v tom skanzene mohli stáť, ale bolo treba urobiť ešte ďalší výskum, aby teda, keďže to majú byť obydlia z Turca, aké vlastne obydlia tam postaviť. No a táto agenda tak ako určovala vlastne to, čo sa dialo s etnografickým múzeom v Martine, lebo vlastne to, že chcelo postaviť taký veľký skanzen a to, že ho nakoniec postavilo, mu zabralo strašne veľa personálnej, ľudskej, aj akademickej, aj finančnej kapacity, tak aj táto úloha vlastne zamestnáva na svojím spôsobom stále, ale vlastne jej som sa venovala vlastne ja. A tam pre mňa bolo napríklad fascinujúce, že už keď chcem vlastne zobraziť, lebo keď chcete zobraziť ľudovú architektúru, vy nikdy nechcete zobraziť len tie domčeky. Chcete vlastne ukázať, akí ľudia tam žili, akým spôsobom tam žili a vlastne čo bolo pre nich nejakým spôsobom charakteristické, čomu sa venovali, aké mali nejaké túžby, kam sa posunuli. Treba tam trochu väčší výskum a tomu som sa ja vlastne venovala posledných 10 rokov a pre mňa bolo napríklad veľmi prekvapujúce, že vlastne nie je známe, v ktorých lokalitách v tom Turcii Rómovia žili. Ale to nie je, že to je neznáme pre Turiec, to je neznáme pre celé Slovensko. My nevieme, v ktorých lokalitách Rómovia žili. My nevieme, koľko ich tam bolo. My nevieme, čím sa živili. My nevieme vlastne, ako sa tie komunity za posledných 120-150 rokov posúvali, keď ideme do konkrétnych lokálnych dejín. Samozrejme, veľké čísla nejakým spôsobom sú spracované Ankou Jurovou napríklad, alebo Arne Manom, alebo českými bádateľkami, ktoré som spomínala, ale za konkrétne miesta ten výskum nás vlastne ešte stále čaká a stále vlastne ako keby nie sú výskumníci, ktorí by sa vlastne týmto konkrétnym témam z minulosti kultúry jazyka Rómov venovali. Je ich veľmi, veľmi málo. To vlastne môj muž Alexander Mušinka nedávno hovoril, že neexistujú historici, ktorí by sa tomu venovali po smrti Anky Jurovej. My tam vlastne paberkujeme v tej histórii traja. Ondrej Andrej Fíceri, Klára Kohoutová a ja. Jednoducho neustále sa zaoberáme týmto priestorom a neustále vlastne ako keby sa s ním zaoberáme na novo od začiatku, čo signalizuje aj vlastne tie diskusie, ktoré máme, že málo sa posúvame.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Lavla Veha, slovo so slovom, do ktorej prijala pozvanie historička doktorka Lucia Mušinková-Segľová. V našej debate sme sa zamerali na jej pôsobenie v Múzeu rómskej kultúry v Martine, výskumnú činnosť v regiónoch Slovenska a porovnávali sme aj postavenie a šírku záberu tohto múzea s Múzeom rómskej kultúry v Brne. V rozhovore sme spomínali aj veľké mená romistiky, ktoré pôsobili a stále pôsobia v Čechách. Ako je to ale na Slovensku? Hovorí doktorka Lucia Mušinková-Segľová.
1: Náš taký veľký výskumník, etnograf, ktorý naozaj veľmi sa snažil sprístupniť rómsku kultúru vlastne majorite, bol Arne Mann. Arne Mann vlastne robil výskumy o kováčoch, o hudobníkoch, o rómskom narodení, o rómskej svadbe, o rómskom pohrebe, o rómskej rodine. Keď bola nejaká aktuálna téma, tak sa vlastne k nej snažil vyjadriť a snažil sa ju akademicky podchytiť. On napríklad k tomu sa dostal cez vlastne v období socializmu prvému takému po zväze cigánov Rómov, prvé také vzopätie, kedy sa rómskej téme venovala aspoň nejaká pozornosť, bolo vlastne na východnej v roku 1986 bol program Ľudia z rodu Rómov. A to bolo vlastne vybojovaný verejný priestor, ktorý mohol zobraziť tú rómsku komunitu na základe nejakého. To bol vlastne polročný, trištvrťročný výskum Arneho Manna spolu s organizátormi vlastne toho festivalu Východná, vlastne s pánom Grúskom, ktorý dával ten program dokopy. A naozaj Rómovia dostali verejný priestor, ale museli si ho vybojovať. Pretože to nebolo samozrejme, aby ste vôbec zobrazili rómskeho speváka, rómsky folklórny súbor v nejakej kontinuite, aby mohlo zaznieť niečo vlastne o rómskom holokauste.
0: V debate sme pokračovali aj témou rómskeho staviteľstva. Aj keď pôvodne hovorila doktorka Mušinková-Segľová o rómskej architektúre, o tohto termínu upustila.
1: Pán Arne Mann mi oponoval moju prácu a vlastne tiež ma upozornil na to, že vlastne tak, ako si dohodli etnografovia, je to naozaj sporný termín. Že skôr je dobré hovoriť o rómskom staviteľstve. Takže, pretože vlastne tým, že aj to, čo som ja zistila v Turcii, bolo, že Rómovia vlastne používali podľa toho, v aký mali sociálny status, ako sa im dobre darilo, tak vlastne mohli naozaj žiť, niektorí Rómovia mi to nazvali v búde, podľa dostupného materiálu, ktorý bol podľa doby rôzny, v 50. rokoch to už boli dosky, ale v 30. 20. rokoch to boli rôzne brvná, vlastne z lesa, tenké kmene stromov, z ktorých si vlastne stavali svoje obydlia. A potom vlastne, keď už sa posúvali sociálne, tak sa dostávali do lepších vlastne obydlí, ktoré boli najprv jednopriestorové, potom dvojpriestorové a tam už väčšinou čerpali od okolia. Že vlastne preberali nejaké charakteristiky, a ktoré vlastne videli u okolitej majority, čo dávalo zmysel vlastne vymýšľať úplne nové vlastne architektonické nejaké techniky, alebo vymýšľať vlastne nové usporiadanie vlastne je veľmi náročné, takže preberali to. Ale v čom, napríklad, čo mne sa veľmi páči na Emílii Horvátovej, ktorá bola vlastne jednou z prvých naozaj veľmi kvalitných, veľmi pripravených a výskumníčok, ktorá v 50. rokoch urobila velikánsky výskum, ku ktorému prizvala aj ďalších, ale vlastne, a vlastne z toho obdobia, kedy ona prizvala k tomu výskumu, z toho obdobia datujeme napríklad, ona prizvala aj Evu Davidovú v 54. na výskum, ale prizvala napríklad aj Rómov, ako bol Gustav Karika alebo Jan Cibuľa, ktorí jej vlastne s výskumom pomáhali, tak vlastne ona zobrazuje v svojej knihe nádherne vlastne estetiku rómskych obydlí. Že vlastne tam Rómovia si to už zdobili podľa seba. A tam boli to naozaj, to bol napríklad veľký rozdiel oproti okoliu. Lebo to je pre mňa zase dôležité povedať, že nielen Rómovia boli rôzni, ale aj ich okolie boli rôzne. Je rôzne, či vlastne Róm žije niekde v Svidníku, v rusínskej majorite, alebo žije na juhu niekde v Komárne, v maďarskej majorite, alebo vlastne v Turcii, tam bola teda tá slovenská majorita. Vlastne čerpajú sa rôzne čerpajú a spolupracuje sa a nejakým spôsobom sa doťahuje na majoritu vždycky v tom regióne, v ktorom pôsobíte. A to Slovensko bolo rôznorodé. A to je zase myšlienka Mikša Vašečku, ktorá sa mi veľmi páčila na tej diskusii, ktorá povedala, my sme ako keby... že sme krajinou, v ktorej to najviac popierame. V ktorej si stále predstavujeme, aký ten slovenský národ je iba jeden, ale historicky a do súčasnosti nám sa vlastne nepodarilo to, čo sa podarilo v Čechách. V Čechách naozaj vyvraždili väčšinu rómskeho národa a podarilo sa im vysídliť väčšinu nemeckého národa. To znamená, podarilo sa im vlastne vytvoriť nejakým spôsobom jednofarebný, etnický, jednofarebný vlastne štát, ale ako nakoniec aj vidíme, že dneska, že to bolo veľmi dočasné, že vlastne dnes vlastne žije tam obrovská vietnamská, ukrajinská, slovenská, rómska komunita. Takže takéto predstava o jednofarebnosti sú vždy veľmi dočasné. Jednoducho nie je... Museli by sme naozaj znova žiť v podmienkach vlastne toho úplného uzavretia, aby sme v tom aby sme niečo také dokázali udržať. Jednoducho tá rôznorodosť ide históriou a ide aj prítomnosťou. A hovorím, ten postreh Miša Fašečku sa mi veľmi páčil. Prečo to toľko odmietame? Ale teraz ešte, keby som mohla, tak sa vrátim k jednej otázke. Ty si mi dala jednu podstatnú otázku. Či nestojíme na svojich zakladateľoch? A ono vlastne v tej romistike naši zakladatelia som začala hovoriť, že je to teda Arne Mann a že to bola Emília Horvátová. Na Emílie Horvátovej je zaujímavá jedna otázka, že tam ona vlastne v tých 50. rokoch v nejakej spomienke hovorila, že chcela robiť výskum afrických komunít. Ale vedela, že to sa jej nepodarí. Tak ako Milena Hepšmanová chcela robiť výskum Indie. A tak im to najzaujímavejšie z celej tej vlastne Československa im prišli obidvom Rómovia a obidve sa im venovali. Emília Horvátová však na rozdiel od Mileny Hepšmanovej, pre ktorú to bol celoživotný údel, to robila len veľmi obmedzené obdobie svojej kariéry a potom sa venovala výročnému zvykosloviu hlavne a ďalším témam a učila vlastne na Filozofickej fakulte v Bratislave. To znamená, to, na čo môžeme stavať, sú jej výskumy z 50. rokov. Potom vlastne, keď prišli ľudia z ľudu Rómov, tak začal vlastne sa tejto téme venovať Arne Mann a naozaj, myslím, v rámci svojich ľudských kapacít urobil úžasnú prácu a teraz je otázka, ako v tom pokračujeme. A to je podľa mňa otázka už nie na mňa.
0: Aké exponáty vystavujú Múzeu rómskej kultúry v Martine a ako to tam vyzerá?
1: Že vlastne sme sa jednu dobu veľmi sústreďovali vlastne na to, aby sme jednak zbierali informácie o rómskom staviteľstve, ak teda použijem ten správny termín, ako ma upozornil Arne Mann. A vlastne... A to znamená, že sa zbieralo vlastne vybavenie domácnosti, že sa zbieralo vybavenie domácnosti, takže napríklad, a to si môžu teraz návštevníci pozrieť, pretože vlastne naše múzeum malo 20. výročie. To dokumentačné centrum vzniklo v roku 2002 a v roku 2004 sa pretransformovalo na plnohodnotné múzeum a 20 rokov bolo v roku 2024 a podarilo sa vlastne nájsť financie na veľmi peknú, podľa mňa, veľmi peknú výstavu, ktorá sa volá Máme múzeum a teraz neviem, či to aj rómsky poviem správne, Hin Amen múzeum. No a vlastne pripravila ju kolegyňa Adriana Daneková a má také dve, keď sa je to vo veľkých dvoch miestnostiach výstavných a keď sa do nich vôjde, tak po pravej strane vlastne prezentujeme naše zbierkové predmety, ktoré vlastne ako keby dokumentujú tú rómsku kultúru aj ľudovú, aj súčasnú a po ľavej strane sa dokumentuje vlastne to múzeum, akým vlastne vývojom prešlo za tých 20 rokov, čo všetko sa nám podarilo, akým spôsobom vlastne, akú máme kontinuitu a čo všetko robíme. Je to zároveň taká aj pozvánka do toho, ako funguje múzeum a akvizičná činnosť, ako som hovorila, je tým centrálnym bodom. Takže keď vôjdete, tak na tej výstave vlastne jedna z prvých vecí je teda vybavenie rómskej domácnosti. Potom sa vlastne pokračuje k spôsobom obživy, ktoré vlastne majú nejakú kontinuitu dodnes. To znamená, tam zase je veľmi zaujímavé, že keď vlastne Slovenské národné múzeum etnografický alebo Slovenské národné múzeum, ono má fakt spletitú históriu, tak v rôznych svojich etapách, keď dokumentovalo tú slovenskú ľudovú kultúru, ono zozbieralo aj časť rómskych predmetov. A to bola prvá úloha dokumentačného centra, vlastne zistiť, čo v tom balíku je vlastne, čo vlastne dokumentuje tú rómsku kultúru, a tam sú napríklad krásne vlastne mechy kovácké, ktoré máme, ktoré sú vlastne z tohto staršieho obdobia. Zároveň, keď teda po východnej, po tom programe Ľudia z rodu Rómov sa pripravovala, to bolo zase veľmi silná aktivita Evy Davidovej, sa pripravovala výstava. Ona vtedy pôsobila v Českom Krumlove a tá výstava z Českého Krumlova sa v 90. roku, z 1990. presunula do Martina, volala sa Dejina súčasnosti našich Rómov. Tak vlastne pre tú výstavu sme urobili, lebo tá výstava bola len fotografická pôvodne a z archívnych prameňov, tak vlastne v našom múzeu sme urobili cielený zber predmetov a nazbieralo sa vlastne 158 predmetov, ako to kolegyne zistili, a to vlastne ho robila Hana Zelinová, tieto prvé výskumy vlastne v tom Slovenskom národnom múzeu v Martine, ktorá vlastne išla do komunít a doniesla zase kovácké výrobky, hlavne teda kovácké výrobky, alebo vlastne tie nástroje, ktorým kováči pracovali, ale aj odev a zase aj nejaké vybavenie domácnosti. Takže sú tam aj veľmi staré predmety ešte z 19. storočia, ale aj najnovšie výrobky vlastne, lebo čo vlastne zostalo z toho rómskeho kováctva, to sú umeleckí kováči, ktorí pôsobia najmä v Dunajskej Lužnej, ale aj v ďalších vlastne mestečkách, ako je Igor Radič, ktorého ste dokumentali v Klenovci vy. A takže tam sú ako ďalšiu časť tvoria vlastne tie spôsoby obživy, to je vlastne výrobky rómskych kováčov a nástroje rómskych kováčov, potom sú tam výrobky z dreva, sú tam metly, ktoré vyrábali vlastne Rómovia, sú tam výrobky z prútia, sú tam napríklad výrobky aj žien, ktoré vyrábali takzvané cigánske, volali sa to cigánske tkanice, to boli vlastne rôzne šnúrky, ktorým sa upínal ľudový odev, zástevy, rukavce a tak ďalej. To v niektorých regiónoch vlastne bola špecializácia rómskych žien, že vyrábali toto, a v niektorých takých vlastne vyspelejších regiónoch, kde o to bol záujem, sa rómske ženy stali napríklad aj vyšívačkami, alebo vlastne robili vlastne takéto textilné výrobky, takže na to nadväzuje vlastne združenie v Rankovciach pre lepší život, takže máme tam aj výrobky súčasné, že vlastne rómski výrobcovia alebo rómski umelci ako nadväzujú vlastne na tieto tradície, takže aj to je v tých zbierkových predmetoch. No a ešte, aby som na niečo nezabudla, potom sa tam vlastne pokračuje k rómskemu umeniu naivnému. Máme vlastne aj rómskych umelcov, ktorých považujeme za profesionálov, ktorých vyštudovali vlastne vysokú školu, to je napríklad Alexander Boho, je tam niekoľko jeho vlastne diel, ktoré sú vystavené, ale väčšina diel sú vlastne naivné umenie rómskych výtvarníkov, a to ako rezbárov, tak vlastne aj maliarov. A vlastne keď som čítala našu správu, tak v roku 2022 sme mali 1353 zbierkových predmetov a okolo 200 predmetov má vlastne etnografické múzeum v Martine, ktoré majú teda rómsky pôvod. Tak to sú také čísla vlastne za nás. No a čo je možno, čo je, mne osobne sa páči tá vízia toho rómskeho múzea, ktorú v tom roku 2007 prezentovala aj kolegyňa Adriana Daneková, a ktorú prezentuje ale aj ďalší vlastne rómski odborníci. A to je tá, že naozaj by sa zachovalo rómske múzeum v Martine ako súčasť toho skanzenu, kde by naozaj reprezentovalo časť kultúry Rómov, ale vzniklo by aj iné pracovisko, ktoré by malo tú širšiu pôsobnosť. A teraz, či by bolo spojenie, alebo by to bolo jedno múzeum, pretože nám naozaj v 1,3 človeka sa darí reprezentovať. Vlastne ja robím výskum Turca, kolegyňa sa snaží robiť malé výskumy a akvizície po celom Slovensku. Napríklad bola aj za Olašskými Rómami vlastne v Rimavskej Sobote na Dužavskej ceste, kde vlastne žijú rôzne komunity, a teda aj Olašskí Rómovia, máme teda aj nejaký olašský odev, ale predsa len jeden človek nedokáže poňať celú tú pestrosť, ktorá reprezentuje celé Slovensko. Takže to rozrastanie Rómskeho múzea myslím, že je v záujme všetkých, ale doteraz sa nenašiel spôsob, ako by sa vlastne to múzeum mohlo rozrásť.
0: Na záver som sa Lucie Mušinkovej-Segľovej spýtala, ako ďalej rozširovať múzeum a čo by uviedla do pozvánky pre návštevníkov múzea.
1: Čo je dôležité veľmi povedať, čo zase vyplýva z toho usporiadania, že sa rozhodlo, že to Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sídli v Múzeu slovenskej dediny v Skanzene, sídli v Kúrii, čo vlastne sa takisto vlastne bola tam otázka, prečo Rómske múzeum sídli v Kúrii, ktorá reprezentuje vlastne skôr zemianskú vrstvu spoločnosti, tak ako jednak je to, bol to väčší priestor, do ktorého sa to Rómske múzeum dalo umiestniť a majú sa vlastne tie rómske obydlia vybudovať ako vlastne kúsok vlastne od tejto kúrie v tej časti regiónu Turca, pretože vlastne my historicky vieme, že Rómovia sa tu vlastne usadzovali najmä na pozvanie zemepánov, ktorí nejakým spôsobom My to nemáme tak dobre zdokumentované zase ako na Morave. Tam vlastne pán historik Hanzal zdokumentoval, ako tam prišiel jeden rómsky kováč na Moravu, ako si ho prizval miestny šľachtic a ako ho takzvane toleroval viac ako 50 rokov aj s celou jeho rodinou. A vlastne tam sú rôzne hypotézy, že samozrejme on musel byť užitočný, aby bol pozvaný. A vlastne bol pravdepodobne a nemohol zároveň konkurovať cechovým kováčom, ktorí vyrábali špecializovanejšie výrobky. Takže je tam tá hypotéza, že vlastne rómski kováči boli potrební pre bežných roľníkov, ktorí potrebovali naostriť náradie, vyrobiť kramľu, vyrobiť vlastne klinec a tak ďalej. A tento proces nemáme tak dobre zdokumentovaný na Slovensku, ako je zdokumentovaný na Morave, ale vieme, že to prebiehalo podobne. To znamená, Rómovia sa usadzovali na vlastne pozemkoch zemepánov a vykonávali prácu pre miestnú komunitu širšiu, nielen pre zemepánov, lebo často ten zemepán mal vlastného kováča, ktorý vlastne obhospodaroval napríklad zložitejšie veci, ako bolo kovanie voza alebo rôznych súdov, to, čo potrebovala vlastne táto vrstva spoločnosti. To znamená, to spojenie vlastne so šľachtou tu je a vlastne tým, že sme v Skanzene, vlastne väčšina, alebo všetky, neviem, či myslím, že väčšina múzeí v prírode má vlastne národopisné roky. To znamená, má pravidelné aktivity, kedy približuje život vlastne tej roľníckej komunity v priebehu roka. Napríklad sa približujú Vianoce, alebo sa približuje, teraz sme mali vlastne ľanovú nedeľu, približovala sa výroba ľanu, tak takisto aj v múzeu existuje, v Rómskom múzeum existuje, organizuje raz do roka akciu, Spoznajme sa volá Teprinčaras Amen a vlastne na nej vystupujú rómske súbory, rómski umelci, mali sme tam vlastne niekoľko veľmi zaujímavých interpretov, nielen vlastne z tej mainstreamovej kultúry, ktoré sú veľmi známi, ako napríklad pani Botošová, alebo Diabolské husle, alebo Ida Kellarová, ale mali sme aj lokálnych vlastne hudobníkov, ako Paľáčovcov, alebo ďalšie skupiny. To znamená, my organizujeme aj takéto prezentačné aktivity, na ktoré ľudia môžu prísť a dajme tomu prezrieť si rómsky film, prezrieť si našu expozíciu, ktorá je v tej kúrii v Blážovciach a vlastne, alebo si môžu vlastne vykovať niečo, alebo sa pozrieť, ako sa vyrábali vlastne války. To bolo jeden z ďalších spôsobov obživy, kedy vlastne Rómovia vyrábali nepálené tehly války, ktoré sa používali na stavbu domov v tých oblastiach, kde nebola drevená architektúra, ale hlinená. A ďalej máme vlastne, organizujeme aj ďalšie prezentačné aktivity, kedy vlastne kolegyňa robí programy, workshopy a to môžu byť výtvarné workshopy na základe vlastne tých umeleckých diel rómskych výtvarníkov, alebo to môžu byť prednášky vlastne či Róm alebo Cigán, to bolo kedysi, ale dnes sú to napríklad prednášky o rómskom holokauste pri príležitosti vlastne, to by som možno chcela povedať na záver. Dajú sa takéto prezentačné aktivity objednať a my s nimi vlastne počítame a aj keď si povedala, že vlastne je to nejaká komerčná aktivita, aj komerčným aktivitám sa dá dať vyšší zmysel, keď do nich človek dostane vlastne skutočne informáciu, ktorá zodpovedá nejakej realite, nie je stereotypná. Takže zase, keby nás nebolo 1,3, tak dalo by sa týchto aktivít prezentovať viac, ale naozaj hlavne kolegyňa, ktorá má na starosti to gro vlastne tých aktivít, tak keď som čítala nejakú správu, tak vlastne našou výhodou je to, že vďaka tomu, že systém vlastne v Múzeu slovenskej dediny je taký, že vlastne keď prídete, tak raz za hodinu si môžete pozrieť objekty, ktoré sú otvorené so sprievodcom a medzi taký objekt patrí aj naše múzeum. Môžete sa do neho objednať osobitne, práve u kolegyne, alebo môžete vlastne ísť touto, najprv si pozrieť, dajme tomu, je tam nádherný kostol, alebo sú tam vlastne liptovské domy, ktoré sú iba so sprievodcom, alebo ďalšie vlastne objekty, ktoré sú prístupné iba so sprievodcom a na konci vlastne navštívite Rómske múzeum. Takže vďaka tomu, že sme súčasťou vlastne Múzea slovenskej dediny, máme pomerne, prezentujeme tú kultúru pomerne množstvu návštevníkov. Že nie je to, že nemáme taký problém s návštevnosťou, že by tam nechodili ľudia. No a na záver by sa asi hodila pozvánka, takže čo môžete vidieť? Môžete vidieť vlastne v tejto kúrii v Blážovciach, môžete vidieť Cestu Rómov, to je naša expozícia, ktorá vlastne približuje vlastne indickú pravlasť, dejiny Rómov na Slovensku, najčastejšie spôsoby obživy, galériu rómskych osobností, aj spôsoby bývania a obliekania a potom je tam jedna miestnosť venovaná aj vlastne olašským Rómom kočovným. Tam je niekedy vlastne ako časť verejnosti sa pýta, keďže už v 19. storočí vieme, že vlastne väčšina Rómov bola usadlých, bol taký veľký súpis v roku 1893 a väčšina Rómov, 95% v Uhorsku, nielen na Slovensku, bola vtedy už usadených.

Múzeá uchovávajú spomienky a rozprávajú príbehy. Príbeh takéhoto múzea, ktoré je špecificky zamerané na rómsku kultúru, dnes vyrozprávala naša hostka, doktorka Lucia Mušinková-Segľová. Milé poslucháčky, milí poslucháči, verím, že ste si v našej dnešnej relácii našli dostatok zaujímavých informácií aj materiálu, nad ktorým sa môžete zamyslieť. Ak sme vo vás vzbudili aj chuť ísť a pozrieť si Múzeum rómskej kultúry na vlastné oči, dotknúť sa aspoň časti našej rómskej histórie a dozvedieť sa viac o ceste, ktorou spoločne kráčame už pekných pár storočí, budeme len radi. Dnešnú reláciu Love Love Half STVR, Rádiu Patria Štúdio Košice, vyrobila v auguste 2025 redakcia národnostného vysielania. Redakčne pripravila a od mikrofónu sa lúči Erika Godlová. Ačen devleha a do počutia na budúce. Opäť pri exkurzii do zaujímavých oblastí rómskej histórie.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér Péter Maďar potvrdil, že bývalého šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa začali vyšetrovať pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Bratislavské letisko bude mať tzv. Nástupný most. Prví cestujúci ním prejdú na budúci rok. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar potvrdil, že voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi sa začalo vyšetrovanie podozrenia z jeho spolupráce s Rusmi. Povedal, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že podrobnosti nespresní, pretože nechce ovplyvňovať vyšetrovanie. Nemenovaný diplomat Európskej únie v marci pre denník Washington Post uviedol, že Péter Szijjártó pravidelne informoval o diskusiách s Európskou úniou ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Péter Szijjártó v stredu na sieti Facebook oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu získaného v aprílových parlamentných voľbách. Pôsobiť bude ako manažér v čínskej automobilovej spoločnosti BYD. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poprelo tvrdenie Ruska, že ukrajinský dron zabil hlavného inžiniera záporožskej jadrovej elektrárne. Najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorej 6 blokov je ale odstavených, okupuje Rusko prakticky od začiatku terajšej vojny. Šéf ruského štátneho koncernu Rosatom Alexej Lichačev v stredu uviedol, že ukrajinský dron zasiahol servisné vozidlo medzi elektrárňou a mestom Enerhodar. Pri údere podľa neho zomrel hlavný inžinier elektrárne Alexander Jakovlev aj vodič. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave ukončuje vyhodnotenie tendra na zhotovenie nástupného mosta. Podľa generálneho riaditeľa letiska Dušana Novotu by mohli mať s víťaznou firmou čoskoro podpísaný kontrakt.
2: Súťaž bola vypísaná na prvý nástupný most, ktorý v podstate bude vedieť obsluhovať dve stoiska, to znamená, že aj lietadla kategórie E, to sú tie širokotrupové, aj menšie lietadla, presne aj dajme tomu destináciu, ako je Senegal, by sme mohli už obsluhovať tak, že by ste sucho noho vedeli prísť do lietadla. Pre nás je to veľmi podstatná zmena aj na to, že a preto by sme chceli tých nástupných mostov budovať viac.
1: Nástupný most bude určený najmä pre lety do krajín mimo šengenského priestoru, keďže najväčšie lietadlá pristávajúce v Bratislave majú kapacitu až 355 ľudí. Most výrazne urýchli ich nástup aj výstup. Prví cestujúci by mohli z terminálu rovno do lietadla prejsť už koncom jari budúceho roka. Úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava hrá od 18. hodiny 15. minúty na Tehelnom poli záverečný prípravný zápas pred štartom novej sezóny. Súperom Belasich v generálke je cyperský Pafos. Dianie sleduje Samuel Prekop.
3: Slovan Bratislava vyhráva v 89. minúte nad Pafosom 3-2. Domáci ani raz v zápase neprehrávali. Súperovi sa podarilo reagovať na prvopolčasové góly Ibrahima a Iradžanga. Zatiaľ rozdielový je tak zásah nového kapitána slovenského majstra Andraža Šporára zo 73. minúty. Zatiaľ teda všetko nasvedčuje tomu, že Bratislavčania sa na štart novej sezóny naladia víťazstvom. Stretnutie na Tehelnom poli sleduje 5612 divákov a tí zatiaľ môžu byť spokojní. Slovan Bratislava totiž vedie v 89. minúte nad Pafosom 3-2.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj v Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. Nehoda sa stala aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V oboch smeroch sa zdržíte 10 až 15 minút. A nehodu tiež dokumentujú na výjazde z Bytče smerom na časť Malá Bytča. Prechádzate striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte v kolóne 15 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. A pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely aj tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: letná pohoda s rádiom Regina.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Opäť je tu štvrtkový večer a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj, v ktorej mapujeme udalosti zo sveta dychovej hudby. Dnes vás pozývame na reportážny výlet. Spoločne sa vyberieme na Moravu, kde sa to počas uplynulého víkendu dychovkovými podujatiami doslova hemžilo. Najprv navštívime Rakvice. Tam sa v sobotu konal Túfaranka Fest, nabitý publikom i muzikantami z oboch brehov rieky Moravy. Odtiaľ sa presunieme na Medzinárodný festival dychových hudieb do Ratíškovíc, ktorý sa v nedeľu konal už po 58. krát. No a samozrejme, neobídeme ani slovenské dychovkové dianie. Prostredníctvom reportu od jedného verného poslucháča Rádia Regina sa zatúlame aj na nedeľný festival v Ostraticiach. To všetko samozrejme poprekladáme výbornou muzikou, takže šup, odsúvajte stoličky a stoly, urobte si miestečko na prípadné tanečné kreácie a užite si najbližšiu hodinku s reláciou Kapela Hraj. Pri jej počúvaní vás dnes víta David Krajčí.

0: Naša minulotýžňová pozvánka do obce Rakvice, kde sa v sobotu 11. júla konal Túfaranka Fest, neušla našim pravidelným poslucháčom. Na moje veľké potešenie som ich tam totiž niekoľko stretol. Obľúbené podujatie tento rok opäť ponúklo výborné kapely, predstavili sa Straňanka, Stříbrňanka, hostiteľská Túfaranka a v úvode programu dostala priestor aj mládež. Šikovné a podľa mojej skromnej mienky naozaj veľmi dobre hrajúce deti zo základnej umeleckej školy v nedalekom Podivíne vedie pán učiteľ Martin Konečný.
1: Takže sme v Rakviciach, Martin Konečný, tenorista, bývalý napríklad zo Stříbrňanky a teraz pán učiteľ v Podivíne, alebo ako to je vlastne s touto vašou kapelou, ktorá práve teraz dohrala?
2: Tak, teď sme dohrali a je to základní umelecká škola Břeclav, pobočky Podivín a Rakvice.
1: Decka hrali úžasne, tá veková skladba je naozaj od najmenších po najväčších. Sú to všetko miestne decka z toho Podivína. Z koho sa to vlastne skladá?
2: Áno, sú to převážne domáci, takže z Rakvic a Podivína. Vekový prúmier máme takových 16 let.
1: Ako sa decka s vekovým priemerom 16 rokov darí udržať pri hraní dychovky? To by ma naozaj zaujímalo.
2: Obzvlášť o prázdninách.
1: A obzvlášť o prázdninách, áno.
2: Daří, pretože ich to baví.
1: A prečo? Je to možno tým, že ozaj tuto na Morave to majú tie deťurence v krvi, alebo ich občas treba k tomu aj tak trošičku nejak potisnúť?
2: Tak sú tady takoví, kteří nechcou, ale oni sa přece přesvědčí a jdou za tou partiou a hrají.
1: A je to s nimi možno tak, že ten potenciál vidia v tom muzikantskom remesle a ťahá ich to potom aj ďalej na tie konzervatória. Napríklad mali ste už aj takéto prípady, alebo sú skôr vychovávaní pre službu v tých miestnych dychovkách?
2: Máme už i studentu na konzervatóri, ale ostatní taky i plní profesionálne kapely.

0: obce za našimi hranicami, logicky sa to na pódiu hemžilo slovenskými muzikantami. Spevácku premiéru tu však absolvoval aj jeden zaujímavý, tiež slovenský, dámsky tandem.
1: Straňanka dnes mala také zaujímavé spevácke duo a ja som dostal bojovú úlohu ich vyspovedať obe a najlepšie naraz. Tak ich tu mám. Monča Orechovská a Ľubka Šepačková. Jedna je rodáčka ze Súče, druhá ze Záhora. No ako sa vám spievalo spolu, dievčence?
2: Výborne. Užili sme si to. Úžasne.
1: Bolo to prvýkrát takto spolu?
2: Určite áno.
1: Bude aj druhýkrát?
2: Áno, dneska konkrétne.
1: A kam idete ešte?
2: Do Starého Hrozenkova na kopaničiarske slávnosti.
1: Dámy, vy ste obidve také profi vyspievané, dievčence. Povedzte mi, ako si napríklad šanujete tie hlasivky, keď viete, že ešte niekam idem? Ako si tak viete tie sily rozvrhnúť?
2: No keďže som prišla sama autom, tak budem celú cestu ticho, ale inak by sme určite prekecali s Monikou celú cestu. No a potom to nejak zvládneme už proste.
1: Takže v rámci zachovania nejakej hlasovej kultúry a tej starostlivosti o ten hlasivkový aparát možno treba dbať aj na to, aby spevačky cestovali oddelene?
2: Áno, presne tak. A ešte nekričať po deťoch, to pomáha.
1: A treba po nich kričať často? Máš nezbedníkov doma?
2: Áno, áno, mám.
1: Čo sa týka nejakej hlasovej výchovy doma, tam to máš ako?
2: Tam akože trénujeme, hej, samozrejme hlavne pred kšeftom a potom sa snažíme byť ticho a presne nerozprávať sa. Aj taká tichá domácnosť s manželom pomáha.
1: Áno, vlastne, ty si dnes hrala aj s manželom Stankom. Je to často alebo skôr výnimka, že sa stretnete na pódiu?
2: Skôr výnimka.
1: Takže nejaká ponorka nehrozí?
2: Nám určite nie.

Vynikajúce vystúpenie na Túfaranka feste odohrala Stříbrňanka, ktorá má momentálne naozaj fantastickú formu. Publikum špeciálne aplaudovalo po zaujímavej a v celku novátorskej úprave známeho tradicionálu Amazing Grace, v ktorej sa ako solista predstavil Matiáš Ondrúšek, syn trubkára Vláďu a speváčky Martiny Ondruškovcov. Stříbrňanka je mimochodom doslova prepletená rodinnými väzbami, čo možno môže občas spôsobovať aj nemalé problémy. Po otcovi tu napríklad podedil funkciu aj súčasný kapelník Ivo Horký. Tak milý Ivo, nerozbíja vám to rodinkárstvo?

0: Vo kapelu.
1: U nás to nie je ten prípad, kdyby to byl, tak to tak nefunguje.
2: Ty si vlastne synom svojich rodičov, to myslím, že nemusíme predstavovať. Bol si napríklad tlačený, že musel si, alebo mal si to jednoducho v sebe tú dýchovku a videl si ich ako také vzory?
1: No, když som byl menší, tak samozrejme tlačený som byl, vždycky letela aktovka niekde dozadu pod stúl a utekalo sa ven, ale vedel som, že to splniť si svoje musím, takže tak to akorát trochu hlídali, ale inak pak už asi ne.
0: No a zvedavý som bol aj na to, aké má Stříbrňanka leto. Hrajú o dušu, alebo si nájdu priestor aj na oddych?
1: Tak, je prostor, teď momentálne máme voľný víkend, takže sme si stanovili, že máme tu dovolenou, inak my více menej neřešíme, jestli je sezóna nebo není, my hrajeme v podstate celý rok, od ledna až do prosince, takže pořád jedeme.
2: Takže vyhlásili ste normálne, že celozávodnú na budúci víkend.
1: Tak, už sa tešíme.
2: Výborne, a kde vás napríklad uvidíme po tej celozávodnej dovolenke?
1: Po tej celozávodnej dovolenke v Buchlovicích budou česnekové slavnosti, potom v Ořechově u Brna, určite i na Slovensku, tam máme minimálne 2 nebo 3 koncerty, takže když budou sledovať posluchači naše webové stránky, tak sa tam všechno určite dozví.
0: A ja vám ušetrím hľadanie na internete a doplním, že Stříbrňanka na Slovensko zavíta dvakrát v auguste. 16. zahrajú na Hodoch v Kočovciach pri Novom meste nad Váhom, 22. zavítajú na Záhorie do Radimova. Stříbrňanka, hraj!

Dohrala moravská dychová hudba Glória a paradoxne tá nás teraz zavedie na Slovensko. Než sa vyberieme do spomínaných Ratiškovíc, odskočíme si ešte k nám domov, a to konkrétne na Hornú Nitru. Ostratický festival dychových hudieb sme kompletnou reportážou pokryli minulý rok, kto by si rád zaspomínal, nájde ju v našom webovom archíve. Tento rok sme festival s mikrofónom síce nenavštívili, no náš oddaný poslucháč Marek Kasala, ktorý nás pravidelne zásobuje dychovkovými tipmi, je stabilným návštevníkom tohto podujatia. Hneď v pondelok nám od neho v mailových schránkach pristal podrobný report, z ktorého vyberáme. Druhá júlová nedeľa už tradične patrí festivalu dychových hudieb, ktorý sa koná v obci Ostratice. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak sa 12. júla v miestnom parku stretli mnohí nadšenci tohto žánru. Z klasických dychových hudieb ako prvá vystúpila detská dychová hudba Hradišťanka spolu s mažoretkami Akord. Divákom opäť ponúkli pestrú zmes skladieb a veľký zážitok pre uši i oči. Zazneli aj skladby, ktorými Hradišťanka úspešne reprezentovala náš región v Púchove na súťaži Oddychovka 2026. Potom už patrilo pódium domácej Ostratičanke, ktorá si v tomto roku pripomína 121. výročie svojho založenia. Ako býva dobrým zvykom, tak aj tentokrát jej členovia na tomto festivale odprezentovali okrem známych piesní aj niekoľko vecí z vlastnej tvorby. Hlavným hosťom festivalu bola tentokrát dychová hudba Glória, ktorú priaznivcom dobrej dychovky netreba predstavovať. Z jej bohatého repertoáru zaznel pestrý výber spievaných i orchestrálnych skladieb, nechýbali piesne z pera kapelníka Zdeňka Gurského a jeho manželky dvornej textárky Glórie Milušky Gurskej, no v tradičných či menej tradičných úpravách zaznelo aj mnoho ľudových piesní z Moravy i Slovenska. Divákom sa vystúpenie páčilo natoľko, že v závere nesmel chýbať prídavok. Tak milý Marek, ďakujeme, že sme aj prostredníctvom vás mali rozhlasové uši a oči na Ostratickom festivale dychových hudieb. Vy ostatní, naši milí poslucháči, ak sa chcete pridať do našej dychovkovo-rozhlasovej rodiny, či už s podobným reportom alebo pozvánkou na zaujímavé podujatie, neváhajte a napíšte nám na david.krajci@stvr.sk.

0: záhumenka. Dobre počujete, a nie, nie je to patvar mena mojej kolegyne Mirky Záhumenskej. Záhumenka si totiž hovorí jedna nová, mladá moravská dychovka.
1: Kapelník dychovej hudby Záhumenka Aleš Konečný. Taká úplne odveci možno otázka na úvod. Neviem, či počúvate Rádio Regina, ale vieš, ako sa volá kolegyňa, s ktorou pripravujem reláciu Kapela Hraj?
2: Áno, samozrejme viem, je to Mirka Záhumenská.
1: A od nej som dostal bojovú úlohu, že keby som aj nič iné v tých Hratiškovicích nenahral, tak dýchovú hudbu Záhumenka musím. Tak mám tu teda teba, kapelníka. Čo ste, kto ste, odkiaľ ste?
2: Takže, abych to tak jako uvedl, sme mladá kapela s průměrem od 13 do 17 let, takže fakt jako mladí. Sme kapela z Dambořic, což je oblast okolo Kyjova, Hanáckého Slovácka, a sme mladá partie, kterou to prostě baví, ta naše moravská dechovka.
1: Čo stálo za tým prvým nápadom dať sa dohromady do takejto formácie? Pýtam sa preto, lebo mnohí teda prorokovali, že dychovka neprežije rok 2000 a zrazu túto generácia alfa, už dá sa povedať, zrazu si založí dychovku. Takže čo stalo za tým nápadom?
2: Takže bylo to asi 3 roky zpátky, kdy sme spoločne vlastne s kolegy od nás z Dambořic, tak sme pri príležitosti velikonoční obchúzky v pondelí, tak sme si řekli, že nebudeme jenom mrskat holky, ale budeme im i hrát práve naši krásnou moravskou dechovku. Takže od té doby je to rok 2023, takhle nejak fungujeme.
1: Také nejaké vaše muzikantské vzory by ma zaujímali. Ktorým takým smerom vás to najviac ťahá?
2: Tak máme niekoľko oblíbených kapel a interpretu, ktorým sa snažíme napríklad i trošku akože podobať a hrajeme ich písne. Je to napríklad legendární Moravanka pana Jana Slabáka, anebo napríklad hrajeme i Moravenku pana Vladimíra Fefra a i nejaké písničky od Zdeňka Gurského, anebo hrajeme i novinky napríklad od Michala Čmarady, což je klarnetista z Legrútu.
1: A ešte možno teda pozvíme na nejaké vaše najbližšie vystúpenia. Chystá sa nebodaj niečo aj v okolí slovenskej hranice?
2: Práve 26.7. v nedeli hrajeme v Prostřední Bečvě na festivalu My jsme Valaši, takže tam budeme společne s dalšími kapely, napríklad i práve s Legrutami, budeme tam vystupovať.

0: Drietomanka má toto leto veľmi nabité a nie len u nás, ale aj za hranicami. Ak ste naozaj pravoverní dychovkári, určite vám neuniklo, že predminulý víkend patril u našich rakúskych susedov najväčšiemu dychovkovému sviatku v Európe. Festival Woodstock der Blasmusik opäť lámal rekordy a ako som sa nedávno dozvedel, kapely, ktoré majú záujem na tejto monster akcii vystúpiť, už musia doslova prechádzať konkurzom. O to viac skladám pomyselný klobúk pred Drietomankou, ktorá tam tento rok vystúpila ako jediná kapela z nášho československého dychovkového prostredia. Na tento zážitok som sa pri príležitosti stretnutia s Drietomankou v Ratiškoviciach spýtal speváčky Moniky Múdrej.
1: Slniečko usmievavé Monika Múdra, ja mám jednu najdôležitejšiu otázku na svete, ako bolo na Woodstock der Blasmusik.
2: Ahojte všetci, na Woodstocku bolo fantasticky, bolo tam hrozne teplo, ale zároveň si myslím, že bola skvelá atmosféra, tam je kopec mladých ľudí, vynikajúce kapely, vynikajúce dychovky, tak veríme, že sme zobrali to zapače si a že sme teda odohrali skvelý koncert. Zahrali sme aj niektoré veci, ktoré boli priamo pre nich, také nemecké, samozrejme naše slovenské, na tie sme sa bavili najlepšie, takže poznali naše piesne, úžasná atmosféra.
1: Vynikajúco a ideme z Rakúska na Slovensko, váš drietomský festival dychových hudieb. Blíži sa, nachystané všetko, jak má byť?
2: Samozrejme, nachystaní sme, hlasy pripravené, nátisky nachystané, všetko je tak, ako má byť. Bude to 1. augusta, no a ak môžem povedať a pozvať na kapelky ako Dibras Ensemble, Dychová hudba Krásinka, samozrejme domáca Drietomanka, Pilišská kapela z Maďarska a Highlight večera Vaceňoviaci.
1: Fantastické, tešíme sa, prídeme.
0: Kamaráti zlatí, a to už je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžný som vám ešte zo pár dychovkových tipov na víkend. V sobotu 18. júla máte možnosť vytancovať sa s legrútmi na polničanskom Annabále v Dolnej Súči. Prípadne, ak vás to ťahá na cesty, choďte sa pozrieť na Kolárovičanku, ktorá zahrá na festivale Dechovek Palkovice, to je pri Frídku Místku. V nedeľu 19. júla o 17. zahrá Senčanka na Hodoch v Jablonci, no a zabudnúť určite nemôžeme na 17. Zlatovský festival dychových hudieb. Od 15. tam postupne zahrajú Grinavanka, Březoviané, Textilanka ale grúti, tak si to nenechajte ujsť. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj, nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne vo forme svižného a prudko počúvateľného podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Na budúce stretnutia pri dychovke sa teší, za pozornosť ďakuje a pekný večer želá váš David Krajčí.

0: váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poľské stíhačky vzlietli tretí deň po sebe pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. V Indonézii ďalej pátrajú po 24 ľuďoch z lode potopenej pri Sulawesi. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas. Napriek tomu neodleteli. Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Nice. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že nikam nepoletí a že si má ísť na informácie vyzdvihnúť batožinu.
3: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom, mali nula informácií a takisto pôsobili proste, bohužiaľ, veľmi neprofesionálne.
2: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
4: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, čo mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nice nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
2: Spoločnosť Wizz Air sme k tomuto incidentu požiadali o reakciu, no doteraz nereagovala. Poľské stíhačky tretí deň po sebe vzlietli pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dnes dve poľské stíhačky zo základne v Malborku nad Baltským morom zachytili dve ruské bojové lietadlá SU-30. Neskôr zachytili ešte ruské prieskumné lietadlo asi 30 kilometrov na sever od mestečka Jastrembia Góra. Rovnaké lietadlá ako dnes poľské letectvo nad Baltským morom zachytilo aj v utorok a stredu. Poľsko a pobaltské štáty majú obavy, že Rusko by mohlo podniknúť provokáciu voči niektorej z krajín Severoatlantickej aliancie. Moskva uisťuje, že žiadneho člena aliancie nenapadne. Záchranári v Indonézii dnes pokračovali v pátraní po 24 nezvestných z lode, ktorá sa v stredu potopila na mori južne od ostrova Sulawesi. Z celkom 74 ľudí na palube sa zachránilo 49. Úrady doteraz potvrdili jedného mŕtvého. Pátraciu operáciu, do ktorej sa popri armáde a polícii zapojili aj rybári a miestni obyvatelia, komplikuje nepriaznivé počasie a až 2,5 metra vysoké vlny. Loď prevážala okrem cestujúcich aj dobytok či motocykl. Po poruche motora sa potopila asi 79 kilometrov od cieľa. Pod Dubňom pokračuje odveta prvého predkola Európskej ligy medzi Žilinou a Hajdukom Split. Domáci futbalisti sa snažia zmazať dvojgólové manko z úvodného zápasu. Dianie na trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
5: A zatiaľ pod Dubňom diváci nevedeli žiaden gól. Žilina mala zdravý začiatok, mala viac loptu pod svojou kontrolou. Už v 4. minúte dobrý náznak šance mal Roginič. O minútu na to dostal peknú loptu Ilko, strelu poslal vedľa brány a nevyťažil ani z druhej šance. Hajduk videl dve žlté karty, pohľad na hraciu plochu vykopávať bude hostujúci brankár. 35. minúta, Žilina Hajduk Split 0-0.
2: Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludne miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Ružomberku aj na D1-tke. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. Zdržíte sa 10 minút a na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa tiež 10 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľan. rozdelená. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska. Môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obchádzka vedie po ulici 1. mája. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
7: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii si povieme niečo o zbierke školských pomôcok.
2: Pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomôcka pri štúdiu.
1: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a o tom, ako nám môže pomôcť pri prežívaní našej viery.
3: Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v písme svetom.
1: Navštívime Evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove.
4: Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci.
1: A vyberieme sa aj za zbierateľom harmónií.
5: Pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolícka charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povie PR manažérka katolíckej charity Tamara Lesná.
2: Zbierka školských pomôcok je už v podstate taká naša tradičná zbierka, ktorá sa teda opakuje každoročne. Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke nové, alebo teda zachovalé školské pomôcky, alebo športové pomôcky, alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu alebo také boxy na obedy a podobne.
1: Je to teda po celom Slovensku?
2: Áno, je to po celom Slovensku. Jednotlivé diecézne charity majú svoje zberné miesta a tam samozrejme sa budú veľmi tešiť, keď ľudia prinesú takéto potreby do školy.
1: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
2: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia. V dnešnej dobe ich môžeme povedať, že stále viac, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svojpomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie. A to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
1: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje. Ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
2: Určite áno. V podstate každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej životnej situácii a snažíme sa ako charita v rámci charitnej siete každému pomôcť. Samozrejme podľa možností, ktoré takisto my máme.
1: Keď niekto napríklad nemá pomôcky, ale chcel by pomôcť, môže iba dať peniaze a vy za to niečo kúpite do tých škôl, teda pre tých žiakov?
2: Áno, v rámci portálu Darujme máme otvorenú aj finančnú zbierku pre kampaň zbierka školských pomôcok. Tam sa vlastne chceme získať peniaze na štipendia pre talentované deti.
1: Tak poďme ešte na dátumy, lebo momentálne končí školský rok. Ten ďalší začne až o 3 mesiace, ale už teraz zbierate, tak dokedy budete zbierať a kedy to potom budete rozdávať?
2: Zbierame od júna, teda zbierka už začala a budeme zbierať do 15. septembra. Samozrejme, že finančne môžu ľudia prispievať celoročne do zbierky, pretože tých prípadov, kedy treba nejakému školákovi pomôcť, sa proste odohrávajú celoročne. To pekné na tej pomoci prostredníctvom diecéznych charit je to, že charity majú priamy kontakt s ľuďmi, ktorými pomáhajú a že vždy za tým vidíme ten ľudský osud. Sú to naozaj pekné príbehy, ktoré nakoniec dobre dopadnú, keď sa nám podarí pomôcť človeku v núdzi alebo v núdzovej situácii. Ako napríklad malý chlapec Lukáš, ktorému zmenili sme mu meno, ale je to chlapec, ktorý sa ocitol s celou svojou rodinou vo veľmi neľahkej situácii. A on bol taký silný, že prebral do istej miery úlohu dospelého človeka a pomáhal aj tým svojim dospelým členom rodiny, aby sa z tej situácie dostali. Ale popri tom sa aj dobre učil a snažil sa dostať na štúdia a aby si zmenil vlastne ten svoj životný osud a aby sa z neho stal úspešný človek. No a pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Katolícke noviny pripravili v máji v Bratislave zaujímavú diskusiu o etických a morálnych výzvach umelej inteligencie pri novinárskej práci, ako aj v duchovnej službe. V tejto súvislosti sa Pavol Kál porozprával s rímskokatolickým kňazom a odborníkom v morálnej teológii Ivanom Šulikom. V závere sa krátko venovali aj prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Bola podpísaná 15. mája pri príležitosti 135. výročia prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum z pera pápeža Leva XIII.
2: Rímskokatolický kňaz a morálny teológ Ivan Šulík na úvod pripomína, že umelá inteligencia pracuje s digitálnymi údajmi a so štatistikami, ktoré sa k nim viažu. Je teda nástrojom v rukách človeka.
3: Človek ju vytvoril vďaka schopnosti rozumu a túžby, ktoré mu daroval Boh. Tento nástroj môže byť postavený do služby spoločného dobra, alebo môže byť používaný len pre vlastné záujmy, ba dokonca môže byť používaný na ubližovanie druhým. Ako každá stvorená skutočnosť, môže byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, ako sa používa. Je to podobne ako nôž, ktorý môže slúžiť na krájanie chleba, aby sa človek podelil s druhými, alebo na zabitie človeka. Teda je dôležité si uvedomiť, že umelá inteligencia je nástroj v službe človeka.
2: V súčasnej dobe sa uplatňuje používanie umelej inteligencie aj v duchovnej a pastoračnej službe.
3: Umelú inteligenciu dnes prevažne používame pri tvorbe rôznych plagátov či katechetických materiálov alebo príspevkov na sociálne siete. Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest písme svetom. Má úžasnú biblickú konkordanciu, je veľmi rýchla vo vyhľadávaní konkrétnych citátov a miest písme svetom. Rovnako umelú inteligenciu používame v našich farnostiach či spoločenstvách ako pomoc pri vytváraní prezentácií či pri oprave nejakých formálnych chýb a formulácií v písomných prejavoch. Rovnako nám môže byť nápomocná pri študovaní cirkevných dokumentov, v ktorých sa dokáže zorientovať, ktorých dokáže vyhľadávať.
2: Zaiste aj pri používaní tohto významného informačného nástroja v duchovnej službe môžeme vidieť určité riziká a úskalia.
3: Ak kňaz napríklad využíva umelú inteligenciu na generovanie kázni, nejakých duchovných prednášok, môže to ovplyvniť aj jeho teologické myslenie, osobnú prípravu, ba dokonca aj dôveru komunity. Preto pápež Leo XIV. Upozorňuje a istým spôsobom v dobrom napomína kňazov, aby nepoužívali umelú inteligenciu na generovanie homílií. Pretože áno, umelá inteligencia nám môže dať nejaké mantinely, homílie, ale nikdy nevie vyjadriť a zachytiť tú konkrétnu situáciu komunity či farnosti, v ktorej ten kňaz žije. Rovnako umelá inteligencia môže kňazovi pomôcť usporiadať zdroje, navrhnúť štruktúru alebo otázky nejakej prednášky. No, riziko vzniká najmä vtedy, ak kňaz alebo pastoračný asistent ňou nahradí

0: i modlitbu, štúdium, kontakt s Božím slovom a rovnako i počúvanie ľudí. Treba si uvedomiť, že Božie slovo je skutočne živé, účinné. Ten text toho Božieho slova je síce stále rovnaký, ale dnes mi to Božie slovo hovorí niečo iné, ako mi hovorilo povedzme pred 2 rokmi, alebo ako mi bude hovoriť o 0,5 roka. A toto nikdy umelá inteligencia nedokáže zachytiť. Takže toto sú naozaj veľké rizika, ktoré jej používanie so sebou prináša v pastorácii.
1: V budúcnosti sa môže umelá inteligencia ešte viac zapracovať do pastorácie.
0: Veľmi dôležitá je a bude vo vyhľadávaní konkrétnych citátov z Písma svätého alebo vo vyhľadávaní v konkrétnych kánonov v kanonickom práve. Takže toto je cesta, kde ešte jej možnosti vieme posilniť. Samozrejme, vždy treba povedať, že bude veľmi dôležité dbať na osobný kontakt, pretože tá pastorácia je predovšetkým o osobnom vzťahu.
1: AI čoraz viac preniká aj do cirkevného súdnictva, kde môže výrazne uľahčiť prácu na súdoch.
0: Dokáže nám pomôcť pri kontrolovaní, formálnej kontrolovaní jednotlivých sentencií, jednotlivých rozsudkov. Ale samozrejme, že musí mať jasne nastavené mantinely, pretože ona nikdy nedokáže vnímať konkrétnu situáciu toho dotyčného človeka, ktorého povedzme aj cirkevný sudca má pred sebou. To isté platí pre oblasť morálnej teológie. Pretože jedna vec je princíp, jedna vec je norma, ale tento princíp a túto normu potom musíme aplikovať na konkrétnu situáciu konkrétneho človeka. Keby som to tak odľahčenie príkladom chcel demonstrovať, tak poviem, neísť v nedeľu do kostola je hriech. Ale umelá inteligencia nedokáže rozlíšiť, či niekto nebol v kostole z toho dôvodu, že bol lenivý, sa mu nechcelo, čo je teda samozrejme hriech, alebo nebol v nedeľu v kostole na svätej omši z dôvodu, že bol chorý. A v takomto prípade samozrejme hriech nemá. Takže je to všetko o rozlišovaní a práve preto je tu veľmi dôležitý práve ten ľudský element, ktorým je povedzme v oblasti súdnictva cirkevný sudca.
1: Ivan Šulík bol viacero rokov riaditeľom spolku svätého Vojtecha, ktorý je rozlučne spätý s vydávaním hodnotnej duchovnej literatúry. Ako konštatuje, novinári a spisovatelia vo všeobecnosti boli vždy medzi prvými, ktorí používali moderné technológie.
0: Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti môže byť naozaj veľmi užitočné, pokiaľ ide o napríklad jednoduché preklady, kedy potrebujeme veľmi rýchle preložiť nejaký text, ktorý samozrejme potom je potrebné skorigovať. Rovnako to platí pre overovanie si alebo teda hľadanie niektorých informácií. Samozrejme, treba pripomenúť, že novinár pracuje vždy s 2-3 zdrojmi, cez ktoré si tieto svoje informácie overuje a to platí aj v tomto prípade, teda v prípade umelej inteligencie, ktorá je a sa stáva iba jedným z týchto zdrojov. Takže paralelne popri tom je potrebné nájsť aj iné zdroje, cez ktoré si novinár tieto skutočnosti overí. Rovnako je výborná a hodná na overovanie gramatických javov. Dokáže vylepšovať texty, teda v oblasti lexikografie môže byť skutočne veľmi užitočná. Takže aj kresťanskí novinári, aj spisovatelia, ktorí pracujú v oblasti duchovnej literatúry, môžu tento prostriedok pre svoju prácu veľmi zmysluplne využiť.
1: Pokiaľ ide o vzťah umelej inteligencie k Bohu, základným rámcom je stvorenie a ľudská sloboda ako Boží dar. Odborník v morálnej teológii ďalej vysvetľuje, že táto sloboda človeka je povolaná vstupovať do vzťahu so stvorením a vytvárať nástroje slúžiace dobru a láske voči všetkým.
0: To platí aj pre používanie umelej inteligencie. Pri chápaní vzťahu umelej inteligencie a Boha treba upozorniť na niektoré problematické body. Boh môže byť chápaný ako najvyššia príčina, teda ako prvý princíp, ktorý udeľuje bytie a zároveň uvádza do existencie stvorenú bytosť, odlišnú od seba, no zásadne s ním spojenú. Úvaha o príčinnosti sa stáva problematickou, keď si uvedomíme, že umelá inteligencia nemá zmysel pre konečný cieľ, iba pre konkrétne projekty s určitým výsledkom. Z tohto pohľadu sa princíp kauzality stáva veľmi neistým. Dokonca Adriano Fabris upozorňuje, že existuje konkrétne riziko latentného ateizmu v tomto prípade. Ateizmu, ktorý sa opiera skôr o vzťahy založené na koreláciách a podobnostiach, než o predstavu najvyššej príčiny.
1: Pápež Leo XIV. Podpísal 15. mája tohto roku svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas, v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie.
0: Pápež chce touto encyklikou poukázať na to, že na prvom mieste stojí človek. Aj keď umelá inteligencia prináša obrovský prevrat a obrovské možnosti, ktoré dáva do rúk človeka, človek nikdy nemôže byť podriadený umelej inteligencii. Musí to byť naopak. Umelá inteligencia je prostriedok, nástroj, ktorý je daný pre dobro človeka. Ako hovoril Kant, ľudská osoba je vždy vnímaná a musí byť vždy vnímaná ako cieľ, nikdy nie ako prostriedok. Pápež nám chce pripomenúť aj to, že skutočná veľkosť človeka nespočíva v technickej moci, ale v schopnosti milovať, obdivovať krásu a otvárať sa nekonečno. A to je dimenzia, ktorú žiadny algoritmus nedokáže nahradiť. Teda umelá inteligencia dokáže spracovať obrovské množstvo údajov, ale nedisponuje tým, čo je vlastné človeku. Vedomím, slobodou, vnútorným životom, schopnosťou milovať a otvorenosťou voči Bohu.

0: Viera v živote na cestách.
1: Michal Findra je v súčasnosti zborovým farárom v Poprade. Známy je však aj ako duša výstavby Evanjelického mládežnického centra v podtatranskej obci Veľký Slavkov. Toto zariadenie s kapacitou vyše 100 ľudí sa začalo budovať pred 30 rokmi. Pekné spomienky naň majú evanjelici niekoľkých generácií. Na začiatky prác si Michal Findra zaspomínal pri mikrofóne Michala Hercega.
2: Vyučený som stavebný inžinier a prijal som také pozvanie k výstavbe Medzinárodného mládežnického centra vo Veľkom Slavkove. To boli roky spojené s tým, že som organizoval výstavbové tábory a tú prácu okolo výstavby tohto centra, ktoré teraz, ďaká Pánu Bohu, slúži a stretávajú sa tam mládežníci k pobytovým táborom, ale stále je čo zveľaďovať a opravovať, takže stále sa tam niečo aj koná v tej pracovnej oblasti. A posledne som tam bol, keď tam mali naši konfirmandi zo seniorátu konfirmačné stretnutie, víkendovku, a som bol veľmi rád, že aj takým spôsobom to centrum slúži aj pre miestnu komunitu.
3: Keď sa pozrieme na úplný začiatok, bola to vtedy taká slovensko-nemecká spolupráca. Za akým zámerom sa to centrum budovalo?
2: Vždy to bol zámer, že to bude mládežnické centrum a bude slúžiť pre mládežnické pobyty nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak to aj dneska funguje, že bude mať aj takú komunitnú funkciu, že budú tam môcť niektorí ľudia chodiť na dobrovoľnícku činnosť.
3: Veľa ľudí absolvovalo aj pobyt v tomto centre. My, ktorí sme tam neboli, trošku nám to aj opíšete, že má to podobu možno nejakého penziónu alebo nejakej chaty, takého rekreačného zariadenia?
2: Tak je to dosť veľká budova, kapacitne vyše 100 ľudí momentálne. A ubytovanie je takého bunkového typu. Je tam jedna veľká spoločenská sála, samostatná je tam potom jedáleň a kuchyňa, ktorá funguje. Je tam futbalové mini ihrisko, taký altánok väčší s možnosťou opekania. Sú tam lávičky okolo. Naozaj je to v krásnej prírode pod Tatrami.
3: Čiže ak povedzme sa tam mládež vybrala na týždeň, ako zvykol ten pobyt vyzerať?
2: Večere rána bývali také duchovný program s chválami, s modlitbami, s výkladom Božieho slova, s aktivitami. No a cez deň poväčšine sa chodilo aj na výlety. Tých možností tu okolí je naozaj veľmi veľa.
3: Vy ste boli naozaj pri výstavbe toho centra. Aj z takého organizačného hľadiska, povolaním ste stavebník. Ako to vtedy išlo?
2: Začali sme výstavbu 1996 a pomaličky to išlo, lebo možno bola predstava, že to bude menšie, ale ten projekt hlavne z očakávanie mládežníkov bolo, že by to malo aspoň takú väčšiu kapacitu. Takže vždy nebolo prostriedkov na to, aby to mohlo pokračovať. Výstavba trvala tej základnej časti asi do toho roku 2001 a potom tie ostatné časti sa dokončievali priebežne. Tie hrubé práce sme konali brigádnickým spôsobom. Kedysi, keď sme my stávali betonovať s tým putzmajstrom, ktorý vám vytlačí betón do určitej výšky a kde chcete, to nebolo možné. Boli len domiešavače, ktoré vám doviezli betón a vy ste si ho museli umiestniť. Tak my sme mali taký štýl, že sme mali požičaný z družstva dopravník, ktorým sme dopravovali ten betón na prvé poschodie a tam sme betonovali deku. Keď prišiel prvýkrát ten domiešavač a keď to videl, že ako sú ľudia na vrchu prichystaní s fúrikmi a dole, že to má sypať na ten dopravník, bol skeptický, že to nie je možné, aby to fungovalo a že on nemá toľko času, že ten betón mu tam iste stvrdne, ale my sme vedeli jeden domiešavač urobiť za 20-25 minút, pol hodinu. Už keď chodil pravidelnejšie ten istý ku nám, nás potom chválil, že ako nám to dobre ide a že ako to zvládame, že aj na to prvé poschodie ten betón dopraviť a spracovať ho a uložiť.
3: Dalo by sa povedať tak, že to centrum si z časti postavili aj samotní tí mládežníci, ktorí tam potom chodili?
2: Samozrejme, je to tak a mnohí na to veľmi spomínajú a keď sa vyťahnú staré fotky, ak sa stávalo, tak sú to také nostalgické spomienky, že ako sme to robili.
3: Vy ste vo Veľkom Slavkove pôsobili aj ako farár, čiže mali ste jednak svoj cirkevný zbor, no ale plus tam každú chvíľu chodili tí mládežníci z celého Slovenska. Asi to bolo také zaujímavé, že sa vám to stále menilo.
2: Ja som začal v Slavkove ako ten stavby vedúci a postupne som si dorobil teologické vzdelanie a bol som pridelený na miesto mládežnického farára v tejto našej oblasti s tým, že som dostal na starosti aj ten zbor vo Veľkom Slavkove, ktorý nie je veľmi veľký. pestre to bolo. V tej službe v rámci toho mládežnického centra tie víkendy boli prioritné a keď deti chodili do školy a mali voľno, my sme s nimi, s manželkou veľmi nemohli byť, takže to nám chýbalo, preto sme aj zvažovali ísť slúžiť niekde inde, kde by sme mohli byť trošku aj s rodinou.
3: S tým mládežníckym centrom sa spája prívlastok medzinárodné. V čom sa to prejavovalo?
2: Nešlo len o to, že prispela nemecká cirkev v spolupráci s našou cirkvou na budovanie tohto centra, ale že chodili aj, oni to volali výstavbové tábory, dneska sa to volá work camp. Bolo to hlavne z oblasti Baden-Württembergu. Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci. Na dnešnej dobe centrum sa otvorilo pre príjmanie utečencov. Buď centrum vypomáha pri táboroch priamo na Ukrajine, alebo Ukrajinci prídu tu ku nám, oddychnúť si a možno mať trošku pokoj. No a čo sa týka z tej nemeckej strany, tak tá spolupráca je neustála, lebo chodia také výmenné pobyty.
3: Vieme aj, ako bolo zvolené toto miesto pre stavbu mládežníckeho domu, že prečo práve Veľký Slavkov, či to bol voľný pozemok alebo dobrá poloha, taká brána do Tatier?
2: Tá genéza je taká trošku širšia. Veľký Slavkov ako cirkevný zbor je dcérocirkvou a svoju samostatnosť stratil po odsune nemeckého obyvateľstva. Fara, ktorá tam bola pôvodná, chátrala. Ja keď som už tam prišiel, tak bola na zburanie. No a myšlienka bola po revolúcii od farárskeho spolku, že postavia tam penzión pre farárov, ktorí by tam na dôchodok išli žiť. Ale k tomu nikdy neprišlo. Následne na to padlo rozhodnutie, že bude mládežnícke centrum. Keď prichádzali 20-30 ľudí mladých a spali úplne v provizorných podmienkach bez elektriky, varilo sa pod prístrežkom a boli ochotní tam byť. To boli tie začiatky, keď sme konali burácie práce rozpadnutých budov, ktoré tam boli. Tak to dneska neviem si predstaviť, že by boli ľudia takto angažovaní, že by toto chceli zažiť a robiť. Bol to vzácny čas.
3: Vy, pán farár, ste sa dostali do duchovnej služby takou okľukou, cez to stavebníctvo a cez to, že ste chceli pôsobiť vo Veľkom Slavkove. Ako tam fungujú ďalší? Lebo vieme, že taký dom sa nemôže prevádzkovať sám od seba, čiže kto to tam zabezpečuje?
2: Sú tam zamestnaní ľudia, ktorí zabezpečujú ten chod prevádzky celoročný a hlavne správca. A potom sú tam ľudia, ktorí žijú v komunite a niektorí prídu na dlhší čas, niektorí na kratší čas, niektorí prídu na dobrovoľnícky rok, niektorí tam zostanú potom aj dlhšie na určitý pracovný úväzok. Je tam teraz taká jedna mladá rodinka, ktorá tam pracuje. Zabezpečujú či už starostlivosť o celý areál, alebo práce v kuchyni, alebo majú na starosti v úvodzovkách klientelu tých hostí, ktorí prichádzajú, registrácie, vybavovanie okolo toho. Najnovšie tam 2 roky beží projekt takej miestnej komunitnej kaviarne, kde sa tiež dobrovoľníci striedajú. Hlavne v letných mesiacoch sa zastavujú aj ľudia z obce, takže ozaj sa snaží byť to centrum takým otvoreným priestorom.
3: Veľký Slavkov sa spája aj s domom na polceste. Viem, že to úplne nepatrilo pod vás, ale určite máte o tom prehľad.
2: Bol to Stanko Gurka. On mal nielen srdce, pretože sa konala tá stavba, niečo sa tam robilo a dohliadal na to, ale mal srdce aj preto, že tam videl veľkú biedu pri tých chlapcoch a dievčatách z takých slabších rodín v dedine. On pre nich vytváral taký priestor, kde oni sa mohli utiahnuť a nájsť taký bezpečný priestor. No a postupne cirkevný zbor reštituoval bývalý obecný úrad, čo bola stará cirkevná škola. A v tomto sme my zriadili takú provizornú ubytovňu. A táto provizorná ubytovňa prerástla neskôr do tejto diakonickej služby. Postupne to boli chlapci z ulice a z detských domov, ktorí dostali takú šancu trošku vykročiť v tom živote ďalej za pomoci tohto diakonického centra. Preto sa to volá Dom na polceste.

0: Viera v živote na návšteve.
1: V minulosti to bol nesmierny fenomén a nechýbal takmer žiadnej mešťanskej rodine či menšom kostole. Harmónium, nástroj, ktorý na prvý pohľad pripomína klavír, no namiesto úderov kladiviek v ňom zvuk vzniká prúdením vzduchu cez kovové jazyčky. Hoci tento zaujímavý nástroj takmer úplne upadol do zabudnutia, sú ľudia, ktorí ich dodnes majú doma. Kňaz Michal Bodnár prepadol ich čaru pred rokmi, keď v kaplnke na košickom cintoríne Rozália našiel jedno staré, nefunkčné harmónium. Rozhodol sa ho sám opraviť. A to bol začiatok vášne, ktorá dnes nemá na Slovensku obdobu. Je vlastníkom zbierky viac ako 60 historických harmónií. Ako sa začala jeho vášeň, povedal kolegovi Martinovi Ďurčovi.
2: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal orgánárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov. Čiže on ma brával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy. Tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami, ako čistenie píšťal, alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať. No a tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje. A už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a organ má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej, samozrejme, s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som v niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
3: Váš záujem o harmónia neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
2: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Potradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. Naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medvejovej z Podhradovej, tak vlastne hrá do dnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No a ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslali link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chromačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmónia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobre, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
3: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších?
2: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantori doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny a harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroje naozaj. Z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu a dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej, máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
3: Pekný kus nábytku.
2: Pekný a veľmi drahý.
3: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované, dalo by sa to parádne vymyslieť príbehy ku každému jednému, určite máte čo povedať. Asi by to bolo zaujímavé pre ľudí, ktorí sami nie sú muzikanti.
2: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch, kde by vlastne tieto nástroje mohli byť odprezentované. Ono tak, jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy, ale...
3: Ale mňa by zaujímalo, ako to vyzerá znútra napríklad, a to je ideálne.
2: Ale to, že aj ten nálezový stav má čo ponúknuť. Určite, no, tak s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť. Tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobre dielo, verím, že ty pomôžeš, hej.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Arena vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na prijímanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezueli rozširuje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou, alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke prijímania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako Božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rossová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialóg, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis Ekote, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov na miesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Yalea Curryho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Po porážke hitlerovského Nemecka muselo uplynúť 7 rokov, kým dozeral čas, aby sa vykopávky v Olympii obnovili. Nositeľom koncesie zaniknutej nemeckej ríše sa stala Nemecká spolková republika. Jej archeológovia nastúpili do práce s tou istou vervou a nezištnosťou, ktorá charakterizuje výskum Olympie už od Curtiusových čias. Navyše dostali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Staronovým vedúcim vykopávok sa stal Emil Kunze z Mnichovskej univerzity. Roku 1952 začal teda tam, kde pred 10 rokmi prestal. Jeho robotníci odkryli celú kolonádu Echa, všetky zvyšky Leonidéja a okrem iného pozostatky dvoch rozľahlých budov z rímskych čias. Napokon sa prekopali až k základom dávno známej ranobyzantskej baziliky, v ktorej Kunze spoznal, podľa stavebnej koncepcie a nálezov, niekdajší Fejdiov ateliér. Hlavný Kunzeho záujem patril však i naďalej olympijskému štadiónu. Jeho odkrytie predstavovalo obrovskú úlohu. Z plochy takmer 40 000 štvorcových metrov bolo treba odkopať až 5-metrovú vrstvu stvrdnutého bahna. Pritom nešlo iba o odkopanie. Bolo treba presne odlíšiť dodatočný nános od pôvodného terénu, hoci obidva pozostávali z hliny. V svahoch pre divákov bolo treba odlíšiť jednotlivé vrstvy a navyše preskúmať každú hrzť hliny, či v nej nie sú mince alebo iné predmety stratené dávnymi návštevníkmi. Už v rokoch 1937 až 1941 dal Kunze prekopať širokú priekopu od severného svahu k južnému, pričom narazil na základy tribúny prarozacov. Napokon sa dostal až k povrchu pretekárskej trate. V priereze štadióna zistil dovedna 5 vrstiev, ktoré dokumentovali, ako ho za jeho 700-ročnej existencie zväčšovali a upravovali. Nálezy priam udivovali. Okrem zvyčajných drobných predmetov boli medzi nimi panciere a štíty. A bolo ich toľko, že musel dať pre ne postaviť osobitné skladisko. Povojnový výskum štadióna sa začal odkrývaním pretekárskej trate. Potom prišiel rad na svahy pre divákov. Na odstránenie nánosov použili prvý raz v dejinách archeológie buldozéry a skrejpry. 200 000 kubických metrov zeminy sa muselo presunúť k južnému svahu a potom zasa vrátiť na obnovenie ostatných svahov. Postupovalo sa pritom s takou pozornosťou, že sa podarilo odkryť nielen tie časti štartovacích prahov, čo ostali na pôvodnom mieste, ale aj miesta zasypané vrstvou hliny a piesku, z ktorých sa prahy kedysi odstránili. Našla sa takmer celá kamenná obruba pretekárskej trate, veľká časť vodovodného systému s kamennými nádržkami, spodná časť oltára Demeter Chaminy, našli sa aj stopy po predošlej, ranoklasickej pretekárskej trati. Do novembra 1960 práce natoľko pokročili, že výskumníci Olympie si mohli utvoriť o štadióne lepšiu predstavu ako podľa jeho opisu u Pausánia. Vyvrcholením prác na štadióne bola jeho rekonštrukcia do stavu, ktorý dosiehol po úpravách a rozšíreniach v poslednom štádiu, to jest v druhom storočí nášho letopočtu. Predstavovalo to neobyčajne zložitý technický problém. Musela sa vyrovnať a upraviť pretekárska trať, bolo treba obnoviť svahy pre divákov a zabezpečiť ich pred zosunutím, navyše sa musela celá oblasť štadióna odvodniť a zaistiť pred prenikaním spodnej vody. Dňa 22. júna 1961 pri príležitosti zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Aténach olympijský štadión slávnostne otvorili. Od tých čias je prístupný verejnosti. A niet človeka so záujmom o antiku a šport, ktorý by jeho návštevu nepociťoval ako jeden z najväčších zážitkov v živote. Výsledky svojich výskumov spracovali olympijskí archeológovia v množstve publikácií, medzi ktorými majú základný pramenný význam správy o vykopávkach v Olympii. Berlín 1937. Doteraz má 9 zväzkov. A olympijské výskumy Berlín 1944. 7 zväzkov a atlas. Sú v nich práce Kunzeho, Schleifa, Jansena, Malvica a iných. Olympiou sa oddávna zaoberajú Američania, Taliani, Angličania, Francúzi a Gréci. V októbri 1975 oslávili nemeckí archeológovia so svojimi gréckymi a zahraničnými kolegami
storočné jubileum vykopávok v Olympii. Skvelá bilancia ich práce, ktorá má na gréckej pôde jediný náprotivok vo vykopávkach francúzskych archeológov v Delfách, bola však len medzibilanciou. Pracujú v Olympii dodnes a stále úspešne. Vďaka archeológom, ktorých poslaním a povolaním je vynášať z hlbín zeme pamiatky dávnych vekov, svieti dnes na Olympiu znovu slnko. Svieti, pravda, len na jej trosky a pozostatky. No aj to sa zdá ako zázrak. Veď pred 200 rokmi nik ešte bezpečne nevedel ani kde vlastne stála. Vzkriesenie Olympie je výkon hodný všetkých superlatívov. Vytrhol z bezdejnej noci jedno z najpamätnejších miest Grécka a pretvoril ho na jeden z najkrajších parkov na svete. Obohatil nás o poznatky, bez ktorých by sme boli nevedomejší, a o umelecké poklady, bez ktorých by bol svet chudobnejší. Navyše podnietil vzkriesenie olympijských hier. A to už nielen v troskách ich dávnej slávy, ale v plnom lesku a svetovom meradle. Na oltári pri Herinom chráme, postavenom už ľuďmi nášho veku, sa zapaľuje každé 4 roky od slnečných lúčov oheň, ktorý prenáša štafeta, dnes už aj s pomocou lietadla a lejzru, do ďalekých miest, čo sa načas stávajú novovekou Olympiou. Symbolizuje ich spojenie so starovekou Olympiou a žiarivú silu olympijskej myšlienky. Doteraz už vzblkol na 4 kontinentoch. O spojitosti medzi vzkriesením Olympie a vzkriesením olympijských hier si ešte pohovoríme. Zatiaľ ostaňme na pôde starej Olympie. Prečo sa stala strediskom najslávnejších športových hier antického Grécka? Ako tieto hry vznikli? Ako sa vyvíjali? Akými prešli premenami? Aká bola ich náplň a organizácia? Kto sa ich smel zúčastniť? V ktorých disciplínach sa súťažilo? A podľa akých pravidiel, ako odmeňovali víťazov? Akú mali spoločenskú funkciu? Akú historickú úlohu? Akými skúsenosťami môžu poslúžiť olympijským hrám dneška? Sú to stovky otázok. Nada ktoré máme presné odpovede, nada ktoré ich iba hľadáme. Históriu olympijských hier poznáme však navzdory všetkým medzerám pomerne dobre, prinajmenej ako pôdorys a niekdejší vzhľad hlavných olympijských stavieb. To znamená, keď si spomenieme na prechádzku Altisom, že dokonca veľmi dobre. Je to história plná dramatických vzruchov a pritom majestátna ako tok veľkej rieky. História chlapských bojov bez zbrane v ruke a napriek výnimkám, čo potvrdzujú pravidlo. Naplnená duchom čestného súťaženia, história bojov o venec víťaza, pri ktorých si boli všetci účastníci rovní. História, za kou sa spomedzi všetkých starovekých národov, stretáme iba u Grékov. Antické olympijské hry. 4. kapitola. Kult tela a ducha. S históriou olympijských hier je to ako s každou históriou. Jej výklad nemožno začať na začiatku. Olympijské hry nespadli predsa z neba ako meteor, to bôž nie vo svojej definitívnej podobe, ani sa nevynorili zo dňa na deň z hlbín ako sopečný ostrov. Pred nimi museli existovať dajaké iné hry, ktorých obsahom boli športové preteky. A pred týmito pretekmi museli existovať športové disciplíny, ktoré mali určité pravidlá. Archeologické i literárne pamiatky potvrdzujú, že to tak naozaj bolo. Olympijské hry mali svoju predhistóriu. A mali ju aj šport. Gréci vystúpili na javisko dejín skôr ako hoci ktorý iný európsky národ. No predsa o stáročia neskôr ako Sumeri a Egypťania, ako Babylončania, Asýrčania, Chetiti a mnohé východné národy vrátane Číňanov. O všetkých týchto ich predchodcoch i väčšine súčasníkov vieme podľa výtvarných a písomných pamiatok, že pestovali niektoré druhy činnosti, ktoré dnes voláme športom, a že v nich usporadúvali súťaže. Sami pre ne nemali súhrné pomenovanie. Napokon slovo šport je celkom nedávneho pôvodu. Pochádza z angličtiny, kam sa dostalo z francúzskeho desporté, oddávať sa zábave.
A prvý raz ho máme doložené v texte z druhej polovice 15. storočia v zmysle zabávať sa. V 16. storočí nadobudlo význam hrať hry, najmä v prírode. Nemali vo svojej reči ani presné ekvivalenty gréckych výrazov agón, zápas, preteky, či atlón, boj o cenu. Na podstate veci to nič nemení, rozhodne to však mnoho napovedá. Prvý šport, o ktorom sa dozvedáme z predgréckych prameňov, je zápasenie. Najstarší známy doklad o ňom pochádza z 26. storočia pred našim letopočtom z Mezopotámie. Je to bronzová soška z vykopávok v chráme sumerskej bohyne Ninty v Chafáji, na juh od Bagdadu, ktorá zobrazuje dvoch zápasníkov v podrepe, držiacich sa za pás. O zápasení máme aj najstaršiu písomnú zmienku v babylonsko-asýrskom epose o Gilgamešovi. Kanonizovaný text tohto eposu pochádza z konca 8. storočia pred našim letopočtom, ale jeho korene siahajú až k sumerským predlohám z 3. tisícročia pred našim letopočtom a uvedená zmienka sa zachovala na starobabylonskej tabuľke zo 16. až 18. storočia pred našim letopočtom. Uruský kráľ Gilgameš, piaty panovník po legendárnej potope sveta, sa podľa nej zrazil na námestí svojho mesta so stepným mužom Enkiduom, ktorý mu chcel zabrániť vo výkone práva vybrať si na sviatok bohyne lásky, Inanny, Ištary, nevestu podľa vôle. Chytili sa za pás ako zápasníci. V kolenách poklesli. Opakuje sa tam trikrát. To je všetko. No napriek tomu dosť, aby sme sa dozvedeli, že v tejto priepastnej hĺbke vekov sa už zápasilo a že zápas sa začínal presne tak, ako na spomínanej soške, to jest chytením sa za pás a poklesnutím do podrepu. Z mezopotámskych prameňov poznáme aj dve tabuľky s obrazmi boxerov. Pochádzajú z 22. až 21. storočia pred našim letopočtom. Ináč nachádzame len vyobrazenia a opisy poľovačky na levou, čo bol výhradne kráľovský šport. Zápasenie je najstarší známy šport aj v Egypte. Prvý doklad o ňom máme zo začiatku 25. storočia pred našim letopočtom z hrobky kráľovského hodnostára Ptahoptepa pri Sakare na juh od Káhyry. Je to reliéf so skupinou zápasníkov v rozličných fázach boja. Medzi inými pri vzájomnom prehadzovaní sa cez plecia ako pri džude. Vyobrazenia dvoch zápasníkov poznáme aj z neskorších čias.

Sára Cheruefa v Šejch Abd el-Kurne na ľavom brehu Nílu oproti Karnaku. V tej istej hrobke je aj výjav zo šermovania palicami, respektíve papirusovými žrďami. Najviac športových výjavov sa zachovalo z poľovačiek na levy, respektíve na gazely, antilopy, hrochy a vtáky. Poľovalo sa zväčša na vozoch ťahaných koňmi, v nílskych ramenách aj na člnoch a strieľalo sa z luku. Niet pochyb, že jazda so streľbou sa trénovala a že sa v nej aj súťažilo. Najstarší doklad o takejto súťaži, či skôr exhibícii, pochádza z druhej polovice 15. storočia pred našim letopočtom z chrámu boha Amona v Karnaku. Je to žulový reliéf, zobrazujúci kráľa Amenhotepa II., ako z voza v plnom behu zasahuje a prestreľuje obdĺžníkový medený terč. Z mladších čias poznáme maľby, na ktorých sú ženy pri akrobatických cvičeniach a muži pri dvíhaní bremien. Zdá sa však, že skôr ako o športové súťaženie, tu išlo o dačo na spôsob jarmočnej atrakcie. Za športovú disciplínu sa nedá považovať ani kráľovský beh, ktorý bol súčasťou osláv 30-ročného jubilea vlády. Podľa prastarých predstav závisel blahobyt krajiny od kráľovej fyzickej zdatnosti a kráľ ju musel na tejto slávnosti dokázať behom. Ináč prišiel o trón a možno aj o život. Prvé doklady o takomto behu pochádzajú zo začiatku 27. storočia pred našim letopočtom zo Sakary. Sú to reliefy s vyobrazením kráľa Djosera, stavebníka prvej egyptskej pyramídy. Z ostatných východných národov zanechali pre dejiny športu najpozoruhodnejšie pamiatky Chetiti, ktorých štát bol po stáročia treťou veľmocou medzi Egyptom a Babylonom, a Urartejci, vzdialení predkovia dnešných Arménov. Zaujímavé sú už chetické reliefy asi z 18. až 17. storočia pred našim letopočtom, ktoré zdobia steny skalnej svätyne Yazilikaya pri ich niekdajšom hlavnom meste Chatuši, asi 150 kilometrov na východ od Ankary. Zobrazujú bohov so zaťatými pestiami a v pozícii pripomínajúcej boxerov. Z polovice 14. storočia pred našim letopočtom sa zachovala chetická príručka na výcvik a tréning koní, ktorú zostavil expert zo susedného kráľovstva Mitancov. A prvý raz rozluštil a publikoval roku 1930 Bedřich Hrozný. Hovorí sa v nej o kvalifikačných pretekoch. Kone, ktoré dosiahli určené limity, zaradili potom do bojovej vozby. V chetických prameňoch sú okrem toho trocha nejasné zmienky o pretekoch s rybami, na ktorých sa zúčastňovali veslári na člnoch alebo plavci. V písomných pamiatkách Urartejcov sú neveľmi podrobné, ale o to významnejšie zmienky o štyroch druhoch športových súťaží. O streľbe z luku na pevné ciele a na vypustené vtáky, o pretekoch na vozoch s konským záprahom a o skokoch na koňoch do diaľky. Správy o týchto súťažiach pochádzajú zo začiatku prvého tisícročia pred našim letopočtom a niektoré sú už takmer súčasné s gréckymi olympijskými hrami. To je zhruba všetko, čo vieme o športe a športových súťažiach u národov, ktoré vyrazili pred Grékmi zo štartovacej čiary dejín. Keď k ním prirátame zlomkovité správy o hrách na počesť bohov Melkarta a Bála vo Fenícii, na ktorých sa pretekalo v behu a lukostreľbe, ďalej o neskorších lukostreleckých a jazdeckých pretekoch v Perzii, o súťažiacich v streľbe z luku do bubnov v Indii a o hrách skôr bojového než športového charakteru u Etruskov, z ktorých sa vyvinuli hry v rímskych cirkusoch. Sme s dokladmi o predhistórii športu v tejto časti sveta na konci. Z ďalekej a oveľa staršej Číny poznáme lukostreľbu a zápasenie, z rovnako ďalekej a oveľa mladšej Ameriky loptové hry Majov a Aztékov. Ale to spomíname len pre úplnosť. Gréci teda neboli prví, čo pestovali šport. Tak ako neboli prví, čo sa zaoberali napríklad matematikou, fyzikou, astronómiou, geografiou, medicínou a tak ďalej. Lenže národy, ktoré sa zaoberali týmito odbormi pred nimi, dospeli iba k čiastkovým a empirickým, aj keď neraz pozoruhodným poznatkom. Gréci tieto poznatky, pôvodné i prevzaté, nie len rozmnožili, ale ich aj systematicky spracovali a teoreticky zovšeobecnili. A tak z nich ako prví vytvorili vedu.

Pritom dosiahli takú úroveň, že po zániku antiky potrebovalo ľudstvo vyše 1000 rokov, kým si ich znova osvojilo a potom prekonalo. Podobne to bolo aj v športe. Grécky šport sa kvalitatívne odlišoval od športu ostatných národov. Spája ho s ním len prirodzená túžba po manifestácii telesnej zdatnosti a obratnosti spojená s prirodzenou súťaživosťou. Kým u ostatných národov existovali len ojedinelé športové disciplíny, Gréci tieto disciplíny rozmnožili a vytvorili z nich bohato rozvetvený a navzájom sklbený systém. Kým u východných národov sa pestoval šport len vo veľmi malom rozsahu a u Etruskov a Rimanov iba v neveľkom, u Grékov dosiahol masové rozšírenie. Stal sa podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou ich života. A azda najväčší rozdiel. Gréci ako jediný staroveký národ formulovali úlohu športu v živote jednotlivca i spoločnosti a vytýčili si ideál kalokagatie, to jest harmonického rozvoja tela i ducha. Ideál, ktorému podriadili aj športové preteky a súťaže, medzi nimi i olympijské hry. Začiatky športu a hier na gréckej pôde spadajú do čias jej predgréckého osídlenia. Najstaršie doklady o nich máme z krásnej a úrodnej krajiny uprostred tmavého mora, ako vraví Homer, ktorá sa volá Kréta. Je to nádherný ostrov, so skalnatými horami vystupujúcimi rovno z mora do výšky Tatranských končierov, s modrými zálivmi a slnečnými údoliami, s palmovými a olivovými hájmi, s malebnými prístavmi a tichými dedinkami, s hrdým, slobodymilovným ľudom. Každá cesta nás tam dovedie k niečomu, od čoho nie staršieho v Európe. Archeológovia na ňom odkryli vyše 120 palácov, poda ktoré v rozlohe celého mesta. Palácov z čias, keď v Európe nestál ešte jediný tehlový dom. Palácov s kúpeľňami, s nádherne vymaľovanými sálami, s múrmi odpruženými pre prípad zemetrasenia. Na tomto ostrove majú domov prastaré a dodnes živé báje. O tom, ako naň Zeus, premenený na býka, uniesol z Fenície svoju milenku Európu, o kráľovi Mínóvi a jeho labyrinte, o obludnom polobíku poločloveku Minotaurovi, o Daidalovi a Ikarovi, o Tézeovi a Ariadne. No zároveň je to ostrov záhad. Dodnes sa nepodarilo rozlúštiť jeho najstaršie písma, hieroglyfické a tzv. Lineárne A, ktoré pochádzajú z prvej polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom. Texty v jeho najmladšom písme, lineárnom B, rozlúštenom roku 1952 Angličanmi Ventrisom a Chadwickom, sú síce v starobilej gréčtine, ale obsahujú len hospodárske záznamy a nič nehovoria o politických a kultúrnych dejinách. Nevieme ani, akého pôvodu bol najstarší tamojší ľud. Takmer všetko, čo o starej Kréte vieme, vyplýva iba z interpretácie jej archeologických pamiatok. Sú nemé, ale prezrádzajú veľa. Napríklad, pri nejakom kréckom paláci sa nenašli hradby ani pri najväčšom z nich, Minovom paláci. I v Knose, dnes na južnom predmestí hlavného mesta Iraklionu. Grécki vládcovia svoje sídla neopevňovali. Cítili sa teda bezpeční pred vonkajšími i vnútornými nepriateľmi. Vo väčšine palácov sa našli obrovské skladiská na olivový olej, obilie a vlnu. Tieto produkty tvorili zrejme základ bohatstva mocných a obživy ľudu. Pozostatky prístavov svedčia o veľkom námornom loďstve a obchode. Stopy po Kréťanoch v celom východnom Stredomorí to potvrdzujú. Krécke umenie odráža život v miery a pohode. Prevládajú v ňom prírodné motívy a výjavy zo spoločenského života. Medzi jeho nespočetnými výtvormi, nástenými a sarkofágovými malbami v dodnes živých farbách, reliefmi, rytinami a tak ďalej, sa našiel iba jeden fragment vázy s vojnovou scénou. Aj to bez ukrutností, ktoré sú priam všade prítomné na umeleckých pamiatkách z Egypta a Mezopotámie. Na zachovaných obrazoch sa páni v prostých bederných rúškach prechádzajú po parkoch alebo sa prizerajú hrám. Dámy v rafinovaných toaletách s namaľovanými perami, podfarbenými očami a efektnými účesmi sa družne zabávajú alebo sedia s pánmi na tribúne pri hrách.
Pohoda vyžaruje aj z jedného z mála výjavov, na ktorom sú ľudia z ľudu. Na steatitovej váze s rezbou zobrazujúcou návrat žencov. Idú tam v sprievode s vidlami na pleciach, vo vyrovnanom rade a z plného hrdla spievajú. Vedú ich predspeváci s lírou a taktovkou v rozjaranej nálade. Mimochodom, táto scéna zo 17. až 16. storočia pred našim letopočtom je prvá v dejinách umenia, čo zachycuje ľudský spev a smiech. Vykopávky na Kréte odkryli prvé známe tribúny pre divákov z časti s kamennými lavicami. Pri neveľkom palácii v Malí sa našla prvá známa a dobre zachovaná aréna.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 11. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes opäť, tentoraz pri 589. stretnutí s našou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna a ktorú vyberáme z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sa opäť stretneme so sextetom Juraja Velčovského, ale aj tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Pripomenieme si tvorbu jubilujúceho Vladimíra Zahradníčka a tiež budú znieť skladby orchestra Karla Wagnera. Pripravených máme aj niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. To samozrejme nie je všetko. Začíname teda skladbou z autorskej dielne Vladimíra Zahradníčka. Je to vlastne instrumentálna verzia pôvodne pesničky. Do jedného z televíznych programov ju nahral orchester Československej televízie. Volá sa Zvonky v hlave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

roku 1972 vyšla profilová platňa Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôvodne a niekedy sa označuje aj s číslom 1, keďže sa plánovali aj ďalšie vydania profilov rozhlasového tanečného orchestra. Napokon vydavateľstvo Opus zvolilo iný spôsob prezentácie tohto telesa, a to profilový alebo podľa tém. A tak vychádzali ďalšie platne napríklad s trúbkou Juraja Lehockého, s klavírom Tomáša Seidmana a vyšlo aj niekoľko platní tematických, napríklad séria Tang alebo skladieb Gejzu Dusíka. Z prvej spomínanej platne, kde boli hlavne melódie našich slovenských autorov, vtedajších členov rozhlasového tanečného orchestra, bola zaradená aj skladba Alojza Boudu Severná cesta. Žiaľ, táto nahrávka na rozhlasovom páse nemala už tej kvality, aby mohla byť zaradená do vysielania. Našťastie jedna z kópií pásu sa nám uchovala aj v televíznom archíve a bola vtedy využívaná pre rôzne potreby televízneho vysielania. Vďaka tomu si ju teraz môžeme vypočuť. Alojz Bouda, Severná cesta. Nahrávka z 24. mája 1972. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža a počuli sme trúbku Juraja Lehockého, saxofón Dušana Húšťavu, pozavnu Františka Karnoka, gitaru Stanislava Herka, bicie Jozefa Škvaržila, ale aj klavír Alojza Boudu. Pokračujeme melódiami, ktoré nahral v 60. rokoch orchester Juraja Velčovského. Vtedy fungoval pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Orchester účinkoval predovšetkým na zahraničných zájazdoch a keď sa vrátil domov, vždy nahral niekoľko melódií. Boli to predovšetkým pesničky, ktoré potom naspievala Olga Sabová alebo Dušan Grúň. Našťastie sa v niektorých rokoch podarilo nahrať sporadicky skladby z autorskej dielne Juraja Velčovského, ale aj niektorých ďalších autorov. A tak teraz máme pripravenú opäť zmes melódií v podaní sexteta Juraja Velčovského z rokov 1964 až 69. Autorom a aranžérom týchto skladieb je Alojz Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského, niektoré skladby z autorskej dielne Alojza Boudu, ktorý tieto skladby pripravil aj pre podobu tohto orchestra, teda sexteta. Nahrávky sú z roku 1969.

Počúvame skladby orchestra Sexteta Juraja Velčovského a v tomto období, teda na konci rokov 60. boli veľmi obľúbené rôzne zmesy známych skladieb v inštrumentálnych podobách. A tak Alois Bouda veľmi flexibilne začal nahrávať takéto zmesy a pokračoval potom aj v rokoch 70. a 80. V roku 1969 vzniklo niekoľko takýchto zmesí tanečných melódií, vtedy veľmi populárnych pesničiek, najmä zo svetového repertoáru. A tak si vypočujeme teraz prvú zmes na čierno-bielých klávesách. Hrá sexteto Juraja Velčovského, na klavíri Alois Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského a pokračujeme v zmesi tanečných melódií, ktoré nazval Alois Bouda, teda upravovateľ týchto známych svetových melódií, na čierno-bielých klávesoch. Nahrávka je z 1. augusta 1969.

No a po sextete Juraja Velčovského si teraz vypočujeme ukážku z produkcie ďalšieho slávneho orchestra, orchestra Gustava Broma, ktorý veľmi rád nahrával pre vydavateľstvo Opus. A takto od polovice rokov 70. zhruba 10 rokov vznikali každý rok nejaké profilové albumy, či už tematicky vybraté filmové melódie, melódie na tancovanie alebo melódie rôznych autorov domácich i zahraničných. V roku 1981 takto vznikla skladba domáceho autora aj aranžéra, teda orchestra Gustava Broma, Igora Vavrdu. Dalej názov Cestou z nádražia.

Tak to bola skladba Cestou z nádražia Igora Vavrdu, ktorú nájdeme aj na LP platni Polka Party číslo 1 orchestra Gustava Broma. Pokračujeme ďalšou skladbou, tentoraz opäť z albumu Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali profilovú platňu z roku 1972. Na túto platňu sa dostala aj skladba, ktorá vznikla o rok skôr, Alojza Boudu s názvom Teleskop. Postupne sa v nej predstavili hlavní solisti orchestra. Dušan Húščava na saxofóne, Juraj Lehocký na trúbke a František Karnok na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matuší.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Pokračujeme ďalšou skladbou a ďalšími skladbami tentoraz jubilujúceho hudobného skladateľa, hudobníka Vladimíra Zahradníčka. Prvá skladba z roku 1986 je zahľadená, je zakoukaná. Našli sme ju v televíznom archíve a bola využívaná ako podkresová melódia do rôznych televíznych programov, najmä tých publicistických. Hrá skupina Vladimíra Zahradníčka.

Vladimír Zahradníček bol aj autorom celého radu pesničiek. Väčšinou to boli ľahko zapamätateľné melódie. Napríklad pre Vieru Špinárovú To teda ne, pre Bezinky napísal na bratislavskú líru skladbu Emancipované trio famózni, písal pre Marcelu Lajferovú, ale i Júliu Hečkovú. Vypočujeme si teraz skladbu z roku 1988, ktorá je práve instrumentálnou verziou pesničky pre Vieru Špinárovú To teda ne. Autor Vladimír Zahradníček, hrá jeho skupina.

To tedy ne, alebo to teda ne, spievala Viera Špinarová. Vypočuli sme si skladbu v inštrumentálnej verzii autora Vladimíra Zahradníčka, ktorý nám hral aj so svojou skupinou. Vladimír Zahradníček sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Na klavíri začal hrať už v 6 rokoch. Všetko sa zmenilo nástupom rock'n'rollu, keď dostal magnetofón Sonet Duo a začal počúvať a nahrávať si skladby zo západných rozhlasových staníc. Zaujal ho najmä Elvis Presley, ale i skupina Beatles, ale i mnohé ďalšie kapely. Mnohí si začali doma aj vyrábať rôzne elektrofonické hudobné nástroje. Aj keď Vladimír Zahradníček nemal s elektrotechnikou vôbec žiadne skúsenosti, začal s klávesou starej harmoniky stavať syntezátor, ako o tom s humorom dnes hovorí. Potom začal študovať na strednej priemyselnej filmovej škole v Čimeliciach, ktorej odbory sa zameriavali aj na niektoré prvky súvisiace s hudbou a s elektrotechnikou. Neskôr založil svoju kapelu a začal pracovať vo filmovom štúdiu Barandov. Z jeho rozsiahlej tvorby spomeňme aj niektoré skladby, ktoré najmä v 70. a 80. rokoch prihlasoval do rôznych piesňových súťaží. Jeho skladby vtedy spievalo napríklad vokálne trio Achil, Zachar a Bolek v roku 1975. O 10 rokov neskôr Šárka Hrolencová s jeho piesňou Mám to marný zvíťazila na festivale začínajúcich spevákov v Jihlave. A mohli by sme spomínať aj hudbu Vladimíra Zahradníčka k rozhlasovým hrám a mnohé, mnohé ďalšie melódie. O Vladimírovi Zahradníčkovi si povieme viac aj na budúce. Teraz ešte 3 jeho skladby z roku 1988, ktoré sme našli opäť na magnetofonovom páse v televíznom archíve. Karavela, Severka a Delta. Rok 1988 a skupina Vladimíra Zahradníčka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Už sme spomínali, že Alois Bouda už od 60. rokov nahrával rôzne zmesy populárnych melódií. V 60. rokoch boli populárne najmä tie svetové, no a potom vyskúšal niekoľko nahrávok zmesí na rôznych elektrofonických nástrojoch a bol veľmi úspešný. Už v 70. rokoch vydal niekoľko platní s takýmito zmesami. V 80. rokoch potom vyskúšal tento model vyslovene so syntezátormi. Ukážka z roku 1977 zmes melódií Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi, s Bielou hmlou, Zabúdaj a Zelená kolíska. To už je autorom tejto skladby Vojtech Vik. Hrá Alois Bouda a jeho Verzi Sound.

Na rôznych elektrofonických nástrojoch nám hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbami orchestra Karla Wagnera, ktorý bol na konci rokov 80. aj festivalovým telesom festivalu Bystrické zvony. A vtedy vzniklo mnoho instrumentálnych a veľmi skutočne podarených melódií, ktoré sa využívali v rozhlase i v televízii. Tak vznikli skladby najmä autorov orchestra Karla Wagnera a samotného kapelníka, ako napríklad Vyznanie Stanislava Kalousa, Juno Jindřicha Parmu, alebo aj skladba domáceho autora Pavla Janíčka s názvom Uspávanka. Hrá orchester Karla Wagnera.

rokov 80. sa teraz prejdeme opäť do rokov 60. Vtedy hrával tradicionál klub Bratislava na rôznych miestach práve v Bratislave a ich veselá hudba tradičného jazzu bola veľmi populárna. Vtedy vznikla aj skladba Zadné dvierka. Písal sa rok 1963.

No a v záverečnej časti našej relácie budeme počúvať skladby Big Bandu Rádio Bratislava, teda telesa, ktoré vzniklo transformáciou pôvodne rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave na začiatku rokov 90. V podstate išlo len o premenovanie a čiastočnú úpravu repertoáru. K tomu samozrejme aj rozšírenie rôznych verejných vystúpení kapely. V tomto období vznikla aj skladba Alojza Čobeja, teda banskobystrického autora, s názvom Romantické tango. Skladbu aranžoval Výroslav Matušík, na akordeóne nám bude hrať Jozef Tubler. Nahrávka je z marca 1990. Big Band Rádio Bratislava diriguje Výroslav Matušík.

Pripravených máme ešte niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. Miroslav Matušík Sentencie, Igor Bázlik Nočné nebo so saxofónom Karola Laga a napokon skladba Miroslava Matušíka Východ slnka.

Rozlúčime sa skladbou, melódiou Pavla Hamela Ja nemám lásku v malíčku zo známeho muzikálu Cyrano z predmestia. Tentoraz podaní VV systému Vlada Valoviča a trúbky Juraja Lehockého. Dúfam, že sa vám výber skladieb dnešnej relácie páčil a že sa stretneme takto opäť o týždeň pri 590. vydaní relácie Bez slov s podtitulom Večerné sú zvuky Rádia Regina. Príjemné počúvanie ďalších relácií vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: to sa jak živ nenaučíte, Galgen Fogli. Vás slovo Božie nezaujíma. Kdeže oče náš, takto dupla porcia mesa, mazulový prívarok, dohle sa napchať, vyvaliť sa hore bruchom na kalalec, vrtať sa v nose a na pána Boha nemyslieť, to je vaše vy, lotry, darebáci. Ale ja vám z tohto Božieho miesta hovorím, no? Pán Boh s vami zatočí.
1: Ten s vami tak zatočí, až z toho osprostiete. Lebo vy sa váhate, váhate obrátiť ju Kristu Pánu a radšej kráčate po trnistej ceste hriechu. Trnista cesta hriechu. Vy, synovia marnotratní, je cesta nerezťami. Len ďalej a vyššie uprite svoj zrak. Do výsosti nebies i zvýťazíte. A vo vašich dušach z hrozosti pokoj vymamlasi. Mal by som sa za vás vodne v noci modliť. Lebo Boh je milosrdný. Ale ani ma jehne. Lebo ste nenapraviteľní darebáci. A milému pánu Bohu tiež ani na umne príde zaoberať sa takými galganmi, ako ste vy. No počujete?
2: Poslušne hlásime, že počujeme pán Felkurát.
0: Nestačí len počuť. Temný je mrak života, v ktorom vám žalosť úsmev Boží nevezme, vy chumají. Lebo dobro to Bože, máte svoje mete. A ty tam vzadu prestaň sa počas kázne špárať nose, lebo ťa tam zavrieť, až budeš čierny. Teda, lebo Boh je milosrdný, ale len k poriadnym ľuďom. A nie k takým vyvrhelom, ako ste vy, čo sa neriadia ani zákonmi Božími, ani dinstreglemámom. Ničím a bezústnych nerezťach sa váľajú. No, z tamtoho kumpána si vezmite príklad. Čo robí? Pláče. Rozplakal sa tento človek, lebo sa mu zazdalo, že pochopil slová kázne mojej. Polepšiť sa chce. Chceš sa polepšiť, synu?
3: Poslušne, hlásim, že strašne. Pán Felkurát, strašne.
0: A to sa ti len tak ľahko nepodarí, synu. Teraz plačeš, slzy rodíš, synu. Ale len čo sa z krávu Božieho vrátiš na cimru, synu, bude z teba, synu, taký istý lump ako predtým, synu. Ty musíš, synu, ešte veľa rozmýšľať. Synu, ak máš čím, o čom pochybujem, synu, veľa rozmýšľať o sláve Božej, milosrdenstve Božom. Veľa, preveľa sa usilovať, aby tvoja hriešná duša, synu, a krucifix, chlapi, všetci, hľadajte inde, nie tu, kráve Božom. A ja som to vrstal. Veľa sa usilovať, aby sa tvoja hriešná duša, synu, vrátila z trnistej cesty hriechu a našla, ako i duševa ostatní vychumají spásu. A ty končí. A ty, synu, plačlivý, príď za mnou do sakristie. Toto omšové už tiež nie je to, čo bývalo. Ale keď je zle, čert aj muchy žerie. Chutí to ako moč vatikánskej gardy.
4: Ty si ten Švejk?
5: Poslušne hlásim, že som Švejk Jozef. Tak ako vy ráčite byť pán Feldkurát o to kac.
1: Budeš môjim pucákom.
5: Poslušne hlásim, karty spojili naše osudy.
1: No, vyhral som ťa, ale na môj hriešnu nevyzeráš ako víťazstvo.
5: Poslušne hlásim, že robím, čo môžem.
1: No, asi veľa nemôžeš. Priznaj sa, ty lump, že si rumázgal len tak zo psiny.
5: Poslušne hlásim, pán Feldkurát, že sa priznávam Bohu Všemohúcemu na nebesiach i vám, Svätý Otče, tu na v sakristii, že som rumázgal len tak zo psiny.
1: Auditor Bernis spomínal, že si v celej garnizóne vychýrený extrablb, unikát, niečo ako absolútny trotl. Ale mne sa teda pozdávaš?
5: Poslušne hlásim, že aj mne sa pozdávala kázeň pána Feldkuráta. Bola taká vznešená a precítená. Hovorila rovno k duši. Akurát jeden polepšený hriešnik tam chýbal. A tak som vám chcel urobiť horizontálnu radosť. Lebo nič nie je horšie, ako keď vzácne slová padajú do prázdna.
1: A pri mne nebudeš mať zlý život? Ja som veľmi menčlich, freundlich, a k miernej povahy žiaden sekirant. No, musím ťa upozorniť, že povedla všetkých svojich dobrých vlastností, ktorý mám ja urekom. Mám jednu, jedinú, tak povediac, slabosť.
5: Poslušne hlásim, môžem sa opýtať, akú?
1: Chlast karty ženské.
5: Ale to sú, poslušne hlásim, hneď tri slabosti.
1: No, jedno ťa je sila. Veľa toho nepotrebujem, a som skromný. Čo však potrebujem, čo povedal by som, nástojčivo a nevyhnutne a nástojčivo nevyhnutne potrebujem je opatera. Celková opatera. Ak rozumieš.
5: Poslušne hlásim, že rozumiem. A že budem pána Feldkuráta opatrovať ako vlastného. Že ho budem opatrovať, až kým ho k jeho spokojnosti nedoopatrujem.
1: Fajn, môže začať. Objednaj drožku, ale fofrom, a zavez ma kam si, kde mi nalajú čosi lepšie, ako je toto dohodené omšové. Okrem kalicha, zámocké a šubu. Tam nemôžem, tam som dlžný. Abtrefen!
5: Poslušne hlásim, pán Feldkurát, že už som tu.
1: Vy ste kto?
5: Poslušne hlásim, váš pucák Švejk. Kázali ste, aby som vás vyzdvihol o 11. Je pinktlich 11.
1: Keď je teraz 11, drahý, drahý bratia v Kristu, bude o hodinu 12. Tak ho to zaujíma, pán hlavný, ešte jednu kontošávku.
5: Poslušne hlásim, že som Švejk. Švejk, pán Feldkurát.
6: Švejk, prepáčte, ja nepoznám žiadného Švejka.
5: Poslušne hlásim, že to sa stáva, že človek nepoznáva ani svojich najbližších. Istý drbohlávek z Prostejova, ten keď začal chlastať, nepoznával ani samého seba. Po litri tvrdého sa vždy pýtal. Som to ja, nie som to ja, ale keď to nie som ja, kto je ten drbohlávek, čo tu pije?
1: Pane! No, prisadnite si, alebo odíte, ale nestojte na rovno, lebo mňa to znervozňuje.
7: O mňa má záujem Vatikán.
1: Ja som musím všetko premyslieť, to nie je len tam. Tak stolica sveta.
6: A ja? No, čo som ja?
1: Ubojíš levať riešná náloba, do ktoré momentálne ani naliad nemá kto. Jedu kontušovku, pán hlavný, a vršmel!
5: Poslušne hlásim, už žiadne nalievanie ani premýšľanie. Som tu v rámci celkovej opatery, ktorú nástojčivo potrebujete. Ide sa domov.
1: Domov? No prečo domov? Ja nie som doma.
5: Poslušne hlásim, že nie.
1: A kde teda som?
5: Poslušne hlásim, že v putike.
1: A sa kde hovorím, že som doma? Utecha. Trojdeň nezvádzam ľúty boj. Utecha. Utecha. Jediný domov môj.
4: Utecha. Ako som sa zase dostal?
5: Poslušne hlásim, kázali ste sa sem doviesť fiakrom.
4: Meč, kedy?
5: Poslušne hlásim, že hneď po omši.
4: Po akej omši?
5: Poslušne hlásim, že po tej, čo ste odslúžili ráno.
4: Ja slúžim omše?
5: Poslušne hlásim, že áno.
4: Tu voláš o nešty moja. Ja som goj?
5: Poslušne hlásim, že asi áno, keď ráčite byť feldkúra.
4: Ja som feldkúra.
5: No poslušne hlásim, že áno, keď slúžite omše.
1: Kresťan, feldkúra, no prosím, to prosím, to ešte kápem.
4: Ale prečo sa potom do frasa volám Kac?
5: Poslušne hlásim, že preto, lebo váš pán otec sa volal Kac. A pani matka Kacová, to dá rozum.
1: To mi nenahovoríte! Nesumej, šuga! Žiadny poriadny goj sa nevolá Kac!
4: A prezradím vám, ani žiadny poriadny Kac nemôže byť gojom!
5: Poslušne hlásim, nech je to už s vami ako je. Ide sa domov. No tak račte vstať. Odnesiem vás. No.
1: Kde už ja mám domov? Ja nemám domov. Ja nikoho nemám, nič nemám. Ja som uvojí šnorer, bezdetná, opýta, sirota som. Aký tomu?
4: Nemal sa mi dnes k tomu arcibiskupovi, ten jeho koniak ma takto zrichtoval. Ale to bolo včera? A ešte dnes včera to je jedno, koho to zaujíma.
1: Trošku som si vypil, a čo? Je niekto

0: našich najlepších mužov. A to je Somarina Romplu. Zútra musíte uznať, milostivá, aký som ja najlepší muž.
1: Ja som milostivá, úbohý, osamelý Feldkurva.
0: Pardon, Feldkura, ktorý hlása slovo Božie chruňom
1: a žena zbraniam.
0: Zbraniam!
1: Viete, aký je to pocit? Ako by toho nebolo dosť, ešte sa aj volám Kac.
2: Poslušne hlásim, že neviem, aký je to pocit.
0: Tak to aj nechcete vedieť. Dáme si svetlý oči ešte po jednom poháriku. Pozor, sa rozídeme v mene Božom. No ja do Vatikánu.
3: Len vstávaj do frasa, ja ti dám pohárik, ja ti dám Vatikán. Už mám toho naozaj dosť. Daj mi ruku sem a tak okolo krku. Tak. No. A ide sa domov. A bez rečí, lebo bude zle.

0: Do toho Boha si neviem spomenúť ani kde som bol, ani ako som sa dostal domov. No, v podstate na čo koho to zaujíma.
1: Poslušne hlásim, že pamäť je milosrdná. Niektoré veci je lepšie si nepamätať.
0: No, mám totálny auslák. A tuším, som zasa chlastal.
1: Poslušne hlásim, pán Feldkurát tuší správne. Akurát ste nechlastali zase, lebo chlastete stále.
0: A preboha živého, vynechaj to poslušne hlásim, hovor ticho. Pijanko. Trešti mi v hlave, ako keby sa na ňu zrútil oltár. Sáru, vôbec cítim sa ako pes. Ne, cítim sa ako zbitý pes. Ne, cítim sa ako zdochnutý zbitý pes. Akurát smed mám ako ťava. Veľmi som vystrájal.
1: Ani nie. Akurát ste chceli vyskočiť z okna, keď som vám v tom zabránil, spustili ste si gate, vytiahli flokáže. Pani, dajte mi prvú triedu.
0: Hambím sa. Mám výčitky svedomia.
1: To nerobte. Pocit hamby len zbytočne zhoršuje náladu po opici. A výčitky svedomia už vôbec nepomáhajú. O mnoho lepšie je napríklad kyslá uhorečka. Alebo kyslá rybka, alebo keď chcete, pán Feldkurát, opicu prikrmiť, tak pivko.
0: No, musíme niečo vymysliť. Ale ako čím, vôbec mi to nemyslí. Mám hlavu ako vydlabanú tekvicu.
1: V tom prípade si dovolím poradiť, aby pán Feldkurát konal budovo.
0: Kde mám peňaženku?
1: Pokud bol správny, ale zbytočný. Je prázdna.
0: To už ako?
1: No, čo ste neprepili, musel som dať drožkárovi.
0: No čo si ma viezol z Marienbadu?
1: To nie, ale ráčili ste ovracať sedadla.
0: Panenka Mária Skočická, to som si zase narobil hambu.
1: Ani nie. Ten Fia Krista vás pozná. Vraj sa za každým pogrcáte.
0: Moja hlava. Že by som predal pohovku?
1: Čo prosím?
0: Kúpi niekto pohovku? Len absolútny mešuk, len totálny idiot kúpi takúto starú, vysedenú, červotočovú pohovku. Ale kde zoženiem skoro ráno takého idiota? Myslí. Hodinky. Fuč. Prsteň. Fuč. Dal by sa streliť ešte polný oltár. Pozajtre slúžime omšu v poli. Pane Bože, zmiluj sa nad svojim služobníkom, nad úbohým šlemazlom otomkacom. Všimni si prosím, čo je to za charakter, ako rýchlo zavrhol škaredú myšlienku streliť oltár a odmeň ho svojim osvietením. No? Eureka! Boh je! Osvietil ma!
1: Eureka? Aká Eureka?
0: Eureka, mám to!
1: Ježišná Mária, on mám to má, to. Už to na ňo došlo, má delírko. Ja som Eureka. To tušil, vidí, Eureky! A aké sú? Biele, ružové? Majú aj choboty?
0: Mám to!

0: Hetmanovi Šnáblovi som nedávno vrátil dlh. Vidíš, Švejk, aká úžasná vec je dlhý vždy poctivo vracať. Človek si potom môže znovu požičať. Takže, v tomto momente, fofrom do kasárny a vytiahneš zo Šnábla 200. Vymysli si, máš čo, len už bež.
1: Napríklad, že ste dvom ženským dlžní za alimenty.
0: Trebárs.
1: Alebo že súrne potrebujete na pohreb otca.
0: Ja som už dávno sirota, ale v takejto situácii človek nemôže byť cimprlý.
1: No tak ja idem.
0: Moment, to najpodstatnejšie. Prinesieš 2 fľašky orechovice, kyslé ryby, štanglu syra. Nie. 3 fľašky orechovice, žiadne ryby, žiaden syr. Som smedný a nie hladný.
1: Rozkaz.

0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, že som váš nový pucák Švejk. Pán Oberleutnant ma ráčil vyhrať v kartách od pána Feldkuráta Kaca.
1: Áno.
0: Poslušne hlásim, že to je zle, keď karta nejde. Poznal som istého šperu z Náchoda, ktorého keď pochytila hráčská vášeň, nepoznal brata, a to ich mal siedmich. Jeden mal hodinárstvo na Malej Strane, druhý robil šarhu na Žižkove a tretí...
1: Mlčte!
0: Poslušne hlásim, že už mlčím. Celkom ako istý novák, ktorý sa zaprisahal, že bude mlčať 3 týždne, ale stalo sa, že išiel a potom...
1: Kuš! Pán Feldkurát neklamal, keď hovoril, že ste samý príklad a že je to na skapanie. Ale mňa s tým otravovať nebudete. Jasné.
0: Poslušne hlásim, to dá rozum. Poznal som istú Jelínkovú, ktorej sa zunoval manžel a tak sa ho rozhodla otráviť potkaním jedom. Dávala mu ho potroške, aby to nebolo nápadné, ale potom si uvedomila, že jej čosi hrozí, keď jej na to prídu, a prestala ho otravovať. No, už bolo neskoro. Poslušne hlásim, nemá význam prestať otravovať, keď už človek otrávený je.
1: Kuš, chlape. A keď už so mnou hovoríte, dívajte sa mi do očí, dobre? Čo to máte za bočný pohľad? Neznášam vyhýbavé pohľady neúprimných ľudí. Pán Feldkurát hovoril, že ste síce trotl, ale inak poriadny.
0: Poslušne hlásim, že som naozaj poriadny trotl, ale uhýbavý pohľad neúprimného človeka nemám. Naopak, mám úprimný pohľad úprimného človeka, no nemôžem sa dívať na hentoho hardského kanárika i na pána Oberleutnanta. Iba že by som bol ako istý, prepáčte, mal také škaredé meno, Šťanko, ktorý sa vedel dívať aj na dve veci naraz. Ale bolo to tým, že škúlil. Robil svojho času pucáka Heitmannovi von Kaunitz a mal s tým veľké problémy, lebo od človeka, ktorý škúli, ťažko vyžadovať, aby hľadil rovno. To dá rozum.
1: Dobre. Vyznáte sa vo zvieratách? No máte rád zvieratá?
0: Poslušne hlásim, že veľmi rád. Mám rád tie nemé tváre, špeciálne psov. Obchodujem s nimi, dobre to vynáša. Bodaj by som ich nemiloval.
1: A keď spomínate psov, mám mačku a kanárika. No ale chcel by som ešte psa. Pes je druh, to je partner. Chodia za mnou ženy, ale to je čosi iné.
0: Poslušne hlásim, že je to naozaj čosi iné, lebo pes je verný. A pre mňa nie je nič ľahšie, ako zaobstarať pánu Oberleutnantovi psa.
1: Výborne. Budem vám vďačný.
0: Pán Oberleutnant ráči psa čistokrvného, alebo postačí aj z meska?
1: Nejakú stredne veľkú rasu čistokrvného, tak okolo 8 mesiacov.
0: Poslušne hlásim, že taký pes bude. Želanie pána Oberleutnanta je mi rozkazom.
1: Pán plukovník.
2: Čo to vidím? Toto je môj Fox.
1: Pardon, pán plukovník, toto je môj Max.
2: Pardon? Aké pardon? Aký Fox, keď je to Max? Keď sa páni dôstojníci chodia promenádovať so psami, čo im nepatria, to nie je pardon, to je škandál!
1: Ale...
2: A pes, ktorý človeku nepatrí, lebo nie je jeho, je aký?
1: No
2: pán Oberleutnant, aký je to pes?
1: No, ale...
2: Je to pes ukradnutý.
1: No,
2: ale... A chodiť s ukradnutými psami, to je po dôstojnícku čest.
1: Ale pán plukovník...
2: Viete, čo je to dôstojnícka čest? Také veci sú dnes de móde. Každý je len strašne múdry. Všetci napríklad hovoria o zotrvačnosti. Viete, čo je to zotrvačnosť?
1: Zotrvačnosť. Áno.
2: Nedajte sa vysmieť. Napríklad taký automobil, ide to na benzín.
1: Áno.
2: Viete, čo je to benzín?
1: Áno.
2: No, to je tekutina, na ktorú ide automobil.
1: Automobil.
2: Teda ide... Ide, kým ide.
1: Áno.
2: Ale ako náhle mu dojde benzín, stojí, nejde, ani sa nehne.
1: Nehne.
2: No a potom tu ešte niekto bude tárať o nejakej zotrvačnosti. Ja viem, čo si myslíte. Vy si myslíte, že plukovník Kraus von Zillergut je sebe.
1: Áno, nie.
2: Ale ja vám hovorím, že kto je za týchto okolností ochotný zastávať zákon zotrvačnosti, je absolútny trot.
1: Trotl.
2: Vy ste Overleitnant Lukáš.
1: Áno, áno.
2: Tak sa nemýlim a ja sa nikdy nemýlim.
1: Nie, nie, nie. Áno, áno, áno, pán podplukovník.
2: Plukovník.
1: Pán plukovník, prepáč.
2: 91. regiment, tak sa nemýlim.
1: Áno, Oberleitnant Lukáš, 91. regiment, pán plukovník.
2: Poznal som vás podľa fúzikov, viete?
1: Áno, áno, áno, pán plukovník, viem, čo sú fúziky.
2: Ste švíjak. Všetka čest.
1: Ďakujem, pán plukovník.
2: Armáda potrebuje švíjakov. Švíjaci v armáde, to je dobré. Ale ak sa taký švihák Oberleitnant promenáduje s ukradnutým psom, škandál. To sa vám na fronte nemôže stať. Viete, čo je to front?
1: Áno, áno.
2: Tam sa bojuje.
1: Bojuje, áno.
2: Nie ako tu v tyle, kde sa švihácky promenáduje s ukradnutými psami. Viete, aký rozdiel medzi frontom a tylom? Taký, že z tylu na front sa možno dostať ľahšie, ano, ako z frontu nazad do tyla.
1: Áno.
2: Takže, píšem si. Oberleitnant Lukáš, 91. regiment. To zariadíme.
1: Áno.
2: A vtretnú.
1: Rozmýšľam, ako vás mám mučiť pred tým, než vás zabijem, Švejk? Vy hovedo, vy mamlas, darebák a perfídny zlodej psov!
0: Poslušne hlásim, že pán Oberleitnant rozmýšľa správne. Najprv mučiť, potom zabiť. Opak by nemal veľký význam, to dá rozum.
1: Himmelgott, vy ste ukradli psa.
0: Poslušne hlásim, že som toho psa neukradol.
1: Himmelgott, vy ste vedeli, že patrí nášmu plukovníkovi Krausovi von Zillergut?
0: Poslušne hlásim, že som to vedel.
1: Keď ste ho neukradli, ako sa vy hovedo Bože mohol ten pes dostať ku mne?
0: Poslušne hlásim, že ja som len vytipoval zviera, ktoré by mohlo čo najskôr nahradiť kanárika a naplniť túžbu pána Oberleitnanta po prítulnosti a vernosti. A dal som 20 korún z vlastného žoldu zlodejovi, len aby som vám urobil horizontálnu radosť.
1: Švejk.
0: Ale taký ja už mám v živote pech, keď chcem dobre...
1: Kuš! Ja vás zastrelím! Vy vôľ, vy hajzel! Je vôbec možné, aby bol niekto taký sprostý?
0: Poslušne hlásim, že áno. Som toho jasným dôkazom.
1: Prečo ma pán Boh trestce týmto hovedom? Ale čert ber psa. Viete, čo ste spôsobili?
0: Poslušne hlásim, že nie. Ale hneď, ako mi to pán Oberleitnant povie, budem vedieť. To dá rozum.
1: Za trest ma posielajú na front. To je katastrofa!
0: Poslušne hlásim, pán Oberleitnant, to nie je katastrofa. To je možnosť preukázať sa ako hrdina.
1: Himmelgott, vy kretén, vy idiot! Zlážo plážo kasárni rovno do gefechtu! Ale nemyslite si, Švejk, vy pomašírujete tiež! Himmelauden, čo sa tvárite tak šťastne, ako by som vám bol pridal na žolde?
0: Poslušne hlásim, že ja sa netvárim, ja tak vyzerám.
1: Je možné, aby niekto prijal takúto správu s toľkou zhovedilou blaženou tuposťou na tvári?
0: Poslušne hlásim, že to nie je zhovedilá blažená tuposť, ale skôr tupá blažená zhovedilosť. To predsa bude niečo skvelé, keď obaja padneme za cisára pána a jeho rodinu. Veď v tých lážo plážo kasárňach to už pomaly, ale iste začína byť núda.

0: Počúvali ste druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Vyrábajú šperky, ozdoby, plastiky aj užitkové predmety, zúčastňujú sa výstav a ona ako lektorka vedie k drotárstvu detí aj dospelých. Manželia Anna a Milan Haviarovci patria k ľuďom, ktorí udržiavajú živé slovenské drotárstvo. Oboch vás vítam v štúdiu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Dobrý deň,
4: ďakujeme.
2: Keď sa povie drotárstvo, mnohým sa vybaví starý hrniec opletený drôtom. Čo sa vám vybaví, pani Haviarová, ako prvé? Čo je pre vás symbolom tohto remesla?
3: Symbolom tohto remesla je v podstate obyčajný drotár, ktorý chodil po dedinách. Hovorilo sa tomu, že chodil na vandrovačky, čo znamenalo, že chodil z domu do domu a ponúkal svoje výrobky z drôtu alebo z plechu. Vtedy sa v tom období to bolo vlastne užitkové umenie, pretože nebolo nič dostať kúpiť a títo drotári buď doma vyrábali a potom ten drotár to bral na svoju tú vandrovačku.
2: Možno aj to je taká naša prírodzená predstava, lebo drotárstvo, presne ako ste povedali, bolo spojené práve s tou pracou tých vandrovných ľudí, drotárov, ktorí toto remeslo v 19. storočí preslavili dokonca vo svete. Úľu tento rok vyhlásil aj za rok drotárstva. Keď sa vás ako lektorky spýtam, čím si to drotárstvo zaslúžilo ten svoj rok, čo by ste mi odpovedali?
3: V podstate to rozhodnutie, že drotárstvo tento rok má takú väčšiu prezentáciu, rozhoduje o tom úľu. Každý rok venuje zvýšenú pozornosť inej materiálovej skupine so zámerom približiť ju súčasníkom ako živé kultúrne dedičstvo, čiže o tom rozhoduje úľu. A tento rok to pripadlo na drotárstvo.
2: Tak si viem predstaviť, že máte z toho obrovskú radosť, pán Haviar. Je naozaj drotárstvo slovenským fenoménom?
4: Áno, áno. Jednoznačne je slovenským fenoménom, ktorý sa vlastne rozšíril potom po Európe, teda do južných častí Balkánu a vlastne aj na východ do Ruska a nakoniec aj za oceán do Ameriky.
2: Ako sa vôbec podarilo našim drotárom preraziť vo svete?
3: Našim drotárom sa podarilo preraziť vo svete hlavne tým, že strašne veľa bolo drotárov v tých jednotlivých oblastiach, hlavne na Považí a na Spiši. A v podstate 60 až 80% drotárov bolo v týchto oblastiach. A keďže nemali dosť práce a príležitosti doma, tak sa vybrali ako do Ruska, do bývalej Juhoslávie, do Rumunska, do Bulharska, do Argentíny, do Turecka. Proste sa rozbehli po celom svete. Tak isto v tom období odišli aj do Ameriky. Bola veľká migrácia ľudí v tom čase, aby uživili svoje rodiny, pretože boli veľmi chudobní, väčšinou sa živili len so zemiakmi a s kapustou, keď aj mali ako nejaký dobytok alebo aj statok, tak im to nestačilo, pretože boli mnohopočetné rodiny, mali až 10 až 12 detí, takže asi preto odišli do sveta, aby ekonomickú situáciu nejako prežili.
2: Čo by podľa vás mal dnešný človek vedieť o starých drotároch?
3: O starých drotároch by mal hlavne vedieť, že drotári chodili vlastne po týchto vandrovačkách, túlali sa vlastne po tých dedinách. Drotár podľa maliarov, čo zachytili v tom období, vyzeral asi tak, že mal obyčajnú bielu ľanovú košelu. Na tej ľanovej košeli mal šubu, sa tomu hovorilo.
2: Čo to je?
3: Šuba, to je vlastne takú prehodenú ako časť pleca mal, A možno, že keď aj pršalo, alebo bola aj nepriaznivá situácia vonku, tak možno si prikryl svoju krošnu, ktorú nosil na chrbte. Vyzeralo to ako dneska, čo nosia na chrbte deti tie
2: ruksaky.
3: Áno. Koľko razy bola tá krošna vyššia ako samotný ten drotár a v tej krošne, to bola drevená taká bednička na tých ramenách, nosil so sebou všetko svoje náradie, kliešte, drôty rôzne, výrobky, ktoré doma vyrábali, aby mohol to ponúkať. A v podstate mal nejaké vlnené nohavice a obyčajné krpce. Čiže takéto, toto by som akože zdôraznila, že títo drotári veľakrát zomreli od zimy, od hladu, pretože keď odchádzal drotár na túto vandrovačku, išiel vždycky ako nakoniec dediny ku krížu, kde sa pomodlil a poprosil Boha, aby sa vrátil zdravý a živý. Strašne veľa ich umrelo, pretože nemali, keď chodili po tých vandrovačkách, oni nemali kde
2: sa ubytovať,
3: hlavu, alebo keď nepredali, tak ani nemali čo jesť. Čiže takto by som charakterizovala drotára. A čo aj sú nejaké obrazy, ktoré ako zvýrazňujú drotárov, tak taký zemitý výraz tváre majú, taký túlavý, ako proste z tej biedy je to vidno aj na tej tvári ako toho drotára.
2: Dá sa povedať, môžeme datovať, kedy zažilo drotárstvo svoje zlaté časy?
3: Svoje zlaté časy zažilo v tom 19. a začiatkom 20. storočia, keď vznikali ako už také dielne. To znamenalo, že už tí drotári nemuseli putovať po tých dedinách, ale boli na jednom mieste. V tej dielni už zamestnávali takých 10-12 ľudí, čiže a už mali aj nejaké také jednoduchšie nástroje, také valcovačky, pretože potrebovali ohýňať plech, takže v podstate už také pomôcky mali. Takže v tomto 19. storočí to bolo také ako najviac.
2: Ste manželia a obaja sa venujete drôtu. Prišlo drotárstvo do vašej domácnosti naraz, alebo jeden z vás nakazil toho druhého, pán Haviar?
4: Áno, ten počiatok by mal byť naraz. Manželka ako zistila v Uľuve, že sa robia také kurzy drotárstva, tak sme sa chceli prihlásiť, len potom mne to ako pracovne nevyšlo, tak ona chodila na ten kurz. Ale následujúci rok sme už potom začali chodiť naraz. Absolvovali sme tam zo 3 alebo zo 4 kurzy drotárstva. Uľuv je akože super organizácia. Manželka tam navštevovala ešte ďalšie ako kurzy, vlastne však to asi spomenie ona. A ja som tam ešte chodil na rezbárstvo, na kováčstvo, na kožu, výrobkov z kože. No, je to relax.
2: Aké výhody a naopak, aké nevýhody môže mať to, že manželov spája rovnaký koníček?
4: No, výhody sú tie, že keď sú také výstavy, tak máme rovnako zaneprázdnený čas. Že vlastne sa nemusíme prispôsobiť jeden druhému, lebo musíme chystať na tie výstavy také tie teda výrobky nové, jedno s druhým. Navzájom si vieme povedať, že čo je v poriadku, čo by mohlo sa inakšie ako urobiť ten výrobok. No a takou nevýhodou je jedine to, že v tej chvíli, keď človek pracuje, tak naraz potrebujeme rovnaké kliešte, hoci máme po dvoje, ale už tie druhé sú najlepšie.
2: Vy ste architekt a pracujete v oblasti architektúry a územného plánovania. Čo má spoločná architektúra s drotárstvom? Laicky by som povedala napríklad tvár, konštrukcia, priestor, ale možno aj trpezlivosť?
4: Je to presne tak, ako hovoríte. Je to vlastne to, že ten drot má začiatok a koniec, hej? Čiže vlastne dá sa s neho vytvoriť, dá sa povedať, že bod, priamka, plocha a aj teleso, hej? Je tam vlastne v tej tvorbe vlastne treba akože vidieť tú konštrukciu takisto a aj tú funkčnosť z hľadiska teda územného plánovania.
2: Je nepochybné, že konštrukcie sú vám blízke. Mňa milo prekvapilo, že ste do štúdia dnes prišli v tričku, na ktorom je vyobrazená naša obrátená rozhlasová pyramída. Tak si predstavujem, že by ste ju pokojne mohli z toho drôtu aj vyrobiť. Čo vy na to?
4: No, takto. Nemám rád tvorbu modelov. Mali sme také témy ako v rámci úľuvu, že kostoly alebo domy a aha, tak, ale ako si sa neviem s tým stotožniť, s tými modelmi. Hej. Možno aj tým, že som veľa modelov robil ako profesionálne, ale z toho drotu tie modely mi pripadajú ako modely, že radšej mám takú vlastnú tvorbu, vlastné myšlienky, vlastné nápady.
2: Rozumiem,
4: ale porozmýšľam o tom.
2: Pani Haviarová, vás od detstva priťahoval vidiek, staré veci, ručná práca a vôňa histórie. Bolo drotárstvo prirodzeným pokračovaním tohto vzťahu k tradícii? A možno by som sa na základe toho, čo o vás viem, skôr spýtala, prečo ste si z toho množstva remesiel vybrali práve kurzy drôtovania?
3: Čo sa toho týka, mala som veľmi rada moju starú mamu, ktorá žila na vidieku a v podstate ako diecko som k nej chodievala a mne tam všetko voňalo. Voňalo mi to nejakou tou históriou a zbierala som popovale staré hrnce, staré vázy. V podstate sa mi to veľmi páčilo. Ale potom, už ako som bola dospelá, tak som mala iné ako povinnosti, rodinu, deti a tak. No a jedného dňa som, keď už neboli tie povinnosti také, až také veľké, tak som išla po obchodnej a zablúdila som do úľuvu. V podstate do dvora, jak som vošla, tak tiež mi to tak začalo voňať ako kedysi. A boli tam otvorené dvere, ja som do tých dverí vošla a sedela tam jedna pani, volala sa Olga Frátričová a ja som prišla a opýtala som sa, prosím vás pekne, mohla by som tu chodiť na nejaký kurz? A ona odpovedala, že áno, akurát sa otvára kurz šperku. Najprv som ostala taká, že kurz šperku z drôtu, ja to nebudem nosiť, to mi akože bude robiť ako otlačky nejaké farebné na koži. A ona hovorí, že veď vyskúšajte, uvidíte. No tak som vlastne sa prihlásila a vtedy ma oslovil ten drôt. Chodila som na kurz šperku, sa mi to veľmi páčilo, vtedy sme tam robili s medeným drôtom šperky a keď sme to skončili, lebo to vždy trvá 3 trimestre, to tak majú v úľuve zaužívané, tak v podstate som povedala manželovi, že by som chcela ešte chodiť ďalej, že či pôjdeme spolu na kurz drotárstva klasického, tak sme, ako už spomínal manžel, absolvovali všetky tie kurzy. Potom ešte sme mali aj taký nadstavbový, kde sme už mohli začať skúšať vyrábať vlastné objekty a boli sme usmerňovaní našou lektorkou Olgou Obertovou. Vznikla tam taká pekná komunita. Boli sme radi, že sme tam chodili, bol to veľký relax. A tak vlastne som sa dostala k drotárstvu. Takisto som ešte navštevovala veľa kurzov v úľuve. Chodila som na kožu, chodila som na textil, potom intenzívne kurzy, čo sa robia z haliny, vianočné ozdoby. Proste, čo sa dalo, tak to som absolvovala.
2: Takže rukami.
3: Rukami.
2: Rada.
3: Áno,
2: pracujete.
3: Rukami rada pracujem, je to pre mňa relax, úplne vypnem, rada to robím.
2: Vy aj učíte, teda prioritne detičky, ale aj dospelých. A bavíme sa o učení v úľuve alebo niekde inde?
3: V podstate, keď sme skončili tieto kurzy drôtovania, tak potom ma oslovili z úľuvu, či by som nechcela učiť v úľuve, tak v podstate bola výhoda to, že mám aj akreditovaný andragogický kurz, tak v podstate som mohla začať učiť dospelých. No a potom som si skôr vybrala ja tie deti, kde už veľmi dlho učím, asi 18 rokov.
2: Takže dá sa povedať, že odrotárstvo je záujem aj u dnešných detí?
3: Odrotárstvo je veľký záujem, pretože keď prídu do úľuvu, najprv sa rozhodujú deti, že či idú na drôt alebo na textil, lebo trošku neveria tiež tomu drôtu. No a keď potom akože prídu a im o tom porozprávam, poukazujem im staré klasické drôtované veci, ktoré máme v úľuve ako na ukážku a začnem s nimi potom robiť väčšinou srdiečko a urobia si hotový výrobok, tak sú nesmierne nadšené a ja ešte ako bonus, keď sú tam aj dievčatá alebo aj chlapci, im ešte narýchlo urobím taký prstienok, no a to tie oči čarovné od tých detí, ako to je úžasné. Som veľmi rada, že to môžem robiť. Ma to baví, pretože nie len, že kurz počas školského roka učím, ale aj zo škôl základných a stredných chodia na tvorivé dielne deti a tam vlastne si trošku pričuchnú k tomu, čo to vlastne ten drôt je.
2: No a keď preskočím niekoľko generácií, tak sa dostaneme k seniorom, pretože aj s nimi pracujete, tak povedzte o tom možno ešte trošku.
3: So seniormi pracujem v senior centre, vlastne robím s nimi takú ako pracovnú terapiu a to znamená, že v podstate mám určitý počet ľudí, ktorí prídu, ktorí majú záujem, je ich veľmi veľa a vlastne tiež s nimi vyrábam také jednoduchšie drôtené veci a tieto veci, keď vyrobíme, či je to ako z drôtu alebo z textilu, lebo to, čo vlastne dokážu seniori urobiť v takom vyššom veku, vyrobíme výrobky a keď prídu do senior centra robiť nám kultúrne programy, napríklad prídu z vysokej školy muzických umení, prídu nám hrať na flaute alebo prídu spievať koncerty, máme rôzne, tak vlastne tieto rôzne drobné darčeky im darujeme a to je ešte väčšia radosť pre tých seniorov, pretože to, čo oni dokázali ešte v takom vyššom veku vyrobiť, tak vlastne majú veľkú radosť, že potešia zasa tých, ktorí prišli im urobiť radosť.
2: A tak sa kruh uzatvára.
3: Áno.
2: Minulý týždeň v Bratislave otvorili 12. ročník drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy, a to v Justyho sieni Primaciálneho paláca. Výstava predstavuje úplne novú drotárskú tvorbu viac než 40 autorov zo Slovenska a Českej republiky a návštevníkom ponúka pohľad na súčasné podoby drotárskeho remesla a umeleckej tvorby. Vy ste obaja jej súčasťou, tohtoročnou hlavnou témou je humor a to som teda zvedavá, ako sa to vie pretaviť do drôtu. Teda ja už to aj viem, pretože vy ste priniesli aj nejaké ukážky. Poďme si na zopár týchto príkladoch možno povedať, že ako sa pracuje s tým, že počujete tú tému, to zadanie a napadlo vám hneď, čo budete vyrábať, pán Haviar?
4: No, bola to veľmi ťažká téma, ale akože zaujímavá, dobrá. Veru dlho trvalo, možno aj pol roka, od augusta do januára, akože dačo vymysleť, lebo je to téma ozaj akože ťažká a skôr sa dá predstaviť teda v tom hovorovom slove alebo kreslenom vtipoch a podobne. No ale ako sme si s tým poradili, či sa teda ako návštevníci zasmejú, tak dúfajme, že áno, ale uvidíme.
2: No tak čo napríklad, na čo sa môžu návštevníci tešiť? Čo ste pre nich vyrobili?
4: Ja tam mám dva také sety. Jeden je taký vlastne, že prestieranie pre redučnú dietu. V podstate je to tanier so zrkadlom, potom na tanieri je miska bez dna na polievku, potom je tam pohárik vlastne drotovaný, z ktorého každá tekutina vyteče. No a príbor je tiež vlastne ako lyžica je deravá, vidlička je tupá aj spolu s nožíkom.
2: No a vy tam máte ešte také krásne presýpacie hodiny, ktoré sa ale nevolajú vlastne presýpacie.
4: Áno, áno. Tam to taká slovná hračka, že vysýpacie hodiny, lebo tie sú vlastne ako z drôtu a sú tam vlastne položené vlastne na kope piesku, ktorý sa vysýpal z tých hodín.
2: Pani Haviarová, vy ste čo vyrobili pre túto výstavu špeciálne?
3: Ja pre túto výstavu špeciálne, bola to ozaj ťažká téma a nevedela som sa s ňou trošku tak zhostiť. Mi to trochu dlhšie trvalo, ale vyrobila som praktický spoločník, sa to volá, a to znamená, že to je vlastne stoja na toaletný papier a malo by to ako zvýrazňovať, keď je to humor, že každý tú biologickú ľudskú potrebu urobí, ale ešte pritom majú niektorí ľudia rôzne zlé návyky, že pritom čítajú alebo také niečo, takže som to tak poňala, že a ešte je tam nápis, že pekný zážitok, tak buď z toho, že to niekto vidí, alebo z toho, ako sa mu podarilo.
4: Podarilo.
3: Podarilo. Podarilo, nepoviem čo.
2: Tak aj to je humor.
3: A to je humor.
2: Aká je drotárska komunita? Bývate často súčasťou výstav aj drotárskych klubov. Na tejto konkrétnej výstave vystavujú 40 podobne ladených ľudí, ako ste vy, ako už zaznelo. Je to komunita alebo aj konkurencia, pán Haviar?
4: Z našej strany ako je to akože jednoznačne, že komunita, čo spomínala manželka, tie kurzy, teda aj ja, tak my sme sa dokonca stretávali pravidelne raz mesačne rôznych ako teda domácnostiach a sme sa bavili a nikdy som nevidel, že by tam bol taká zaš, alebo také vlastne ako závidenie alebo konkurencia.
2: Je dôležité, že si drotári navzájom vymieňajú skúsenosti, témy a techniky, alebo si každý viac stráži ten svoj vlastný rukopis?
3: Tieto témy väčšinou určujeme si v komunite, buď v klube, alebo napríklad takisto Povazské múzeum v Žiline, takisto pani Katarína Halónová, ona sa venuje drotárstvu, aj oni niekedy nám navrhnú témy na spracovanie tohto drôtu, takže tam, čo sa týka toho rukopisu, už niektorí drotári sú takí vyšpecifikovaní, že je vidno ten rukopis, vieme úplne, že
2: toto je ten a ten autor.
3: Ten a ten autor, ale niektorí ešte sú takí, že nevieme presne určiť, či je to už vlastne dielo niekoho, čo by som povedala, že by som presne vedela. Nezavidíme si, vymieňame si skôr tie skúsenosti. Práve, že vychádzame veľmi dobre. Je to pekná komunita.
2: Ste radi?
3: Sme radi spolu, tak.
2: Ešte raz pripomínam, že tvorbu manželov Haviarovcov môžete vidieť aj na aktuálnej výstave v priestoroch Justyho Siene Primaciálneho paláca, a to až do 28. augusta tohto roka na drotárskej kolektívnej výstave, najnavštevovanejšej výstave svojho druhu na Slovensku. Tohtoročná výstava nesie názov Drôtené vtipy a jej hlavnou témou je teda samozrejme prirodzene humor, ako už z názvu vyplýva. A keďže sa na jej vernisáži zúčastnil aj náš kolega Michal Hercek, o drotároch a drotárstve ešte bude v našom vysielaní reč, konkrétne o týždeň v Rádio Budíku v utorok 21. júla.
3: Ešte by som rada povedala, že výstava sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Výstava sa poriadala z verejných zdrojov, ktorú podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Realizáciu workshopov, ktoré na výstave sa budú konať, podporila dotačná schéma Starého mesta. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
2: Je ešte niekde možnosť vidieť vašu tvorbu okrem tejto výstavy?
4: Naša tvorba teda sa dá vidieť vlastne na tých výstavách jednotlivých poriadaných teda Povazským ako múzeum drotárstva v Budatine. Potom vlastne sú také výstavy, čo má ako priamo aj Uluv a potom čo aj poriada klub Žarek. A vlastne tak som aj rozmýšľal, že na budúci rok budeme mať také okrúhle výročie s manželkou, takže možno si urobíme aj takú vlastnú výstavu.
2: Viete, čo ma ešte na záver zaujíma, že čo býva pre začiatočníkov, ktorí by chceli s drotárstvom začať, najväčším prekvapením? Spomeniete si, čo vás najviac prekvapilo pri tomto materiáli?
3: V podstate, keď som spomínala, že som začala chodiť na ten šperk, na drôt, neverila som tomu drôtu, že dá sa z neho niečo urobiť. Lenže časom človek zistil, že dajú sa z drôtu robiť krásne veci, len v podstate trpia trochu ruky. Je treba trpezlivosť veľkú a ten výsledok už je potom v tom diele, že človek to dokáže urobiť.
2: Pán Haviar, vy by ste prečo odporúčili niekomu vyskúšať to? Čo to dáva vám?
4: No, mne to dáva ako absolútny relax, prázdnu hlavu. Keď
2: krásne.
4: Človek dá, čo tvorí, ako je to úžasné. Ako aj teda navštevovanie tých kurzov.
2: Do zákulisia drotárstva 12. ročníka drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy v Primaciálnom paláci v Bratislave nás zobrali manželia Anna a Milan Havierovci. Ďakujeme za zaujímavé informácie a čas, ktorý ste venovali poslucháčom Rádia Regina Západ. Nech sa vám darí.
4: Ďakujeme pekne.
2: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufrvejter-Rapantová.